Хуучилтал үнэхээр хайрцангүй байдаг ажээ. Заримдаа ямар ч орчинд өвтэй айтий санагтвал болчихно тэрээ. Эртэн би даараа зэрчгүү. Тоонор гэгээ тусаж нар гарах ойрцсон бололтой. Би яаран босож зургийн машин болоод жаазыг аваад гадаа гарав. Зүүнээс улмаар гэгээрж зэгдрэн сүндэрлэх хотын хэрэм хараанд тодорсоор байгаа нь Монгол улсын алдарт эрдэн зоо хийд байжээ. Уул нь шүн бид энхүү хуучин сүмийн дэргэд хонгосон юм байжээ. Хэрэм дээр нь сүндэрлэх цагаан суурах улмаар гэгэрэх эртний туяанд гоёмсох харагдана. Эрдэн зоо хийдвэл 17-р зууны үеийн Монголын анхдагч гэгэн зан базар эрхлэн бүтээсэн Монголын анхдагч сүм болно. Сүм нь тэгш босоо дөрвөлжин хэлбэртэй, дөрвөн талаараа суурхан хэрэмтэй, урт нь 400 метр, дөрвөн талын суурхан хэрэм нь тос бүртээ бүдүүн хөөттэй, дөрвөн талын суурхан хэрэм дээр нь 108 цагаан суурх бий. Хэрэм доторх сүмийн соловцаа байршил нь маш зөгчлөдөж, хэдийгээр удаан он засагдаагүй нилээд хуучирсан янзтай болгоч, тухайн цаг үеийн өнгө ялва, өрлөг ихэмсэх нь илтээ мэдэгдэнэ. Эрдэн зоо сүмийн нэрэдлийг одоо өөрчлөөд Эрдэн зоо шасан суртахууны музей гэх болж, жил бүр бараг 2 том гараа жуучлагсад ирж зугаатсан сонирхдаг гинэ. Орхон голын сав газрын тэг думд байрлсан хар хорин болвоос хизээд Чингис хааны үүдэн байгуулсан Их Монголын хаант төрийн голомт байж Чингис хаан нүүдлийн Монгол гэртэ сууж 1000 түмэн цэрэг морь дайжлан холыг харан алсыг бодож өмнө нумраах дайлж байлаа. Гөвчи хааны эрэг сүрийг төлөөлж бүхий сүлд нь ямхтаа хар хорноос салаагүй юм. Өвөтэй хаан хэдийгээр хар хорнд нийслэл байгуулсан боловч мөн л хар хорнд суугаагүй ямхтаа түүний нүүдлийн том майхандаа сууж төрийн хэргийг шүүж их цэргээ жолоодж байсан юм. Ганцхэ Гүйг хаан Мөнгө хааны үеэс эхлээд Монголын их хаад тогтмол бос хугацаагаар хар хорнд сууж төрийн хэргийг шүүж байжээ. Хөвлөй хаан Ён Үсэг байгуулж нийслэлдээ Бээжинд шилжүүлснээс хойш 9 үеийн хаад чүм Бээжинд суудаг болсон. Эдгээр он жилүүдэд хар хордон нь Монголын Ил аймаг бүлгийн төвлөрөл болох байр сууриа алджээ. Ёни Шүнди хаан тогоон төмөр Мин улсын Жүүянжанд дарагдаж, тал нутаг зүг эргэн ухарж, хар хорин өнгөрсний тэрх төвлөрөл болох байр сууриа сэргээсэн болгоч, түүний нэр алдар сүр хүчин түрүүнийхээ бодвол хол хөрөхгүй болжээ. Түүнээс хойш Монголын түүх хэдэн зуун жил өргөжилсэн Умрад Ён Усын үед орж, хамаг сүүлчийн Монголын Лэгдэн хаан хүртэл 25 хаадын ноёрхлыг өнгөрүүлжээ. Умрад Ён Усын үед Монголын хүчин жарамдаа хөчрөгчөж, жарамдаа буурж, Ил аймаг бүлгийнх нь жарамдаа нэгтэж, жарамдаа бутарсаар ас астаа тогтносон тул өнгөрсний нэр алдар сүр хүчин дахиж сэргэж чадсангүй юм ээ. Бүхэлдээ Монголын түүх үн холын мөртөө хачин нууцлаг байжээ. Хөгнөөхөөс эхлээд дунд улсын олон төр жижиг Аз, Европын хэдэн арван улс руугаа холбогдож байдгаараа Монголын түүхийг ямар ч нэгэн хүн бүрэн төгөр мэдхийн аргагүй юм. Иймээс Монголын түүх бол дэлхийн түүх мөн гэж хэлдэг мөртөө цаанаасаа олон улсын Монгол судалгааны нийгэмлэг байгуулагдаж Монголын түүхийг тусгайлан судалдаг байж таарна. Бид Эрдэн зоод хайн судлал хийх үе цаанаасаа яг сайхан Монгол улсын түүхийн эрдэмтэд бас энд хайн байцаалт хийж байсан мөртөө их сүмийн суурийн чулууны дундаас нэг хэсэг дээр нь хятад бичигсэлсэн чулуу

гэрээс байж мэднэ хэмээн хэлж байлаа. Энэ бол үнэхээр Монгол улсад түүхэд аж холбогдол бүхий хайн судалгааны шин нээлт болно. Тэд маань баярлагтай биднийг дотносгоор хүзүүтэн тэвэрж байлаа. Эдгээр нь бидэнд авч хэлбэл түүхийн иинхүү хар хоронд гэрчилж байгаа энхүү цаг мөч өнөхөр ховор тохиолдох мөртөө омгшин зоригчмаар явдал байлаа. Хар хоронд маш олон эртний хууч буур байдаг. Үүнд маш мундаг ясад мэлхий чулуужичи бэлэгдлийн чанар бүхий эр бэлгийн эргэтний ончилгийг харуулхуйча том чулуу болоод түүний эсрэг тал дэх эм бэлгийн доорт биеийн ончилг нь мэдэгдгүйч уулын дүрх зэрэг нь хүн байгалийн зохиолмод бүрэлдлийн маш гоёд нэгдмэл болно. Орхон голын сав газар болоод эрдэн зоос өмнө одоо нэгэнтэй олон улсын сурхан хүмжил шинжлэх ухааны соёлын зохион байгуулалтын дэлхийн соёлын өв хөрөнгийн нэрт зүйлс болсон байна. Орчин бас Монгол улсын засгийн газраас хар хоринд Занмазар гэгэний мэндэлсэн 370 жилийн ойг өвдөх шихэр дурсхан бэлгэлэх ёслол явуулж Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд их хурлын тэргүүлэгч зэрэг 10,000 гарай жуулчлагсад оролцсон байна. Унавас жарын хүн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараа шилжүүлж хар хоринд нүүлгий гэж улсын хуралдаа санал өгдөг гэдэг. Энэс үсгэд Монгол хүний дээдсээ шүтэх сэтгэлэг ба Монгол хүний сэтгэл зүрхэнд хар хорон хичнээн их байр суурьтай байгааг мэдэж болно. Нэрэн бас тийм ээ. Хар хорон бол хэзээнээс аваад Монгол хүний оюун санааныхын нийслэл болсоор ирсэн ч байж мэднэ. Хүлэмбэр сум. Монгол улсын Дорн таймагт Хүлэмбэр сум гэж бий. Хэрлэн голын өмнө бид байршиж сам нэвтрэлэг туйлын дөгмгүй аж ахуйч тэдэ хөгжөөгүй газар юм. Энэ бол дараа Монгол улс дэх Бараг аймаг бүлгийн Төвлөрн суга орон болно. Энэхүү Хүлэмбэр сум нь Думдад улсын Хүлэмбэр хот руугаа Ерөв улсын газар орон болоод садан төрлийн харьцаа холбоотой байдаг ажи. Хүлэмбэр сумд сууж байгаа барагсуудын олонхын бүр 1945 оны урд хожид тухайн үеийн тэргүүлэгч маягийн хүн байсан Шарайбу болоод Ширээт Даалам хоёрын дагуулгаар Монгол улсын Дорнт аймагт Бөөмөр нүүж очсон байжээ. Тухайн үед нүүсэн шалтгаан нь гэвэл зөвлөлт холбоотулсан Улаан Армай Хүлэмбэрт орсны дараа Хүлэмбэр орнд дайн дажин болж байдал нилээд тогтун бос байхад хилийн цаадах бөгөөд наримдах Монгол ард улс харин яг нийгэм журамтай аж ахуйн бүтээн босголт хийж нийгэм нийтээрээ маш тогтун амарлангүй байсан ажээ. Тэр үеэ Шарайбу Монгол улсад байгаа төрөл садна эрэгкээр очоод маш их нүлээ тусгал олсон болохоор эргэж ирснийгээ дараа нутгийн малчтай дагуулад Монголд нүүнү болньо гэдэгээр бодол болж үзүүлэг үзүүлж мэрэглүүлсний дунд олнороо ахин дахин ярилцсан зөвлөд эчистээ олонхи малчтын саналаар Монгол улсад Бөөмөр нүүхээр тогтжээ. Ингээд олнороо ангал байгнороо мал хөрөнгөө бүгдийг нь аваад ходын нүүдэл болж 2 сар гарын нөөгээд Монгол улсын Дорн таймгийн Хэрлэн голын хаваар хурч бууж гажээ. Бүгд наримдах Монгол ард улсын засгийн газраас тэднийг Хэрлэн голын өмнөр нутгалуулахар тогтов. Нөөж очсон айл өрх болгон бараг ламтай мөртэй олнороо чүм шарийн шашин шүтдэг болохоор хамтаар өргөл өргөж баян уулын өмнө бэдэ ламын сум байгуулжээ. 1946 оны 4-р сарын 25-ны өдөр бүгд наримдах Монгол ард улсын баг хурлын 24-р тоот зарлагт Думдад улсын Хүлэмбэрээс нүүж ирсэн бараг монголчуудыг Монгол улсын хараат иргэн болгохоор тогтгийн хамт тэдний сууж байгаа газрыг Хүлэмбэр сум хэмээн нэрэдэв. Тухайн үед 256 өрхөө 945 хүн ам 7 түм 4865 малтай байжээ. Гэвчээ сайн тохиол удаагүй 1947 оны зөвлөлт холболт улсын нөлөөлөлдөр бүгд наримдах

Монгол ард усаж гисэн Хүлэмбор сумын барагчуудын дунд ховсголын эсрэгийг шүрдэн арилгах хөдөлгөөн явуулж, зарим хүмүүсээ Японы тагнуул гэх мэтийн хилс гүжир ялд толгогдож, зарим нь баривчлагдан гянданд орж, тэдгэрийн доторх нилээд хүмүүс гянданд тарчилгаадан өхөж үлдээ. Би Хүлэмбор сумын малчиттай сул зоог дэлгэх үе маш олон хүмүүс тухайн үед болсон харсал түүхийн тухай бүр төрхөн мэдэж байсан. Тухайн үед Хүлэмборийн барагчуудаа дагуулж Монгол улсад дөрвөж очсон төрөв толгой Ширабу одоо нэгэнтэй ир гарч Монгол улсын улсын их сургуулаас тэтгэврд гарч гэртэ амарч суугаач. Барагчуудын аймаг ухсаавал байгаль нуурын зүүн хэсгийн оюун шувуугаас ирэлтэй байж, уул нь ангүрэ хийж байснаа нүүдлэн малжих болж улран ховорсон Монголын нэгэн аймаг бүлэг байлээ. Чингисийн үед тэднийг оюугийн иргэн гэдэг. 1207 онд Чингис хааны ууган бүү Жүчин эрэгшэлд орж, их Монголын хаан төрийг дагсан байж. Тал нутгийн нүүдэл малжлын аймаг бүлэг дайны шаардлагаас болж алгуур аажмаар өмнө шөө нүүсэр хинтти уул болоод хэрлэн голын хаваар хүрч нэг талаар дайнд оролцож нөгөө талаар нүүдэл малжлын амьдрал хийсаар иржээ. Нийтийн онтоолдын 1734 онд Манж цэргийн засгийн газар болон Орос Невчүүгийн гэрээ тогтож, Думдад Орос хоёр улсын хилийн заагийг шинээр тогтоосны сүүлээр Шингийн засгийн газараас Хэрлэн голын хавийн барагчуудыг Хүлэмбор нутагт нүүлгэн шилжүүлж, хил хязгаараа сахиулан улс бүрнээ хамгаалуулсан юм байжээ. Тэдгээр хүмүүсийн хойчс нь эдгөө Хүлэмбарийн тал нутгатаа аж түрэн амьдарч байх мөртөө Монгол улсын Хүлэмбор сум руугаа төрөл садны харьцаат яаж. Надтай учирсан Монгол улсын цагтаа 2004 оны 7 сарын 12-ны өдөр бид дөнгөж Монгол улсын наадмын их хурлд оролцоод эртний 6 цагийн үеэр буцаж явлаа. Манай машин цагтаа 50 км-ийн хурдцаар Улаанбаатар хотын тойрогд явж байтал замаар дугуйти хүүчүүл явж байснаа нэг нь гент баруун шиг эргэхэд машинч бас тэр хүүхдээс зайлхийн тулд баруун ши яран эргэв. Гөвчий завдсангүй өнөх хүүгийн дугуй нь машины арын зүүн хурд доор няц даруулв. Бид яран бууж хүүхдийг болгон асуувал хамаагүй гарал жаахан шархалсан шигтэй гэсэр босож зогсов. Энэ үед өмнөөс хүрэлцэн ирсэн жолооч бидэнд таа нар битгий хөдлөөрэй. Тэр очиж зам харилцааны цагтад мэдэгдэн замын эндлийг шийдвэрлэхийг хүлээн шүү гэж хэлээд явж одов. Бараг 20 минутын дараа зам харилцааны цагдааны ихний замын эндлийг байцаах машин хүрэлцэн ирв. Тэд ахуй талуурын байцаалд хийж барсныга дараа биднийг цагдааны товчонд очиж замын энтэл гарснаа тэмдүүлвэл гэж мэдэгдчихэд нөгөө нэг машиндаа хөөх суулгаж эмлэгд шарахын үзүүлэхээр аваад явлаа. Бид Монголын цагдаа маш хатуу чанга торгуулын цоос их гэж аль хэдийнэ сонсон болохоор сэтгэл зовх тал олон бий. Хэдийгээр замын эндэгдлийн хариуцлаг бидэнд байхгүй ч гэсэн манай машин Монголд хүнийг дайрж уршиг татчихлаа. Яалаа гэд чанга хатуу залхаалалт болоод торгуулд орхол болно. Ингээд бид хөдөлөө зөвлж хашил уртаар амин зөөлрүүлэхийн тусад цагдааны гарт жаахан юм бариулж учиргүй газарт учир бүү болгоё гэлцв. Ингээд бид нэг талаар учир явдлаа тайлбарлан хэлхий хамт ам тослох илтгэмжээ өгвөл Монголын цагдаа эрс төвчсөн мөртөө мөн л хөнгөн халамсах овроор бидэнд хандаж байлаа. Цагдаа тэр хүүг маш ширүүнээр шүгэмжилэн сурхав. Хэрэг учрыг шийдвэрлэх бүхэлээ явч 4 цаг болов. Үнэндээ иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд эннээс охор цаг ормоор байж таарна. Гөвчи Монгол улсын хуульд 18 наснаас дээш насанд хүрэхэд чусан төрлийн төрөл садны сая гарын үсэг журах эрхтэй юм байжээ. Тэр өдөр хүүгийн эсэг ихэн гадахшаа гарчаад байгаагүй ахна гэхэд сая 17-тий болохоор гарын үсэг сурах эрхгүй
Ингээд баахан явдал болцож шархатсан хүүгийн ойр төрлийн эхчийн олжээ. Хэрэг учрыг таслан шийдвэрлэх бичиг дээр гарын үсэг зурвал манжин сая хэрэг учир барчээ. Цагдаа бид нэр хүүгийн эмнүүлсэн сүйтгэлийг төлүүлж хэрэг учрыг таслан шийдвэрлсэн бичиг дээр гарын үсэг зурулж аваад сая та нар одоо явж болно хэмэн мэдгдэв. Хүү нэгж дуугараагүй хөөрхөлтэй харцаар няс дарагцсан өвдөрхөө дугыхаа харан харан байх нь яг л эсэг ихтэй яаж хэлдэг вэ лээ. Манайхан дахиж дугуй авч өгөх зоос байгаа юм уу үгүй юм уу гэж хэлж байгаа мэт санагт нь. Бид бас хүү сургуультай явхад дугуй хэрэгтэй болно гэж бодоод түүнд дугуй авах зоос өгсөнд хүү болоод ах нь баярлагтай дөхөрч өвдөрхөө дугуйгаа үрээд алга болж өгөө. Бид ч бас санаа амарлаа. Амин хэрэг гараагүй нь бурхны ивэл. Манай машин цагдааны товчооноос гарах үедээ гэдрэг эргэн үүдэндээ зогсож байгаа цагдаа нарыг хараад өөрийн эрхгүй хүндэтгэн бишрэх сэтгэл төрөгдөж байлээ. Бид тэр өдөр үнэхээр Монгол улсын цагдаа төв голчоор хэрэг учрыг шийдвэрлэдэг ажлын хөвсүртийн нүдээрээ харсан нь нийгэм дээр суурхан уламжилагдаж байгаа Монголын цагдаагийн тухай дүрхтээ хол ондоо байлаа. Өнөө жилийн 8 сард бид арбуулаа Хинтай аймагт өвчөр явдлаа барчаад Улаанбаатарт хүрч хайн шинжилгээ хийхээр төр сагийн тогтоол гаргав. Ингээд эртний 10 цагт өндөр хан хотоос гарчи үдийн хойног 4 цагт Улаанбаатар хүрв. Хотын тойргийн байцаах өртөөгөр өнгөрөх үе цагдаа биднийг 3 дугаар улсын машин Улаанбаатар орохыг хилийн бомтын гэрчээ үзүүл гэхлээр нь бид Дорнт аймгийн цагдааны товчооноос хийж өгсөн гэрчийн үзүүдэд болоогүй. 3 дугаар улсын машин Улаанбаатар орох Монголын хилийн бомтын кэнэг гэрч байх хэрэгтэй. Тэр нь Думдад улас болоод Монгол улсын хоёр талын хэлцээр юм байжээ. Ингээд энэ удааны айдал бол өөрсдөө төр хэлсэж тогтсон явдал болохоор Монголын хилийн бомтоос гэрч аваагүйгаа учирлвал Монголын зам харилцааны цагдаа тэр дараахан даргаасаа заавраав. 20 минутын дараа дарга нь иржээ. Биднийг дагуулан хот орсноор үл барам. Биднийг бас залуучууд буудалд хөргөж хоног хөвтрийн тохируулж өгснээ дараа машина цагдааны товчонд очиж хадгалуул гэж мэдэгдэв. Бид Улаанбаатарт учир явдлаа барчаад цагдааны товчонд очиж машина авахд тэр цагдаа бас машина манай энд тахвал тогтоол та болгон уучлаарай. Та нарт буруугүй манай хилийн бомбтинг нь та нарт Улаанбаатар хөрөх гэрч хийж өгөхдөө таарах байсан. Тэгсэн бол ямар ч учир байхгүйсэн гэх мэтэр тайлбарлаж байлаа. Үнэнтэй бид ч бас Монголын хилийн бомтор өнгөрөхдөө уулаасаа Улаанбаатар хөрөх гэсэн төсөв байгаагүй мөртөө ийм гар гүйцэтгэл хийдгийг мэдгүй болохоор хилийн бомбтинг нар ийм гэрч хийлгэж аваагүй билээ. Иймхүү Улаанбаатарын цагдаагийн төв голчоор хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байхаар үл баран биднийг бас хөнгөн ёсорхоор архин мохлогд хөргөж өгсөн нь хүмсийг үнэхээр сэтгэлийн угаас бишрүүлнэ. Эдгээр бүхэн явдлаас үсгэд Монгол улсын цагдаа нар жарим хүний хэлдэг шиг зөвхөн зоосыг харахаас биш хүний харахгүй зоос л өгчвөл ямар ч явдлыг бүтээгөөд өгчдөг тийм муу биш юм. Би бодвол Монгол улс харин хуульчиг талын алхмаа улмаар түргэтгэж бий. Монгол улсын сонин мэдээллийн нийтлэлээс өндслөвөл 2004 онд Монгол улсын ял хийх сэдэв тоо 1.7 төмд хүрчээ төрүүч жилийн кэс 105.9-ээр буурснаас гадна том их ночтын хэрэг гараагүй Монгол улсын чагдааны тоон цөөн гол нь Улаанбаатар хот болоод аймгийн төв хотод төвлөрч сум бүрд 1-3 цагдаа байдаг. Ийм их тал нутаг байвч хүн цөөн үнэхэр жарим хүн ял хийлээч гэсэн хаана нь нюхдах вэ? Тэр мөртөө бараг бүр таньж мэднэ. Үүний зэргээр Монгол улсын цагдаа нарын хамаарг эрхийн хүрээ хөвчөө тон их, залхаалтанч тон чанга, чогтолтой үед хүч үзүүлж болдог. Дахиж нэг дурдуучтай нь гүвэл Монгол улсад тусгайлан архи хэтэртлээ уусан архины энтэдийг байлгах, арх сэргэх гэр гэж бий.
чиний эрх сүр хэдий их байсан ч тэр, байр сүр хэдий өндөр байсан ч тэр, чи хэрвээ хөдөртлөө арх ууж, согтуу галзуу аашилж, зодон үе маань гаргатгал юм бол цагдаа тэрхүү архин чүтгэрийг барьж, арх сэргэх гэрт оруулж, бүхэлдээ хувцсыг тайлаад, тусгай хэргэлдэх бүс хүнжил орхоочиж,

хөв хүйтэн гэрт хорж архийн цэрэг эдэг. Дараа өдөр нь зоос торгоогоод түүнийг явуулчихна. Монгол улсад архны тухай арилж явах хөдөлтийн хамааралд тон чанга байж, тогтсон баримжаанд хүрэхгүй бол архны төрөл зүйлийг эрхэлж болдоггүй. Оройн хоолны үедгээд хэдэртлээ архиулах хүн байдаггүй. Нэгч жолоочвол ам хэл дээр тавьдаггүй. Архны мохлого хоолны газард ч арх хэдэртлээ уугаад их дуунаар хөөрдөг гэж байхгүй. Нэгч зээл гудамжинд хэн хүн аимшиггүйгээр хэрэг учир гарах гэж байхгүй. Хэрвээ эс тийм болвоос цаана нь хүлээж байгаа нь хатуу ширүүн залхалт болно. Байгалийн дун хөөмэ. Монгол цуд бол дууч бүжигчин үндэстэн гэдгийг даяараа мэднэ. Монгол цудын маш өөрмөч ончлог бүхий уртын дууг хүмүүс нэгчи бахархан бахархаад барахгүй сонсон сонсоод ханахгүй байдгийг. Ялангуяа дайн дахны гайхамшиг болсон ганцх монголд л байдаг хөөмэн нэгч сонсон бүхнийг бишрүүлэн тогтолж байна. Одоо герман, англи, франц, япон зэрэг улсын дуу хөгжмийн судалгаатад түүний дуу үсгэх ба дуулах ур мэргэжлийг яг сайхан нарилах хичээнгүй судалж бий. Би монгол улсад найз нарынхаа хөөмэлхийг сонсох болгон нэг л хүний хоолойгоос дөрвөн зүйлийн өнгө гарган дуулах нь үнэхээр сэтгэгдэлгүй гэж бодтгоо. Найз нарын маань танилцуулахаар хөөмэгээс дуу үсэхтэй чээжний хүндий, амны хүндий, нуруу, атхаал зэрэг бүх биеийн чадлыг төвлөрүүлэн хөвлийн хэсгээр даралт болгож хураасан хийгээ хүзүүний хэсэгт аваачаад хэл, тагна, жавж, хамрын хүндий, шүд зэрэг эрэхтнааж өгчүүлэн олон урсгал цэсэрхийлэл бүрдүүлж амны хүндийн цуурай болгуул сая 3-4 өнгө зүйлийн адил бос аядуу гарч чадахаачээ. Энэ хүү айдуунд бүдүүн паргал задрамал дуу, бас нарилах шурам хайлаг зингэнэм дуу гардаг. Заримдаа арслан барс шиг хөргөрч, хаяадаа алтан гургалтай шиг донгодно. Хөөмэн үүсэл ба хөгжилт нь Монгол үндэсний ойрын 1000 жилийн ан гөрөө хийж нүүдлэн малжсан үйл төрөл амьдралын дундаа уул хайрхны дуу сууриа, арайтан амтны уяа хуцаа, зэгүртэн шүүдийн жиргээ донгодог сонсон дуурайж түүнэ дахин их байгалийн элдв эсийн сонин нууц хайлаг авьяа дуулуугаа уусгаж шинчилээд дуу хөгжмийн айзан болгон бүрэлдүүлсэн явдал болно. Мөн ч архидсны дараахан хөлчөрн дуулдаг сүрж ахвач уусж байж мэднэ. Монгол улсын ийм идэргүн сүрлэг уул ус, цэвэр сургаг бэлчээр нутаг үн уламжилт малжил ахгүй сая ийм сэтгэл зүрхийг тогтлуулан дуу урлагийг төрүүлж чадна. Монгол шиг ийм их байгалаа халуунаар хайрлж дээдлэн шүтжээ хямгаатан хамгаалдаг үндэстэн сая ийм өөрмөч үндэстний соёлыг бүдүүлж чадна. Хөөмэгийн энэхүү гоо сайхан дууны урлаг нь яг хэлэхэд дараа Монгол үндэстний цэвэр ариун байгальтай өс хөлн сайхан утга орнотой үлзий буянтай ахуй амьдралтай хандж өргсөн сэтгэл зүрхнийх нь хайр сэтгэлэг болох юм аа гэж би санав. Монгол улсын Ховт аймгийн Чандман сум бол Хөөмэн үлгийн нутаг болно. Монгол улсын Хөөмэн дуучдын олонх нь эндээс гарсан байдаг. Энтхийн хөөхд бахчуудаас хөгшин настайчууд бүр хөөмөл шатдаг. Одоо Чандман суманд 200 гарын хөөмэн дуучин би. Ховт аймгийн цас дуул, нуур бүрд, гол горхо, гов манх зэрэг өсхөлөн гоёмсог байгалийн орчин нь хөөмэн дуучныг төрүүлэн байжуулж байдаг. Эдгээ өөр Монголын хөхотонд бас нэг бүлэг залуучууд яг сайхан хөөмөг эдэхвэтээ сурч дуулж байхаар үлгэрэн хөөмөг Бээжинд аваачин дуулж хаад монголчуудын хөдөөлөг цайлган чанар талнуудхийн цэвэр ариун амьсгал монголын өндөрлөгийн ор байдлыг амтархуулан сонирхуулж байна. Би дуу хөгжмийн урлагийг мэддэггүй гөөч дуу сонсох дуртай. Миний нутаг хөлөн барийн тал нутгийн бараг буряад монголчуудын өртгийн дуун бас чи гүн гүнзгээ чангнам чарын гончлогоор дүрэн байж хөвөө хисгаргүй уудам тал шиг хүмсийн сэтгэлийг уужруулан дотрыг баясгадаг. Одоо болоход Монгол улсад монгол ардын өртгийн дуу дуулж чаддаг хүмүүс цөөрч хэд Монгол улсын дуу хөгжмийн урлагчдын

сонсоулж бий. Харин Монгол улсын одоо үеийн дуу болоод урсгал дуу нь маш хөгжөнтэй тарах нь дэлгэрж байна. Эдгээр дууны шүлгэн дотносог уянгалаг, айчим аялганд өвлөх хавдаг байжээ, байгаль орчин, эсэг эхэ, энх амдрал, ахтамороо махтан дуулж, уулгаар өргөн, онцгийн татах хүчинтэй байдаг. Энэ ч мөн монголчуудын сэтгэлийн угаас ундарсан хайр юм аа. Монгол хөөмэй, монгол урсгал дуу бол монголчуудын амь насны найрал хөг, зүрх сэтгэлийн гүн төрөгдөл юм. Энэ нь сая өнөөхөө байгалийн дуу болж өргөн удам монголын өндөрлөгийн дээ.

Сая орчин үндэсний зохиолч Мансунгийн авхан бичсэн Монгол улсад орчсон тамигдгэлт хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Үүний залхамжийг дараагийн дугаартаа хүлэн авч сонсноо. Энэ дугаарыг радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэг.

Ихмөрөн намуухан оршдог шиг их хүн чимээгүй алхалдаг. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэ дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч буюу хэсэг

Эрхэм сонсогчдоо, манай нээлжийн дууны цөнгөр нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Сайн бацхан уу ирхэн юм сонсогчдоо. Нэг үндэстний түүхийг харахад тэр үндэстний соёлыг урдаар ойлгоо гэдэх. Түүхэн баатарчуудын маань амь бие ариун чус, уугаа хөдлөмөр байснаас амьдралын урагшлтыг адилтгаж чадах өнөөдөр гэж байдгаа. Хайларын дууны өвтрүүлгийн хээ энэ цагт үнэн бодот үлгэр түүхтэй өгүүлэх намын тухай дуу уянгаар уг санаагаа үл мартан өөр хариуцлага бат цэжлэх мөх тусгай нэвтрүүлэх үргэж байна.

хувьсгал хийгээд саргаач цэгэ. Улаан дувин бэлэгт мод ориолдон ургана. Аргартай хочрох түүндээ зайхтлаа бичээдээ. Алс хоол цэрэгт мортгоя хэзээ буцхайх хэнч үлмэд маа. Амраг хонгор чимэн намаага хүлээх хэрэггүй. Насны ханиа олж сайхан амьдраарай. 1928 оны зуны нэгэн өдөр улаан цэргийн диваазын дарга Хөөзинжай. Энэх сангжигийн ардын дугаар хайрт ихнэр дайгүй шангасаа аяарлан дайнд мордов. Сар гарын дараа Хөөзинжай шаамны ниша балгасны байлдаанд баатарлагаар бий үргэдэж тухайн үед сай 27 настай байв. Улаан дуйван бэлэгт мод ориолдон ургана. Ар гэрээсээ амрах түүндээ захтлаа бичээдээ. Хизээ буцаж ирхий чин мэдгүйч чин үнэж сэтгэлээ барьж хүрээд ирхий чин хүлээгээд л суунда. 1931 оны зун нөхрийнхээ бие үргэцэн чимээг сонсоод дайгүй шан гашуудхин ихээр гашуудчээ. Түүнээс дайгүй шан насаараа бэлэвсэн явж 60 гаруй жилийн турш бараг өдр болгон эри нүхрийнхээ онгоны юм очиж энэх дууг дуулж насан эцэс болтлоо өдр болгон улаан дуйван модны навчаас нэг хоёрыг авдах байлаа. Түүний хэргэлж байсан модон хайрцагт нь дүүртэл улаан дуйван модны навч хадгалж байсныг хожмын хүмс олж мэджээ. Хунан, Хубэй, Сычуан, Гуйжуугийн хувьсгалын суурин газарт Хөөзинжай болон Дайгүй Шангийн адил хувьсгалт хайрын үлгэр тухайн газарт олон ургадах будлаг мод, улаан дуйван мод аль олон байдгаа. Өргөцөн Баатарцуудын жарих санаа яг улаан дуйван мод мод догшин салхинд хугардаггүй, их часанд найгдаггүй. Навч намаа нь галд шатсан ч үндэс нь өгдөггүй байж хаврын салхи илэх үе дахинт соёолон амьдгаа. Хахир өвлийн ундралаар сурвалжлагч Хунан, Хубэй, Сычуан, Гуйжуугийн хувьсгалын суурин газрын гол орон Хунан мужийн Жангжазе хотод хөрөв. Тухайн үес дайны талбар байсан газар өдөөгөө нэгэнт дэлхийн байгалийн өв болон нэрт үзэмжийн орон болжээ. Дундад улсын адилчин тариачны улаан цэргийн 2 дугаар талын цэргийн урт замын аян дайнд мордсон газрын дурсгалын ордны нэг шуумлдах 3 улаан цэрэг чон өрөөсөн гартай байлаа. Дурсгалын ордны дэд дарга Танжанхан сурвалжлагчд улаан 2 дугаар талын цэргээс 3 өрөөсөн гарт ус байгуулсан их чанжин гарчээ. Тэрэн даруй Хөөбингэн, Үйчөүлий, Ямфушин болон

нүх гартал хазав. Чимээг сонсоод ирсэн хөөлөн газар дээрээс чус нужид дэвтсэн хэдэн хэсэг хөмхөргө ясыг түүж аваад дэрэгдэх удаан цэргийн катер байлдахчдад үзээ. Энэ бол хөөбин яны яс, өв хамцуудын яс, ийм хатуу байдгаа гэж хэлв. Жанжазе хотын намын хорооны ухуулах хэлтсийн дарга Гүтенбов сурвалжлагчтай 1927 оноос 1936 он болтол Жанжазегийн 20 гари түн хүн өрөд хожид хувьсгалд оролцож, 2 түн гарай хүн улаан цэрэгт орж, 6 түн гарай хүн дундад улсын хувьсгалын төлөө яруу алдартайгаар буй өргөдөж, 60 гэрээрээ өргөцсөн байдгаа гэв. Жанжазе хотын хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны бүтээн байгуулалтын ахиулах хурлын дарга Чэммилин улаан цэргийн баатарлыг үйл ажиллагаа, санжигийн ардын дугаар дамжин гэрлэг эгээг хөөцөлдөх дайны бүрэг хангинуулжээ. Лааж үед бол ам халахаас айхгүй, улаан цэрэгт орвол үхгэс айхгүй. Хүзүүн дээр хутга таваад толгойг чавдсан ч аяган амсрын тэдий сорив биз. Үүлийн шанаулны дотор аялахаар өргөцөн баатарын хуучин сууч, улаан цэргийн өмөлгийн хорьо, дайны талбарын буур, хувьсгалт сувидийн орны буур гэж тоогүй олон баатарлаг явдлууд ул мөрн улаан дуйван модны ойд чус хийгээд гал, нулмс ба инээд болон шингэсэн байна. Жанжазегийн Хунан, Хубэй, Сычуан, Гуйжуухан хувьсгалын суурин газрын дурсгалын орны дэд дарга Шүйдан тайлбарлагч Дүүшин улаан цэрийг дандаа ард түмнийг боддог. Ардын харгис байнаас хуряж авсан эд будсаа олон түмэд сэмэр өгдөг. Олон түмэд хавсран тариа тарж, ус зөөж, гэр байшингийн засаж өгдөг. Олон түмнээс ганц ширхэг зөө утсаж авдаггүй. Олон түмний өвс модыч хөдлөгдөггүй. Дурсгалын ордонд одоо болтлон тухайн жил улаан цэрийг захтлгүүрээс үнти үнээр ногоо тарих тариачдаас ногоо авахтаа өгсөн 10 төгрөгийн мөнгөн жоосыг хадгалж байна гэв. Чэммилийн хувьсгалын шуурга ба цагааны сүрдүүлийн өмнө ард түмэн өв хамт намыг дагах сонголт хийж идэх үетигээр цэрэгт орж дайм баялдаанд тусалж эд бүтэс цуглуулж өгж байв гэж хэлнэ. Самжигийн ардын дууд өмнө улаас улаан цэргийг анх хүрхгэд салих боронтай намрын өдр байлаа. Улаан цэргийг 10 төхүргээд буцаж ирэхэд үүлэн шан уулны ороод өндөр тайс байгуулжээ. Эхнэрээ хурдан босоо үүдэндээ дэнглүү өлгөөч замыг гэрэлтүүлээд өгвөл нөхрүүд явхад амраа гэж дуулдаг байлаа. Сурвалжлагч зам зуураа аглаг ойд орсон ч голгорхны хөвөөгөр хүрсэн ч Алисгүүл хот хөдөөгөн соёл бэйн тамирын талбайгаар хүрсэн ч өй зохцонгүй нэрэмжт төргөний гал тэрэгэн сууж, эсгүүл төргөний зам дээр ачааны машин дээр суусан ч санжигийн ардын дуу, хувьсгалт ардын дуу сонсогдчихл байдгаа, хөгжил бадарлын өнгөзөмж бялхчил байдгаа. Санжигийн ардын дуугийн улсын гисэн будсын бас соёлын өвийн уламжлагч Шанзуурун хэлснэ. Санжигийн ардын дуу өвөгдөлсөн маань байгалийн гай гамших дайм байлдаантай тэмцэх явцад бий болж одоо болоход шин цаг үеийн сайн сайхан амьдрэх дуулах болж байна. Яган хашил манай баадагун уул сайхан гих шин дуунд дуулсан мөтер өвөгдөлсөөс өвлөн уламжилсан дуу бүжиг өдөөгөө болтлоо гэрэл ялбага сачруулна.

мандах нарны ивэлд мянган цэцэх дэлгэрнэ. Манай намын ивэлэр малчин түмэн баялагчна. Айху, манай намын ивэлэр малчин түмэн баялагчна. Намира хурын шимээр навчит тал ногоорно. Намын зүв утартлагаар нантин ирээдүй тодорно. Агуу намын хайр халамж анууд далайгаас гүндэ ард бидний удартаад уугаа үлсийг чагчилно гэж энэ дуу.

Ойр залуу насны хадам бат тангарх. 21 настайдаа та юу хийж байсан? Тойрын үзэгчдээгээ дагуулан дурсгалын ордны үзүүлгийн тэнхмийн доторх өргөцөн баатарцуудын шуумлын өмнө хүрэх үед Жанши Мужийн Ганжу хотын Шингуа хувьсгалын өргөцөн баатарцуудын дурсгалын ордны дэд дарга Хуанхун үргэлж олноос ингэж асуудаг байлаа. 21 настайдаа би бичиг үжиж байв. 21 настайдаа би нийгмийн ажилд анхаж гарсан. Олон хүнд авч хэлбэл 21 нас бол тийм ч боловсронгүй бас нас болно. Гэвч хувьсгалт дайны үед 21 настай залуу хувьсгалын төлөө төөлжлгүйгээр ам бие зориулсан юм. Хуанхун шуумлыг хараад олонд түүнийг Жаншан Жун гэж танилцууллаа. 1929 оны эхээр Маузудун Жаншаны хувьсгалын төдөг галыг Шингуэг багтаасан Жаншигийн өмнөд хэсэг Фузэний баруун хэсэг газар оронд дөрөлзүүлсэн байна. Тус жилд 16 настай Жаншан Жун дундад улсын Ухаант намд оров. Түүний тэмцлийн зориг Эрс Бат тэрчлэн бас бичиг үжиж өнгөрсөн болохоор олны хүрээлэх ихээр олж удлаггүй намын хаатар болж дундад улсын Ухаант намын Хөөфу Шангийн Сувяд засгийн ордны тэргүүлэгч Шэншу тойргийн Сувяд засгийн ордны таслан тогтоох хэлтсийн дарга Шингу Шаны Сувяд засгийн ордны таслан тогтоох хэлтсийн дарга Жанши Мужийн Сувяд засгийн ордны таслан тогтоох хэлтсийн дарга зэрэг тушаалыг хариуцаж байсан тул олнороо түүнийг Шаужан хэлтсийн дарга гэж дотнчилэн дууддаг байжээ. Төвийн Сувяд орны 5 дугаар удаагийн бүслэн устгаалтыг эсэргүүцэх тэмцэл ялагдсны дараа хувьсгалын хүчний батлахын төлөө Улаанчиргийн гол хүчин арга бас урт замын аяндай хийв. Урт замын аяндайнаас өмнө дундад улсын Ухаант намын төв хорионы хуваар товчоо болон төвийн засгийн ордны хэрэг эрхлэх газрын хин Жансангжун уугал нутгийнхаа олон түмний удирдаач олондоо маш их итгэл хүндтэй байхыг бодлох хилод төвийн Сувяд оронд үлдэн Сувяд орны олон түмнийг удирдан партизан дан хийхээр тогтов. Дэд шатны жавраараа Жаншан Жун таслан тогтоох хэлтсийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулж залуу үеийн ажилтныг каатер ангид тохируулан Сувяд орныг бүслэн устгах дайснтай партизан дан үрнүүлв. Дайчнуудынхээ тэмцлийн зоргийг хөвчлөхийн төлөө Жаншан Жун Өвс бот хад чулуугаар оргонох гэр болгон хувьсгалын төлөө амь хүнсө өөрөө бэлтгэн ямар ба хүчир бэрхшээлээс сүрдлэггүйгээр Гуоминдангийн тэрслүүчүүдийг эрс устгахна гэсэн нэг бадах шүлгийг найруулан дуулж байсан юм. Дайсан Жаншан Жунгийг туйлаар хорсож 50,000 мөнгөн жоосын шаналаар зар тавьж түүний толгойг худалдан авна гэв. 1934 оны 12 сард Шингуэгийн Сувяд орон бүх нээрээ дайсан дэзлэгдэв. Жаншан Жун Улаанцэргийн үлдэж хочирсан нэг бүлэг шаргатгсдыг төгнүүлэх зарилг хүлээв. Тэр нууцаар төрсөн нутга Чанган шандаа буцсны дараа 10 хэдэн хүнээр бүрэлдсэн партизан ангийг зохион байгуулж 20 хэдэн шаргасдыг Шингу Шэний хотоос 10 гаруй километр зайтай Линшан уулын Хүүг Чайжид хүргэн нууцаар өмнөн засав. Гэтэл аюул төгшөөр анирхуй ойртож байлаа. Дайсан этэстэй чимээ олж гэнтээр Линшан ууланд орж устгаалт хийв. Шаргатгсдыг хамгаалахын төлөө Жаншан Жун ганцаараа дайсныг газрын байц бэрх бартаатай Мангцүш уулан оргилд хөтлж аваачээ. Мангцүш гурван талаараа чавчим хаттай өнчин оргил байж сайкет хялбар дайлахад хүчр байсан боловч гарч явах аргагүй юм. Этэстэй сом дарь дуусан хэсэг чулууч олтгүй болов. Дайсан өндөр дуунаар хасхиран Жаншан Жунгийг бууж өгүүлэх гэв. Өвлийн өдөр зихүүн салхи сэрчгэнэ. Тэрх асгаа хатан дээр Жаншан Жун оргил дээр цээж тэнийн жагсаж хадны доор нэг бүлэг буу барьсан дайсан жагсна. Дайсанд бүслэгдсэний дараа тэр халуун чусаараа дотор цамж дээрээ үхэд эрлэгийн оронд хүрсэн ч урахгүй Ухаант намаа төгтмөн жил хамгаална гэсэн тангаргийн үг бичээд хаднас үсрэв. Тухайн үед Жаншан Жун сай 21 настай байжээ.

төгтөн удаа та нарыг хайж явна. Шанжагийн дайлдан. Төвийн улаан цэрэг урт замын аяндан хийсний дараах хамгийн сүр жавхлант баатарлаг дайлдан. Бас ч улаан цэргийн өхөж мөхөх оршин тогтоход холбогдсон зангилгын дайлдан болно. 1934 оны 11 сарын эцсээс 12 сарын эх болтол. Дундад улсын Ухамт намын төв хорио ба төвийн улаан цэргийн гол хүчин Шанжаг мөрний гэтлэхийг баталж улаан цэргийг Шанжаг мөрнөөс зүүнших газар орондоо бүслэн устгах гэсэн дайсны гордлогыг бут нэрхгийн төлөө төвхтмөн улаан цэрийг цусад байлдан хийж хувьсгалын сүр жавхланд туйлсыг бичгэлсэн байна. Шинжвийн хориглолтын дайлдаан бол Шанжангийн дайлдааны 3 их хориглолтын дайлдааны анхны дайлдаан мөн. Гуоминдангийн Гуангшигийн цэрэг ангилугаагийн байлдаан дунд улаан 3 дугаар нэгдмэл армайн 5 дугаар дивазийн шатафын дараг улаан 14 дугаар хорионы дараг дэч дэд хориан дараг шатафын дараг улс төрийн газрын эрхлэгч бүр баатарлагаар бий үргэдэж улаан цэргийн 2000 гарай хүн өхөж шархтан төвийн цэргийн явдлын хорионы 2 цува анги бүхнээр мөрөн гатлах болтол баримтлсан байна. Гуанхуапугийн хориглолтын дайлдаан дунд мөрөн гатлах олмыг сахин хамгаалахын төлөө улаан 3 дугаар нэгдмэл армайн 4 дугаар дивазийн улаан 10 дугаар хорионы дараг Шэншүүчин цэрэг ангиад ажиллан дайсантай ахин дахин тулалдаж байгаад хулгай сомонд оногдож бэй үргэдэжээ. Тус өдөр нь дивазийн штабын дараг дүүжүнмэй зарилгаараа хорион даргын тушаалыг хавсран хариуцаж цэрэг ангийг жолоодож амчулан хориглон цохиж дайсны цэргийн олон удаагийн шүрүүн дайралтыг цохин ухруулж эцэстээ хэдэн зуун дарга байлдагчтайгаа дайны талбарт бэй үргэцсэн байна. Шаушенпугийн хориглолтын дайлдаанд улаан цэргийн дарга байлдагчид Гуоминдангийн Хунаны цэрэг ангийн довтлолтыг хүчлэн хориглов. Улаан 1-р нэгдмэл армайн 2-р дивазийн 5-р хорионы комиссар Идэн Пин дайлдаанд хүлэн шархтав. Дайсан ойртон ирэх үс Идэн Пин хамгаалагчаар буе буудуулахыг шаардсанд хамгаалагч нь сэтгэл төвдгүй байсанд тэрээр буугын булян авч буе буудаж өгчээ. Тухайн үед сая 26 настай байлаа. Улаан цэргийн өргөцөн баатарцууд бүр маш залуу байлаа. Тэдний итгэл бишрэлхээ төлөө хүслэн гихээ төлөө цусаа урсгаж буе өргөдүүлэхээс бочгүй байсан зэрэг санаа нь нэрэ бишрэлтэй. Тэдний зэрэг санаа үүрэд баларшгүй юмаа гэж Гуянян шаны намын түүхийн тусгай мэрэгжилтэн үндэн бо хэлв. Ма Ю Ли Цай, Лай Лу Ши Тоу, Ван Шао Цэн Нью, Хуан Шуэ Жин Шэн, Лай Ман Мэй Лу, Шиншуйгийн хориглолтын дайлдааны Жухай Жин дэх улаан цэргийн дурсгалын хүрээлэнгийн хүшээн дээрх эдгээр Юрб осын нэрс хүмсийн анхаарлыг их татна. Тухайн жилийн улаан цэрэгт орсон хүмсийн олонх нь ядуу хоосон эгэл ард болно. Тэдний аав ээж олонх нь бүр бичих соёлгүй тул хүүхэдтэй хайрлсан нэр нь бүр маш борогжун. Жарман үеийн ялхалаар нэр өгч, жарман аав ээжийнх нь нэр овгоор нэр өгч, жарман хувхны онцлог байдлаар нь нэр өгсөн байна гэж Гуанян шиний намын түүх судлах төвийн эрхлэгч Шичхийн хэлнэ. Шанжангийн цусад байлдааны дараа ил газарт хочирч нотлохын аргагүй болсон нэргүй өргөцсөн баатарцууд аль олон байж нам ба арга түмэн тэдний хайж явхаа юу зогсоогүй юм. Төвийн улаан цэргийн гол хүчин Шанжангийн битэмжлийн шугмыг шовтлон гарсан Шаан шинд ил шан болхаас тосгон айлд их баг улаан цэргийн бунхан хэдэн арав байдах. 20-р зууны 60-аад оноос эхэлж тус газрын ихэн маш олон өргөцсөн баатарцуудын хүүрийг малтан олж нэгийг олбол нэг бунхан босгож өгсөн бөгөөд олон удаа сэлбэн зассан байна. Улаан цэрэг Гуанянгаар гурамт өнгөрч хэдэн мянган дарга байлдагчэд энд мөнх найрсжээ. Гуанян шиэн анх эхэндээ зөвхөн 1800 гари өргөцсөн баатарцуудын нэрийг мэдэж байв. Тус газрын намын түүх ардын явдал зэрэг салаа мөчрийн ажилтан
Фужен, Жанши зэрэг олон газарт хүрч, олон талаар нотлохоор дамжин өргөцөн баатарцуудын нэрс 2831 болж нэмэгдсэн байна. 2018 оны эцсээс нааш Хүүбэйгийн хадан агуй, Нууцхай гол, Ойшугыгаас харьцангүй бүрэн бүтэн үлдсэн 832 хүүр яс, салж бутарсан 7465 хэсэг хүүр ясыг илрүүлсэн байна. Тухайн газрынхын дурсгалын талбай газрыг шинээр байгуулсан буюу сэлбэн байгуулж, өвдөжжих, булаж нүүлгэх ёстол явуулж, өргөцөн баатар цуудаа төвлөрүүлэн оршуулсан байна. Намба арт түмэн, эл зүйлийн арга хэлбэрээр баатар цуудын аруухан сүнсийг амаржуулан тайдхруулав. Аль олон өргөцөн баатар цууд амарлангүй нойрсон байна. Аль олон нэргүй өргөцөн баатар цуудыг нотлох ажил мөнхөө үргэлжилсээр байна. Гоян сэний хувьсгалын өргөцөн баатарцуудын бунхны хүрээлэн дэх нэргүй баатарцуудын дурсгалын гүшээн дээр та нарын нэрийг мэдэх хүнгүй гэвч та нарын гавья зүтгэл баларшгүй гэж бичиж байдгаа. Өргөцөн баатарцуудын халуун чусаар өмдлсэн Хүүбэйгийн уулархах орон өдөөгөө нэгэнт ядуугаа сангирч шинэ өнгө үзэмжээ ухтсан байна. Шиншүйгийн хоригдлын дайлдан явагцсан газар болох Гуаньян шиний шиншүй балгасны хөөмө тосгоных нь өдөөгөө Гуаньянгаас Фэнхуан хүрэх төргний засмал замаар хүрэлцэн ирсэн аль олон жуулчлагсдад тухайн газрын хар гуйлас, тар ус зэрэг жимсээ борлуулад ихэр хөөр хөвжэнтэй. Тосгоны намын үрийн шүүжи Жан Жунфа тосгоны артаа дагуулан хоолон гэрнээж ардын сууч эрхэлж хувьсгалын хүмүүжилийн жуулчлалыг хөгжүүлж байна. Хувьсгалын соёлын эх байлгийг системтэй нэгэн хөгжүүлэх, хувьсгалын хүмүүжилийн жуулчлалын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж, амиахыг хамгаалж, хөхөмдөх ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө гэх онолыг үйлдэлжүүлнэ. Өдөөгөө хувьсгалын удамшил нэгэнт тус газрын катер олон төмний цуснд уусаж, шанжан мөрдний хоёр хүвэнд амь амьдралаар бялхнаа.

ариун чигтийн данс. Жаншигийн ритмийн төвийн хувьсгал юм суурин газрын дурсахлын ордонд нэгэн онцгой данс байдаг. Тэр нь 18-ны өдрөө тэргүүлэгч Маузад өнсөв. Нэг төгрөг 4 жо, 8 мөнгө, мөнгөн жос тусаагүйч тэмдэглсэн байдаг. Үсэн бирээр бичсэн энэ хідэн үсэг нь дундад улсын Ухамтамын ариун чигч байх тухай үлгэрийг ярьсан байна. Тус дансыг 1953 онд тухайн газрын олон түмэн ханд билжээ. Энэ дансанд 1934 оны 8 сард Маузад өн нөхөр болон тухайн үед Жаншигийн цэргийн тойргийн Шатафын дарга байсан Чэнчи хан зэрэг хүмүүсээ Жансимужийн Чүншин сэний Чэнкен тойрогт байцаан судлал хийх үеийн үлгэрийг тэмдэглэсэн ажээ. Маузад өн нөхөр тусгайлан хоол хоногийн сүйтгэл нэг түгрэг 4 жо 8 мөнгө тушаалгаар найдсан байжээ. Тус дансыг илрүүлсэн бөгөөд аажмаар олон нийтэд мэдгдсэн нь нэгэн гинтийн хэрэгс ирэлттэй юм. 1989 онд Шүйжиний төвийн хувьсгалын суурин газрын дурсгалын ордны уулын ордны ажилтан Ямфан сэдвийн судалгааны шаардлагаас болж музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хөмөргөд ороод нэг өмчиг булан гас нэг хув бичиг материал олж үзв. Урвал бол доторх Маузудун гэх гурван үсэг нь доороо түүний анхаарлыг татсан юм. Энэ бол ер босын түүхийн дурсгал зүйл мөн гэж Ямфан дотроо боджээ. Тус дансын гэрэлтийг тодорхойлохын тулд Ямфан уулын Чүншин сэний Чүнтэн тойргоор хүрчээ. Амьд сүрэн байгаа Ахмад нүхтээс асуугаад данс тэмдэглэж байгаа явдал үнэн болохыг нотолсон юм. Ямфан 1934 онд Маузудун нөхөр Жүйжинд очихосоо өмнө тухайн өдрийн идэж ууж хоол хоногийн сүйтгэлээ Чэнчи ханд өгч оруулан тушааж өгөхийг захиснаас данс дээр ийхүү тэмдэглэлтэй болсон юм. Одоо энэ данс нь дундад улсын Ухамтамын ариун чигч суртлын чухал гэрч болж Жүйжиний төвийн хувьсгалын суурин газрын дурсгалын ордонд хадгалагдаж байна. Энэ дансыг тэргүүлэгч Маузудунгийн ариун чигчээр бие шаардаж гүнзгий байцаан судлах ажлын суртлыг тусгав. Энэ бол тухайн үеийн Сувяад орны Катрин сайн суртлын амьдлыг илэрл мөн гэж Жүйжиний төвийн хувьсгалын суурин газрын дурсгалын ордны дэд дарга Ян Яхва хэлнэ. Жүйжиний хувьсгалын ордны нийслэл ба бүгд найрамдах улсын үлгийн хэмх алдартай. 1931 оны 11 сард байгуулагдаад сая 10 жил болж байгаа дундад улсын Ухамтам энд цоошин төрийн эрх дундадын сувайд бүгд найрамдах улсын төр цагийн төвийн засгийн ордон байгуулагдсныг тунхаглаж анхудаа улсын хэлбрээр дундад улсын улс төрийн тавчанд гарчээ. 100 жилийн салхи бороон дундур айлж ирэхэд суртал болон ух санаа ер хуурсангүй. Яг ихүү үе үеийн дундад улсын ухаамчдын Лавдунбаттай хатуу сайн суртал олон түмнээсээ сэтэрхий зүв тасархай утасч ахгүй байх чанга тодорхой сахилах баттай хөдөлмөрчин олон түмнийг дотн хүнээ болгох үнэт сэтгэлэгтэй байснаас хүчирхэг их ягтруулах хүчин дайчин хүчин бүтээлч хүчинтэй болж чадсан юм аа.

энэ дэр боловсрч төргөний төмөр зам нэвтрв. 2 дугаар зууны 50-аад оны ихэр Иймашан уулдны гүндэх Дээжаара тосхны гоо хираар хэсэг бүсэг тариа тархаж тосхно нь 3 шадмар алдаршв. Багдаа 1 шадмар хонь хариулж, насан түрвэл 1 шадмар өхөр хариулж, насаа ихвэл 1 шадмар будаа гойно. 1955 оноос эхлэн Дээжаара тосхны хүмс уулыг нүүлгэн гуугангийг бүгэлж даваа хаглан тариа гаргаж 2 жилд 30,000 гарын мөө өндөр баримжаад шатан тариаг байгуулж амбуданы мөө бүрийн уналт 500 гарын жинт хүрчээ. Энэ чимээ Жүннан хайд уламжлагдан хүрч 1957 оны 10 сарын 9-ний өдөр тэргүүлэгч Маузудун тэнэг өвгөн уулыг нүүлгэж дундад усыг өөрчлөхөд Лижажа тосхон бол нэгэн сайн жишээ мөн гэж баяртайгаар цохол бүр өгв. Өнгөрсөндө уулаж асаж ус хоригдж байснасаа одоо булгын усаар өмдөлсөн том эндрийг тарьж нэр алдартай эндрийн тосхон болжээ. Төргөний төмөр замча тосхноор өнгөрч хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах урдч төргөдөв. Хэдэн 10 жилийн турш үеийн үеийн Лижажайн хүмүүс тэнэг өвгөн уулыг нүүлгэх зэрэг санаагаас алхамжилж шин цаг үеийн аянд идэргүн алхаагаар

Жөөдүү хүрзээрээ тэнгэр газрыг хуйруулан шин ертөнцийг чогчлна. Лижажай тосхон Шандунгмужийн Линьи хотын Жинашины пеншн малгасанд баярлаж, гурван уул таван даваа хоёр голын хооронд оршиж байна. Өнгөрсөн дэндэх хөр шороогийн идэгдлээ хүнд нүчтэй газар шороо тачир нэмгэн тархаа бутархаа байж, олон хэдэн 10 хэдэн хэсэг газар нь нийлээд сай нэг мүүд хүрч, ам буданы мүү бүрийн уналт нь 100 жингдэж хүрхгүй байв. 1950 оны 7 сарын 1-ний өдөр Дижажай тосхоны ард Ливэжи Тарианаас зуухаа шингийн чихийг суглан авч дахин давтан нарин ажиглахад чих нь шар үндэстэн шингэн хөрс шороонд тэмдэрхэд хоёр ямхал зузаан байв. Үндэс гүн бол навч намаа сахлах бай чадна. Хөрс шороог гүн урвалж хөрс шороогийн давхаргыг гүнзгэрүүлж болно үгүй юу? Газрыг гүн урвалж туршлагыг маш түргэнээр тосхонд дэлгэрүүлж өрх болгоны амьдрал батлахтай болов. Дижажай тосхоны үйлдвэрлэлийн баригад барилгын газартаа намын туг, улаан туг хатган олны эрч зэрэг хөвчлөгдөн тосхоны ард үргэлж үүр цайхаас өмнө гадагш гарч ажил хийдэг байлаа. Газрыг гүн урвалах, шатан тариа засах жичээ аль олон усан ашхалтын барилгаар дамжин Дижажай тосхон амбутаны элбэх хориалтыг бэйлүүлв. 1955 оны эцсэд их уулны тариалан үйлдвэрлэлийн хоршоог байгуулсны дараа анхны жилд мөв бүрийн ам будаагийн дундч уналт 500 гарай жинт хүрсэн байна. Уулыг засаж усыг хоригласны дараах Лижажай тосхон тухайн үеийн бүх улсын тариалангийн фрад дэх нэгэн туг болж 20-р зууны 50-60 оны үед өрөд хожид бүх улсын ил газрын 50 гарын төмөн хүн ам эндэрч тойрон үзв. 1957 оны 10 сарын 9-ний өдөр тэргүүлэгч Мао Цзэдун Лижажай тосхоны тухай ярьсан мэдүүлтийг уншаад тэнэг өвгөн уулыг нүүлгэж дундад улсыг өөрчлөхөд Лижажай тосхон бол нэгэн сайн жишээ мөн гэсэн чухал бүр бичиж өгчээ. Тэнэг өвгөн уулыг нүүлгэх зоригоор уулын тосхондоо том эндрийг оруулан авчирв. Өөрчлөлт

Алт хийсний дараа дижаажа тусахны хүмсээ эдэж өмсөхтэй зүб болсондоо сэтгэл хансангүй. Хэрхэн олны орлогыг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудал нь шин сэт болж дижаажа тусахны намын үр тусахны ардаа дагуулан шин тарьмал тархийг сүвгчлөө. Загтлгүүрийн аж ахуйн цаг үед зөвхөн уламжилт тариалан түшкэлбэл лавтай байж чадхгүй юм. Тусахны намын үрийн шүүжий байсан Ливэч нь дотроо бодолтой байлаа. Тэр янтайн том эндрийг тов. Лижажа тосхон нөмір газартай байрлан наран зүх хандаж, ойр далайн уур амьсгалд харьяалагдаж, том эндр урхад тохиромжтой байдаг. Хүн жимс тарвил бас жоос олж болно. Бид юунд туршиж үзэхгүй гэд Ливэчиний тосхоныхаа гадартай хамт олон удаа янтайгаас ном залхаар очив. Гэвч тариа тархид дадсан тосхоны ард харин үүнд тэдэх дур сонирхолгүй. Том эндэр 4 жил сай жимсүүн үнэхээр жоос олж чаднау гэж төдгэлдэж байлаа. 2003 онд Ливэчин 2 муу эндрийг зингбүрд 5 төгрөгээр худалдав. Энэх байдлыг ажин сууж байсан тариачин ардыг гайхаш алдуулж өөрийн үртгийн хасвал 1 мөгөөс 30,000 төгрөг олно. Тухайн үед энэ тосгондо үнэхээр амаргүй явдал болно гэж Ливэчин хэлнэ. Одоохонд 18 тосхны эндрийн тармилын талбай 2.6 тонн мөөгд авч 2016 онд Лижажа тосхон бас Дундад улсын жимсэн гүйлгэний нийгэмлэгт Дундад улсын эндрийн төрүн тосхноор үнэлэгдсэн. 2020 оны 6 сард тосхны намын үрээс дайчлан эргэлсэн Лижажа эндр тарих хошоо нь жишэлтээр жил бүр тосхны хамт нийтэд 100 тонн төгрөгийн орлого олгож бий. Үүний доторх 130-аас дээшгийн тосхны ардад ашиг хүртээхэд хэрэгжилж байна. Төргөний төмөр зам Лижажа тосход нэвтрэж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ажил жогсошгүй үргэлжилнэ. Хаврын хохс өнгөрмөгч пон доторх эндэр боловсрж эхлэн, уулан дээрх эндэрч эхлэн жимслэжээ. Уулан хормын шинээр барьсан 10 гарын сугаал ардын асар нь Лижажа тосхны хүмсийн шинэ орон сууч болжээ. Ливэчин 2017 онд тосхныхын шинэ хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт хийж, Лижажа тосхны дүрс байдлыг тойлбортой хувирлуулв гэжээ. 2019 оны 11 сард Төргөний төмөр зам Имагшан ууланд нэвтэрч, Лижажа өртөө нь зам дагуугийн цорын ганц тосхноор нэрийдсэн Төргөний төмөр замын өртөө болов. Одоо Төргөний төмөр замаар түргэн хөргөлт хийж, тос өдрийн эдийн хойно эндэр төвөл дараа өдөр нь зам дагуу хотод хүргэж, эндрийн борлуулгын төлөө санаа зовхгүй болжээ. Лижажа тосхны хүмүүс бас эндрийн шинжилх ухааны судалгааныг их явдал болгон атгав. Хоршоогоос Лижажагийн эндрийн шинжилх ухаан чейнинг мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн ба том эндэр тарьж боловсруулах инженерингийн судалгааны төвийг Беларусь байгуулж, шинэ үлдрийг бойжуулах ба дэлгэрүүлэх жишээ үзүүлэх ажлыг судалсан юм байна. Оршооны хэрэг эрхлэгчдийн дарга Тэнхүү үе тогтмол бас хугацаатайгаар улсын дотоодын тусгай мэрэгжлийн гурж олонд үр оруулах, чих байжуулах, дэлгэрүүлэх тухай тайлбарлан өгч шинэ төрөл зүйл нь тасралтгүй үргэжиж эхлэв. Үүний хамтаа уг гаралтын газрын таваарын тэмдэгтийг дансцуулж нэгдэлтэй хэрэглэв. Жимсийг нарилах, ишжүүлэх ажил нэхэнт эхлэв. Эндрийн архи, эндэр жимсийн шүүс, эндэр жимсийн дарс зэрэг эндрийн нарлыг өсчүүлчих. Түүний шинэ үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нэгэнт загтлагүрт гарчээ. Шууд нэвтрүүлэг электрон худалдаач Имагшан уулархаг орны орлогоо нэмэгдүүлж баяжхад хүчин нэмэрлэв. 2019 онд Лижажагийн эндэр сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна нийт 1200 гарэ төмөнжин борлуулагдж, борлуулалтын орлого нь 2.4 төшөр төрөгдөж гарчээ. Нодны эндрийн найр дээр Лижажа тосхон бас сүлжээний нэрт хүмсийг урж бараа худалдуулан цөөхөн бас тосхны ард охор видео тавчин дээр эндэр түүхийг шууд нэвтрүүлж том эндрүүд сэргэн мандуулт нэрэмжтээр бугулсын ил газарт хүргэгджээ.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, хаялаарын дуу нэвтрүүлгийн энэ цагийн онцгой програм ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа гаргийнхаа нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулан хөтлсөн сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Манай хорооны мэт Хулгамбар хотын зуны уларлын соёл зугаацлын хэрэглэгээний далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, онцлогт сүнийн хэрэглэгээний талбарыг олон талаас байршуулан, хот хөдөөгийн зуны шүнийн аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж, олон төмний оюуны болон соёлын амьдралыг баялагжуулснаар баггүй хэрэглэгээний хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн баатруулж, сүнийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж, төстөвшүүлэх өрнөнгөө хөгжлийг ахиулж байна. Энэ жилийн зуны уларалд бүх хотын ил газрын хин газар орны байдлаа тохируулан олон ишчилсэн сүнийн хэрэглэгээний байдлыг бий болгооч. Зуны уларалын хот хөдөөгийн уур амьсгалын хөр хөгжөнтэй болгов. Өвөн хүндэстний уурта засах хөшөний баян тохой балгахсны ардад дүхм үзүүлэх сүнийн зах дэлгүүрт дэлгэ маман байршлын бүрэн төвлөр ийдэ бүрдсэн төхөөрөмж нь бүрэн гүйцэд эзэгнэлтийн орон бүс тэрэг зогсох орон бүсийн хуваарлал нь тодорхой. Онцлог та жижиг идэнд нь нүд дүүрэн харагдана. Цэвэр таламжтын хэрэглэгээний орчин тойрны сугал ардын ойр хавтаас л үцэх амтад идэн амтлах амьдралын хэрэгцээг хангасан мөртөө бас тус газрын жижиг бичил худалдааны өрх адл үйлс цогцлогчдод орлогоо нэмэгдүүлэх тогтвортой тавчин байгуулж өгсөн байна. Дэлгүүрийн эзэн Бавлян сурвалжилганд хэлэхдээ бид 5-р сарын 20-ны өдөр орж суусан юм. Аянчдын тоо хэмжээ зүгээр орлогч их сайн байна гэв. 10 хошууныхын зуны уларлын соёл зугаацлын ажиллагаад түшиглэн уран сайхны үзүүлгийн тоглолт онцлогт амтад идэн сөлөгцөл зугаац цэнгэл зэрэг олон ишит эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг уусалцуулан бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн хэрэглэгээг бий болгоно. Эл төрлийн амтад идэнийг цуглуулснаар баркуу бас нийтийн асрамжийн дэлгэцээр будсын бус соёлын өвийн гар бүтгэл нутгийн тариалангийн онц гаралтыг дэлгэн үзүүлж, ардын амьдралын орлогын нэмэгдэл болон соёл зугаацлын үйлсийн дэлгэрүүлэлтийг хамтад нь харгалцсан байна. Гойд сайхан уран сайхны тоглолт хөр хөгжөнтэй хотын уур амьсгал нь маш олон хотын ард болон зугаацсдын анхаарлыг татаж, хүмүүсийн хүрээллийг олж, худалдааны тойргийн амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Нийтийн асрамжийн дэлгүүрийн эзэн Дэнлиж байна хэлэхдээ. Энд ямар ч сүйтгэл хураагүйгээр дэлгэ маймаа хийж болно. Өнөхөр их сайн санагдаж байна. Би маш сэтгэл ханамжтай байна гэв. Хулгамбар хотын ил газрын хин сүнийн соёл зугаацлыг уусалцуулан хөгжүүлж, сүнийн хэрэглэгээний эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг тасралтгүй баялагжуулж, хэрэглэгээний байдлыг шилдэгжүүлэн үйлчилгээний батлагыг түүлдэржүүлж, төгөөмөл харгалзлын чанартай эзэгнэлтийн тавчингыг байгуулахар дамжуулж, соёл зугаацлын хэрэглэгээний загварын шинийг үүдэж, орон нутгийн эх байлгийг амлуулан олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өнөнхөө өргөтгөв. Манай хорооны мэд ойрд дундад орсын залуучууд багчуудын хил алсулсан соёлцооны төлөвлөгийн эхлэлтийн ёслол. Жичээ дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын соёлцооны ажиллагаа олон улсын судалгааны жижиг хот болох Хулгамбар хотын Жалайнур тойрогт явагдав. Дундад орсо хоёр улсын 300 гари залуучууд багчууд соёлоор хөөрөг болгож, залуунаасаар холбоос болгон судлан суралцж соёлцох дундад нөхөрлө гүнзгийрүүлж, дундад орсын залуучууд багчуудын нөхөрсөг явуулцаад хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажиллагааг Өвхамт залуучуудын өвлийн Өвөр Монголын уурта засах орны 20, Өвхамт залуучуудын өвлийн Хулгамбар хотын 20, Дундад улсын Өвхамт намын Хулгамбар хотын Жалайнур тойргийн 20, Хулгамбар хотын Жалайнур тойргийн ардын засгийн ордон хамтран эрхлэв. Ажиллагаад эхлэлтийн ёслол, найрал дууны үзүүлэг, тоглолт зэрэг онцлогт хэсгийг тохируулж, хоёр улсын залуучууд багчуудын солилцоо, соёлын уулзалтын шилдэг тавчингийн бүх талаар байгуулав. Ажиллагын тухайн талбайд дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын харилцан үйлдэлцэх ханыг нам бай цогцолж, хоёр улсын ардын зан үйлийн соёлын элементийг уулзалцуулснаас өвөрмөц онцлог ялхан байлаа. Үйлдлэгийн солилцоонд дундад орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгч бохирдлгүй нөхөрлийн ойг хамтар байгуулах ажиллагаад хамтар оролцож, дундад орсын хос хөлний хүслийн байсыг өөлгөөч, урт хугацаагаар дэлгэн үзүүлж, хоёр талын солилцоод үргэлжлэн хүчин нэмэрлэх урт хугацааны бүтэмжтэй дундад орсын нөхөрлийн дурсгалын үзмчийг хамтар цогцлов. Ажиллагааны тухайн өдрийн үдин өмнөх 9 цаг хагасд эхлэлтийн ёслол жинхнээр эхлэв.
Дундад Орсын залуучууд багчууд уран сайхны тоглолт гаргаж нөхөрлийн дуугаар хангнуулан Дундад Орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгч хэл алсулсан солилцооны санаачилгын үгийг хамтар уншиж нөхөрлөө гүнзгэрүүлэн харилцан суралцж харилцан тол болгохоор болцож ухамсараасаа Дундад Орсын нөхөрсөг солилцооны залуу элчийн тушаалыг үргэлэв. Бүх талбайн хүндэт жочид жичээ Дундад Орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгчдийн хамтын анхаарлдоор өнгөт ухаар пуужин мярлзан дэлгэрч хөрс зэрэгэлд улс гар холбон залуунаасаа хамтар бичгэлэх Дундад Орсын залуучууд багчуудын хил алсулсан солилцооны ажиллаг жинхнээр эхлэв. Дараачин алхамт Жалайнүр тойргийн хин өргөлжлөн орон байрын давуулагта төшхөлж Дундад Орсын сургаан хүмүүжлийн оноор аз дохол болгож олон улсын судлан суралцах жижиг хотын төрөл тэмдгийн үүдэч судлан суралцах зугаацал болон соёлын солилцоог шин дэгтэрт гаргахыг ахиулна. Өвөн хүндэстний өөртө засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Гоу Ючэн Фучэний мэдээснээр Төрөхөн эмийн гол болгосны Шингье нийгэм тойргийн сэтгэлэ нэгтгэн хүч хамтдахаж эй зөвцлийг ахиулж үндэсний бүлхэмдлийн шин хуудсыг бичгэл нам гэх 4-р хугацааны хөрс зэрэгэлдэгийн найр нийгэм тойргийн уудам талбайд хөөр хөгжинтэйгээр хүшгэсэхв. 4 жилийн хүчтэй чармайлгаар дамжин хөрш зэрэгэлдэгийн баяр нь нэгэнт хариат орныхоо суугаал ардын хүсэн мөрөөдөж байгаа өвөрмөц онцлогтой ажиллах болж нийгэм төргийн хөрш зэрэгэлд нэхний хайр сэтгэлгийг нягтруулах үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлэх үндэсний шатны засалтын амжилтлын хүчний хөгжих чухал ач холбогдол болсон байна. Өдийн хойноо 2 цагт хөрш зэрэгэлдэгийн баярын ширс ажиллагаа жинхнэр эхэлж эзэгнэлтийн тойрог болон гэрэл зургийн үзүүлгийн тойрог зэрэгээр нэгдэв. Гэрэл зургийн үзүүлгийн тойрог нь цөөн бус суугаал ардын анхаарлыг татаж гэрэл зургчид нь чөм нийгэм тойргийн суугаал ард байж тэд өөрсдөө гэрэл зургийн машинаар дэрэгдэх сайн сайхан зүйлсө тэмдэглэв. Харилцан хөдөлцөх тоглоомын газар бол хамгийн хөөр наргианты талбар байж олнороо олсон жижиг шагналын будсаа атхан байсан. Ажилгын дунд бас ардд дүхм үзүүлэх үйлчилгээ хангаж нийгэм тойрог жичээ эл хамаа бүхий нэгч нууд суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор золхуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын зөвлөгөө өгөх сэтгэл хураахгүйгээр албан журмын өмчилгээ хийх зэрэг ардд дүхм үзүүлэх үйлчилгээг зэрэгээр өрнүүлж үнэн бутын үйлчилгээг суугаал ардын гэрийн ууданд хөргөсөн байна. Эмийн гол балгасны Шинье нийгэм тойргийн дэдэшүүчи Лев Лу сурвалжилганд хэлэхдээ бид 4 жил дараалан хурш зэрэгэлдэгийн баярыг эрхэлж байгаагийн ухсанаа бол дарэ асарт суугаа хүмүүсийн хоорондох завсардлыг өвдөж хурш зэрэгэлдэгийн хоорондох зайг ойртуулахын төлөө юм. Энэ хэдэн жил суугаал ардад өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Хойшид бид эл төрлийн ээлдэг хуршийн ажиллагыг байнгучлан өрнүүлж торжлын хамаарлт сайн дурын үйлчилгээд түшиглэн хурши зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээр үндсэн шатны засалтанд чадвар олгож үндэстэнүүдийн олон түмний сэтгэл нэгдэн хүч хамтдахыг нягтруулж бүлхэмдлийн нөхөрсөг ээ зөгцөнгүй зол жаргалтын шинэ нийгэм тойргийг бүх хүчнээрээ цогцлон байгуулна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчид аа. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчид та бүхнийх Америк алтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр оюутан харихнаа одоо хчилсэн малаж ухыг гэсэн шингээлтэд сруулжлагаас сонсогкор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулсан хөлн авчи сонсноо.

0: хэрхэм сонсогч хэдэв. Хайрхан бол Шилэнгол аймгийн Абх хошууны Баян Түг сумны Арбулаг гацааны малчин. Хөдөө нутгийнхаа хөгжил хувирлд сэтгэл тавьж, юу нэгийг хийч бүтээх юмсан хэмээн албан ажил орхиж, аргагүй зорсон оюутан залуугийн нэгэн. 2018 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулиас сурлаг төгссөн тэрээр багшийн алба хааж байснаа. Хөдөө нутгаар хөдөлмөр хүч дутмаг, малчих хөдөлмөрийн дундх шинэ техник мөрөгжил, машин механикийн хэрэглээ ховор зэргийг ажиж олон өөрийн гэрээс эхлэн энхүү байдлыг өөрчлөхөр зэрэг шүтжээ. Хөдөөгөө харьсны дараа хайрхан энэ төрөнд сүргийн бүтцэд тохируулалт хийжээ. Цогтой гэр бүлийн малчлын талбайгаа байгуулан, хоньо цөөчлөн, гаднаас шилдэг үлдрийн үхэр оруулахын дагуу гар хөлтүүлэг хийж, үхрийн үлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин хайрхан Пэнхороо суур бүтээн байгуулалтаа сайжруулж, хөдөлмөр хүчин даривтай машин механик оруулж, уулын уламжилалт маягаар голдож байсан малчлын арга хэлбэр бүрмсэн хувируулсан байна. Одоо эднийхэн бүх бэлчээр дуран туураар эзэмшиж, алс эзэмдүүрээр малаа услан, хэсэг бэлчээртэй цахилгаан тор татаж, өдөр туж хон мал явах, усалж харах ажлаас бүхий цөлөөлөн, хөдөөгөртөө бас газрын дулаалдах, цахилгаан хүргээгүүр ухаалгын хэрэгсэл зэргийг иж бүрдүүлж, хотын ардын хэрэглэгээний төвшөнд хүргэж чадсан байна. 2025 онд хайрхан малын борлуулгын шин арга зам хайж, малаа нэн илүү үнд хүргэх зорилгоор хэдүүл хамтран төмөн малжил малаа жохын хорш ажлыг байгуулж, ойр хавийн малчдаас өндөр өнөр үхэр худалдан авч, охор хугацаахаар бордон тархлуулж борлуулан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулсан байна.
1: Анг эхлэнгүүтэд бол хэлтүүлэгний мэрэгжил гаднаас сурж ирчихэд тэгэд нэг хэсэг үнийг оруулж, тэгэд үнийндээ бол эмпээр оруулсан үнийндээ бол хэлтүүл хийх туршилт хийж, тэгээд маш их ханамжтай жил жил одоо тэгээд өөрийнхөө үнийг хэлтүүл хийгээд охин дуулаа үлдээгээд ингээд нэг нэг үе үлдрийн сайжруулалт одоо дуртер байгаа. Тэгээд нядангаас өлөн манай тугалын үн бол нэлээ сайн хурж, тэгэлээ тэгтлээд бол эрэ охинтай бол түмэн зоос. Миний хувьд үед бодоход бол энэ үн жинхэнэ хэлтүүлгээр үйлдэл сайжруулад тэр манусын орлого нэмэгдсэн гэж нэмнэг тэмдэг байна.
2: Анх эхлээд яагаад гэсэн хэлтүүлэг сурын малын үйлдэл сайж.
1: Их сурвалаас бууж ирчихэд хэдэн жил малынхаа үйлдвэрийн тэмээ санаанд аваагүй. Тэгэхэд бол нэг хэсэг бол нам засгийн ухаан болтоор энэ айдлыг бол сэтгэл

0: бодож тэгээд биеэрээ ингэж сурч хийж тэгээд одоо хүртэл энэ ашиг хүртсэн дараа бол би бодоод байл энэ зам бол манус төлөө илүү тохирох юм уу гэж бодож байна.
1: Тийм анхлаад л одоо таны бол тав ганцаар гар хилтүүлгээр сурч ирэх хилтүүлгийчсэн. Энэ дундаа бас үлдрийн бал худалдаж авах. Ямар ямар төрлөөр одоо энэ үлдэр сайжруулах гэж байгаа юм.
0: Нэг хэсэг үнэ аваад тэгээд үнэндэ хилтүүлэг хийгээд тэгээд өөрөө тав өөрийнхөө үнэнд тахаж хилтүүлэг хийгээд тэгээд хааж үлдэр сайжруулаад хур ашиг нь олж. Одоо голд байна эдгэр ажилт төвлөөр үлдэр сайжруулах юм. Гол шалтгаан шүү дээ.
1: Таны үл энэ гэр бүлийн малтын талбай оршоод л бүр байдаг тийм.
0: Тийм. Манай бол гэр бүлийн малтын талбай үлдлийн анг оршоод л гэдэг. Гурван зүгээс аа
1: гэр бүлийн малтын талбайгаар бас талцуул юм байна.
0: Гэр бүлийн малтын талбай бол манай гол төв өөрийн одоо хөхөр хань дугаар гэдээ явж байгаа. Тэгээ гол хөхрээр голж байна. Гол энэ хөхөр бол одоо хэлтэрлэх тэгэхээр үлдэр сайжруулах одоо сүүлийн ийдвэл сайхан чанар чансаатай үрийн мал байжулна. Чанар чансаатай одоо их мал байжулах юм нэг талбай болчихоо. Тэгэл манай бол бүх аймгийн шимтэн голч зэрэг болоод хоош өхрийн голч зэрэг болчиход байгаа.
1: Тийм. Энэ хоёр бол аль аль анд байвалж юу?
0: Шимтэн бол 23 анд. Тэгээ хоош нь бол 24 анд.
1: Тийм. Энэ бол аймгийн дэс юм.
0: Аймгийн дэс юм.
1: Тэгэхээр яг юм дээр хаасыг ярьж байна. Энэ тоглын энэ борлуулын харах замдал бас яаж явж байна вэ? Тэгэхээр борлуулалтаар заминдлаа бас энэ үрийн мал характер ус зардаг байха. Хов айлын дараа.
0: Хов айлын энэ 2 жил энэ хэлтөлөгний одоо үр бүтэнд аваа сайжирчихсан болохоор энэ хэсэг тоглоуд бол үрийн малаар явчихж байгаа. Хоёр тоглол нь бол тэгээд охин тоглол нь хүм малжих орхиуд бол сүлжээ үе бэлтгэл үнийгэр бас сонголт хамна. Нэг хэсэг бол баримжаанд нүрэхгүй тоглол бас байна шүү дээ. Тэд нуусан бол бас л гээд зах зээл рүү явчихна.
1: Тийм. Ер нь бас олон кэ таван одоо малчих мадаар явж байна.
0: Одоо жил жилийн гарсан тоглолын байдлаар хөтлөн.
1: Аа
0: тийм. Баримжаанд нүрэх сайхан тоглолд байсаар санаанд харах. Тэгээд сайхан манус бол сайхан артлаад бол хүмүүсийн баримжинд нь хүрэх чигэд бол малтуу тохно гарна. Миний хаваас бол
1: Сайн уу таны хараанд бол тэгээд сайхан дээр тавлалжсан дава цахалаад байж байгаа гэжсэн.
0: Тийм тэр бол нядангийн намрын үе цахалсан тоглоод байгаа. Тэгээд одоо жинд нь хүргэнгээд одоо нэг үлдэж игээд малт. Заавалчгүй байны өөрийнхөө өөрдөө ч тэр малтуу тэр хариуцлахын заавалчгүй зүт биелүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр жинд нь хүн тэрний ярд тогтсон жинд тань бол хүрэх хэрэгтэй.
1: Танай таасан өхрийн таавал солон болж байгаа. Тахад одоо бас шилдэг үйлдэлийн байгаль нарддаг чинь одоо бас тус төрөх юм бол сайн артлан малтын талаар бас нэлээд дондоо нэлээд найрлаг байдаг. Манай сайн уртан байгуултын талаар бас нэлээд төрөг явж идэх юм байна шүү дээ. Энэ талаар ярилцсан.
0: Тэгээд манай энэ бүтээн байгуул бол өхөр малтнаас хайшгүй тэжээлийн пен, гэрчлэгийн пен гэдэг хэдэн бүтэн пен барьсан юм аа. Тэгээд голдуу энэ тэжээлийн пен бол манаас бол хаварда оноо нэг тиамера гэдэг байгаа. Тэр машины хэрэглэх тухай зохиосон. Энэ бол өхөр бол нэг өхөр бол баримжаанда идэх баримжаан уур тэнцвэрчтэй. Баримжаанда хүрчих нь гэсэн үг. Ам тем булаацлах тем ааж гарахгүй. Тэгээд гэвтлхийн бэм бол өвөлдөн бол манай энэ ша мэдээж одоо хил таву хөвтөн. Тэгэхээр хүнийний гөхмөөм хөлдсөн байдлаас гарч ирсэн. Гэвтлхийн бэм бол манаас бол сураачтай.
1: Тусгай зориулалттай байгуулсан.
0: Тийм, тусгай зориулалттай байгуулсан. Тэр хүйтэнд бол энэ хүмүүнүүд тар боохгүй, тэжээлийн бас гаманчхан. Эдгээр ингэж бодох хийлээд бас тэр хэдэн банги барьж өгчээ.
1: Тэжээлийн ашлыг талаад нэлээд найлагдсан бас одоо шинэ лог ханч. Бага шинэ утга уунийн дотор ордоо тэжээл бас бас өөрөөр дохцсон идэх хэмжээ гэдэг. Өгч байгаа шүү
0: дээ. Тий. Энд чадам машин дөрөл хэрглээд ингээд шин дэжээлийн тэнцвүүлэх юм уу? Тэгэхэд хүний хүч хариулах юм уу? Энд тийм олон талаар бас юм сайхан сайхан илүү сайхан юм шүү дээ. Дагуулгах тал байна шүү дээ. Маш дээ.
1: Та бол одоо бас энэ үйлдэл сайжруулах юм уу? Энэ талаар бас олон жил ажиллаж байна. Яг энэ үйлдэл сайжруулах юм. Хандлагч байгаа юм уу? Энэ бас илүү ашигтай тал. Миний тухайтай бас олон зүйлс бодсон байхаа юу.
0: А ер нь энэ үйлдэл сайжруулахаас өмнө бол манай бол нутаг үнэ тэгээд алга бох тавьчих нь хэрэг зүйлээ тэгээд явжсан. Тэгэхээр ингээд нарийн гэж хэл бордож үзээг. Тэгээд бэлчээрэн даа тэгээд явна. Тэгэхэд хүн нэг жил хэдийн хүнээс хуваарч гинөө бас тэрий хамаарахгүй. Нима тугал хэдийн бүдүрч гинөө бас хамаарахгүй нь хурж гинөө үндсэндээ бас дотроо бас тийм нарийн данс байхгүй гэсэн үг. Тэгээд харж ирээд энэ үйлдэл сайжирнаа гэсэн юм юм. Сэтгэж авснаас хашгүй л ингээд нарийн тэжээлээс эхэлнэ шүү дээ. Тэжээл бордох одоо хэл төлөө хийх юм уу? Тэгээ борлуулах зам ингээд нэг дандаа үйд тулаад бас бодоод асуул хашин үйлдэл сайжруулах бол маань сэтгэл ашигтай. Тэгэхээр энэ дунд нь бол ярангу нэг бүлэг асуудал толгорно шүү дээ. Гэвэл манаас л зөрөгтэй. Сайхан юм хийчихвэл илүү манаустай орлох нь нэмэгдэх юм уу гэж бодож байна би бол. Та би ер нь ингээд хэлэж чадаа та үлдэр сайжруулнаа гэхээр энэ чинь үлдэр дотор бас ондон хэдэн төрөл ба штэ. Монгол үхэр байна, Канадагийн махны үхэр байна, Германы мах сув болсон. Энийг бол манаас бол өөрийнхөө бэлчээр өөрийнхөө нэг талбай малчхан талбай өөрийнхөө бүтээн байгуулалт өөрийнхөө нэг гүч хөдөлмөрөн харахгүй болохгүй. Хүний дагаад бас тэр юм алж ийн гэхлээр бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ манас бол илүүхэн бэлтгэртэй бол за тэмээ тэжээл орохгүй. Тэгвэл манас бол нутаг өхөрх юм уу эсвэл энэ махны үлдрийг хэрглээд ингэж бэлтгэ дээр юм болчих юм илүүхэн юм болно шүү дээ. Бас 23 онд үлдгийн анги байгуулж тэгээд гол зорь нь бол үнийн тэлтүүл хийх, мөн үнийн хэл байцаах ажиг явагдчихэ. Энэ дунд нь бол гол энэ манай таван залуу гаднаас нь гар хэлтүүлгийн мэрэгжлээс сурж ирээд үйлчлүүлэг сайжруулахын ажинд бол итгэх үедээ оролцож байна. Тэгээд бол 23 оноос одоо хүртэл бол 3000 гарын үнийн төл хэлтүүл хийчихэд байна. Тэгээд 2000 гарын үнийн төл хэл байцааж хад иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд энэ манаас чинь энэ хойд үеийн оно зам хоолоохлоор манаасын энэ хэлтүүлгийн залуучууд мэрэгжилтнүүд бол нэг нэг тойрог нь хувааж авчихад тэгээд ойроовын хамлтнуудынхаа үнийн хэл төлөх хийхээр ингээд тогтсон юм.
1: Яг таны үйлдэлхэний анги үйлдэлхэний авчир бол та ямар хүү үйлдэл багч байна.
0: Эдгээр бол нэгдүгээр нь үнийн хэл төлөх тэгээд үнийн хэл байцаа нь адууны хэл байцаа нь тэгээд тээврийн хаж тэгээд үнийн хэвэр мэвэр тайрах юм уу эдгээр үйлдэл хангаж яна гол дүүн үхэр одоо тээвэр гэсэн энэ хоёр талаар л явна. Явж чинь. Та манай хашаадл бол манай хэдэн залуучууд бол 25 оны хавар байгуулад голдуу энэ зэрэг санаар нь бол туглаа тэм бөөгнүүлж бордонд харгалуулах тэгээд замаа борлуулах замаа бол нэгтдээ олох санаатай тэгээд эхэлсэн юм. Тэгээд ядан бол 500 гарай өхөр бордонд харгалуулаад тэгээд энэ дунд нь бол 300 гарай тугал тэжээлэн хохорхон хугацаанд тэжээлэн бордонд харгалуулаад зах зээл рүү гаргах штеп. Тэгээд энэ дунд нь бол бас манай нам засгийн тэмдэглэгээр нэг хэсэг нөхөр мөнгө байна. Борцсон хугацаанд бол мах өсөж байгаа энэ нэг тас байна. Тэгэхээр бол энэ дүн үндсэндээ үл энэ орлого бол мөлий нэмэгдчихэ.
1: Энэ үхрийн эрэлт бол яа таны хэд айлын.
0: Тогн нь бол нэг хэсэг нь бол манаасын өөрийн. Тэгээ манай хашаадлыг бас малтуудынхаа тоол хүнийг нь бодолж шав.
1: Ганц үхрүүд одоо хашаадлаа бодлож авчираад одоо та хэдийн надаас одоо бордон тавлуулаад борлуулж байгаа гэж ойлгож байна.
0: Тий.
1: Тий. Яг л бордон тавлуулаад борлуулах. Шилдэтээс дахиад малтын гараа судалж явах. Энэ нь үр ашиг талаас юм шиг байна. Ер нь бас энэ ашиг болгох юм байна.
0: Одоо яг худалдаж авбал одоо манаас зарвал мэдээж нам засхаас уус нөхөртэй. Тэгээд нэг хэсэг нь бол одоо манаасаар тэжээлэн үдчихий харчихыгээд тэжээж борцсон айлууд бас байгаа. Тэгэхээр нэг үхрийн бол үндсэндээ 500-аас 3000-ийн хооронд ингээд орлого бол нэмэгдчих. Нэг үхрийн. Тэгэхээр айлд бол бас нэлээд тоос нэмэгдэнэ гэж бодож байна. Тэгэхээр бол энэ ажлууд нь яг нь итгэх үедээ явалцсан. Явагдсан. Тэгээ манай хэдэн залуусууд энэ байгуулад бас нэг дугаар жилтэн бол амжилттай гэж бодно. Тэгэд өнөө жилтэ 26 онд бол энэ ажил бол үргэлжлэлт нь явагдуулах ин бодолтой. Тэгээд нэг илүү олон малттуудаа ашиг хүртэх юм. өсч байна.
1: Нэтэнгийн авсан бол одоо баг хэдэн айлаас авч юу?
0: Нэтэн бол манай 22 айлаар.
1: Юундар бол одоо малчин айл таны хуршаад л бодолдох одоо цагтлгуур бодолдсон намд бол бас маш ямар хүн байлаа.
0: Тийм, илүү нэг 500-ны нөхөр мөнгөтэй.
1: Энэ төжигхэн бол таны ошаалд авч хэж хэж
0: тийм шүү. Энэ чинь манай нядан хошоод л бол хоёр тал бай байгалын туулын нэг тал байгалаад үнийн нэг тал бай. Гэтэ хоёр тал бай байгалаа. Ингээд энэ охрох хугацаа нь туул үнийг бортон даргалгах юм ажи явагдчихэ.
1: Тийм, энэ мар хэдэн сараас хэдэн сар яваа.
0: Энэ бол үндсэндээ 5 сараас эхлээд 12 сарын сүүлч хүртэл бүр явагдана.
1: Айлууд бол хой хуваараа 100 дагаар бортон даргалгах орчмын жил болсон гэж яригч бортон даргалгах бодож байна. Таны бол одоо сүхрийн тав их олон байна. Ер нь бортон даргалгах энэ талаар бас ер нь энэ ажлыг хийж исэнгүү. Тэгээ бас энэ ажлын тухай та бас ер нь бас ямар хэцүү дуршлаа юм уу энэ талаар бас яаж болж байна.
0: Тийм ээ, гол түвэн тархан бортон гэсэн чинь гол мэрэгчлийн ач шүү дээ. Тэгэхээр энэ хой айлтуул хойын цөөхөн тавгаар бортохын ингээд энэ чинь бас нэг хөдөлмөр гүч орно. Мал ингээд цуглуулдаа борчхол бас энэ нэг хэсэг айлууд бол энэ хөдөлмөр гүч нь бол хариулчих шүү дээ. Тэгэхээр бас манаас л эндээс мэрэгдлээс сурч аваад энэ дунд нь ингээд мал юм бордоод бол олон таавал болохоор өртгөний баг болчихно. Тэгэхээр энэ хааш ингээд бөгнөлд борцсон нь бол илүү ашигтай юм уу гэж бодож байна. Гэвч энэ дунд нь бас манаасын толгарч байгаа асуудал бас хорч байгаа. Энд чинь нэг хэсэг бол мэрэгдлийн юм уу, хамааралт юм уу гэсэн нэг хэсэг бүлэг тоглоод бол тэмцээ өссөнгүү. Энэ бол манаасын одоо 26-нд шийдвэрлэхээ хэцүү асуудал шүү дээ. Гадагш ангар суралцах юм уу? Энэ нэгтэй мэрэгжил сайжирсан газараар явах юм уу? Багш ачаар үзүүлэх юм уу? Тэгэр талаар бас манаас биеэн шаардаж адилхан үл чангадах. Чи ийдэг юм ийм өгөөд байхад тэр бас учиргүй тэгээ сайхан өсөд байхгүй. Энд чинь тоглол өнөрийнхэн жингээр хувааж, хороо хувааж тэгээд өдөртөө өмнөнийхэн туулынхаа нэг идэх байдлыг бас ойлгоод тэгээд эм тан эргэлэх юм уу гэдс дотрын ингээ сайхан тохируулж өгөх юм уу эдгээр талаар бас их энэ илүү ухаан байна энэ дунд бол нарилгаж энэ чинь нэг нэг юугаар алхмаар явж байгаа болохоор бас манас бол заавалч байна ажиндаа бол нямдаа орох хэрэгтэй цанаадан бол би санаанд хүтнийг ингэж олон тул ирэх юм. Тэгээд хондол манаас бол нэг хэсгийг зах зээлд аваачиж, тээж аваачиж борлуулж. Тэгээд бол нэг хэсгийг нь бол одоо сайн үйлдэрийн охин мөн хэр туглыг бол малтуудад ингэж авчихна. Тэгээд нэг хэсгийг нь бол одоо үндс нь олонкийн таваа бол одоо зах зээлд явчих штэ. Тэгээд үнийн төл бол та бүр үндсэндээ хүйтэн хөрөгч яваад өгч гэнэ. Тийм. Тэгээд энэ нэг хоёр замаар явжээ. Ядна энэ талаар бас асуудал тулгарчээ. Тэгэл өнөө жил бас гол төс их талбайтай хоршиж ингэж тэн дам өшөг явах сандтай байна. Ингээд сайхан үйлдвэрийн тоглоо цоглуулчихад өнөр олон таагаар авахар ингэж бас манаас ингэж ярилцаад бас нэм нэг бодол санаа гаргачихад байна.
1: Таны хоршоод ингэж хүмүүс өдөр хөрөх байна.
0: Манай хошоодлын 5 гişхэн байга.
1: 5 гişхэн.
0: Танда их сургуулийн хоёрт нот.
1: Тийм. Энэ үнэ тоглоом бол одоо малтарсаар болж байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хавьт ч юм уу сүүс үлдээ. Бас адлийн тус төлгөө ямар байна уу? Шилүүлтээс та энэ бордон даргалуулах гэж өнөө жилийн хавьт энэ системтэй хутна уулын нэгэн гээж танаас дүгэн чигээд хийгдсэн. Одоо өнөө жилийн хавьт сүүс үлдээ бас адлийн төлгөө. Ямар зүйлүүд юм бас тус төлгөө гэж юм шиг.
0: Тийм ээ, хувийн талаар бас би бол хуваалийнхаа малтынхаа талаар бол үргэлж чинь ингээ үйлдвэрлэл сайжруулна. Энд чинь бол нэг дор алхам. Хоёр дуул энэ үйлдвэрлэлийнхаа ангийг бол сайхан хийгээд нэн олон малтуудын үйлдвэрлэлийг хангаж өгөөд тэний илүү жилдэг залуучуудын харж ирсэн залуучуудыг дагуулад энэ ажинд оролцсноо. Гурав дуул манай энэ хошоолын малын борлуулах зам олон өөрөсхийг үл хүсэж байна.
2: Ирхэн хүндэд сонсогч хэдэв, манай энцхэн нөвтрүүлэг ийм хүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь Гүйгүй, нөвтрүүлсэн нь Балчмаа, сурвалжлах хангасан нь Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөвтрүүлгээр баяртай залхая.

0: Нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа хөөрхөн дүүнрүүд минь сайн байцгаана уу? Бүрэн зав өгч та нартай сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж NLG-ийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. NLG-ийнхээ нэвтрүүлгээр бид ухаажиж томоожох ур ухаан гэсэн сайхан болон тохируулаад аля хөөрхөн дүүнрүүдтэй сургаамж болохоор хүүхдийн сургаамжит үлгэрээс та бүхэнд уншиж сонирхуулахар болсон шүү. Ухаажин тамаажих өр ухаан сонсцгай. Шүүдэр хүүхнийг хавсарья. Цэцхийн думд нэг жижигхэн болор өрөө байж өрөөнд шүүдэр хүүхэн сууж исэн гэнэ. Шүүдэр хүүхэн нарны гэрлээс тун хайдаг. Гөвч түүний суужих гэр нь болор өрөө болохоор нарны гэрэл шууд нөвтлөөд түүний биен дээр тусдаг байжээ. Шүүдэр хүүхэн гэрийн хажуудах чичиг өвснөөс хавсрамж гуйжээ. Хамаг түрүүнд үхэр үргэн өвсөнд. Үхэр үргэн өвсөгчөө, та намайг хавсарж нарны гэрлийг халахж үг болов уу? Гэхэд үхэр үргэн өвс яг сайхан тоглоом наадаж яарж байсан болохоор дургүйчиж,
1: би яруу байна. Дахиад хөлвөл миний бүй богино. Чиний болор өрөөг халахж дийлэхгүй. Чи босод хүний ирж үз гэжээ.
0: Арга бос шүүдэр хүүхэн үрийн сүүл өвсөнд очоод,
2: үрийн сүүл аха, та намайг хавсарч нарны гэрлийг халахж үх болов уу?
0: Гэсэн. Тэгсэн чинь яг үрийн сүүл өвсийн унтаж байхтай таарч гинэ. Үрийн сүүл өвс шүүдэр хүүхний үе мандан сэрэд ихэл уурлж ойсоосон ч үгүй гаа.
1: Чи миний унтаж ихийг олж үтсэнгүй юм уу? Энэ хөдөн өдөр миний нуруу өвдөд таны хавсарч нарын халхал дийлггүй. Хамаг сайн чи босод хүний өр
0: гэж хэллээ. Шүүдэр хүүхэн уйлаг алдсан боловч нуламсан хорж дийлжээ. Тэр доор дуунаар чахилдагт.
2: Чахилдаг өгчөө, таны гуйжина, нарны гэрлийг халахлж үх болов уу?
0: Гэжээ. Чахилдаг энэ үед гоё илэж засаж ийснаас түүний харсан чгүйгээр,
1: би таны хавсрагч хүлээгүй гэжээ.
0: Энэ үед шүүдэр хүүхэн нэгэнт болохон байлав. Нарны гэрэл улам хурч болж, түүний амьсгал нь улмаас улам дээртэж чарайн нэл улайж гинэ. Тэгэхэд бор нэл цэцэг хүүхэн шүүдэр хүүхнээ байдлыг олж үзээд ихэд сочиж өөрийн бай бүхий навчаан дэлгэж түүнд нарны гэрлийн халхалж өгчээ. Гэтэл хөөрхий бор нэл цэцгийн навч нь данч нархан болохоор нарны гэрэл шүүдэр хүүхний дээр бас л тусчилаа. Бор нэлчичиг энэх байдлаан хараад тун бачимдаж ойр тойрныхаа чичиг өвснээ жүг.
1: Та нар битгэ хуваан бодоод навцаа дэлгэж ганцаг та нар нэгэн хэлтэс ногоон навцаа дэлгэвэл шүүдэр хүүхний авсраад нарны гэрлийг халахлчихвал тэр дараа аялаас зайлж чадна
0: гэж яг дуунаар хасгирч гинэ. Бүгдөө бор нэлчичгийн хасгалалтын дуунд сочин сэржээ. Шүүдэр хүүхнээ амь насны аюултай болсныг үзээд олноороо бүр навцаан дэлгэж шүүдэр хүүхэнд нарны гэрлийг

хаалхалж өгчээ. Түүнээс шүүдэр хүүхний болор өрөө дээр нэг хэсэг ногоон сүүдэртэй болж, тэр нь цэцгсийн адил бос ногоон өвс навчаар бүрэлдсэн байна. Шүүдэр хүүхэн олонд талархгийн хатөлөө өглөө бүр мянга түмэн шүүдрэн өвс цэцэг болгонд хүрэгдэг болжээ. Үүнээс болж өвс цэцэг нууч нэн гоё сайхан соргогчсон гэнэ.

Алия хөрхөн дөөнөр мэнэ. Бид нарны гэрэлд бүүэлэгдэн тод ним байж таагүй олон удаа жул жаргалд сэтгэгдлээр жүүдэн ертөнцтэй ордгоо. Төвөр бид бусдын хайр халамжиллыг олж хаад өөрийн хайр болон халамжиллан босд хүнд хувааж өгөх нь таарна уу? Босд хүн бидний жул жаргалд нөхцөл бүрдүүлээд өгсөн байхад бид бусдын жул жаргалд баахан хүчөөн гаргаж болохгүй гэж үү? Жишээлээ тгэлэвэл аав ээж нь таны дандаа хайрлна, халамжилна. Хариуд нь та аав ээжигээ хайрлаж, халамжилж ирсэн үү? Өвөө мөн дандаа та нарыг хайрлна, халамжилна. Тэгэхэд тадан бас хариуд нь аав ээж, өвөө мөйгөө хайрлж, тэдэндээ бас аз жаргалын сэтгэлийг өгч байсан үү? Нөх хүний хүч ер нь өчөөхөн төдий байдаг. Гэтэл маш олон өчөөхөн төдий нийлүүлбэл тун их болдог. Ганцх харилцан халамжлах хавсрал доор бид сая идэрхгээр өсөн байж чадах юм аа. Нөх хүн хүчирдэлтэй бол олон хүн хавсарч, нэг тал нь хүчирдэлтэй бол олон талаас дэмждэг. Хайраан битгэ харамнаарэ. Хайр бол энэ ертөнцийг гэрэл гэлбаагаар бялхан болгодог шүү дээ.

Өлсөн дундах замын заалта. Хоёр айл тосхон, нэг айл нь өлсний зүүн талд, нөгөө айл нь өлсний баруун талд сууж исэн гэнэ. Гэхдээ тэд одоо болтол нэг хүнч элсийг туулан гарч өнгөрөөгүй гэнэ. Нэг жил зүүн айлд нэг мөргөн хүн ирээд энийх асуудлыг шийдвэрлэж чаднаа гэж хэлэв. Айлын хүмүүс итгэж ядах боловч түүний хэлсэн ясаар нь хөдөн түмэн суур уляасан модон чих авчраад хагас газрын зай болгонд нэг суур зайлж баруун айл хүртэл энийх модон зайлсан гэнэ. Мөргөн хүн явх үедэн айлын хүмүүст хэрвээ эдгээр зайлсан чих модод нь эдгэрвэл та нар хожим наас цааш явахтаа энэ уляасан модыг дагаад яваа. Хэрвээ эдгээр модон чих хатвал хэн нөөгөр гарвал тэрх модыг татж гаргаагаад дахин хатгаж игаарэ. Өлсөнд битгий булагдуулчих гэж хэлсэн гэнэ. Дөми удалгүй эдгээр модод халуун наранда шарагдаад хатаад өгчихжээ. Гөвч бүгдөөрө мөргөн хүний үгээр эдгээр модон чихээр замын заалт болгож амар төвшнэр хэдэн 10 жил замансан гэнэ. Нэгэн жил баруун айлын нэг худалдаачин зүүн айлд очиж арилжаа хийсэн гэнэ. Тэхэд энхий хүмүүс түнд өлсөөр өнгөрөх үед модон заалт унах шаху байсан байвал түүнийг доош нь гүн хатгаад гүн булгдсан модон заалтыг үжвэл дээшээ татаж босхоогоорэ гэж захисан гэнэ. Худалдаачин дэми хайхарсангүй ус болон хуурай хүнсэн аваад замналаа. Явн явсаар хоёр хүлн ядарж бүх биеийн тамиргүй болж өвсөн шахайн цорох шахсан байтал өмнө нь мүүл нэлхэр элс мах байла. Элсэнд булгцсан модон жаалтыг үзсэн боловч айлын хүмүүсийн хэлсэн үгийг ор тас мартаж орхижээ. Тэр дотроо юуж гэсэн би нэг л удаа замнан модон жаалт булгдвал булгдаг надад ямар хамаатай юм бэ гэж бодсон гэнэ. Тэнхүү тэр гар сунгаж модон жаалтыг дээш татхийг алжуурсан. Тэгэхэд тэдгээр салих шуурганд цохигдоод унмаар байсан модон жаалтыг доошин гүн хатгах учир хаа байхав те. Худалдаачин өлсний гүнээс гарч ирэх үед гэнэт догшин салих салхилж газар болгонд хайр элис божгнаад зарим замын жаалт нь өлсөнд булагдаж зарим нь салхинд ороогдож барааг болжээ. Худалдаачин толгойгүй ялаа шиг зүүнш баруунш явж яасан ч элснээс гарч дийлгүй байлаа. Энэ үед тэр дотроон туйлаар харамсаж байна. Хэрвээ би олны сануулсан ёсоор хийсэн бол хэдий урагшлах зам байсангүйсэн ч амар төвшнөр ухрах замаа олох байсан гэж харамссан гэнэ. Бичхан найзуудаа, энэ худалдаачин үнхөр ховинчир байгаа бизтэй. Хялбархан дөгөнхөн явдлыг хийх дурггүй ганц энэ замаар нэг л удаа явна. Энд дахин ирэхгүй гэж бодоод замын жаалт хожмын хүмүүстэй чухал гэснийг бодол хэлсэнгүй өчөстөн хүнийг хорлож буянч хорлсон байна. Бидний амьдралын даваанд ч үүнтэй адилхан маш олон хэрэг явдал тохиолдож мэднэ. Гэвч бид урагшилтын замд босдын хүлд орох тороосыг зайлуулах нь зарим үед харин өөрийн бидэн зам дэвсэж гинэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нийгэмд хүнийг хайрлавал хүнд хайрлагдаж, босд торсвол босд торсогдож, урдаар өгвөл хайн нь олдог зэм ёсвэ. Хэрвээ өөрийн бидэн босд аливаа сайн сайхан явдалд хайраар бялхам хандвал амьдрал лавтай найрсаг болох юм аа.

Илүү нэг хувь талархлын цагтал. Нэгэн залуу ажил олохын төлөө эл газраар мөнгөнцөө. Тоолошгүй олон хүчир бэрхшээлийг өнгөрүүлээд өчстөө нэг компанийн нүрдэн шалгах тохиолыг оллоо. Дэс-дэсийн сонголтыг өнгөрээгээд хамаг өчстөн тэр залууг багтаасан 5 нэрс хүн үлдэжээ. Гол шалгагч даргаас тэдэнд жинхэнэ өлсөгдөгчийг компаниас зөвдөлцөн тогтооно, олноороо боцсныхаа дараа төсвөртэйгэр мэдэгдэл хүлээ гэж хэллээ. Хэдэн өдөр өнгөрсний дараа өнөөх залуу угийн хайтал компьютераа нээсэнд шуудан чимээ хурааж олсон байлаа. Тэрэн дээр удаа урилга хүлээсэн компаниас ирүүлсэн байжээ. Тэр туйлаар баярлаж гараан цэцрүүлэн имейл аналаа. Компанийн ярилцсан зөвдөлдснөр та өлсөгдсөнгүй. Гэвч таны чадвар болон авиас бэлгээр манай компаниас нэн сайн хөгжилтийн тавчин олж болно. Таны тус компаниг итгэн дэмжсэнд талархлынхаа төлөө загталтай хамт тус компанийн үйлдэхүүнээ харгалзлын билет нэг хувийг гайвууллаа. Таны баяр хүртээ байх ичин бэлэгдэё гэлээ. Залуу өнөх имейлийг үзснийхаа дараа сэтгэлгэн нэг л дор нэгмсэн мөлийчглээ. Гэвч ажилтан элсэх компанийн үнэнчид сэтгэл хөдлөж тэгээд гарын аяар нэг хувь ахар дөгөмхөн талархлын загтал бичжээ. Залуу загталдаан компанийн удирдлаг нарын сайшаал болон зөвнөлд талархаж байна. Хамтад нь харгалзлын билетэд талархаж байна. Миний бодхоор би баяртай мөртөн аз жаргалтай болох юм. Компанийн хөгжилд улмаас улам сайн болохыг зөвөндөө гэлээ. Нэг гаргийн дараа өнөөх залуу маань сэтгэлээ сэргээж дахин гарч ажил ирэхээр тогтсонд нэг өдөр түүний гар утсанд гэнэт дуугарлаа. Утсын цаанаас чөвөр тод дуун гарч та сайн байна уу? Би бол ажилтан элсэх компанийн ажилтны хэлтсийн дарга болно. Одоо компанийн удирдлаг нарын зөвдөлчин тогтосноор та нэгэнт манай компанийн жинхэнэ ажилтан босныг мэдэгдээ танд баяр хүргэе гэж хэллээ. Компанид орж ирснийхээ дараа энэ залуу сая дээр удааны шуудан чимээ бол хамаг сүлийн шалгах сэдв байсныг мэдлээ. Төрийн босдоос шалгаран гарсан нь зөвхөн илүү хэдэн минутыг хэрэгсэн компанид нэгэн хувь талархлын загтал бичсэн явдал болно. За, дүүнэр минь ээ. Үлгэрдэх өнөх залуу үнэхээр азтай биз дээ. Гарын аяараа нэг хувь талархлын загтал бичиж явуулаад санаандаа тахирсан ажил олчихлоо. Тийм хялбархан учир гэж үү? Үгүй ээ. Та хэрвээ ийм байдалд тохиолдсон бол яаж шийдвэрлэх байсан бол? Олонхи хүмүүс нэгэнтэй төвчөгдсөн болохоор нүүрд тулж хорсоод нөгөө этгээдэн харьяах гэж байхад юунийхэн талархлын загтал бичих вэ? Тийм ээ, компанийн ирүүлсэн загталд чиний олж үзсэн нь төвчөгдснөөс нүүрэн гээсэн гэх төрөгдөл орох байхаа. Гэтэл өнөх залуугийн олж үзсэн нь компаниас түүнийх бахтан сайшаасан бас жүнгэнсэн явдал болно. Учир нь тэр талархлын сэтгэлтэй, багач гэсэн зоригжуулал болон юм бүхэнд тэр хариулахыг боддгоо. Англи улсад ийм нэгэн жирсчин үг өргөнөөр уламжлагдж байдаг. Тэрэн дараа талархах бол хамгийн жижиг

нандин мураал, ачиг мартагч журмиг дэрслэх бол хамгийн муу жаншил болно. Хүсэж санснаа олсон ч тэр, алдсан ч тэр, ганцх бидэнд талархлын сэтгэл байвал нэг чомоо цай хүргсэн ч бүхэлөө далай танхисыг олж магадаа. Дүүнэр минь амьдралдаа талархаж сураарэ.

Шилий хагалсны дараа гаргийн сүлчээр 12 настай бичхан хүү найз нартайгаа хүл бөмбөг үсгэлж гинэ. Бичхан хүү их л уран бахтай надад бөмбөгийг уудоро хүч мэдэн үсгэлж ич. Гэвч бичхан хүүгийн тун хүчтэй эсгэлсэн бөмбөг уудэнд орсонгүй харин бөмбөгийн талбайгаас нисэн гарчээ. Аж босоор бөмбөг ойролцоо нэг айлын чонхон дээр тосч пярангад дунгарч нэг хэсэг шилийг хагалчихжээ. Дэмий утсангүй нэг хөгшин тун ууртайгаар гэрээсээ гуин гарчирээд их дуунаар хэн уйлдсан бэ гэж уцаарлжээ. Бичхан найз нара байдал мууг үзээд бүр дутаагаад явсан гэнэ. Бичхан хүү өөрийн хэрэг гаргаснаа мэдэж хөдлөнгөйгээр хөгшнээ дээгэд гүрч чин үнэнчээр хөгшнөөс уучлал гуйжээ. Сүүлд нь хөгшнөөс бичхан хүүг гэрт нь буцуулж жоосоор төлөөлөхөр болжээ. Гэртэн хүрээд бичхан хүү уцар явдлын өнгөрлтийг аавдан хэлж өгсөнд аав нь сонсоод царай барайж нэг ч үг дуугарсангүй. Хажууд нь сууж исэн ээж нь хүүгийнхөө төлөө гуйчлал хэлж битгий уурлаад бай. Хүүхэд баг байсаар шүү. Зориуд биш гэлээ. Аав нь хүйтэмсгэр эн чинь түүний гаргасан хэрэг. Өөрийн буруудаа хариуцах хэрэгтэй гэлээ. Аав нь жоосоо гаргаад төв чангаар энэ 15 долларыг би төр чамд зөөлөн өгч төлүүлье. Чи арга бодож ягаад надад буцааж өгөх хэрэгтэй гэж. Тэгэхэд бичхан хүү зөвшөөрөв. Аавын хагараас жоосыг нь тасч аваад нисэх мөт гуйн хурж очиод хөгшинд буцаала. Үүнээс эхлээд бичхан хүү шаргу хатуужилтай суралчиж зав чөлөөгөр ажил хийж жоос олдог. Нас баг болохоор хүнд ажил хийдийлгүй зөвхөн хоолон гэрт очиж аяг пял угаах өсгөл гээгдмэл түүдэг. Хэдэн сарын чармайлтын өнгөрөөгөө тэр 15 доллар жоос олж аавын хаа жоосыг омогтойгоор төлж өглөө. Аав нь их л баярлаж бичхэн

хүүгийн мөрийг төвшиж, нэгэн өөрийн буруудаа хариуцж чадах хүн ирээдүйд лавтай өөртэй болдгоо хүмүүс чи өнөр болж байна гэж хэллээ. Хичнээн жилийн хойно энэ бичхэн хүү Америкийн ерөнхийлөгч болжээ. Хичнээн жилийн дараа энэх өнгөрлөлтөө эргэжүүлээд их хэл сэтгэл хөдлөнгөөр тэр удаа хэрэг гаргасны дараа би хүн болох хариуцлагыг мэдсэн байна гэлээ. За тэгвэл үлгэртэх бичхэн хүү хамаг төрөнд зоригтойгоор буруугаа мэдсэн. Тэгэд хөдлөнгөөр өндөрлөө мэдэрч өөрийн үйл ажиллагаа хариуцсан нь үнэхээр сайн. Яг тиймээс тэр улсын ерөнхийлөгч болж улсын кан бадран хөгжиж хөчрхөгжин чинээлэгжих хариуцлагыг үүржээ. Хүн эртэнцэд амьдарч явал эрх чөлөөг хүртхийн хамт бас хариуцлаг үргэлж хэрэгтэй. Манай амьдарч байгаа нийгэм яг нэгэн дээд хурдчаар эргэлдэж байгаа машин шиг. Хүн бүр энэ машины өрийг шурган байж орон байр нь адилгүй, үйлдэлэн ч адилгүй байдаг. Зарим нь хариуцлага их, зарим нь хариуцлага баг байдаг. Сурагчийн хариуцлага бол сайн сурулж, багшийн хариуцлага бол сайн жаах, өмчийн хариуцлага бол өвчтнийг аварн засах. Ганцх хүн бүр нарийн хянамгаар хариуцлагаан үүргэлбэл бүхэлө нийгэм сая өмгчөгчтэй урагшилж чадна. Нэгэн хариуцлагад сэтгэлтэй хүн хэрэг явдлыг бостоос нэн сайн, нэн шилдэг хийж чадвал нэнч бостын хүндэтгэлийг илүү хүртэж чаддаг шүү дээ.

Алиа хөрхөн дүүнэрэгний энэлжийн нэвтрүүлгээр чинь та нартаа ухааж томоожих ур ухаан гэсэн болон тахируулаад үсвэрийн хөрхөн дүүнрүүд минь талархах сэтгэлтэй, хайр сэтгэлтэй, мөн ч босдыг хүндэтгэх, олон нийтийг бодох, тэрчлэн одоо хүнд итгэл өгч өөрийн биеийг ялан давах хүчрийг ялан давж төсвөртэй, төвчөртэй, нийгэмд хариуцлагатай хүн болох хэрэгтэй гэсэн санаа ахуйтай хүүхдийн одоо эрхэн моралын үлгэрүүдийг сонгож сонсглаа. Та бүхэн мань хариуцлагатай, моралтай хүүхэд болоорой. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагцэг авира хинагч урамсод ерөнхий хинагчийн бүрийн баяраа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүчийн Ши Жинпингийн ирсэн чухал Иран халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай өгүүлхэн гэсэн номын 5 дугаар бүтээг Туркид ухуулан танилцуулах хурал Анкарад болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хаана уу?
3: Төвөр ажгийн мэдээ. 100 жилийн түүхтэй том намын Тулхур жоролт Батбих үндэстний сэргэн мандалтын хандаш хоригдлогдшгүй юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр чухал ираа тавьж гэрэлтсэн замлан эрхчүүлэн саруул тардан иргэдийг бараалж дундад улсын өвхөмтнөөний адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинжийг гүнжгэж адлан шин замналд эрэлхийлэн давших шин цаг үед гавьяж утгал гаргах шийдвэр жаргон Эрс Бат тунхагласан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь Төвийн ба Төрийн байгуулах ардын бүлхэн нэгч өргөн олон намын гишүүн хаадарч удын төмд халуун тусгал гаргаж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нэгтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэснах бүх талдар тууштай болон нам байгуулсан агуу их жаргаснаг бадруулж Тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгэж болон дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх үндэстний сэргэн мандалтыг бүх талаараа хуулахар чөхөршгүй чармайна гэж олонуран илэрхийлчихсэн байна. Улаан онгоцноос аяллан эхлүүлснээс аваад дундад улс гэхээ том хөлөг онгоцыг тогтуунаар аялуулж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа жоо бүгөөд 5 жилийн чөхөршгүй чармайлган дундад улсын ард тумнай ирээдийн ховж яах үндэснээс нь ховруулж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чөв жамын нээж марксийн үжилийн хүчрхэг их амьдралын хүчнийг харуулан дэлхийн түүхэн ахчих гүнжгийг нулуулж хүчрхэг их дундад улсын өвхөнт намыг чохчсон байна. Манай нам нэр нэртэй тэмцсэн агуу их өнгөрлөлтэй жовановчтой нам болхон бүрмсэн харуулсан юм гэжээ. Өргөн улсын намын гишүүн хаадарчуд илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин түүхийн туршлагын гүнжгэд үнсэн явдал нь шин цаг үеийн шин замналд үргэлжилсэн тэмчиж дахин гэрэлтсэн амжилт болох олон тумнай итгэл ба шийдвэр жоргыг нэн баттгсан байна гэжээ.
2: Төвийн жохон байгуулах хэлтсийн жохон байгуулах 2 дугаар тавчанаад дараг Лян Шаочан хэлэхдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал Иран гэрэл сачрангуй түүхэн замналыг өргөжүүлж гэгэн саруул ирээдүйх бараллаа. Дундад улсын явдлыг сайн хийхин жангалх нь намд бий. Жангалх нь намын бүх талын удирдлах, ялангуяа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлах хийх баримтлан чангатгах дүй гэснийг жоо бүгөөд 5 жилийн чөхөршгүй тэмчил гүйчит гэрчлэлээ. Шин замналд бид хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах явдлыг жохон байгуулах ажлын бүх явц ба аль талд туушлуулж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлснааг бүх талаар туушлуулж, аль талын чадварт нэх нам ба ард түмний үйлсэд төвлөрүүлэн чуглуулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилтнаа явдлын жуурга найдад дараг Гуожуй хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ирааг тухайн талуураас сонсоод би маш омогшин жоргочлоо. Явсан жамаа өргөжүүлвэл манай нам ард түмнээ удирдаж зөвхөн хэдэн 10 жилийн чаг жарчулж байгаад хөгцсөн улсын хэдэн 100 жилийн аж үйлдвэр жилэлтийн жамыг туулж ажийн хүн төргөн хөгжилт ба нийгэм урт хугацаагаар тайван тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүдэж дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтад урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хэтийн төлбөйг бий болгосон байна. Намын удирдлага гэсэн энэх хамгийн их давулгаан бид сайтар баримталж, сайтар ашиглаж, сайтар хөгжүүлж, намын төв хорооны аль төрлийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг төр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
3: Бүх дундуудын ажилчны ерөнхий өвлийн ухуулах хүмүүжлийн хэлтсийн үжил санаа улс төрийн жолоодлогын газрын дарга нэгдүгээр дэлхийн тойрон байцаагч Хөөцөлийн хэлэхдээ ерөнхий шүүж шийдэм хийж аахда. Чоо бүгд 5 жилийн чучлт тухай чармайлгаар дамжиж бид дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв замыг бий болгосон юм гэж. Энэхүү эрч хүчтэй үг яриаг сонсоод би их догдолж маш итгэлтэй болж замс нь ховж яах тогтоод гэсэн үгнээ гүнжгий агуулгах тухайг үнэнхүү ойлгож мэдэрсэн. Бид ажилттай дагуулан намын үгийг сонсч наман дагаж ажилчин ангийн боттой ажилч хариуцлага үүргэлдэг эрч жоргоор дундад улсын маягийн одоохчлалт болон улсын хүчрхэгжүүлж үндэстний сэргийн мандуулах үйлстэй хүчин зүтгэл хов нэмрээн үжүүлэх болно гэж. Төвийн улс төр хуульч ажин комиссийн төрийн бодлого судлах товчоноо дэд дараг цайгуушин хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн яраа нь марксийн үжилийн гялалтсан сурвалж бичих болох юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн жолоодлогодоор өргөн олон ард түмнийг удирдан даян дэлхийн анхаарлыг татсан агуу их амжилт тутамжийг олж дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын хандаш хориглогдож шуулж урд өмнө байгаа гой гэгийн сарул ирээд өтө болсон юм. Улс төр хуул чаажийн ажлын фронтын кадр усны хөвд би итгэл жоргон баттхан үргэлжлэн тэмчиж үүрэг харуулчилгаан сайтар бийлүүлэн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтон байдлыг бүх хүчнэрэн хамгаалах болно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинь жагтан дундад улсын өвхөмт нам жоо бүгөөд 5 жилийн төмжлэн явчид тасралтгүй гайхамшигийг үүдэж төвх болон ард түмэн дундад улсын өвхөмт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай намд босод төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинж байдагт байгаа юм гэж. Олноор илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи 6 ямагтыг баримталхаар дундад улсын өвхөмт намын Уилс Бүтөөж дийлдэхин жангалхийн шалтгааны илэрхийлж манай намын ямагт хүчирхэг их үүдэн бүтөөх хүчин, нягтралын хүчин болон дайчин хүчнээ батлахад чиглэлийн жааж өгч, журамлал хангасан байна гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамны 4-р 6-ны дараг сүүжин хэлэгдэн, ерөнхий шүүжи дундад улсын өвхөмт нам тасралтгүй гялалтсан амжилт үүдэж чаддгийн 6 шилдэг онцлог шинжих гүнжгий задлсан явдал нь надад гүн сугтал хүүгсэн юм. Яг эдгээр шилдэг онцлог шинжээс болж манай улс намын төв хорооны удирдлагаар суур судалгааны бүл оруулалтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн систем тогтцоо өөрчлөлтөөн гүнзгийрүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай хөвөлт гарч үүдэлт шинжилэлтийн чухал их үр бүтээл ар араас нь чолгорон гарч шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт чанарлах хөгжилтөд бүх талаар хүч хинээрэх олгосон юм гэж. Амхой болон байгаль орчны яамны албан байгууллагын намын хорооны өдөр тутмын банкын ажил хариуцсан дэд шүүжи Ли Хунбин хэлэхдэн намын 18 дахь их хурлаас нааш манай нам яг эдгээр адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинжээрэн амхой боловсны байгууллалтыг ахиулж онол болон үйлдвэрлэлийн талаас түүхэд чанартай эргэлтийн чанартай бүх талын хөвөрлт гаргаж ард түмнээ дэргэдэх байгаль орчим улмаас улам сайжирч тэнгэр нь нэн чилмэх уул толгод нь нэн ногоон ус мөрн нь нэн тунгалаг болсон юм. Бид ерөнхий шүүжийн чухал ярааны жоргосноог амьхой байгаль орчны хамгаалалтын үйлчлэлийн ажилд үнэн хүү найдваржуулж үзэсгэлэнд сайхан дундад улсын байгууллалтын ууга төсвийг алхам алхмаар гоё сайхан бодот баялал болгох хэрэгтэй гэж.
3: Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсийн албан тэнхмийн эрхлэгчэл имж хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чухал ярааны жоргосноог суралчин тууштуулахыг шийдэм хингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулахтай нэхт уйлдуулж дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байгааг гүнж ойлгож дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жасан чигчлэлтийн жамаар эрс говьшгүй жамж намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг жолоодон дагуулахыг чангатхан олон томныг нэхтрүүлэн олон томонд үйлчлэх ажлыг сайн хийж адил улс нийгмийн олон томны анхаарын халамжилж байгаа зүйл ба хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн шийдвэрлэх болно гэж. Дундад улсын өвхөмт намын түүхийн үжүүлгийн ордны дарга Ли Цун Юань хэлэхдээ дундад улсын өвхөмт намын түүхийн үжүүлгийн ордны

0: Си Цзиньпин чухалчлагдан шин цаг үе шин замнал дэх намын үүрэг хариуцлагыг байлуулахд итгэл зорхон баттгаж үргэлжлэн тэмчиж эрхэвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж эрхэвш арт түмэнд чанг тушиглан төвхийн уугаа үйлсийг бүтөөж урагшлалтын зам дэх аюул өрсөлдөө нэг эрхэвш идэвхтэй арга чааж хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчийн байгууллалтыг эрхэвш ахиулж Намаан бүх талаар чанг засгийг эрхэвш сулруулалгүй чанг атгахыг ахиулахыг дундад улсын өвхөмт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна гэж. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн 5 эрхэвшийн тодорхой шаардлагыг төрүүлэн найдваржуулж, итгэл зоргоон баттхан чөхөрөшгүй тэмчиж, хүчээр бүрх аюул эрсдлээс айн сүртгүй, чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй, ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй бий болгоно гэж. Төвийн сахлаг бот байж хахороо улсын хянам байж хахороо нам засгийн сурталд хяналт тавих албан гэрээнд төрхөлөгч маажан хэлэгдэн бид ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал ярааны жоргоснаг эрс чанга туушлуулан найдваржуулж хариуцлагаан үргэлж намын шилдэг чанараан бадруулж намаа бүх талаараа чанга засгийг сулруулалгүй чанга атгаж авилгаал авхаас айх авилгаал авчи болохгүй авилгаал авахыг ботгүй байхыг нэг чогччуулан ахиулж Намба ард түмнээ чус махнаа барилдалгийг нэхтруулж, ард түмнээ төлөө байлдахан товойлгож, үндсэн шатнаа авилгаал авах үүжигдлийг эрс чигчлэн засаж, намаан бүх талаар чанг засхийг үндсэн шат ба олон түмнээ дунд найдваржуулах болно гэж.
1: Товара жуги мэдээ. Си Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р битийг танилцуулах хурлыг нэгний өдөр Туркийн Анкарад явагдсан. Хурлд оролцсон жочид үүлэхтэй. Си Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р бит бол Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа, сүүлийн үеийн үр бүтээлийг системтэйгээр харуулсан их сүрт жохоол байж, шинэ замнал дэх дундад улсын маягийн одоохчлолтын онол ба үйлдэлгийг амтлаг илрүүлэн, хүн төрөлхтний ховж аяна хамтын чогчийн байгууллалт явуулж байгаа дундад улсын үжилт ба туслыг гүнжгий өгүүлсэн байна. Дундад улс ба Турк хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 55 жилийн ой болж байгаа тохиромд хоёр улс одоохчлолтоор гол сэдвээ болхон улсаан засч төр барих туршлахан солилцох ажиллагаа орнуулсан нь улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатхан хамтар одоохчлолтын замаар сайтар замнахад тустай юм гэж.
0: Товараж үгэмэдэ хүнээ нөөц ба нийгмийн баталгаанаа яамнахын илэрхийлэгдэн 6-р сарын сүүлч болтол шинэ ажил төрөл хийж байгаа хүмүүсийн ажлын гэмтэл хохирлын баталгааны туршилтын чихийн ажлын дагуу даатгалд хамрагдсан хүн 2,992,000-д хүрсэн байна. Энэх туршилтын чихийн ажлыг 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүх улсын 31 муж ууртон жасах орон болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангид бүх талаар төөмөлжүүлж эхэлсэн байна.
1: Товара жоги мэдэ. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн өнөөхөн 2026 онд ихтэд сургуулиас төгссөн оюутан зэрэг залуучуудын ажил олголтод үйлчлэх жангалхын асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 7-р сараас 12-р сар болтол Элгажир орныхан 2026 онд сургуулиас төгсөөд ажилд ороогүй байгаа ихтэд сургууль төгссөн залуучууд чиглүүлж ажил мэргэжлийн жолоодлох хангах азалтан элсхийг авчилтуулах Эрх хашгаа хамгаалах зэрэг олон талын ажил олголтын үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангах болно.
0: Төвөрөж үгэмэдэ, улсын чаг үрийн шинжилгээний станцын эрхэлсэн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас сургуульчлагчийн хоёрын өдөртөө ойлгосноор 7-р сард бүх улсын олон газар орон халж 7-р сарын 3-аас 8, 10-аас 16, 18-аас 22, 25-аас 28-ны өдрүүдэд дөрөв удаа шат үеийн чанартай их халуун өдрүүд гарах юм байна. Өвөр Монголын ууртон засах орны Жүн Бэй, Жүн Хойт орон, Умрат орны Хурт Ундсны хэмжээ олон жилийн адил хугацаа найхаас харьцангуй их болох юм байна.
2: Төвөрөж үг юм дээр бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин жахтаа бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил Элгажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилж бодит жогчин аж ахуйд тавихыг баримт

0: тэлж уламжлалт аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогой болгон өөрчлөн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабарулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабарулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах тань. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамрах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зурга төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэг зүйлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын хорооно хүн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үгэмтэй. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэржжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх чиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нах чимэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нах чимэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн зургана дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жовширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатна ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинэнган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэв хүйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашигыг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаал хүмүүжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ онцгой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээ үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товара жүгэмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сар байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжлэх уусалчлуулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль аж үйлсийн хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрчиг солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чархурын дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраажуугийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжгэлжлэхдээ соёлын итгэлэн баттхан үр харуулцлагаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнуудаа сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэгт хонглог горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тах шиг өнхөө харгалсан.
4: Усны хөвөлгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэндчилэн жолгож байна. Онлайн амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхамтчуудын ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхамтнаа байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцсан хурал байжинд хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаар суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхамт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эрхчүүлэн бодход дундад улсын өвхамт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвээ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ойх содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин ур бол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхамт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингүй үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа бис болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэргэжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
1: Үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
0: Улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ой байна. Энэ 100 бөгөөд 5 жилийн одоо энэ ихдээ бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол дундад улсын өвхамт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үсгэн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дундад улсыг байгуулсан. Энэ бол хувьсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дундад улсын өвхамт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг юу болсон энэ хөгтөө. Англис мань эрдэн болоод ингэж ихэд одоо юм хоёр хавааж байдаг. Тэгвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнөд дундад улсын өвхамт нам нэг бүг усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншул нэг доншул намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арван ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол дундад улсын өвхамт нам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг эрт байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх одоо хийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр нь бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтлал бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хүчний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Яг бол одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцсонгүй байсан томд усыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол томд усыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арилжааны энэ тоо хамжаа бол бүгд дэлхийн нэг дугаар байранд байгаа ийм хүчсэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил аа 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохын үед шин домд улс байгуулсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогч хэлсэн хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бод үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэ бэ. Ингээд бол том улсын өв хамтнам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг л чиглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Том улсыг ард түмнийг үл үндэсний ард түмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдэн хүрэхэд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Шижим хингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан нь жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Шижим хингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үеийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөөр бол нэг бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол мөнсөн юм зөрмөрл. Одоодөр нь бол 14 баримтлан гэж. 14 уулгаар бол Шижим хингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэ дүнсэн байна. Энэ бол энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Донд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дүнэн бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа тав нь улс бэ. Манай том долоос Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор болвол тав нь улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгуулыг бэмтэлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв Хамтнам ба юу Өв Хамтнамын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ томд усын Өв Хамтнам бол энэ томд усын Өв Хамтнамын удирдлагыг бэрэмтлэх бол томд усын онцлог дээр нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ томд усын Өв Хамтнамын удирдлагыг бэрэмтлэх бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлт хийх ба. Ангас өнөө бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Адамд усын Өв Хамтнамын удирдлага төрийг барих урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч Адамд усын Өв Хамтнам дэлхийн хамгийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хөчөргөг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас толгож байгаа түүхүүд үү. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал Си Цзиньпин нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх нь голлооч удирдахчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпин шин цагийн том улсын онцлог бүхий нийгэм жирийн үжил санааны энэ голлооч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпин нөхрөөр голлооч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбан ажлын дундам бол энэ голлоочын энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Энэд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлийн олон чангах энэ бол одоо энэ гол уулуу болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 уулуу байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж яссан бол малчах таалах орнд адилж яссан бол албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгөн бүхэн заавал чанг засах энэ дул хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд бол. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаас юм бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанг засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах нь бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийн системтэй сурч өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ ч бас одоо яг тэр одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мөн аа гэж би бол ингэж үзэж байна.
0: Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Чинхэдөө тусгныг хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Холтын гол балгасын шин булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгалангас сурвалжилсан хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амгалан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шинэ хөдөө тусгаан хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа юм а.
1: Өндөр дунд байх үед нэг тамины ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүслэнгээ яриа гэдэг шээ. Тэгвэл тайсан дээр гарчхаад би бол мотодоны хараад өн тэндгүй өртөн дайрсын ав бүч өртөн махин ав бүч өртөн онцгой үнд хүрдэг тийм мал малжна. Одоо яг тийм амтан гэж хэл яваал шээ. Тийм юм малдна гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа яатайгаа одоо төрчин төвийн 7 дугаар зэлбэс орооны өдөр нэг нэвт совгоо. Тэн дээр одоо мал малцсан ярван тайдаг шээ. Тэгээ тэрийн үгээр одоо өнгөл үнээр жаас олноо гэдэг ямар бахархдаг. Тэгээ би ч одоо лектор хүслэгэн боёлж явчихна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л энэ тэндгүй өртөнтэй адил болчихжээ. Бух тугал бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хэдэн мянган зэгш одоо одоогийн цагийн мал татрам бол өртөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо боёлж явчихна. Би өөрөө бүлийг сургуулаан жуутлалын тусгай мөрөглөн сурсан шээ. Ягаад юм гэвэл би багасаа гөрөөсөө ярихын жугатлэр тэмүү өнөлдөж. Тэгээд одоо нас бага байсан. Тэгээд нэг зөний амралтад бас 2-3 том дээс болоод тэр үед тэр жаас надад мандаг их санагддаг шээ. Тэгээд одоо энэ жуутлын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэж одоо энэ их сургуулийн жуутлын тухайдээ сурч шээ. Тэгээд төгсөө гараа ирэх үед одоо өөрөө нэг жуутлын тухайд ийм өрхлөө гэлээ одоо их бүл оруулалт орно. Хүний доор эдлэх гэлээ бас тэми мөнгө авахгүй шээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо таригдаад өөрөө одоо мал дээрэн гарч ирсэн. Одоо өөрийн 8 мал аяраас нь сая үлдэрийн мал малчсан. Би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдэрийн нэг илүү сайн болгоод одоо энэ дээр нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчхай юм нэг малчаа гэд одоо нэг гарч ирсэн. Миний мал аяр бол одоо 2000-аад 2 оноос эхлээд Австралианы хар алаг үнэн малчсан. Тэгээд одоо суу болдож одоо жаас олж ийж байгаа шинж байгаа өдрөө өдрөө сууж байгаа. Сүлэн бол одоо энэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөн хамжаад одоо махны үлдэрж байгаа юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоно гэдэг юм бол аймаар холж амны юм шүү дээ. Тэгээд юу 2015 онд бол одоо энэ хар алгааны бүрийн хултад түмлээс 50 толгоо одоо улаан алга хөр авчираад одоо энэ нь бол одоо махны гар хөдөлгөөлийг хийж одоо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаа мөн өхлүүлж би чи одоо оюутан байснаасаа малчин болсон үн чи хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнэхээ нэг бүлэг мөрөглөе сурч болохгүй одоо би чи үлдэр сайжруулна гэж хүн чи ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлийг суралцъя 20 онд одоо төгсөн жилдээ жоон гар хөдөлгөөлийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үр үзчихэ энэ хооронд бол би энэ ойрын малчин өрхөд бас гар хэлтүүлгийн мөрөглөөр одоо үнэн гар хэлтүүлэг хийж үзсэн шүү дээ. Надад авч хэлвэл одоо гар хэлтүүлэг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөрөглөл шүү дээ. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь одоо өргөд өнийгөө суралцхад бол энэсээ цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсныхаа нэг юм сэт чи одоо өөр нэг юм хийчих одоо арим дэргийн бодож одоо өвлийн цаг бол манай ийшин чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их илтэй адил шүү дээ. Өвлийн цаг 7 өрөөсөн гараад тэгвэл альс эзэм дүүрийн нэг бүрэншүүлч хийгээд одоо гарж ирсэн цагаас одоо зургийн төгс гарж ирсэн цагаас аваад альс эзэм дүүрийн тухайтай бүрэншүүлсээр ирсэн. Одоо болоход бол одоо манай нэг пан хорооныхон чуу болны бүр альс эзэм дүүрээр үтчихнэ. Одоо сүн өрөө бол одоо өмнө маань хар гарах үс хэрэг нэгч байхгүй шүү дээ. Өргөн бүтээн байгуулалт бол бас мандаг их хүчин дарамттай шүү дээ. Бүтээн байгуулалт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагч багсна, хийх ажил чинь багсна. Тэгвэл машин маханыг бас одоо хүний хүч их яргалж шээ. Тэгвэл одоо өглөөдөө би авахгүй манай маань энэ төр дургуй шээ. Одоо энэ болж их юм болгоо. Тэгэж одоо цаасан бараа ямар хэрэг байна одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж байвал өөрөө ч гаргуу шээ гэдэг одоо энэ машины бол одоо хангалттай байдаг. Одоо болох нь одоо төлөлтөг машин яа 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинараа хитэн баг айдлааны үл баг

0: ууснаар хийж гэж та. Тэгээд одоо болоход бол хэлж байгаа нэ чааш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарифттай юм байна. Одоо бол манайс бол одоо ингээд Эдлегийг орын ичгээд Эмажентер бол одоо хөтлөх үед холдуусаа авж ийна, нөхчиг болох үед сая орж ийж ийна гэдэг чинь тоглоом чинь. Манайх бол одоо 8 чи өнгөрөө гараад 9 чи 10 чи болохоос юм өглийн цаг үед баг гэрдээ орон ирчих шээ. Тэний их тийм нэг хар ядлыг байхгүй. Одоо манай хэдийн буйнд бол одоо чаг амтай болчих шээ. Түр аяж ил бол жоне цаг өхөр услахнаас манай ядлуу болчих шээ. Өдрийн баг 5 6 удаа бэлчэрж өнгөгүй л гэнэ. Манай төр хотгийн ширгэн шээ. Тэгээд одоо 5 6 удаа гүйлэх чинь бас жоне халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотортой гүйлэх юм дэмий ядлын ичгээр байхад идэрнэ шээ. Нитнас ихлүүд л одоо бүр юу тааруулж байна. Нарны энерги ус татах машин. Бүр одоо аль хэдийн дүр ус тааруулж. Тэн дээр үед тэр нь бол одоо усан ширглөөж ахсууд нь ширгэн байлаа усаны татчих шээ. Тэгээ одоо аль хэдийн дүр дээр үед тэрийг хараад л содог болчих. Одоо өдрийн 5 6 удаа тутаа явах чинь бас тасан тус хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Бүр одоо намрын чигчэн бол бас өдрөдөө халуун сондон бол нэлээд хийдэж шээ. Миний одоо намрын чиг ариун үнээр тоглоно. Одоо зэрэг энэ үнэгээний тоглож гинөө үгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн зэгэр ача үтчих ш та. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлжээ. Үгүй бол одоо энэ намрын чиг өрлөөрт мотортойг гүйлэх гэсэн бас баг өвлийн овцтой яхихгүй бол бас таарна. Энэ бас одоо миний амьдралд онцгой дөгм үзүүлж. Би одоо сургуулаас гарч ирээ өөрийн амьдралаа машинчилсан, оюунчилсан, олон өөрчлөлт хийсэн ш та. Одоо малчин үнэ гэдэг чи одоо намрын чиг малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын чиг байна ш та. Тэгэхээр хамгийн чухал нь одоо энэ малын гаргалтаан бас нэг 10 бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэнө одоо нэг өөрийн нэг сав үлдэрийн малааны яаж олон үнд мөдөлнө гэж бас олон арга сүгшилж. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар давжаад өөрийн Украиний явуулдаг шүү. Өглөөд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоом тавихад тэний малын гаргалт энэ холно гэж бодсонгүй шүү. Гэнэтийн нөгөө төр хүн шинээрэл тоглоом холтно гэж асуулт. Би ч аймаар тагтлал одоо холтно гэж хүн тоглоом явуулж байгаа хат. Тэрчээд хамгийн түрүү дууинаар дамжаа тоглолцох ямар тогтлоо. Тэгээд одоо Шилиот дээр аваа сунаасан. Шилиот дээр аваач гэж хэлсэн. Тэрчээд бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хашин бол одоо дууин тавцанаар жилийн баг тут 50 тоглол болтно. Авир тугал байхын тулд одоо юу Шилийн голыг л хошуу. Улан бэр одоо ордос тийшин бол манай бух бүр явж байна. Аа энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай Улан бэрийн бүдүүн ванхан таши ах яасан бох байна. Дөрөнгө дүн фэнс тий. Таши ах яасан өн бохста. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Тэ өн бох тоглын ах нь ш та. Мөн шин барга юу ашин толджээ. Одоо тэр чи 23 он толдж ш та. Одоо нэгэн жу тулна гараад гой гой тул гаржээ. Одоо үнтэй болжээ гэнаад фага ийж ийж. Би бас үүн дээр фаж ийж. Чи одоо миний өн үхэрч махны үлдэг үхэр ш та. Одоо нутгийн үхэр тохирн бэлчэрлүүлэн малцхад тохирн. Одоо Холмбэр тийш нэм бол олон альч өөрөх одоо менеж бухын нэг жил хаваа дараа жил төлөгийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд төргөд дахин дахин авч яхаа ил бас олон байна. Миний хаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан ил бас 5 байна. Тэрвээ ч гэсэн миний бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шээ. Тэгэхээр миний махны үйлдэлийн бухууд бол одоо нутгийн үхэл онцгой дохир шээ. Одоо сайнтай тал нь бол одоо бөлчөөрлж явж байгаад одоо хүндэн нөмөгдөн одоо илүү таргална. Одоо мах их, махны гарч их. Бүр ийм ийм сайнтай талтай.
1: За энэ нэг сэрэндэгүрэн чагантай наалаг тоглол. Одоо нэг хөт хансаар 6 сар болтно. Бараг 600 хари юм байна. Дивэн жижсэнгүй. Энэ өхний асана. Өхөн нь бол шамаашаас аварч ине толоо. Өнөө өвлөөс бүр жараад ихтэнэ.
2: Амгалангийн сүлжээнэ шууд нэвтрүүлэг хийж бараа худалдаж байгаа ахва байдлын шингээлт.
3: Яг бүгдээрээ сайн байна. Баярлалаа. Одоо өнөө мал тоглох цаг болсон чинь яруу цаад өнөө жанхмчин байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхмаа одоо нэг гаргав уу гэсэн. Би одоо өдөртөө жанхмун дээрээ үгүй өхрөө устж байна. Миний жанхмун бол одоо гадаа тавиад нөгжил жартлаа шүү. Бранд нордын чаланд ч хөвж байна. Одоо энэ бол хамаагүй жартл юм. Нөгжил бол энэ жанхмуны чанарын батлаг бол нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн. Би одоо өөрөө нөгжил яаж
1: Жамчлог өөрөө ингээд дууин тавчингаар бараа хөдөлтаад одоо багсаа орлого нэмэгдүүлж та. Фуфуе гэж хэлж байна.
4: Одоо ямар шиг бараа.
1: Голдо одоо өөрөө хөргөлөөд одоо амьдрал ямар тус болох тийм багж өргөд одоо малын юм халуун туух юм юм уу? Бөөсний юм юм уу? Одоо миний өнө холч юмуд би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйрн дээр одоо холч та. Одоо нэгэн намар бол би нэг
0: дотор орхоод байгаа юм болж юм. Нэг өнөө дотор орхоогоор бас альчих та. Би өөрөө өнөндөө жутхаад тэр өнөө бол сайн болчих ергөө сайхан тарга аваад. Тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд ергөө хөдөлтаад одоо ариун усад бол тос болж яана сайн байна гэдэг ярьж ич. Одоо дан имэрхүү юм уу гэж та. Малын юм одоо өдөр тут би харигсаг юм. Одоо тиймэрхүү юм ярьж болж байна. Орлого бол бас болчихно. Одоо өдөр тутмын одоо досонд явсан бол баг олоод лээ. Ергээд манай нэг гэрийн одоо ич жоох гэна багсаа тэр жаасыг бол бүрийн энэ дээрээс олчихно. Манай бол өөрөө 500 мөн нутгтээ. Ухааши өхөр холж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны өхрийн голдлох зургад орж. 23 онд бол ухааши өхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдчихжээ. Төр үйлдэн жин өхөр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол одоо хултгаар болчихжээ. Мөн бухааны хайрт юм л өхөр. Охин дуглаан тэрний хамгийн ани олцсон том дөрмийн гэсэн жоохор болчихжээ 15. Манай бол одоо 100 толгой өхмөл байна. Жилийн тоглын гаргалт бол одоо 80-аас 97. Жил жил одоо айдлаг байж та. Ям үед одоо нэг 2 цаваар байт юм уу? Тэгээд одоо 80-аас 97-ны гаргалт юм. Тэгээд өр тоглаан бол баг бүрий одоо 100-ны 98-ын нь бол баг бухаар холдтна. Одоо бухаар болгох зүглүүд нь бол төгслөө хоёр том гарна. Одоо охин тоглол нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хилдэл. Манай өр тоглол бол бух тоглол бол шилийн голын говьч 4000-ын хүртээ. Охин тоглол бол шилийн голын говьч 2000-ын жоосны хүртээ. Өнөөс одоо миний туулын гаргалтад одоо их тус болж байна. Миний бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Зандан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айл тамина. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хойштом бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрээний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамны жамнах юм уу гэж бодчихна. Амьдралаа оюунчлсан нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчи дөгөн болгоч эргээд нэг бүлэг жоосын ярвалж ш та. Тэгэхэд малын гаргалтаа оюунчлсан нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж ш та. Одоо тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй болтон эргээд энэ өөрийн сайн үйлдрийн малааны арван газрын мөдүүлэн одоо газар газар дэшиг болтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж байна.

0: Чэдэ. Тодгор товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд бүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянах чи, бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дунд тулс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дунд тулсын маягийн одоогчлолтыг дунд тулсын арга маягаар хэрмэй.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
1: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Энэ цагийн мэдээнд манай орон тусгай төрлөөр хошуу шанаа хөвчнээ шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвшнийг дээшлүүлж байгаа. Дундад орсон Монголын Түмэн гажрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын хуулан дэлгэрүүлэх адилга манай оронд явагдсан. Манай орон дөрвөн гол үүргээр үндсэн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишчмийг эндээс дэвшүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Манай орон Өвөр Монголын Ортын Жас Хорны Хошуу Шанаа Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Чадаврыг Дэвшүүлэх Ажлын Хэрэгжүүлэх Төслөөр Ортын Жас Хорн Айм Хот Хошуу Шанаа Тойрог Гурван Шат Холбоолсон Хошуу Шанаа Хөвчнээ Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Төвшнийг бүх талаар дээшлүүлж байна. Өвөр Монголын Ортын Жас Хорны Хошуу Шанаа Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Чадаврыг Дэвшүүлэх Ажлын Хэрэгжүүлэх Төслөөр Хошуу Шанаа Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Чадварыг хянанлах тогтч байгуулж, Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг, Аж Үйлсийн Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг ажилгээ зохион байгуулах, Шинэ Үүдэг Тавчингийн ач халуурыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар Хошуу Шанаа аж ахуйн Шинэ Үүдэг төвшнийг үнэлнэ. Энэ нь анхны оны хянанлалтад 1-р төрөлд орсон хошуу шаныг 3 жун түмэн төвөргөөр шагнаж, дараахонд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуу шаныг 5 жун түмэн төвөргөөр шагнана. 2027 он болоход ил хошуу шанаа Шинтлуухай мэрэгдлийн хамаарлын тогтчийг улам төвлөрдөж, шинэ үүдэх идэх хэдлийг илтдэ хөгжөн. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчнээ Шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх шишчмийг үндсэндээ төвлөрдөж, Шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас давуулна. Ортын Жас Хорны 6 өмөдлийн тэнхимэд дээжиргийн 6 өмөдлийн тоочлолтын байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын Ортын Жас Хорны хиймэл оюун чадвар арилтлах шинжилгээний салааны тусгай мэрэгдлийн байгууллалтын ажилгийн 2025 оноос 2027 оны төслийг нийтлэн ихтэй зургуулын тоочлолсон 6 өмөдл жан сургаалтын өөрчлөлтийг айхуулж байна. 22 жилийн бүх орнд хиймэл оюун чадварын инженерийн, машин хүнээ инженерийн зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгдлийн чиг 12 нэмэгдэж, ихтэй зургуулын шинжилгээний салаагийн тусгай мэрэгдлийн байгууллалтын төвшин хийгээд багш сурагчдын хиймэл оюун чадварын хэв боловсрал илтдэ дэвшлэв. Өвөр Монголын багшийн сургууль, Өвөр Монголын багшийн сургуулийн сүлжээтэй 6 модул жан сургалтын бүх явцыг хамарсан оюун чалсан жагсаалыг байгуулав. Өвөр Монголын Анаухан их сургууль AI-д суралцсан Анаухан 6 модлын оюунч цогчий байгуулж, ерөнхийлсэн хамааралт оюунч хичээл, үйлдвэрлэлийн жан сургалт зэрэг тавчны нийтхэн Анаухан 6 модлын бүх агуулгыг хамарсан оюунч үйлчилгээний шишчмийг байгуулав. Өвөр Монголын эдийн засгийн ахуйн их сургууль хичээл хүмүүдлийн AI хавсрагч гэсэн хиймэл оюун чадварын хавсрагчийг нэн хөгжүүлж, жан сургалтын ажиллагаан хичээл хүмүүдлийн хамааралт ба сургуулийн хүрээнд үйлчилгээд ашиглаж байна. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төгрөг буулган Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуй Шинлуухай мэргэдлийн хөйлгийн үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулахад туслав. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэн байгууллага эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 1.10 гарай Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж Тараалан мөл аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан Шинлуухай мэргэдлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлв. Өртөн жас хорноос шиний бүтэц чадварыг дээшлүүлэх хэрэглэгнээ мэргэдлийг дэлгэрүүлэгч чиг цуугаас содлогоны ажилтнад батлах анхыг голдуу дэмжив. Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмэг чамраатай хуулж дүрмжүүлэн хамаархын тусад өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай саламчрыг шалгуулдуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга мөнлөн жишг хөтөлбөрд жас оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжаа

байжуулах төрөл тэмдэгжүүлэхийг айхуулж байна. Энэ жилийн манай орон настайчуудын олон янзын хэрэгцээ шаардлагаж явуулан дөрвөн гол үүргээр үндсэн наслын насрамжийн илчилгээний системийг дэс дэвшүүлж байна. Гурван шатны үйлчилгээний торыг бэхжүүлэх талаар манай орон дөрвөн жилийн дүрмтсэн жолоодомж жижиг суур төхөөрөмжийн байгууллалтын дүрмийг нийтлж хошуу шан, сум шан болгос гачаа тусан гурван шатны суур төхөөрөмжийн байгууллалтын баримжааг тодорхойлон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд нэг хошуу шанд нэг шишчэн байгуулах байрлуулалтаар бэлмөнгийн баталгаа хийгээд төлөвлөгийг чангатхан наслын асрамжийн суур төхөөрөмжийн байгууллалт ба хэрэглэлтийг жирэгдэн чухалчлахар байна. Өдөр тутмын амьдралд баяа даах чадвараа алдсан настайчуудын хэрэгцээгээр голдуулан наслын асрамжийн үйлчилгээний нөхөр олгох адлын бүх талаар найдваржуулж төвөөс болгосон хоёр дүн шургарай төврийн тусгай бэлмөнгийг аймаг хотод гүйцэд олгов. Энэ хамт манай орон үйлчилгээний хангалгын үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж хотын наслын асрамжийн нэг мөчийн жайдах үйлчилгээний бүрэгчийг жууна 98-аас давуулж малжиг тариалах орны насчлан үйлчилгээний бүрэгчийг жууна 58-д хүргэж гэр бүлийн наслын асрамжийн орыг нэг том 2400 байгуулан наслын асрамжийн үйлчилгээний торыг бүх талаар төгөлдржүүлж байна. Чөлөө тарлжаны шинэ аж дохойлы хамтаар эдлж хөгжилтийн шинэ хөтөлбөрийн хамтаар үүдэх Өвөр Монголын гадаа тарлжаны аяллын хөхмөрнө гурвалжин хойгдох аж ахуй арлжаны зөвлөлчөрийн хурал 6 дугаар сарын 30-ны өдрөө Шанхайд явагддаг. Ахуй талбайд Өвөр Монголын голлох аж үйлс жичээ дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжаны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж Богдын болдмрын бүлэглэл, Умардын ховоршрын бүлэглэл, Минглун арилжаа худалдааны компани зэрэг хоргоор аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулж, Хонч олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил олсон арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалцав. Ажиллагаад хуралд оролцсон төлөөлөгчд хөхмөрнө гурвалжин хойгийн G-жар шинлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх хонгол, Хонч олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнж гэрж хөхмөрнө гурвалжин хойгийн шинлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэний улруулалтын шишчэм, олон улсын арилжааны хөлсийн эжигнэлтийн жавгар жич жахалгийн аж ахуйлын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн олгож Шанхай, Жангсу, Жэжан, Анхуйгийн дөрвөн чөлөө тарлжааны туршилтын орны дөрмийн хэлбэрийн нээлттэй аж үйлсийн хамжилчин шиний бүдэг зэрэг хүрээндэх тэрүүнээ туршилгийг суралчив. Дундад Орос Монголын Түмэн Гажрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын хулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ны өдөр Хөх хотын Чилгэр талд явагдаж хил олсон 10 содон жуулчлалын шугамыг нийтлэв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хээрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрш иргэлдэ байх гажиржийн давуулах төшиглэн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэргээр Чилгэр талаас мордож Түмэн Гажрын Чайгийн Жамаар дахин жаманж Дундад Орос Монголын өнгө жимжийг харуулахар болжээ. Ахуй талбайд Дундад Орос Монголын Түмэн Гажрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшигт Чайгийн Жамын жуулчлал, Дэлхийн байгалийн өвийн жуулчлал, Гурван нуурын болжоогийн Европ, Азийн хил ослон өөсөө тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10 содон жам шугамыг нийтлэлээ. Жам шугамны Дундад Орос Монгол гурван улсын төлөөлөх чанартай үжимж болон хотын үжимж, Чайгийн жамын бодсон бос соёлын өв, арилжаа худалдааны үлдэгдэл зэрэг онцлог дэх байлгийн холбож жуулчлагчдад Чайгийн жамын төв соёл ба Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үжимжийг танилцуулна. 10 жилийн турш Дундад Орос Монголын Түмэн Гажрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын холбооны Дундад улсын 9 мож өртөн жас орон, Монгол улсын 9 аймаг, Оросын 10 гажар орны 28 соёл жуулчлалын салон өчрийг хамарсан байна. Өртөн жас хорны 2026 оны ихтэй сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах ажилд Өвөр Монголын ихтэй сургуульд сурах жилсэх нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах тусламжийн шишчэмийг шилдэгжүүлэн шалгуулагчдын эрэмжил шинлуухаанчар жүйж өгстэй таглахт нь тусалж байна. Тус удааны шилдэгжүүлсэн шишчэм нь бүрэн төгөлдөр чадамжийн жагсаалыг байгуулж сурах жилсэх төлөвлөгөөг байчаалавлах

Эхтэй сургуулийн байчаан лавлах, тусгай мэрэгдлийг байчаан лавлах, миний анхаарал тавьж байгаа жилэс чирэг суур хэрэглэгний хэсгийг үлдээснээр барахгүй, эрэм жилийн дүнг лавлах жич, тусгай мэрэгдлийн ханч шиг шалган тогтоох арга гаргаж, шалгуулагчийн олон ичсэн хэрэгцээг бүгд талаар хангав. Урлагийн төрөл, тамирын төрлийн шалгуулагчид чиглүүлэн, шалгуулагчийн хичээл төрлийн шаардлагад нийцэхгүй сурагчилдаг төлөвлөгөөг уутар шигшгийн хамт сурагчилсан

Хойрдо жам харилцаа тээврийн жамсмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэлээ манай орны жамсмал жамын 93 төсөлөө улсын төлөвжүүлэгт оржээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1812 дүнжир төрөх болно. Энэ нь улсын хурдны жамсмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ. Долдугаар сарын 1-ний өдөр өвөр Монголын анхдагч төмөр жамын хамтын хөмрөг болох Бөөен Ингэн Чевэр Хожрын барааны гүйлгэнэ ерөнхийлөн даатлуулсан хамтын хөмрөг Бухтын Жүүен барааны гүйлгэнэ хүрээлэнд ашиглалтад орлоо. Тус хөмрөг ашиглалтад орсны дараа төмөр жамын салаам өчрөн хөмөрглөх, ачаалж буулгах, жөөвөрлөх бүх явцыг нийтгсэн үйлчилгээ хангаж Ажи холлийн бүтээгдүүний хөмрөгдөө шууд тайвэрлэн хэрэгж чаг тухайд нь хадгалах ба дараа дүргэн зөвөрлөхийг байлуулж хэрэглэгчдийн худалдан авахыг чах хугацаа дэгл бутас болсон хөмрөглөх дараасыг өнгөрүүлж төвлөрүүлэн бараа явуулах хүйин бараан тэргэн хүлээх хангалах хэрэгцээгийн зөвтлийг шийдвэрлэжээ. Бохтын болтомрын бүлэглэлээрд Америк тавийн жун нүншүр дэсийн голдлогтой жимт жамын дүслийн даатлалтыг осноор тус төслийн чорын ганч болд жимийн хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тоон бараа хангахар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын чахалгаан жуулалтад хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын майдар дахь ус татаж энерги хадгалах чагалгаан өртөөний төсөл төрөхөн Төмөр Баран хошуунд барилга эхлэв. Төслийн төлөвлөсөн жилийн чагалгаан гарах хэмжээ нь 15 дүнжүр 2600 кВт чагт хүрчээ. Жил бүр салхин хөтнөө чагалгаан гэрэл чинэг зэрэг шин энергийн чагалгааныг 26 дүнжүр кВт чаг шингээд дийлнэ. Долдугаар сарын 2-ны өдөр Алшаа аймгийн Мөнгөн гүйлгээнээр Тэмээд нутгийн аж үйлсийн тэтгэхийг Засгийн ордон Мөнгөн гүйлгээний аж ахуйлалд жолгуулах хурал Алшаагийн дэжин мэрэгдлийн тойрогт явагдлаа. Энэнд 12 Мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлалтай бэл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ товтож ерөнхий өртгөн 1,84 дүнчүр 9,600 төмөн төгрөгт хүрсэн байна. Хойрдо Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ жуун бүлгэн мянган сургуулийн түмэн газрын аяллалын Өвөр Монгол өртөгийн жалуучуд багчуудын ном унших ажиллаг Хөлөн Байр хотод явагдав. Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэрд чохоолч тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнжгэр ном бичих хандвлах тусгай сэдв тайлмж хийх ярилцсан солилцох зэрэг ардад ашиг хүртээ хадлаг өрнөвлөв. Жоргодвас сарын 27-28 өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэрсийн холбоот уралдаанаа 7 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан байна. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглөө, Бугт, Ордос, Улаанчав, Хөлөн Байр, Хөхөт, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын төрөө наймд ороод байна. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэрсийн холбоот уралдаанаа 8 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаанчав, Хянган, Баяннуур, Хөлөн Байр, Ууха, Бугт, Хөхөтд явагдана. Долдугаар сарын 2-ын өдөр өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа төмөр хүнэ 3 төрлийн уралдаан Бугтын Олимпикийн цэцэрлэгт эхлэв. Мөхөрнөө 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалан хувааж, Умболт дугаа дээрээ гүйлт зэрэг төрлөөр 7 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна. Хойрдо Улаанчав хотын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн голлон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууч нь 24 дугаар хугацааны Ромийн олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшив.

газар. Эрхэм сонсогчдоо одоо чавгарын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чавгарын хорооноос өнөөдрийн 10 чухал мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэт. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх газруудаар үлсэж адилус хэмжээний баг бороон юм уу аянгад зөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан хадийн өмнө бие хулан байрын зүүн хойд биед дундаас их бороо орж жарам газруудаар нь шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар төр жуур аянг жагалгаан жагалах их салхах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсгийн салхах хэлж салхны эрч төр жуур 7 дэс төрөх юм уу 7 дэсийг давна. Манай орны баруун биеийн ихэнх газар дунд биеийн баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн газруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг Ангол зүүн биеийн ихэнх газруудаар үлшиж баг бороо юм уу аянгад зөрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн баруун өмнө бие, улаан хадийн өмнө бие, Түнглөөгийн өмнө бие, Хөлөн байрын хойд бие дундаас их бороо орж жарам газруудаар нь шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар төр жуур их салхах аян жагалгаан жагалах шүрэн бороо орох мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Баруун биеийн ихэнх газруудаар бүр 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдалтай. Энэ дотор бол Алсиагийн баруун хойд биед бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгээс манай орны зүүн биеийн газар хүртэл бүр үсэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад зөрөвсгөн бороо орно. Жанад дотор шилэн голын зүүн бие, улаан хадийн ихэнх газар, Түнглөөгийн ихэнх газар, Хянганы ихэнх газар, Хөлөн байрын өмнө бие болоо зүүн биед дунд жиргэн бороо орж шилэн голын зүүн хойд бие, улаан хадийн зүүн бие, Түнглөөгийн баруун бие, Хянганы баруун өмнө биед их бороо орно. Улаан хадийн зүүн өмнө биеийн хэсэг газруудаар шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар төр жуур аянг жагалгаан жагалах их салхах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар зүүнээс 56 дэсгийн салхах хэлж салхны эрчид төр жуур 8 дэс төрөх юм уу 8 дэсээс давна. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрч Алсиагийн баруун

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд холдуу.
2: Худангбар хотын дөрвөнх удирдах багийн удирдлах нар Дундад улсын ухамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн ойгыг бэлгэлэх их хурлын ахуй байдлын шууд нэвтрүүлгийг хамтар үзсэн.
0: Худангбар хот хоёр шилдэг нэг төрөнийг хөхүүлэн сайшаах их хурл хуралдуулсан.
2: Жиюнчин өөрийн байгаа намын үрдэн хүрчээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвүүд намын хичээл орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 1-ний өдөр Худангбар хотын дөрвөнгийнх удирдах багийн удирдлага нар Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлын ахуй байдлын шууд нэвтрүүлгийг хамтар үзэжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал яриагаа хянамгай сонсчээ. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн болон ард түмэнтэй хамтар энэх сүр жавхлантай цаг мөчийг гэрчилсэн байна. 10 цагт их хурл жинхнэр эхлэв. Хуралд оролцсон нөхөд сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн үзэж нарийн хянамгай сонсож тэмдэглэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа Дундад улсын ухаант нам 105 жилийн тэмцлийн дунд гэрэл сачрангуй амжилтыг тасралтгүй өөдөж чадсан. Түүх болон ард түмэн Дундад улсын ухаант намыг сунгасны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгахын аргагүй шилдэг онцлогтай юм. Бид итгэл зоригоо баттган өргөлжлөн тэмцэж шинэ бодит байдалтайгаа уялдуулан намын шилдэг онц чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын хизээд чанар ховирхгүй, өнгө ховирхгүй, үнэр амт ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж ямагт хүчирхэгийнх бүтгэлж хүчин, нягтралын хүчин, дайчин хүчинтэй байх хэрэгтэй гэв. Олноороо санал нэгтэй үзснэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал ярианы өндөрт зогсон алсы бараалж үзэл санаана гүн гүнзгэ уулах үнэн баялаг байж 105 жилийн турших Дундад улсын ухамт намын бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж өнгөрүүлсэн гэрэл сачрангуй өнгөрөлт уудан бүтээсэн уугаийн зориг санаа уудан бүтээсэн уугаийн амжилтыг бүх талаар эрэгцүүлэн дүгнэж шин цаг үе шин аяндах намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх тухай бүх Дундад улсын өвхамт залуучуудын итгэл зоригоо баттгаж өргөлчлөн тэмцэж 5 эрхэвшиг байлуулах тодорхой шаардлагыг дурдж бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэнд түүхийн шинэ гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн уудах уугаийн урайлгыг дурдсан байна гэв. Олноороо санал нэгтэй илэрхийлэгт Тус удааны их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтай нийгэм журмын үзэл санаахаа өргөлчлөн гүнзгий суралцж, нарийн ямбай сэтгэн бодол хэлж үнэн бодтыг үйлдэлгжүүлэн, ямагт үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрсэх хүрээлэн, хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж, агуйх нам байгуулах зориг санаагаар ихэр бадруулж намын шилдэг уламжлалыг уламжлан бадруулж 5 эрхэвшин чухал шаардлагыг бат эзэмдэж үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дагаж дийлэх шинэ амжилт бүтөмжийг чармайг уудж хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэрхэн мандалтын шинэ аян замд эрэлхэглэн тэмцнэ гэв.
2: Манай хорооны мэд Дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх ташаармаар 7-р сарын 1-ний өдөр Худангбар хот хоёр шилдэг нэг төрөнийг хөхүүлэн сайшаах их хурл хуралдуулж бүх хотын шилдэг ухамт намын гишүүн шилдэг намын ажилтан ба төрөний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг хөхүүлэн сайшаасан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюнчин хуралд оролцож яриа тавьж хотын намын хорооны дэд шүүж улс төр хуул цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурлыг эрхэлсэн байна. Хотын намын хороо Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд, шүүх хороо, байцаа хорооны хоёр дарга хуралд оролцжээ. Өдрийн өмнөх 9 цагт их хурал эхэлж, бүгдэрэн боц зогсон улсын сүлд дүг дуулав. Хурал дээр хөхөлдөн сайшаах тогтоолыг уншин итгэлж, хотын удирдлагаас хоёр шилдэг нэг төрүүний төлөөлөгчд шангал гардуулав. Хөхөлөгдөн сайшаагдсан төлөөлөгч яра тавьжээ. Жиюмчин хотын намын хор засгийн ордыг төлөөлөн хөхөлөгдөн сайшаагдсан шилдэг хомт намын гишүүн шилдэг намын ажилтан төрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтад баяр хүргэж бүх хотын эд фронтод эрэгтгэлэн тэмцэж байгаа өргөн олон хомт намын гишүүн намын ажилтнад баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлж нам болон ард төвтийн үйлсийн төлөө амбиен зорулж үргэдсэн ховсглын ахмад үеийн үргэдсэн баатар цуудад эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Тэр жахта намын 18 дугаарыг хурлаас нааш хөдөлмөр хотын намын хор өргөн олон намын гишүүн кадр олон төвтийг бүлгэмдүүлэн дагуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сахин бараалж харилцан хавсарлцах чин сэтгэлийн найдлахыг ямагт бат цээжилж эрэс гойгшгүйхаар намын ачад талархаж намын үгээ сонсож намаан дагаж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж лавдун баттай алхмыг алхаж нэгдэгдэм үр бүтэмж олж бүх хотод маш олон төрүүний нийтдэг жишээ цолгорон гарч тэд үндсэн шатанд үндэслэлж шаргуу хатуужилтэй боттойгоор ажиллаж бодот ажиллахаарын шин аян замд үйлдэлэх ард түмэн түүхэн шалгалтыг дааж чадах шин амжилт бүтэмжийг үүдэн ботуулсан байна. Бүх хотын эл шатын намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрцууд тэрүүнийхээр баримжаалж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагаар жолоодомж болгож Ши Жинпингийн шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгий туушлуулан дайдуржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгчүүлэх суралцлах хүмүүжлэг давдан баттай үрдүүлж нэгэн үнэнч шударга ариун чигч хариуцлага үүрэгддэг өндөр их боловсролттой тусгажсан кадрын нэг хүчлэн байгуулж өөрдөн цосох хордон намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварчулдан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд тасралтгүй шинэ үр бүтэмж олж шинэ дэвтэрд гаргахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хотын засгийн ордны албан гэрийн 1-р намын үүртөх үрчээ ажлын амжилттай бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт намын хичээл орсон байна. Жиюнчэн заахта энэ жил бол Дундад улсын Ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн ой мөн бас ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөвлөх бол намын түүхоройгоос нам болон улсын ажлын хөгжлийн бүх талд чиглүүлэн гаргасан чухал байрлуулалт болно. Хотын засгийн ордны албан гэр бол урдхыг залгамжлан хойшигд зам нээх, дотоод гадаадыг нэвтрэлцүүлэх, бүх талыг зохицуулах хөөрөх холбоос болно. Өрхөөш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тави баримтлах чухал шаардлагыг гүнзгий суралцсан нэвтрэх ойлгож, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан өөртөө засах орны намын хориогын 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд өөрөг тушаал болон хариуцлага сайтар гүйцэтгэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх талаар төрүүлж үлгэр дуурайл болох хэрэгтэй гэв. Жиюнчэн чухалчлагта дээд шат болон доод шатын зогсолтыг нэгдэлтэй байлгахыг сайтар эзэмдэж намын түүхорооны эрх сур болон төвлөрөнгүй нэгдэлтийн удирдлагыг ухамсараасаа хамгаалж намын түүхорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулах дунд зөв чиглэлийг лавдун эзэмдэж ард түмэнтэй сэтгэл зөрхөө холбох дунд үртхийн суурийг бэхжүүлэн намд хариуцах ард түмэнд хариуцахыг үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Тогтун болон урагшлан давших хэмжүүр аймгийг сайтар эзэмшиж, хорой шугамыг сахих аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх, тогтол хүчнийг баталсан суурин дээр идэвхтэйгээр урагшлан давшиж, хүчрийг туулан бэрхий давах хариуцлага чангатгаж, урт хугацаагаар чармайн ажиллах эрс зөригөө давтан боловсруулж, шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч оруулж, хадаас хадах зориг санаагаар найдваржуулалтыг атгаж, үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Хээсүр болон буттайгийн ховсонгүй харьцаага сайтар шийдвэрлэж онлыг буттайтай уйлдуулах Марксийн үзлийн суралцах суртлыг ихээр бадруулж, буттайгаас үүсэх жим ёсоор ажиллахыг баримталж, гүнзгий байцаан судалж, бодит байдлыг ойлгох, шинжлэх ухаанчаар нотлолт хийж, боомтыг чангаатгах, системтэйгээр төлөвжүүлж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах чадвараа дэвшүүлж, ил зүйлийн шийдвэрт бодлогыг буттайтай нийцүүлж, хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулах хэрэгтэй. Ойр болон холын ажлын тохируулалтыг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн, олон түмний бачим хүсэж байгаа асуудалд хариу өгөхгөр баггүй бас суур тавих, алс хэдэд ашигтай явдлыг илүүхэн хийж. Өнөөхөө атгаж буттай ажиллах дунд ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг үүдэх хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэд. Томдод усын амхамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойгыг бэлгэлж, бүх ордын бэж хэрэгжүүлэх улсын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхийн тул 7 дугаар сарын 1-ний өдөр намын ачад талархаж намын үгийг сонсож намаандах

0: Өвөр Монголын бүх ардын баяж хэрэгжүүлэх явган алхах ажлахын хөдөн бүрийн хуваар талбайгийн эхлэлтийн ёстол хайлар төрхийн хуульчлалын уудам талбайд явагдсан байна. Бүх хотын 1300 кадр олон төмөн эмэн голын хөвөнд цуглаж явган алхахаар чалбар болгож уг санаа үүрэг хариуцлагаа дахин эргэцүүлж нам байгуулагдсан агуу үйлсийг магтан сайшааж ховсглын сурхан хүмүүжил бүх ардын баяж хэрэгжүүлэлт болон хотын зугаацтын гүнзгий уулсалцлыг ахиулжээ. Өдрийн өмнөх 9 цаг 30 минутад эхлэлтийн ёстол сүр жавхлантай уур амьсгалын дунд эхлэв. Бүх талбан хүмүүс дэрэдэгч жигсэж бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дүүг хангалттай дуулжээ. Чин үнэнч хайр сэтгэлгэрэн нам болон их улстан эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлж байхан хэлтгэв. Дараа нь гол сэдвт туг олгох ёстол явуулжээ. Намын ачаад талархаж намын үгийг сонсож намандах ажилхын тугыг нэгдүгээр жагсаалын тугчин гарт тушааж явхан алхах ажилхад ховсглын зоригс санааны дотоод цөмийг бэхжүүлжээ. Эхлэлтийн бүрээ дугархыг дагалдан эд явхан алхахын жагсаал эмх дэглэмтэй алхаж явхан алхах аяллан жинхнэр эхтүүлв. Тус удааны явхан алхах замб нь тойрол шугам байж бүх урт нь бараг 3-5 км байж хайлар төрхийн хуульчлалын уудам талбайгаар эхлэлтийн цаг болгоч эмэн голын бүх ардын баяж хэрэгжүүлэх замаар урагшилж баяр хөөрөг эмэн голын сэлүүцлийн зам хайлар хөөрхөр өнгөрөн гарсны дараа эхлэлтийн цэгтэн дахин буцна. Эмэн голын хайлар төрхийн амхын хонгол зам болсны хувьд хоёр хөвөөний усны үзмцэн хонгтын яс чанар сан баяж хэрэгжүүлэх хөрөмж төгөлдөр голын үзмж тааламжтай байдаг. Ажилхын хамгийн их гэрэл цэг бол ховсхтын гол сэдвт хүмүүжлийг хотын амхын үзмцтэй гүнзгий уусалцуулж оролцохсдыг бая махмудаан чихрэгжүүлэхин хамт хотын амхын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг ойр зайгаас сонирхуулж хөдөн бүрийн амхын болгосны хөгжилт болон хотын бүтээн байгуулалтын шин төрс төрхийг гүн ойлгуулахад байла. Тус удааны ажил бол хөдөн бүр хотын намын байгуулалт бэйн тамир соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжих завхурын шинийг үүдэх олон төвний бэйн тамирын хангалтгийг байдагжуулах чухал үйлдэл байж үндэстнүүдэн кадр олон төвний төвлөрөнгүй хүчнийг бүтэмжтэй нягтруулсан байна. Дараагийн алхамд хөдөн бүр хот олон янзын хэлбэртэй эдүү байдаг уулахт олон төвч бэйн тамирын хөдөлгөөнийг үргэлжлэн үрдүүлж олон нийтийн бэйн тамирын үйлчлэлийн хангалтгийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн бүх ардын баяж хэрэгжүүлэх үйлсэн яс чанарыг дэвшүүлж дэс дэвшгийг ахиулан шин аян замд эрэглэглэн урагшлах шин цаг үед гавьяа байгуулахад эрүүл өдрөг бэйн тамирын хүчнийг нэгтруулна.
1: Манай хорооны мэд Бээжин Өвөр Монгол хамжилтснаас нааш хоёр газрын хин аж үйлсийг голдлохтой хөгжүүлэн чадвартан зах дэлгүүр мэрэгжлийн талаар нэвтрэлцгий ахиулж тариачдтай холбоолон тариачдыг дайчлах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулав. Сайн төрийн бодлогод төшиглэн орчооны өөртөө засах хөшөө тус газрын их байлгийн давуулагтаа суурлаж тухайн газарт хөвчөөжсөн баримжаатсан одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгээ байгуулж хамжилцааны ашигтай талыг үргэлжлэн бадруулж өнөх өн шимлэг хурс шороод хөвөрсөн үр жимсийг ард олдны буттын орлого болгон хувируулав. Хүрээлэн тойрогт эдшин могийн хүлэмж залгалдаж тариачд яаралтай ажиллан үйлдвэрийн тасаг боловсруулах тасгийн ажил хөөр хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдана. Бээжин Өвөр Монгол хамжилтснаас нааш хоёр газрын хин тухайн газрын тариалангийн хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа хэсгийг оновчтой эзэмшин. Орчооны өөртөө засах хөшөөний өнөх өнг шимлэг хурсанд өөртөө засах орны дэсийн одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгээ хамтран байгуулав. Хүрээлэн тойргийн суур бэлтгэмж төхөөрөмж ийж бүрдэн боловсронгуй хөгжилтийн нөхцөлтэй төрөл зүйн төлөвжүүлгийн ерөнхий бэл оруулалт нь 12.51 дүншир төгрөгд хүрчээ. Үүнд Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны бэл мөнгөний ерөнхий бэл оруулалт нь 2.2 дүншир төгрөгийг давсан байна. Хүрээлэн тойргийн шарбурчхаар голдуулж бор магж хятад өвсөн өм Эдшин могор онцлог болгоосон нэг голдлого 3 онцлогт аж үйлсийн байршуулалт ёсоор тархаас хураах хүртэл үйлдвэрлэхээс борлуулах хүртэлх аж үйлсийн хэлхээг холбож аж ахуйлыг татан авчирч одоо болоход нэгэнт 15 аж ахуйлал орж суурьшив. тус газрын 430 хүн Грихо уудэнд ажиллаж бас 2000 гарын олон түмнийг дайчлан хамтаар орлого нэмэгдүүлж хамжилцах тогт чинь үнэхээр бутдад найдварж болгодон олон түмэнд ашиг хүртсэн байна. Төмөн мөө шар бурчгийн шинжилгээ судалгаанд төшөглөн чанар чансаагаа дээшлүүлж гаралтаа нэмэгдүүлж боловсруулах аж ахуйл нь тухайн газартаа түүхэн материал болгож ховруулна. Бүх орон бүсэд бор магчийг хөвчөөжүүлэн тарих хамжилцааны бэл мөнгөөр нарилаг боловсруулах төрөл зүйлийг ээжээ бүрэлдүүлэн буттайжуулах. Долоон түм гарын мөө хятад өмийн материалаар онцлогт нэрт шилдэг үйлдрийг баяжуулах. Шара азарганыг боловсруулах төрөл зүйлээр орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөх, эдшин мөөгийн хуламж болон боловсруулах аж ахуйлал холбоолон хөгжих, дөрвөн зүйлийн аж үйлсийг уулсалцуулан тарьж тэжээх боловсруулах, бүх эхлэхийг нэвтрүүлэх зэрэг олон арга барилыг хэрэглэн, олон түмний ойр хавьдаа ажил хийхийг дайчилж, орлогын тогт хунаар нэмэгдүүлв. Эдгээр жилүүдэд хоёр газрын хин 172-ийн Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнгийг аж үйлсэд оруулж 36 онцлогт төрөл зүйлийг найдваржуулан шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжил зах дэлгүүр чадвартныг хоёр газрын хооронд шилжүүлэн тусгай мэрэгжилтний бүлхэм хөдөө бууж тариан газарт гүнзгэрэн мэрэгжил зааж сайн үйлдэхүүнээ Бээжингийн зах дэлгүүрт худалдаж хавсран тэтгэхэд түшгэлж байснаасаа өөрийгөө алхам алхмаар хүчирхэгжүүлсэн байна.
0: Эвэн күндэсний ортон цасах хошууны хам зууцлурын төвийн сурвалжлагч Говьючин Фучни мэдэснээр түрүүхэн имин гол болгосны шинжээ нийгэм тойрхон сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж эй зөвцөлийг ахиулж үндэсний бүлхэмдлийн шин хуудсыг бичиглэн гэх дөрөвдөр хугацааны хөрс зэргэлдээхэн найр нийгэм тойрхон уудам талбайд хөр хөвгжэнтэйгээр хөшгөөс өгч дөрвөн жилийн хүчтэй чармайлгаар дамжин хөрс зэргэлдээхэн баярын нэгэнтэй хараат орныхон суугаад ардын хүссэн мөрөөдөж байгаа өөрмөц онцлогтой ажиллагаа болж нийгэм тойрхон хөрс зэргэлдээхэнхний хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлэх үндэсний бүлхэмдлийн сурыг бэхжүүлэх үндсэн шатны засалтын амжилтын хүчний хөгжих чухал ачаалбар болсон байна. Гүдийн хоногийн 2 цагт хөрс зэргэлдээхэн баярын ширээс ажиллагаа жинхнэр эхэлж эзэнлэгтэн тойрох ба гэрэл зургийн үзүүлэхийн тойрог зэрэгэр нэгдэв. Гэрэл зургийн үзүүлэхийн тойрог нь цөм бус суугаад ардын анхаардаг татаж гэрэл зургчт нь цөм нийгэм тойрогийн суугаад ард байж тэд өөрсдөн гэрэл зургийн машинаар дэргэдэх сан сайхан зүйлсэн тэмдэглэв. Харилцан хөдөлсөх тогломын газар бол хамгийн хүр наргантай талбар байж олон орон олсон жижиг шангалын бодсон атхан байсан. Ажилхын дунд бас ардд дөхөм үзүүлэх үйлчлэгээ хамгаач нийгэм тойрог жич эд хамаа бүхэн нэгчнүүд суугаад ардын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оноцтойгоор золгуулж шинжилх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын зөвлөгөө өгөх сүйтгэл хураахгүйгээр албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг ардд дөхөм үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр үрдүүлж үнэн боттой үйлчлэгийг суугаад ардын гэрийн үүдэнд хүргэсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Улаанбаарын дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн балкон эхлүүлж, цэрэг найлгийн уянгийн гоцлог дүүг хөргөж байна. Наран дуулна.

За ингээд санаж дуулах миний нутаг гэх нэгэн бүтээл дуугаар айдууны дуурайгаа өргөлжлүүлээ. Төвшин дуулж байна.

сонсогчдоо. Уянгийн сахин дуугаар залгуулан явагдаа нэвтрүүлэг маань Миний Монгол ээж гэх шилмэл нэгэн бүтээлийг хөрвж байна. Сайн уу, дуулж байна уу?

Тал нутагт төрж өссөн хүмүүсийн сэтгэлийн цоорой болох хөдөөг нь дуулж явна гэхэд уг залган сонсоорой. Нанжид дуулан өргөн.

0: хүнд цонцгчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

0: Хойчиван, хойчиван. Эмнэ нахийн хөвнөгий. А хүмдүшөндөн тогтоо болхи. Хэлийг таг дөхсөн болгоол хүнээр үжиад боллие. Хүлэтгэ. А тажилараа тачэмэ чэвчвэлдэ. Луалайн болоччон луа хаанчин одоо хөнөөсгөж бай өртөмжинга дээр юм дээр хэта. Юулег дүүхнө дээр баг. Омаан дэн тогсон чагаад. Мишишгэн нүднөөс нь мүлмэл жад нялмсаал боочлоо бияна. Мүмчлөөд. Луа хаан. Дэлбэтэн гагаад хэлхийн үйдэ. Чиэван одо чирэнд нэг ба тусгүйсо чар чагаар хэрад. Чананам бодоод. Нэг догруэ бэтлэн хийн. Лай янг болоад луафан. Чангмэй лунган ба чандан уэй амадырэжэ чэн луафан амийон. Мэна альбалэн гэ хочинэ уачэрсуанга. Бэдэн дууду ёгасуэй. Сувдэн чэгэ дуэй гуарбаларан чэвэн нэнэмэн гуя. Альбал мани хамто. А дууду нахи. Чэн луафан луалайэн. Чангми юнгтэ чэвэнгтэ хамтуа ча дурбулэ тугар тэпчэгэ. Яхадуай дурбунэн нэгэгэн уяачэ чэрчат тулхэд борби урэсэ мало чэчэрэн мая. Мунга сүгдэд гуэхэлэ. Гуахан дуду сомбуруашэр дэрэ шэвэнган алэгэ санэда. Мунга дэгэ бэрэн бэй. Карналгэ тэлэгэгэд гадэр сухсэн гуарбэн и баска дэна хуй.
1: Баса баса, тадэн гуарбэларан. Чэвэнгэна сабадэр.
0: Хэдун шоуге абадородэрчэ.
2: Тулэд абад гарчэхэрэйм. Чэвэн мүнэй сонсгэйда, өмсүдэн өргэ жарад болгэн мэн шоугасан гуэйчэм.
0: Хэдун шоу алэ жарчэрэд.
2: Өмэн тэгэн бэй бэхэгэд. Ободжига чохсэч. Доудугун тэнэзуджэн чэвэн жунгшо.
0: Хо-хо.
2: Хэрэгши чэ. Бэшо чэ өрэгтэ. Чэнэ абачэн юнэвэн. Би болгол тэрба болгоксэн учир уэмэ богдортэл яба дэдэн тон.
0: А? Хой бага натнэ чэвэн чэ хэрэгши.
2: Ял мэнэ өлзэнэ чэ. Хэдун шамэн үгэн сохта юэлчэ. Тэнгэлэ тудэн. Би жоболодо толиач гэтэл би аква мөн би аква гэлэн чи нади алгад леви арай байдуд энэ бол би амлаар чиг дэг чабойдэ уу мөнүгийн зондод амлаар яхсын үгийн зондод төр гангмэр үлэ байлгя.

Сонтенуангаа лөвгөнчон хойлорон хөлжө тахлаа. Сэнэр жэллүгэ оруулж авахар даалэ. Уминшана ширэн ходо яхвэ суху. Паренша ямсэни баавангээг нөрэгжирвэ болболне. Пагатыр чирэгко уминшана болбошу.

Тэгвэл хадин дамхаар юм шиё. Ахин буй мэ уушаран бодвол. Аар шошоо тэн дуйэр шүү. Аарам талаа уйлуу даман хуудэг дөксөд бөксөд вэлэн шоо. Хэбэн буй я хуругаран толгондо төлжэ юм шоо хоян жоо. Уу уушваа ябжэ бидэ ундролоо лян бангжан. Мөйө дүмнэ кадиран болбус мөмөтэй хойлон бэгэ сав. Порамин жожо жин хорон айгош татэ охтэрэн. Туолтэ тэнэгдад бидо жиргнэ бодгоги жуолэсо. Жергли үдлэгтэн таран ба ой цобылын дэрэгэ долоолсын ажэр туара төрдэ хоянжо. Йодангман бэн адгүйнидэ. Томэ юмне толан бишэ ямэсо төгөрд мөрөсөн төрлэ толан төрэ тудаа болочид төрөд хор ба жавани нади багагасана ба ду яфнан ба аван доктор амбод бол бодлгэ доктор адо ойра дойра дирэшу байн хотла уэглэ ба аван инжирэгэ дуочхэ би Pointe a dog le bid polo gambera dungsit gwinen. Ang ochsion digon hoyen dawsin vunin digon badwal. Bwyrt le do te bat, bwyrin bwyen gasir an yel ap gwin soi. Wadr tu nigi ungrad wal bas a halin mani chigl ferwegat. Хоян дооне бүшин одо гошкар өтөр жамалж гашираны. Хэвэнэ бүй жамдай ебжэгэд ба бодын шо. Бидэ хэрэг гүлэ хүн болчыгжэ. Хэдэ худу тэнэг болсы чи хой хоян жоган. Амэн хэлэ чин сонгчэ ими. Чи будуулаг ас бүргэлээ үнөө ахтай чагсаа. Ийжүш бүрг гэрчин өвдөргөн болоод өхэн арчин өвшөтөн болоод өвөгдөөдийн алдар нөрийг өвөд түлэгийг үй түлэ болгасынаар даалэ. Очарын өчэгжээ. Чи өөр үндээ таарн ижнээ хэн үүгээ хамгалаад. Өмнөөгийн орондуой осынжээгаа. Бартнам галтуго. Төмөн жим нэгэн сомнэ дуанда түрин таисы гүнжу балаад. Чирэг жангжун тэ дэнгэй хэгаа дэрсэн чидэ жуастан дэнгэй. Елэ олсэн болбол үсэн өсэн дуадан болшо.

Мөн мөн ан хүлээд бүлгтэл хэлбат хамрын явцад болшгүй. Аа хөрөм буя. Хадир нат гээ хүрдээ. Хоёнт мод би дохоронод хөдөлөд хэмнэ өгнаран ангад. Өмнөө хаса сат явал дуртал гүйдэр дөвөртөмд ингээд бас өөр бие халида. Мөн юм да чил хөнар сүйшлэн гавал. Э дөрөнд татраа хасаад. Wonder, wonder, jamlet!

Дүмтавана санна сангүйгөт. Удрос юм шид. А удара до болжинуйт. Удэно тигрэл төлэй. Кадрин бедла олхта. Шиду болод дүмтате тарвэ. Чэлэ чэлэ мангхо дэрэбэнье. Сэрэл хаган өсөөдөрэгэ та. Сүтгэлэ дотэр сэм сэнэн танэгдэна самун манул тэн орэн хүрэдэртэм шалэдай. Болдгэр болдгэр жогэтэ. Ботэн хөгэн гэдэнэрэгэ. Та бара харат бодминэ дотэр сэн хэнэ ой.

Borghele orloi mooni mali. Kibur kibur jawund nereban. Kils moddun jodan orgat. Kigat gar ho pokur gade. Surg surgar surgle di. Kigat dirsen yanjo ujad oddo senir japsar begat nigleli tolje. Өдрийн нар үд болчихсан юм яа, үлий жолгоё. Өнгөлний бодол боожгаад би дөн ямар гажил ирсэн өнөө асуйгод. Хоёон жо, жаппый намара биту төлөмө жамын хэбрарой мүнгэн нашара жамлахсарайгад элин үмін жүгөлі өр оржира. Энин кол хоудун сар ябжэ. Үжи жэтл өдөн дөрөндөө төмдөө үлгэджэнэн.

өрөдөө хүн бас бага биш. Нэг сүлөг ажирийн үжи дөө ирасоо бабаван. Сотэлэн шин ширэн өмнөн хоёр өмн ирээд асуужээн. Тэнэж өчнө чи бадаа итхэмэ гэж асуужээ. Ойен дон хэлла би бадаа итнэ. Чи ям бэрэ бадаа иди. Ен дон хэлген ямар ямар ой бадаа бэ. Хоёр янг сэнэ бадаа. Чагаур дотрэг бадаа. Шэнгөл би дотрэг бадаа иди ууж жаагад таттэн нэг хоёр жилийн ногоогийн ой хоораа даваад. Чогж жерлэг хүлэгэд чардээсэн хоёр ой гараад. Хоёрын жоны абангасан бада ногоогийн төмө арчироод тэвад үгжээ ширэндөө.

мөн нүгэй сонсод бада эдгөө сэтгэл үгэ баллад. Тахтээр онрүг чүлэн боджээ. Самбонсын суишийн энда шаажуу алсаадуай орэбэж гарчэрлээ шиэн ян дүрбэн дэлэн олсод чум тэрэгэй сонсаадуай хорсуэжээ гэжи. Мүнэ бодо гиад өрүг чүлжээ чэнглээ үртэмдэл хэй оожуэмэ. Нүгэл нүртэй хүн дотэг атнээдэ. Мини орбэж гарсэн хэнар суишилээн гэсэн уэ гачкэн нэр атнээдэ. Чаадо мүнэ дотэрон бодо. Чагин бадаги идэжэ идэд бартэлээн чэн чаатэй жандэндэ тэр хүн мүн тав долаваада мүнэж бэхэржээн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Дардс нь хоёр хүн хэлж яна хуянжо. Би танай мэнтэн бодол би үсэн өнөөгийн өнгөрөн жими. Идэж уулсан нь ёо. Мөнгө доосы болвол маргашир үрлүүгөө нүгэл доорон бодоод үгүй болны. Хоёлороо хэлж яна болно бол. Тэгээд асууж яна тэр хүн тэгвэл танай мөн гажири хүн мөний тэр бэрж хүн. Ая хаа хааны хүний бэдэн ба мөтхвэ. Өдрийн гормын цагийн бадага нийтвэл тэрний аадлын мөтрөө мөд гүри үргэж аммар бэржилэнэ. Бэржэнгэд бэдэн бад ээга сүрдөөд бой тэрнтэй ошоод үгийгээ үсэрчэж хөлчих хүн бал үвэ. Мэянтэй бэсо өдр хөрөгтэй сүн батны вэ санаанд орвол вантэ гээ гүйд очгоод батн мөтрөө хөлөөд бэржэнэ. Ямар учиртэй бэржээд надаа мөтгүй. Оян жам мунин сонсоод булуган шуур жаваад тесэн бүсэндэн вэ тараад соосын орносон үндигэд дотргэд алхаад ороод ирээд үжилээ. Цонхидага цонгэнэ жүүн талдой суужэна тэрүнэ. Соогод буин вэ хэнжин дээрэ табын чинэ дээрба табын нэмаагу бээна. Чэрэнэ хэнүүнэ гуарманалы чэрэдэ хүнэ. Чонхан үгнэ хөрмэй дагулаад төрнэ бэржэгэ бэрдэл жүсгэн тэржэн. Уэн жау үжэлэ алтэн дохтэ даадо дуэн дагаад арбэн нэмэн алтэн өмэгтэ. Хуэн жауге үжэнэрэн төр хүнэ уэ дэша антэ чэгжэ. Гэрнадарэ барахраад хүн оржирчилэ өсэг шүгэ эмэй. Оржирстэн хуэн жау хайнда гасоож уэ. Батныг догор хэмэдэгэн нэг ба уудлэ адагтан хэнгэд догор уэ. Басын мүтэр үгөө хэрэд бэхэржилэ. Эрд баруул дэнэ зүрөөр хуэн жау хоолигий жасчээ. Үжүдэдан дэнуэ учирсунэдан мүтвэ. Ахтуачэ хаанэй үнэгэн. Тэр үнэгэ хэдэсгэд барааж. Хэй! Хэн хэмэтэ ахтуэ. Хаан хи хүн юм бэ? Чи мөн дэлэй жини гэндүн мөний? Хойн жол юм би биш. Чи дэлэй жим болло болло. Эрэ үдэш болло чини дэн боже дэмбу бичин гэ чили. Хаан хи хүн юм бэ? Хэй! Хойн жол үгэ зонда бахан ба оор үрчвэ. Уй ям ямар ти хүн. Хөлчөд үг нийрвэ. Хөлчхөн хөрүүл. Хөрхөн өмхи. Хойн жол үгэ чи хөди хөн хөн ди хүн юм бэ? Хөмдөөгөө жинүү болоод үтхвэнэ. Тэд мим хүн одоо. Мөний нонгоод оор үргэсэн хуяан жоо. Оори дооран гарчээ. Би ямар ядал дээр явж хүн даа гэн. Хүнэ нэгдэл бодол

Тэгвэл би уумалал чадны хөрөл яргаан болчгүй өвгөө боллог. Тэ хад хоёон ч ари дараа тасууж яана. Чэнлэч буур хура галуугарлээ ба тоте. Хүн болбол батны ой нүртэй биш юу? Өнгө чамага тасууж яана. Төрөн үйгэн, нүртэгэр далэ чама төлжүхгүй би, о, чи янда. Уйэнда мүний сонсос, бас агур хүрлээ шуу.

0: баяжи нэгэл өгөри хэл тубанни а төрлөө ди юмгод тэнэгч нэг бол буусгүй том нүрийн толгоны хуулмэ
1: ой төртөд манэгэ дэрахтаа усааги абангод той төр төр
0: хондри байла а төнэг багатэр уун хуулм
1: А турин баван суусоо тега нотертне тунар кэрдэнэ дарда ти пя торон хоёр гороо аваад лай.
0: Мани ол хинга жиргэд мун ун холн нотал дили ятни
1: тарда ти нол соттор жерлэг болгоо гена.
0: За ного дахтиги бол бул лой улдэлва тане мун холн гд юбе бул юги сумхон арсир ного дотид болва. Жүнжүлін нөға. Өңбөлні үдмөң жосығын нөй, үні хоолуң күді хүні бі үгія, ха немете бода түгден.
1: Үні болы болуы мені есілалту.
0: Саду олсады алдырыте бауан хоян жо күді мені абығму.
1: Дәйе.
0: Хоян жо хоолуңын оттан ой хэргілжу хэлжен хүгөт. Чи юугд иймө игүүг бодлохгүй гарын хөлмөё
1: гэтлэн чи нүгүн хоолон гинэг тайгэн абуун сүтгэл солатал
0: алиму хот мөндөд холоо уугүй готинга дэр барэ хэтэ сан дэнэван хортли аббаа дой хортэн мани төвшит гэм жега дой нүг хүмэн арта талдэлни тай чарт дин олто ди керлигин олега шашана гилжо дерлая уджет лен широги дастат олнгули ноги

төөдөнд уурталаа байлаад татлиичээ хойлоороо хирөөгийн хараалгаад бас чээгийн уураад үн холон тяган хоян доошин үн ушираан хөлчгийн сүй өдөр тарийгийн уурталаа байгүй юм яагаад өнгөд ер нэг хоёр өдөр амар яа хүшоното бүртгөё шэдэл үчэн бораад ирхимэ сагийн хондри яарад юувэн хоёр гурван өдөр амар тэнэ сөөлөр шэдэл хөшөөй гүрко сэжэр хүйе чир хортон үн холон тэгэл хөлчин хөлчэн баясуагаад үдэгэтэл лой мэндэнэ гэжэр хоёр хоног болээ шоуй өрөгө өрлөгө болжээ өнө хулон кене хүнийгий дод жирөөд бааван абгий хандан идэж хонч өвсөнтө бүгдий бахчилгээгаад хо бодидүүд хулон жас үрсөй одо хойлоран ябия мүтгтмээс бүл өнө хулонга төгсөө буяндан алтан хуйга тэрэгүндөөрөн алтан дуулаг томдогорон барсан бүс ёнгрин дээсгий жангдаад барсан тэрэгүндээ готлигий баргүн жүгүн хөлдөөн үсгэлөөд ал хэлэн гарж ирээд ах түлгмээр нэ нүрэн бол валли фэнгэжүн хэлнэ мана хөлмэрэн дөрөн өмөлэн дараад өргэж ал хэлэн орж иржээ өчиг баваан хэлэн одоо яри

амтан дохтой таагаан сура датка давлая амуун тэр хойлорон хой хаахын дэне гадирах ой алхлаад доо гарчирод хүлвэн дан дэн өрөдөржээ үн холлоо мэйн нэран алдраа дахчгаад өмөрийн абгасан асуужээ на абгчи уна хүлв үгэ юмьё үшир абгчийн болбол ой идэр жалгасан абаа дуу уна хүлв юр дөн вонтгвээ ваа үлми хөлөрөм гинэ харам багасан абаа хүлгона уонхвээ хүлэн жало хүндрэд гээдгэ Сонсо төгсөн хоолон хатаа шөдөн дотор бичмтээ нэран дөрөн ун унг гэ. Үчиг авгадаа өрө хөлгөн дөр морчго үрчин ун холон би чалаа үргэд хөтлөөд явяа хай. Ойн дөхөн гэнэ. Чи мэран унчга абаг абна би ахи чуяа гэн. Айяа би дойл айн дам дөнгнөг юм нэмэн. Чи явга. Би нэрараг нэг хоёр дугаар дээр нь аам болсун алдалдар гээд ангагын би ахтан дээр мэдээ соогодоо ахта үнүүжилээ бас өппэний даг үнэрэл болоод өврэл гэрмэн дээр бас ятан нийт хуваачраг авши ёд үндэд үндэд гүйж хурдан гээд чи мөрөн дээр гончго үрчин би хөтөлгөлө энэ батны ёс болоод гэрмэн дээр нийчнэ гоёнжа анжир хай чи нэмэгийн явгаар гэд бүү бодог хоёло мөн чи бигод хөлсөр байгаад хаа хүн дэнэ гэж раад гараада энэ хваажэ сүнэ ээлаг мчгод хөөшанаан гарч ирж бай ээлийн хөөтэг харал гэж шоу гарч ирэ хоёло цогцгэ үн хорон үйдэн та Авааш хоёрын мөн барэти онер та та та хуур татар үтгч мөдөр чин янда ман болсын нийслэл сангангаан атаг моёв строй суучилэн дэби мөн дүртлэн ч хэрэгтэн мөрд танд иржээ мөнөөд би гацтаг мөн энэ дото хоёон жо барэ сам барахад чин вааск суучилэн чи мөн горбот дото жирэд би энэ даг мөрд боч Мууч нэрэнт нүдэнд нүг чим үдэг түлээт хараалан болох нэг юм. Хойлороон цогцгаад үн холон байгаана. Сүүс адам би дай яаж явэн таг. Хоёнд жоо хийгэнэ холон. Түлээ чи аами хам гүй чим мөтгөө юм. Өмнө мөн яваач ярна. Мөн хүлэн жолоо хөндрөөд бахна баг тавк чи тэр гүй сүлээ олвол хүрээд очихна. Чи итгэх юм хойлон тэгвэл мөн дорног урлаа тэний дэг. Тэнд Уну улон ба дотроо бачна мэнэ баван аавныг ба бүрөө тэш мөлгө дотроо бачжээ. Йоолэг миний хүлэг мэрэг итэр хэд гард яах юм бэ? Мүчгтнээ тулаар. Уну хоолонга. Өрөө хүлэг мэрнээ өмөлгий шилгээд олонгийн чаглаад. Мүчгтнээ тулаар. Дөрн тавхтал мордгийе. Хоёон жоо хийгэнэ. Чаа да хойлороо нөө. Чи уртыг би уртыг гээд чи уурсаар гүйд би уурсаар давтал өнд балаач. Хойлоо мөн нүгэл доор хойлороо мөн. Би чүйэг тэмдэ. Хойлоо мөчө нэг хоёр өгсөн дөр янта. Үн холон мэрэн дээр нь тажир тавлаа хоёнжоо үрээсэн гарнал дэлгөөж ятэмээ. Уучин дээр нь пяаткан. Алан тотон баткан тоосон бэр үхэтэн ихтэрчглээ. Бараа хин давсар одо бүхшин өрөн баавон чин бааны дэлгөөгөөд одоо гараа хад ябалаа хий. Балаатын хоом гуан үүнэ хоолон ахай. Үүндөсө даапөлгийан ахай. Үндэсэ гүнөрөн үүнэ хоолон ана гүйтэл дүрэ тэгэт карнэ сооё Аа хүн жоло жоо жоо татчига дооян доо чэн хоолон хурд мэрэн гой дахай Ой сан хэн жаар сар сан хэн гоанна хай Удё жо бэтлэ чэн өчгөөн хойло до хэчэр жэн урт жэн хүлээ жэн мөнсэр бэгади дола дүрэ дэрлэ хай Чэдгэнэ бигодэрсэн хоёян доо Йоодан багнэ ишөөрэн болы бүшө гадидиги толлад бидол херлахай Тоггад чадэ талдэн үсэр хэлэн гарэгээхэй Түнэгэ хуалонг түрнэ хүлэг мэрнэ хүдэлэгэн гэдэн Баван аби хам бүйгэ дээрод төвэрэлэ табы долау өрэгэсэ Мэрэгэ таттад мэрнэсэ бүжэхэй Уну холоро холо мэрнэсэн бүгэд гарн жипсэг даадуган гэдэр шаган мэрн жоло дөрэн үбэг тэвай Гаран алэг чирад инэн шуой Мэлэ бауан абгой мандасан чэдус хүрдэнэ
아르분 내면 허른 답 내외주도 지금 여기지 도디 바왕유 호연자 은 저블루니 돈 받는데 봐 빨리 대수 바가들 허무거는 바가 우려 운 홀로가 놀랐다 빨리 제이미 아비 바가 나트네외주도 빠르게 비문 헤러서 기저 뻗들 기저가 베라베라가라 사바사바 답지수 문이 흘러 말았자 저걸래 아운 홀로 터나마기 터들게 자 하루에 순단 원다 두든다 허 미니 허니 허먹은 운 홀롱만 헤렛만 원 생겨지러 와치는 게 좋았어 문 산평관을 재미 어도 허일러런 이기 아를 다 우스가마야 호연저 또들어 뭐든 절개나 그든 치르 양둔다고라 들었던 말을 은퇴 달든 치르 원래 셀트만 우지 샤조월사 치르 일제 그 조에 묻나 집이 더는 칩칩으란 허일헌 우스웠던 데에서는 또 원타 두든든 얼굴 임배나 은의 허일허러님이 얻어 이 헛내 아들다기 우스건 운 홀롱 흘게나 아마 허일허러는 토가로 얼추여 그는 호연자 얼려 뭘 왜 바가발로 있는 걸로써 고녀 어떤 덧들 흐디 체력 흐디 장돈 얌불 훌스튼 배히 배든 못해 응래한 허일러러 얼떨왜 정래 야한다 허일러 내는 기어 누군 얼나 누군 해쳤노 뛰는 거 뛸 열은이더 근전 뛰는듯 우드바락 적군 배든 소가를 얼어 허 우드근 맨의 은기라도 욱지 없으니 월훈 못해 근 맨의 우석이 흔함 죽은데 응래한 누군 얼 누군 해쳤노 너는 알아 뒤에 돌아다 이거 우측을 달래 너는 봐도 어 미니 바왕수수 문 돌아 뺏게 뿌이바락다 싹은 치나 뒤바스 무들레 우석이 아주 운두세를 울드는 응리한 헐러라 막 좋아라 돌아와 오늘 올롱바 두들레 봐 다르나 수세 좋은 비어리여 긍치 얼빠로에 제육비에 돌아오므로 되겠군 저 너가 헐도 할때 아민신 오시라 은는 말로 올라 알분 들어올 땐가 어찌를 실수 아들을 이노시라 은혜를 압심 비어리여 집안 애처럼 주름 태우 압도디니 애는걸 내리보다 알렛 깨질 일수록 압심 바이란 먹고 비진 정래야 한다 바왕 압심 비어리노 그틀에 운 홀로가 있잖아 아마 시잠이 허질지 요래거치 이들 잘로 했나 아름예미 후루와이 뭐 지투신 하세 후르체 후너 할 후침 비어리 부인어 증가 쓴 후침 말벌 집에가 천이 되건 뻗어놓진 하실 악담 배진 시대는 바왕 문우긴 성적 와 운홀로 운홀로.

0: чиийгэд үгийг өсрөг чинмая. Уну холлон мунин зонгдаа думн тэгэн нуй тиргүн бүйгэд зохчэгж.
1: Баван хэлжэн би орё.
0: Өнгүлаа. Пимэн хотон дор бүл хүнэйм мон дүрө чирчэвсэгэн тоой мандэжлэ бэл аба баван чибэнг жобада. Бертола хийгээга дуй чимэг үлэ болом бэхтэлэн чи намаг иммэн санчэн гэнэгэд алэгдэ дүдэ бодаага. Өнгөл би чэмэ дуй нэг нүчэдэ гидаад үгэ. Би хаттэн дор бол хоёрсэн хоёр өдрэг гор бон сонгор бон өдр нөхсөн нэг өдр болмаг дуэ. Чи хөдөө бодвол миний хэн очи орд бол хуяна хөрүн талааны гажир. Сонгчи холом. Я баван аба сонгчэг. Өнгөл би барах төгөл би чамэнэ гэдэг таажуя барга до өндөтни ургаан шинэг янтэ бэма а эсэл эсэл чунуро янтэ өнө шилянг дугин дөрөг гэж байна шилянг дуг бол гэж тэр бол баг ан болса өнө шилянг дугин нийслэл хот мал янтэн хот тэн бол миний хадмах шилянг вон вон шилэн гэдэг хүнэ бар лянг дугин идэл тоочина тэрнэ доорн болвол шилянгийн чиргийн гэнэ хувийн дөгдөг гэдэг мөн хортон бол мөн үн чин буйнад үржихсэн хүүгэн юм аа тэн болвол нах чаан доорно чиргийн дөгдөг энэ шабал байж гэнэ өмбөл чи мөтэн дасо шилэн он он шилэн миний барахтан очри хөлөө өмбөл миний хүү тэн бие минь тэндэг жангдун чиргий байвал ягаад санчулганы өгдөж миний үсэг яамд самуй явсан суй шилэн эргэг аяа баван арга Пер толоны гэдэр ордыга чи бүлгүүг юм уу хийж хэлдэ. Эй, баава хэлжэн бүн холон. Бүлгэр болхом апага тэр хүчээр бол юм аа. Сэн үгэр болхом сэнэр хүчээр бол юм аа. Гэн бүлгди жа барагдага тэр мэн бараг цугни дээ гэн буёр нор хор бол лида. Будулэг жангжур үн холон бодчихлэ ба таа чөмбөл аба. Бэдэн янта. Агмэр үг юм уу дээ. Мөчгснээ солар аа миний мөр хөлдний чи аа мартид болвэ. Хөтөн зүүн өдөр болохоо тал хээ нөх орд бол хөгөн мөнгө чилгээ.

Хоёнда холонтой хайлараа хөлжөнүү тогтож дэндэм балбас чангасарчээ сэтгэлөө сулаа амар талваа гэж мөч хэлжээ. Хоёнда томдори бүсий тэхададаа чангалж хэрүүнор осноой бүсийгий балбал чангжангдэй зорааж яудангбап чогумбаргун гартан акка давла тахка чашан тохсаггүй хөөдөмөн дэхэннодоо хорган чаадиллэгсэн юм бэн үдэн хойгол болбол чүүн хаалгаа чүүн дэгэнни гимимүнэ эрэ гуарбангажи рүүгэ кийжирчэгэд хөлжэнү тохсэ юмни баван барншаханд барахатунгүжи Порнга шилэн мэн бэн шид мөн чада бодноро пахкэн пророрэ дэ барилхана санхны гоннэн гоан халгар чирвэскэн үкгэ тэва дородлэ сои Толабера уэ өнгө төвчин бэсэн санхэл гона удрор ёбш удан дарнид ууди тэгсэн готн дэрган чэрэг хардуддой чабол хүмэн Харивчд хар чирээтэй хүн хотон дотрны хөрх гэнэдэ гээж орж нөрө хуян жо хот хуан тал тоогаар жийн шоо хэй аа хаа хоёга манаван дунгай гээ мөнгө дөрлө дүнгэн жирэм я хайлсан гэхсэн шигд хөй манай болсон ийжин ваны хараад ями хэрэндээсэн орж ирж гэж хайсан халагасан доошоноо хэрэлэн зүү боогоод хотон дотор очиж хэвнээ юг вангданы мөдүүлэн гэдэй мөшгөө хат хүлөөлө шинагара хотон ороод очиноо гэнтөөдээл хоян гэд очиноо хоёр гэж ирэх үйд орж ичээ гүндгүй дэгэ дотор бодитвэй бодроо дока дохчээ ийя Маноныр орд хавь би мэтвэ. Гэн чиргийн үрэг нь хавь гэв гэн бүү мэтэ. Өглөө ушаа бүгд би өнөрөө галла. Өмбөрний ошир эмдэл төрөө босно гэж итгэх юм ийгэн. Маноныр орд ди олхор би хаах жаада самгүн шилэний өөрөн гэж дөй мөнгөд бат нараны цогц чихнэ суулар. Хадоо талараа нь харуул тө чирдөг хэ. Хэн насан хил хөрөд басчана бүйл төдий. Баван бар харгүдинөрөө бахнагар дотороо норлээ суу.

0: аларын гүйгээд аргалог тэргээд давх гэн ернээр аран дээрээ зэл авгаад авчих. Аван үргэд амнаараа өмнө тэн авчир өсрэ антуулгаад тогсгооч. Тэр чиргийн хүн пелагалсан моорн нүдэлж нүдэнөө гээхэлээгээд өрөө горон гарбара. Ахуу жана, гоянжо. Чи хайтан дэсэн чиргий ара би яг бунаг. Төмөр чи ман вангян ордын мөдний би мөтхөө. Чи ёого чирэг байдгаад вангян ордын мөтхөө. Мөтхөө хуяндо. Хүмүүс нэг гаднаахан билгээдгээ хэчрийн нэг амд мод юм мөтхөө. А юм мөд юм мөд юм мөд. Хаби төншөн дэна. Чөнгөлээ. Чи бүэ. Би шамэ хүмүүс алгач. Усо ордол ягтал ман ванг тэ усо тэ. Үди тахтан ширгэд би ямар усо тэ даша. Үлэн чи а. Үн ордын дэн дагалгаа чуна нади. Өнөдр би ами чин дарна гэна. Аттай мич мал хэмэ хөргөлвэ. Чээд болва. Өнгөлхан би чамэгийн уртайган твэрнө. Чээл хуудун дөрө хасаа яван чи өврөө мөдө. Хөртний халуугээ дэр аат төвл би чамэгийн бэлэм твэрчэн жойг. Цасаар дог. Эхгэр. Мужигтнэ тулар. Хойэндо. Чуунгар дэволо. Парэну гартан. Тахолла дунгатгэд. Чаахин ширги. Арын дөрөөсэн. Гартэгэн орвэн. Савх гэтэл болвэд. Чөдэн дөрөө нэвэрч. Тошонон. Үндэд-үндэд гэгэдэрлээд мой үжиж атал хэсэг ороган юхчгэлий таарав гэтэлэн жин асуудиэн найэндо. Хааса ямна гэтэлэн тэр чирэхэлжэна. Одоо мүлө хэсэнан ороган. Юхчгэлий толнаараны хэсэнан хүлэнжалоо хүнтэж хуэнжо чирэгий тэвэрэд тошонон гэж. Хэсэнан батнэг. Гаж соуги тэлэн шинэ чугуэн шамарин шан батчгэлий таарэлла. Хоёон жаахдоо гэнэ. Одоо хасан орн. Одоо барын сан орогн. Үдит бэтэлэн барын ханаа нэ банг гэдэр гүй тэлэн. Үдэн дөрөн тала төрөд ирээд үдэнгэн дүүтэ дөрвөн чиган. Дөрвөн их хайсан эд. Бэнь бэ. Улан жаа хак гэнэ. Баван барыг дүчгэд одоо мүүнэ. Мүчгтэнэ тулаар өмнө тэгэн тала төрөд ирэж. Тэр чирхэн гэн. Йөхөр ноёр. Мүн орд одоо мүүнэ гэр үнөрөн мүүнэ дөө үнөрөн мүүнэ гэр. Үтүбэр мууна хуяан жоо тэмэржсэн чирэг таата талдана болода дэбэлли жой танага дэр орсо төр хүн пөшгөж хөтө тавар тагаад хүрээбэн гүйд басаад вами товага чэлэ бараад гэрэд гараад гүйгаа дэбэлли сүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
1: Хянчао Дашингун бомбтыг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохдоо үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмний

Амар сайн байна уу ирэх юм сонсогчдоо. Ардын түүний дугаараа нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ сонрыг мэлхахад бэлэн болж байна. Энэ цагтаа Баруун Монгол Ардын дуу, Монгол Ардын дуу, Ордос Ардын дуу, Баарын Ардын дуу зэрэг сайхан утга нутгийн онцлогтой Ардын дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Анхлан Баруун Монгол Ардын дуу.

гэж сэн сэргэлэн татаад байна. Миний нутгийн хаврын хөө. Мянганы тэртэйг санагдуулсан миний л хонгорын хайраа хөө. Дуучин алтан хянганы шинэ өрөмбөтэй ардын дуу мэрлсэн зэрэглээ.

0: Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн нутаг нутгийн ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэж, нутаг нутгийн онцлогт сайхан урлагийн мэдрэмжийг хүргэж байна. Хамт байлцсанд баярлалаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан өрөөхөө хянагч бүрэн баяр.
1: Хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөнгөр хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Хөлбөмбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлах давирч Хөрөв шивчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарал хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөвтрүүлэгт Хөлбөмбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлах давирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт хөрөв шивчний төрөл зүйл өвчин үсэх шалтгаан илэрл шинж ба өдөр тутмын идэ өмдөн явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлд нарин тайлбарч хийсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарин уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна, сайн байна. Намайг Улаан Гэрлэг гэдэг. Хөлбөмбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч юм байна.
3: Тийм байна. За өнөөдөр одоо Хөлбөмбөр хотын Монгол өмнөгийн хороод ирж одоо танаас нэг сурвалжлага авсан байна. Чигээр одоо юуны өмнө арсан өвчний хамаатай зүгээр одоо өнөө доторх нэг болох гүрвэш өвчний тохой сурвалжлагыг хийсэн байна. Чигээр одоо гүрвэш өвчин гэж жоохон ямар өвчний хэрлэг бол энэ одоо энэ үгийн хашинт гэж нэртэй арсан өвчин нь үсгэл одоо арсны өрөвсөр өвчинтэй харьцуулбал ямар шинхэн ялгаатай байдаг бол энэ тохой тэрвэлэд ирнэ үү?
4: Хөрвөс эсэр бол нэг тохон байна арсан өвчин дөр 10 дахалдах өмцөргөн дөр 10 дахалдах нэг арсан өвчиний нэг төрөл байна. Өнөөдөр яг энэ дахал нь байна. Арсалаад нэг сасны бүрхүүсн дөр хар самтхан өрөвөл үснэ. Үснэс өөрөөр үнэ нэг гантар өрөө байна. Хавтхэрэн хавгана тийм арсан шүү дээ тийм ээ. Үснэс өөрөөр нь улуур муу сайврамтай хөөс хан тодорхой юм нэг гөрөр гүдөр гараад байна. Арсныс өөрөөр ямар ч ор мөрөлдөхгүй юм нэ онцлог хөөнэ наа өрхөлтэй хаалтаа арсан өчнөө төтөрж байна наа өнө хар самтхан өрөөлөс харам өсдөг тэгвэл яна өнөө сэнэ таны хэлсэн шиг арсан өрөвслөө гэсээр үнэ наа өмцгөн дээр бас харам тохолдос тээ тийм ба тэгвэл яна олонхоор наа арсан өвчин хар самтхан чанартай арсан өвчл харсыг өрөөл үүснэс өлөрөө бас наа өрөвснэн хуйлаас гадаг байна.
3: За тэгвэл одоо энэ яг гүрвэшсээр одоо бас энэ хар шимтгэ чанартай өвчний тоонд багтна тийм үү?
4: Тийм.
3: Үнийг одоо хөдөн төрөл хаваадаг бол
4: гүрвэш өвснээ ерөнхийдөө арайгаа энэ газар газрын хөрлөг адилгүй бай. Зарим газар нь хийг өдрөөс хэлнэ. Зарим газар нь нэг чанаа хөрвөөсөөс хална. Эгвэл зарим газар нь хойг өдрөө мө хөрвөөдөөс бүрхэнэ. Эгвэл яна түрнэ төрөл зүйлийн талаас нь ажиг өрхөл дахиад өмнө хөрвөөс. Энэс астаар нэ халуун хөрөөс хэсгэн халуун хөрөөс эсэр хөр нэ халуун идэг ондгаа юм эсвэл энэ сүрхээ одоо уурал бац юмсан халуун юм чөс сарын халуунаас үүсдэг гэсэн манай Монгол юм залуусуудад ариун тахал нэстэ залуухан омгоор ихтэй тийм ба айгуул яна унааны идэг ондааны танаас авч ирвэн халуун хурц чанарт идэг ондааны ариун мэдэн гошин гошин тийм ба эдгээр нүцрээс юу яна хөдлөн хийн бэйн танарт ордсон хөлс гарсан эдгээр нүцрээс ариун дурна дахиад энэс астаан ол яна гүвдрүүд гүрвэсэс байна. Өнөр хүүхдүүдэд ариун тахалдна жоохон хүүхдүүдэд. Яагаад гэвэл хүүхдүүд өнөө өрхөөс одоо гадуур дотор явна. Онцгойлон өнөө зүүн хаврын өрөн басаар өнөө өөс ногоо дэлгэрн тийм ээ. Хаарц цэцэг өнөө дэлгэр өгсөн хүүхдүүд гадуур явсаар дээр нь өнөө хорхой сав зарим байна шүү дээ тийм ээ. Эгвэл өнөө хорхой савд хатгахснаас өөр өнөө хатгахс нь хорхоны шүүсэнд нь харцаг хурвал усаад бүх бид нөр яна цэцэг гүвдрүү гарч ирдэг гэсэн ногоон борцгийн чинь юм эсвэл яна одоо ухаашгийн мөхрөгийн чинь юм бодон улаан гүвдрүү гарч ирнэ. Энэ бол гүвдрүүд гүрүүс хийсэн онцгой захтана энэ улаан. Тэгвэл энэс астаан бол бас яна том гүрүүс хийсгэлдэг. Хийх өвөр хийсгэлдэг. Хэсэг газрын хийх өвөр хийсгэлдэг. Энэ бол манай том хундарын дахална. Гэнэтхэн зарим усууд ирэна онцгой юмс идэх юм уу? Эсвэл онцгой идэгний эснэсээр уруулна гэнэтхэнээр Күдгээ гараад ирсэн дээр дар урууны хавдаар яа гахан хонсоорч яа бүдээд. Эсвэл ана нүрний дээр дар асхан анисхан үсэн өстө тийм ба. Нүд нь нөгд шитгэр очихна. Эсвэл ана өргөтийн хүмүүс ана анцгээ төр төрхэс хэн өстө тийм ба. Үрдлийн өргөний тэн дээр нүрний гүдгээд усан хаван бацхан. Ийм анчлаг ухуй оо тосгүй газар аранд гардаг. Ийм нэмгэн арсан нэмгэн сэрэг газар дэнэ гэдэг ус гардаг юм. Хөргөс юу ана том хөргөс ихэлдэг. Бас нэмэ хөсөг газрын хий хөөр ихэлдэг өстө. Ана мэн хурсан татар. Ерөнхийдөө авч руулаа нэг 3 ясар ах батга.
3: За, энэ халуун гөрвөш, өвдрүүд гөрвөш, том гөрвөш гэдэг
4: байна. Тийм ээ, том гөрвөш нь өнгийн гөрвөш татар багтаач юм.
3: Аа, одоо өвчнээ одоо ерэрэг одоо хурдны удаа нар нь ялгарлуу бас нэг
4: тий түргэн чанартай болоод удаан чанартай шиг байнастай. Эгэл ана түргэн чанартай ясаар бол ана гэтэр үед үүснэ штэ, тийм ба. Удаан чанартай бол энэ хөрвөш юм ана ахин дахин үүсээд өнө ердөө дарахдгаа 6 гаргаас төсөн болоод ирвэл удаан чанартай хөрвөстэй багтай гэсэн. Эгээр маний Монгол ана ханд авчруул яана түргэн чанартай хөрвөстэй сарнахаар хий мөн эсвэл яана чөс сарын чанартай арим байдастай маний халуун чанартай арим байдастай. Эгээр яана удаан чанартай сараад батган хий чанартай болчихно. Удих чанартай болчихно шээ. Хүний бие сарах нь одоо удаан болчихно. Им нэг чанартай байдаг.
3: За тийм байна. Сайвал маний юм ч одоо гүрвшин төрүүлж ирсэн бүр ярьсан байна. Тэгээд бас одоо шалхаг насан бас ярьсан байна. Одоо ямар гүрвшин ямар шалхаг нас болж ингэж гарсан юм байна. Тийм ба. Тэгвэл одоо гүрвшинээ одоо яг ончлог өсөр бас ямар шиг хүн байдаг бол.
4: Ончлог шинж нь оноо хөрөөс өвчин бол ана тэрний ончхны ончлогны ана сүрхээ захтана. Захтнаас өөрөөр ана гэнтер гээд арсан дашнаар нэг гүдгөр гүдрөө гараад ирсэн. Яг шимуу зогсон. Алангаас бүр шимуу зогсон. Зуны өрн басаар бүр шимуу зогсоор яа гүдгээд хамнаад гараад ирсэн юм шиг тийм ба. Өнөөл яна арсан захтнаас өөрөөр ана гэнтер өөрөөр ана хүний бидэр өнөө гүдрөө гараад ирнэ. Игэл ана гүдрөөний анчиргааны хуваас ахны ердөө тодорхой. Арснаас төсөө гүдгээд гарч ирчих юм да тийм ба. Хуваас ахын тодорхой. Игэл ана улуур өнгөтэй юм уу? Сая өнгөтэй эсвэл арсны өнгөтэй бүр байд болно. А хавтгарсан юм гөрөөс. Юу л яана дахиад нэг анчлагын гэнт гараад гэнт хаална. Арсны сүүлэр үл яана арсч нь үл яана өнгийн арстаа нэг л адил болчих юм аа. Алхын өсөд өрнө яана ор мөр нэгс үлдэхгүй гэсэн үг ба. Өнөөс загаанх нь өсөрхий, захтнах нь өсөрхий. Юу л яана энэ гөрөөс нь тогсон орон байхгүй. Өнөөдөр өн дэрн гарцх нь маргааш өдөр нөгөө нэг газар. Одоо яг маний Монгол анаахан тэг хийн чанартай штэ. Инсентив хөдлөнгөө чанартай. Ийм нэг анчлагат яана. Өнөөс астаа үл яана тэрний анчлагын үл яана. Энэ бол арсан дээр гардаг болохоор арас сүрхээ захтана. Хөрөө арснаас гадна салсад үрхэн хүний бүхэн хамаа бүхэй газар бүр арс байна сте тийм ба. Дотор өргөтөн дотор гарахад хөрөө одоо жишээлээд ачаар хоолой дотор гарахад хөрөө одоо багалзар хоолой дотор хаагдна. Доцоо ингээд хавансаар удаа амьсгал хаагдна. Төхөцөрдөх тийм ба. Өөр гэсэн дотор гарахад хөрөө яана. Бөөжин суулган аюул яана. Өдгөө зэрэгдэ хатад гэсэн симптомд гардаг байна.
3: За тийм байна. Сайн ярьсан мэн тэр түргэн чанартай гүрвш болоод удаан чанартай гүрвш ялгаж ярьсан мэн. Тэгвэл одоо яг нөө түргэн чанартай гүрвши одоо яг цаа тохойд нь гард үзэж асгүй юм бол одоо яг удаан чанартай гүрвш болох болох тээ тийм үү?
4: Тийм.
3: За. Тэгсээр одоо яг энэ түргэн чанартай гүрвши болоод засгад их хурдан заслаг авдаг юм байна тийм үү?
4: Тийм. Түргэн чанартай гэсэн үг ярьдаа хурдан шүү дээ. Дараа игээд засал авах төрөл байна. Дараа бүр хоггүй сайхан гэдэг зэгт байна. Яг л удаан чанартай бахан уужиг чанартай. Өнөөдөр яна Монгол өмнөөр засахад бас их сайхан ончлогтой байдаг. Манай Монгол өмнө айласны нэ халуун чанартай, бүлэн чанартай, яг л яна өрт үд оройдны өнөө цагаан чанараар гээ тааруулаад өгөхөд төрөл өмсгөнө үрд юм их сайн байдаг. Яг л яна түргэн чанартай бас Монгол өмнө үйлс тун сайн. Яг л яна хөрва балцаат юу яна манай яр хөмгөө хавсруул өмө хавсруул нэг сайн. Орууд нэгсэн. Монголдан монгол хүмүүс яг ердөө их сайн байдаг. Манай олонхидаа би үл яана өмцөргөн дээр бол яана түргэн чанартай байна. Тан ам их захирна. Тан амын төр анцраас нь авч өргөдөр манай тан амсна. А усанд уусгаах юм уус бүрээд уухад төрүүл сингэрт нь хурдан. Хөрөө үрлэм өгөхөд хөрвөл яана баахан удаан шиг үрлэмсний яана илүү нэг сингэлтэн явц байна сте тийм ба. Үрлэн өргөд хахад адан дарсны сураа задарна задраа өргөс сингэн тийм ба. Тан ам одоо их хурдан байдаг. Ерөнхийдөө бид надаа орт нь надаа сүмэн цаг бадан хөтний мөгөөд үдэт нь халуун мөгөөд арид нь үлээ. Ерөнхийдөө нүн хийж өснөг үйдлээ сажруулах юм өгөхөд хүрвэл их өмчлөгийн үр дүм их ханамжтай байдаг. Монгол өмрөөр өмчлөхөд үнэн их ханамжтай байдаг. Тэр гөрөөс өвснээ өмчлөгийн үр дүм их сайн.
3: Тийм. За жирэм нуусаас ярьдаг одоо би бас дураараа юм эсвэл тэгээд ончгийн бодос тэ ойрсонгүй байтлаа бас энэ гөр хөшөвчөнд одоо нэр өчгөлөө гэж асуудаг. Тэр одоо яг энэ өвчин одоо үсгэж мөдөх одоо өдөрт бат миний хамгийн өргөж харагдаг өдөр нүхчийн шалтгаан бас олон нэмжүүлэн байдаг юм байна.
4: Тийм а өвчнээс чи наа өдгөр нүхчил бол хамгаа арим байдгаа. Нүхчлөөс бас шалтгаан үүснэ штэ тийм ба. Имманжинса өвчин шалтгаан нь шалтгаанаараа бол яна тусгай орнд байгаа ал орны өвчин үүсгэн штэ тийм ба. Ер нь нүхчил бол арим байна. Жишээлээ тас өнө гөрөөс өвчин үүсгэх нүхчил бол яна. Олонхын орны арсан өвчиний орно. Олонхой өвчтөн үзэгтэй бол миний арсан дээр гарсан болохоор зөвхөн арсны өвчин гэж боддог байдаг. Тийм ба. Гэтэл яна олонхой арсан өвчин үнэ яна. Дотор өвсний шинтэмгээр илэрэх бол олон байдаг. Жишээлээ тас өнө гөрөөс өвчин арсан сингэлт өвчин. Зарим хүн яна удаан чанартай хатаадны үрвсэл юм уу? Эсвэл яна удаан чанартай одоо өлгөний өвч юм уу? Эсвэл яна дотор бүрийн өвч юм уу? Эдгээр дотор өргөтөн чал сааны удаан чанартай өвч нь өсөд бас ийм гөрвөс өвчин гардаг байна. Өнөөс хастаа түргэн чанартай дисэлээс тахшир томор нэр өвдөх юм уу? Эсвэл яна зарим хүн гэтхнээ шүдэн өвдөд их шүдэн яад авалцдаг сте тийм ба одоо үрвслийн хугацаанд бас арийн гөрвөс өвчин үүснэ. Өнөөс хастаа бол яна а манай Монгол анахны шар усан өвчин гэна. Эгүүл яна өнөөс өнө миний гэсэн хорхой савдад зуудаг гэна. Тийм ба. Эгүүл яна харсангүй цанатай өвчин болохоор одоо өмгтэй хүн яна өмсөлтөй ойртох мөө эсвэл яна химийн бодостой ойртох мөө эсвэл яна өмг бостой хордогдох мөө ноос ноорт ойртох мөө эсвэл ноос ноорт харсах мөө өдгөр нөхцөлөөр бүр үсэд болох бол цаг байна. Эсвэл яна хөтөрхий гал нарнд шаргадаг удаан шаргадаг. Тийм ба. Зууны сагалны гал нарнд удаан шаргадаг. Эсвэл яна зарим хүн халуун ага эснэсээр хүс гараад сархаан одоо халуудад төсгөө байхдаа сонгох нэгэд асрын сархаад дараа хавц хулгай сархаа өнөс л дээ тийм а өдгөр нөхцөлөөс амархан халан хуйтан харгах эсвэл жарам өнөөний ховцос хонор өмсөх гэж байгаа даа тэр жобтэй тэр ховцос өмснө тийм ба яг л яна сэрүүнээр ана дарах үсэд зарим хүн энэ даргатад асан үсэн шиг байна яг л зарим хүн яна нөөрэн угаагаад хуйтан устай хөрлцөх юм уу эсвэл яна зарим хүн хөдөлгөөн хийх үсэд энэ хөдлөн шүү дээ тийм ба тэн дүн гэсэн өдгөр дээ эсвэл яна мозинар гэдэг одоо нүрийн алчраа нүрэх нөхөн хооронд шүргөө хазавсар бүр үсэх болчих байна өнөөс энэ тэгтэн хэлж байгаа өвчний үсгэн нөхцөл бол арим байна өдгөр нөхцөлөөс олоод байна одоо манай монгол анахныг олоор байна хий үснэ гэж тийм ба бадган хий үсээд арсны хийж усна гэдэг нь удаад арсны сар усны нийлж өгөн өвчний үсгэнэ гэж амлал үсдэг
3: тийм цэвлэг өмчдөөн энэ гөрөв шивчнийг үүсгэх нүхшээшэл каныг бол олон талаас жадл ярьсан юм байна. Яг үснэр бол одоо хөтэн сархинд үйлгэх нүхс бол одоо скара жавар авах юм уу? Тэгвэл ингэсэр бас гөрөв шивчнийг аврах нь хөдөлдөг юм байна. Тэгвэл өөнь яг л дулааны хэмжээ өөр юмс бол орчин тээрний хөврөлт нь яг энэ өвчин одоо амархан үүсгэдэг юм.
4: Энэ яг оор үндэсэс нь авч хэлэх гэж байна. Одоо гадаадын нүхчил үсэн чинь байна. Өвчин үүсгэхэд одоо нэг жилийн одоо болча болж байна шүү дээ тийм ээ хамгийн гол нь өөр юм байх юм байна ягаад хүн бүхэн адилхан нөхцөл байдлаар жишээлээ тасаа би нөгөө тантай халан адилхан нөхцөл байдлаар адилхан орчин тойронд ажил байтал хэрвээ та идэж явахнаас адилхан тийм ба цогтойгаас уугаад идээд уугаад цогтойгаад азлаад орчин тойрон бас адил азлын хүнд хөнгөний хэмжээс адил юм нөхцөл дотор та ягаад олон би ягаад орохгүй бол таны хүний хувь байд юм байна ихтэй мөрөн дээ бинэ харилтын хүн зэслэн тийм ба ажирсна өвчнээ өсөр үсэх чадвар тийм ба өнөө ерөнхийдөө гарч ирэв нийгэм лихаро хоёр зинстэй та хөгжинд давшиж байгаа энэ сайхан цам очоод залуучууд орно цагаан сайхны бүр амжаа тийм ба их сайхан одоо амьдрын нөхцөл их сайн гадахсан ажил засвар бүр тэргэн суугаа тийм ба ажил боголт тэргэнээс тэргэндээ суугаад гэдэг хэлээ өрдөн бай цагаар зэрэг хөдөлгөөн ана манас байга байхад эсвэл манасын өөж аавын өсөд бол хаасан тийм дугуй тэр бас олж урахгүй цаг тийм ба бүр хоёр хүлээрэн гарахад эснээс хүний буян боловсруулалт хамгийн сайн ийг л ана хөдөө дээр ажил хийн тийм ба нэг насаараа ажил хийсэн хүн болоод нэг насаараа хотн суугаад алуун ширээн дээр суугаад ажил хийсэн хүний бэйн цалтын хэмжээ үнэн адилхан гоо шүү. Адилхан гоо. Ихдээ манай ана хүний бэйн цалтын хэмжээ бол ана чиний өвчин олохын өн бүхэл гол үндэс нь байна сте. Би өвсөндөө юрдэх л дэстэ. Зарим өвсөндний ирүүл хана ба. Өмчө би яагаад өвчин олоод байдгаа өөр хүн яагаад олдоггүй ийг л ана би олсныс үл ямар өм огол өөрийн биеийн одоо өвчин өсөр үүсэх чадвараа дөгслөлдөг w гэсэн юм. Би тэг чи заавал өм ууж өвчин өсөр үүсэх чадвараа дөгслөлдөг үү? Үгүй шүү дээ. Хүн осон чинь ана байгаль ертөнцид амьдрах гэсэн байгаль ертөнцийн гол зохицох хэрэгтэй. Хөрөө зохицод ирхэн байх болоход хөрвөл цэл автыра яна өвчин олох болцоо байна. Яагаад гэвэл манай Монгол анаах өрт өхнөөс аваад идгэн ундаан явдалмар энэ дөрвөн ясар хэлдэг шүү дээ. Тийм ба. Идгэн ундаанаас сайхан тахируулна. Эсэм төзгөлт идгэн ундаан. Ийвэл бэйд сайн идгэн ундаан. Мананы залуучууд бол яна гашин гошин. Ийвэл идэж ухаан яна ердөө хүнтэй таарахыг өтөрхөө давслах мөтөрхөө хурц халуун чанартай юм гэдэг нь тийм сайн юм бишээ. Өсгөл хүйтэн юм гэдэг нь зөний цагаал яна таруусан хүн дэгүр дотроо хийгээд гаргаад идэж гэн тийм ба. Өлдөө яасан юм юм гэдэг нь. Ийвэл яна идгэн ундаан. Явдлмор ердөө хүдгөнөөс ани хэлсэн чинь хүдгэн ер нь байхгүй тийм ба. Өрөөл хүдгэн ер нь байхгүй. Ийвэл яна дахиад нэг анаа унтай замрах. Өнөөний усуудын хамгийн их бод хортын асуудал яна. Ари өдөржин айна гар утас аваад тэрнээ үзээд ари дангал яна хөдөн дангал яна ари сүндүр болно. Тэдний унтах цагаан нь сүндүр ийвэл яна босох цагаан нь үд болно. Ихтэй мөр нь байгалийн орчин тарны зим ёстой зохирж өгөөстэй. Чи зим ёстой зохирхвол байгаль дотор амьдарч байгаа хүн байсан. Байгалийн зим ёстой зохирхвол өнний зим ёсыг төвчлөд хөрвөл чамд ямар сайхан бай байна вэ? Тийм биш үү? Тэгтэй мөр нь өрт босно өрт унтна тийм ба. Ийвэл яна идэж унтахаан сайхан тань ийвэл хайд анаа сэтгэцэн үү? Энэ бол сэтгэлсэн чинь хүний бидээр хамгийн гол үйл нөөцөл. Өнөөний үнэ нэ азны дараг хийх, эсвэл сурчлагын одоо тэр дараг хийх, өлдөж ирнэ одоо нийгмийн ана даралтаас болоод хүний сэтгэхгүй л одоо үнэн ихэр өрөөл бас байгаа тийм ба. Тэгтээ мөн ана Монгол анахын өртнөсөө аваад идгэн амдан явдлын өдгөр ер нь онцгой анхаарна. Би өвсөнтэй ердөө хэлдэ. Өмчлөл зөвхөн цаад 3% өмчлөгийг өгөх гэсэн 7% сувлалт бүр өөр юм бичсэн байна. Тэгтээ 7% сувлалтаа сайхан хийх бол 3% өмч чамд дэмж

0: дэрэггүй тийм ба. Энэ хоёр хамтармаажин сайн хамгийн сайн өмцөргөө олд юм аа. Эгүүл ана өмцөргөөн заавар өвчнээ өсрөхөд чадвараа ихсгэн гээд баян цахраа болгоно. Өм уу баян өрөглөн цахраа зүрх энэ очроо надад очрол их сонин сүвэн санагданаа. Өм гэсэн чинь миний ботхоор маны бас над манаас тгцэл байхдаа өм уу байна. Хорт ботостой хараа нэг л адил. Өвчин осон үсэд зөвхөн сний өвчнээс нь засгаж байд өрөөл үстэн өм уу хотрол өөрийн бид хорт тавьсан тэн нэг л адил гэж хэлдэг. Өнөөлөд өнөөний осод яаж ойлгодог нь төбио юу бас нэг өөрийн өвчин тампор эсгэлдэг зарим өвчтөн бол ээна их ойлгоо талгай байхад зөвшөөр заадаг зарим өвчтөн нь өрийн хорийг одоо сонин санаар надыг өнөө нь яаж ярьдаг хүн бэ гэж боддогс магадгүй гэтэл энэ бол үнэн учраа яваа юм.
1: Тэгвэл одоо сая бол таваас ярьжсэн юм дурааны хэмжээ цаагуур очин дээр нь одоо өвчин өсгөж өсгөж мөдөг шалтгаан болж бол тэгвэл одоо яг энэ шалханаас бол бүссэн гүрвэн шивчэн бас онцгой төрлийн гүрвэн шивчэнтэй багтна уу? Яг нь одоо өвөр босоор хитэн босоор гадын гарсаар арсар одоо нэг
0: юм шиг байдаг. Тийм тийм халуун чанартай болоод хүйтэн чанартай чинь ерөнхийдөө манай Монгол анаах дараа өлвөө өснө бүр халуун хүйтэнд хуваадсан хамгийн наад захтай бид үнэн халуун чанартай хөрөсөөр хүйтэн чанартай хүйтнээс үүсдэг нь өнөөдө хүйтэн чанартайс нь хүйтэн салхинаас одоо тийм аса хүйтэн орчин танд удаан суусан өвөл яна тэр салхи завар авснаас өн гөрөсний онцлогоны өрдөн үл яна тэр гөр дөрөн үл яна цайвар үнтэй ийг барьж эсгэд өрнө хүйтэн ийм байда. Ихдээ өнө өвчнөд бол лавтын юм яана. Бүлийн цанхтыг юм их хэрэгнэ гэдэг. Эгэл даар жаанах сөрхи хөцөөхөө аргагүй. Хүйтэн найтан орчин сууж болох хүйтэн найтан идэн энэ ууж болохгүй тийм ба. Өнний анхаарна. Эгэл яана зарим нь орно жинхэнэ халуун чанараас устдээ тийм ба. Өтөргийн халуун хор чанартай идэн ундаан усан эсвэл яана юм өндөр агаал нарнд удаан сархсан эсвэл дээрээс унд тусан эдгээр нөхцөлөөс үүссэн байхад халуун чанартай.
2: Ирхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжран найруулсан сурна анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа хөрв шивчний тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсон уу? Баяртай.
3: Улаанбаарын арааж үтрүүлсхөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За сайн байцхан үрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ өвөн гүндэсний өртөнсөх шүүний шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг тамал уртнаас нь чинай бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэнминэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргалминэ, тоосод ертэнчиг илээхэд туяа татуулсан нарминэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Нарийн хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боён минэ.

За архам сонсогчдоо, энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должиний дуулсан Бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нөхөн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын дэсэн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлна.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гүвэнг дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Нам байгуулагдсан 105 жилийн Ойгийн Баяртай тохиолдуулж шинэхэн нутагт мань Алтан Тулга Ижор соёлын наадмын 2 дахь хугацааны үйл ажиллагаа бол явагдсан байна. За ингээд энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд ахуй талбайн шингэлтийг харуулахар боллоо.
1: Эн 22 зоны төлө үнзи төдрөөр эрхэм талар та амарчлахм мен намор дэмдэ эхнөөд зогж байнах төө. За 17 дугаар шинэ халуулаа амар инжилэ дэлгэр хайхын зоны эсэг 6/22 өдөр манай маршад хаа зохион байгуулдаг Алтан Тулга Язгуур сайлэмнэ наадам 2 дахь удаага ижилгэдэг ашо өгтөгтэй баяр хөөрөгтэй. Ядан дахта энэ хайхан сэнгүмнэ сайн урлигаараа явагдахан мөнөөшөл бүй тамираараа захиалтыш байна. Игээ тавхад хуршир хөнхөндтэй хахан удардлагнараа багш нараа захиан байгуулахан гэр бүлээ танилцуулъя. Монгол судлалын дэд хургуулийн дэд профессор доктор Толом багша. Бориата түүх сайн судалгааны нийгэмлэг дэд тэргүүлэгч Дэлгэр багша. Улам Мөрөфатын ууга шагай сайн тамир нийгэмлэгэ тэргүүлэгч Бадамх ханда.

0: Зайгэд мама харгана бергадар нитгтэ ошоны ошоре сүвэн хайтамны хада изгор сайланга нэгэн гэгдэг хахахар баныгэ явагдуулж хүн гарда байсолдог соёло өргөж явдаг хайхан гэр бүлийг өшилд мөнө зүлэг хэд 3 дугаар хугсага явагдуулж байна. Сүвэн хан гэр бүлж баяр хөргөхтэ. За мана харгана бергадар нитгтэ гэлэг жамсын сэрэн хайтамны хада Төрөнг гэрте булан хар болдог байхан гэж тэгэд мөн өшөлд огнай дунд оруулахад ша. А сэрэн хондгот булан харваанэ. Хайхан өрөндөөний захиан болж энэ да. Сэрэн ханга гэр бүл баяр хөргөя. Дагалдуулаад сэрэн хан гэр бүл шагаан наадан Ахмад булан харваанэ өрөндөөний баха захиан болж энэ дан. Дахиад нэг алгатад чигтээ баяр хөргөлтэй. За мөн үсэндээ хата хайхан жилдэ морин жил болж байна. Бид бүгдээ их баяртай нар хортогш хайхан жил болж байна гэж. Манай шинхэн нэгтгэ Ахмад хайхан бүхшүүдтэй хангахад одоо хайхан Ахмад бүхний барилдаанаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ хайхан барилдааны зохион байгуулахад хаасран ламбага за чигэл оршин хай, жавхамын хай, батмын хай нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Гориад бүхэн барилдаан, Монгол бүхэн барилдаан гэдэг Ахмад бүхэн барилдааны зохион байгуулж байгаа хүмүүс алга ташаад баяр хөргөлтэй. Чигэл хянагсаар морины ширэн хүнд тайхан хоёр хинэгшээ тав хүнд уулзуулхад өвөр Монгол орны төсөө Монгол бүхэн бодсой бас солио бай өвлөн уламжлагш бүгдүүд угаа дамби жалсан хай баяр хөргөлтэй. Өвөр Монгол орны төсөө бодсой бас солио уувай бүрят бүхэн өвлөн уламжлагш гэндэн шайдар наатанд баяр хөргөлтэй. Ахиад нэг хайхан Надия тав хүндэ хэлгэд ба гоё юм л да. Бүжи багада харсагаанаар шүүр шижил наадаг шүвч. Тэгэд л мөнөө шүн цаг болонхай энэмнэ орхигдхо хандам шүгдэ харсагаанаар ошоод буялдаж хүн үгүй болно шинж. Хориг оршин жил барах хүн наадаггүй хай гэж анж байна. Тэгэд энэ соёло дэлгэрүүлэх байгаа бч. Энэнэ наадуулах байгаа бч гэж шинхэн сүмэн мэ ламбагайнер хэлсэж 5000 төгрөг на хандив өөргөж наадууны таг хэнтэн алгатшаад баяр хөргөлтэй шинхэн сумын ламбагай нартай их баярлаа. Ядан дэшг ядгуур сайлын анхдугаар удаа наадам дээр 5000 өгөө хэндэ мөнөөжилс 5000 өгөжл шуур шидэнэ наадэ сэнгүүлэх юм байна. Баяу байна.
1: Би сайхан зуны төйлээ энэ хайхан өдөртөө нэгханга эрхэм хүнд та Ахмад томоотон таав хүнд амаршин залгаж байна мэндээ. За тэгээд мөн маш таамна эрхлэн хийж байгаа нь бодсоймос соёлын үгээ хоёр дахь удааны алтан толгон наадамд би ба хоёр дахь удаага оролцож байна. Ядан хата бахана үзүүлгийн уралдаанаар гэхэд махи нагшаар орхон. За мөн өдөр ба хоёр дахь удаага бахана камерын уралдаан. Энэгээр хэж хатан байх баяртай уулгамны байх үргэн дэлгэр болж байна гэдэг баяртай байна. За чихэд өндө нэг дуулгах ушраха манай хүлэн байр дээр тургуулья 2025 онд ядандаа нөхөө хэлж манай хургуулд боцсоо бос саялаа үгүй тусгай мөргөжл нэг энэ нь ха манай өвөр Монгол давшгийн ха том сорын ганс манай хургуулд л байдаг шүн мөргөжл болно. За ийм болохоро бич ба хаяг нь шүн мөргөжл ха бүтээн байгуулах хэрэгтэй. За ийгэд бахан ядамд нь хай хэлээ да. Бич бахан газар оронтой хамтарж яана бодсой бас саялаа үгүй хөдөлгөөнгүй бүр саашаа нь бол нэг хүжүүлэх талаар судалгаа хийх талаар одоо тусгай нэнд бол одоо их хүс оруулж одоо бүтээн байгуулалтаа хийж хэлэн байна. Тэгээд бүж мөнөө гэхэд манай хургуул шинхэн хоёр хомонтой нэгэнтэй хамтраад үйлдвэрийн суурин газрыг байгуулад саашаа баха одоо энэ бацаа бас саялаа хөдөлгөөн өрнүүлэх судалгаа өрнүүлэх энэ талаар ба хамтарсагаа хэлж байх байнарч. За өшөөн солон хэлэхэд та бичи мөнөө зун ана сэлжээхэн шинхэнэ энэ хөхөт ашармарын бурята төр хурим гэдэг энэ гурван үзэгдэлтэй том хөлбөрийн зүсэг найруулха за энэ ажлаа хийлүүлээд яг хэж байнавч. За яг 7 харин ана өдрийн тавтаад бодход нэсэлжээхэн шинхэнэ хори арандан хөхөв байхад тэр эриндэн манай ам зүсэг бүтэн болоо та нартаа зөвхөн болноо. За чигээд өнөөдрийг энэ худалдан бай их утгуулга те маршадд нэ хөдөө зохион байгуулад ийм өргөн дэлгэр уулгаар онсайлан одоо сүвэн ахай сэрэн ахай энэ хоёр ахайтан гэр бүлж одоо хүндэтгэл төвшүүлж байна. Ийм их худалдан яда энэ жа хавяраа тааж баха хундгат болгож уламжилж хөгжүүлж байгаадад нэ одоо их баярлаж байна. Тэгэд манай шинхэн газар орны боцсой бас соёлын өвгөө ха уу юу юм манай хамт томоотны залгаж залгамжилж уламжилж хөвжүүлж ирэхэн соёл болно. Ихдэ ха өннө бахада уу юу юм хүмүүдийн гад хүлээж аваа саар сааша залгамжлуулха залгамжлуулха үүрэг харьяасмга тавьж. За ихдэ хада өнө их ахмадаанга Ахмад үеинга занаудэ өдөөн өн үг хөрөнгөй саар саашин халуун гараараа хүлээн аваад уламжлан залгамжлах нь одоо манай нүдэн өмн тавилдаад байна. За тэгэхэд би энэ тусаа мөргөжлийн хэжээгээ багш хүнээ хувьяар баха энэ ажилд баха өөрөнгө буяар буйшлан оролцож баха ана нутаг орнуудаа хандаж шинхэн газар орондоо баха энэ талын ажиллагаа, эрдэн судалгаан энэ талаар баха их ишмтэй ажиллахаа зарагтай байна. Баярлалаа танд таа.
0: За манай дэлгэр багш шинхэн бүрийн төв хэсгийн судалгааны хэрэглэгээ дэд хэрэглэгч.
2: Та бүхэнд та бүхэнд хайхан өдрийн үндэ хүргэж байна. Манай энэ удааны шинхэн газар орны бүсэн бус саялын 2-р удааны ийм хөдөлгөөн явагдаж байна. Энэ дээр одоо манай малчит өөрийн дараа сүвэн хай сүрэн өөр бусад салам шриас бас дүмжиж энэ удааны бүсэн бус саялын хайс үйдөө уламжилж хамгаалж хөгжүүлж улам нэг алхам энэ бүхний төлөө энэ удааны хөдөлгөөний явагдуулж байна. Тиймээс энэ хүрсэн 95 бүхэнд урлагдааны өндөр амжилттай хүсгэн хамт хойч үед үүтэнгөө цан занчин уламжилж үлдээж хойштоо нүн улам хөгжүүлэхийн төлөө хамтаараа шармаж байгаа.
0: За баярлалаа. Хөдөлмөр хотын угаашгай соёл тамирын нийгмилгээ хэрэг хөлөгш бадам ханд нөхөр.
3: Бастола амар мэндэ. За баярлалаа. Тэг юуны юм өнөөдрийн оноо шинхэн газар орны маань Батсан бос сарын үеийн өвлөн уламжлагч багш нар мөн ч өнөөдрийн энэ сайхан найраг эрхлэн явагдуулж байгаа зохион байгуулж байгаа сэрэн ахын гэр бүл зөө махшин гэр бүл та бүхэндээ азаргал сайн сайхны хүсье. Та нартаа маш их хүндэтгэл төвшөж байна. За би гэхээр ана шахан сайлын бол манай Монгол үндэстний маань яжгар сайлуулгын нэг. За нэг талаар бол тамир хөдөлгөөний хөтөлгөөнд орсон нэг талаар бол урлаг сайлын нэг болох ийм нэг яжгар сайл юм аа. За тэгэхээр энэ сайдыг бол би анхаа 19 оноос хошуу шатанд 3 жил дараалан хийж зохион байгуулж за одоо болоход Хөлбөмбөр хотын одоо шагаа сайлын нэг бүлэг болгоод бол одоо 5 жилийн явагдан очилтаа. За тэгэхээр энэ сайхан 8 жилийн хооронд манай шагаа сайл маш их хөгжиж за олон олон газраас Наднгийн 25 оны одоо манай Өвөр Монгол орны ана Батсан бос сарын уламжилт бэ тэмрийн уралдаанд бол одоо маш амжилттай манай Хөдөлмөрийн төлөөлөгчд маань мөнгөн маталтай орж ирсэн юм аа. За энэ дээр бас баяр хүргэе. За бүхий л одоо өнөөдрийн хүрлцэн ирсэн малчин арга бүмдэн бас маш баярлаа. За шагаа сайлын ажиллаар бол олон одоо аймаг хотын багш нар бол эрдэмтэн судлаач нар олон байгаа. За тэгээд би 23 оны 6 сард бол Алгашаа аймагт болсон олон улсын эрдэм шинжилгээний шагаа сайлын судалгааны хурлд бол бүх Хөдөлмөрийн ард түмнээ төлөөлж оролцож байсан. За тэгээд энэ сайлын талаар бол одоо бас ном төгс судар гэд олон арын улсад судалгаа хийж байгаа юм байна. За өнөөдөр манай Хөдөлмөр хотын уугаа шагаа сайл тамир нийгмилэг байгуулалт бол одоо бариа зонгод манай бас ихтэмжиж байна. За нэгдүгээр талаар манай дэлгэр багш маань бас манай энэ шахаа соёлын бас өвдөн гудамжлагч нэг болно. За өөрөө бас одоо бурят ястна төлөөлж энэ олон улсын хурлын манай худан бороос манай хор очиж ирсэн өглөөлөрэ. За тэгэхээр багштай бас өнөөдөр хүндэтгэл болохыг хүсэе. Танай энэ газар маш сайхан байна. Энэ сайхан зуны ногоон зүлгэн дээр игээд өөрийн язгаар соёл за бас өөрөө бас харвлаг уралдаан байна. За бүхэн уралдаан байна. Тэгээд та нартай баяртай хамгийн сүлд бүхий оролцож тамирцгаа амжилт хүсье.

0: Төвөн хангэр бүл сэрэн хангэр бүлж баяр хөөрхөөр байна. Хүнд өлүү гархан мөнгөн гэж байхгүй. Ихдээ өхс соёлны язгуур соёл нэ. Нэгэд хүн зөнийнгад донд дэлгэрж сааша танин төр явг гэжл хэдэн жил дараалангла сэчлээ өргөнөн ашилда. Төвөн ханга гэр бүлийн сэчлээ хүнд бол юм да. Миллиар хэлэв гэсэн.
1: Өдрө үндэ ирж үнэ манай ябагтуул байгаа юм орилдаан дэн ор ирж хоосе хандтнэ би үнэн сэтгэл хэ баярлаж байна гэ. Дамонот сих хайхын тонгол өдөр юм байна. Юм хэзээ хад өдөрл хайхан хаа хэглэж би хандаг юм. За та бүхний хурц ирэн да тань баярлаж байна.
0: За баярлаа сүмэн хэнгэ гэр бүлж баярлаж байна да. За сэрм
2: Кинэл үдэн явдлаа хамяруулдаг гэдэг.
1: Хот мэндэ. Эналан турул садан ахад өнөр болтондот нэ. Мэнди хургжэн үе. Болто таандот та баярлжэн хургжэн таандот та. Ата болтондот нэ. Орилдан дарахан таандот та амжилт хүсье.
3: Шаф зурхтгэ. На тогтмолодтой урдунда шинхэнсэм 18 нэр гэж их нэр болох юм бэ. Ядунда шүгэвата шүгэ бидгата тэрэ язор сайлаар дан гэж хэрнэ. Ада мөнөөж хата на харгана хар болж байна. Тэгэдэна тогтмолодтой на сайл болнага өгнөөж язор сайлаа мандалхын тула артамнда да на хашта мартак токентола тонтамон аялгаг ханате одоо саяла дэшин өрөккентола яг л тавтамал өдөртэ нэг ардаха хэлэнс гис хэл болно өдөртөг сахаа гэсэн байгуулахан гис хэл болно гэдэг нэ нэ видео яг л зало хүм бацараг нэ нэнда их оролдож бүтөөз байхад бид ба хатамжилгүй бүгж абдалхан сармайд хатамжихан тула сармайхад тэгээд эмэн толдо за алан ардтамын тавхны соглорж бая хайхан нэр хэлэт нэ баярлаж байна танд та баярлаж байна
0: тийгсэлд манартаа зариулхандан баяр хүргэхтээ за манай бориад монгол шүдэ бориад бүхий ихэд гүрэн төрөл хаш өвсөрхөн байдаг да хайхан өндөр хүн ятна гоё бүхтэй байна гэж бодсой бас соёлын өвөө өвлөн голомжлог гэж бориад бүхийн өвлөн голомжлог гэж хоёр хүний танилцуулсан байдаг нэг нь хада өрмийн жигмэд нахатан байхан гэж гүндин шатар нахатан гоё за гүндин шатар нахатан дээр морьны хөш байна да эгэ далиг ташаад гурлын хайхан өвийн дуу яа
4: за бүлтэ хэмэн кто би хатагын шигэрэж хэрэгтэй ёо юу надаа их бүхэн ногоон дээр бүрэг бүхэ барилд бол хэн их гоё байна тэгээд энэ бүрэг бүхэ авал хэр хэр отом бүтнаа хойш барилда гэрэн тэгээд энэ дүүш ушин долоон хүртэл барилдан байна намдлын намсрын үгүн чийхлээ тэгээд тэрнээ нас энэ отан монгол бүхэ барилд шиг манай хин энэ марга монг толиот бүхэ Тэгэд хай шиг нэ ихлэг шавдан бүрэг өхий. Ана барилдаг тийм зүгээр. Тэгэд энэ би өнөмдөлсөн бол хэм би тэгэтла. Нахатэ болж байна бдэ тэгэша намай жигмэд байдаг жигмэд яна хавчсууд. Тэгэ тата энэ дараа нэг бүхий гаргахыг хүснэ би. Тэгэд энэ энэ дагав бол энэ бүрэг өхийн дептер гаргаха. Энэ баруун хосоо толио төхийн дептер гаргаа. Бид шинхэ мөрэд энэ бүрэг өхийн дептерийг гаргахгээд биш оролцол энергиэр энэ эрдэмтэн самтан хуу асиасны хуу байнга шавда. Энд зонд танырт болтны хөснө бий. Яг энэ биш би Монголын бүрэд бүхэн дэвтэртэй болж бий. Өсөө хаяасараа. Тэгээ тэрний ухаангүй хараалгахад ямар гэсэн үедэл армийн ухаан болсноо тэгээд одоо энэ хайша улам цаастаа хөвлөлийг үүдээ бодж байна.
0: Сайн байж гээ. Сайн манай Бориад Монголчуудаа Бориад хүмүүсээ аюу өртөний хайл барилддаг байнга шивч оршмын энэ 10 жил манай шинэхэн бүхний нийгэмлэг манай Жамбалхай игэн дахуулаад Бориад хүмүүсээ аваа найраараа игэд хайхан барилдуулдаг шинэхэн бүхний нийгэмлэг хариуцлагатад ба баяр хүргье. Энэ саяла хайхан өрөхийн төлөө оролдоно л да. Хайханда. За игэд дахиад цаашаа өнөөдрийн хинэгсаар хүрээж ирэх хэмбэгэхэл хөгдөд угаа улсын аврагс ултэй намби жасан өёний хай хөрөн ирээд хош байна. Өөрөхдө боцсой бос саялын өвөө өр Монгол орны дэсээ өвлөн уламжлагч хөнгөш л да.
5: Аа, бат хэнад байх туу. Яхада халгаан мэдэн юм намби жасан гэж улаан хөгдөл хартай. За өнөөдрийн Анэт өдөр яхан өдөр болдох бүрэн тоглоомсоо бутсан бус саялаа. Энд өгөн өгөн зэн зэгэт. Бүхэн тухайтай нь баяр хүлээ. Яа, манай манай Монгол бүх өрөө нэг зэн индустри саялна. Орон ганц авдаг гэдэг. Энэ хоёр та бүхсүүд нэ уламж сармайж бүхэн гадуурлаа.
0: Олны хүчэнд аваа бодно гэж үгүй байдаг гэшил да. Хэрвээ би гансаараа ханаашилж захиаж байгаа шиг хаамны ар тал хаамны ийгшийн хүсдэгээр дэмжиж өх соёл нэ гэж хөрөн гэрш нэмри ханди өзөөлөш бүлэн мөнгө гаргаж ийгэ захиалсан шиг байхад нэ их баяртай байна би. Урилдаанда амжилт хүсье та бүхэндээ. Урилдаан хэлнэ.

гэдгийн буурлуудаа маш их баярлаа. Өвлөж уламжлах гэгч мана да хүн бүгднэ да ингэж хүчин нэгдэж хийх ажил төрөл болдог. Тэгэхэд одоо настууд нь зааж дахвал одоо залуучууд нь бас одоо ингэж тулж авч үнийг өвлөн уламжилж оролцож бэйчлэн оролцож үүний дотор хий утга санаа авахыг нь бас мэдэж байх хэрэгтэй байдаг. За ийм сайхан одоо хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан одоо бүхэл одоо на ажил төрөлд оролцсон хүмүүст хүнд итгэл төвшүүлээ. За өвлөн уламжлах гэгч маань иймэрхүүл та хүн бүхний оролцлоготойгоор ингэж улам өрхөждөө ингэж өрхөлжилж дэлгэрч олныхаа хараанд байнга байх болно. За мөн ч да өвлөн уламжлах гэгч маань одоо үндэний хөдөлгөөн нь одоо яжур саялын бэй тамираар голсон болохоор маш олон хүмүүс оролцож дийлдэг хүмүүсийн хараанд их сонирхлыг татсан хөдөлгөөн болд дийлсэн байна. Тэрчлэн одоо бэйн тамирт оролцсноос болж хүмүүс мэнь бэй өрүүлж чахирагч нь тэрчлэн бас одоо үндэстний өвлөн уламжлах соёл бас өрхөжилж чадна. За энэ хэлжийн нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрийн Баяр, энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрийн Жав Балжма. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд та баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Худан Бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэхэд холдуу.
2: Худан Бар хотын дөрвөнх удирдаг багийн удирдлагч нар Дундад улсын ухамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн ойгыг бэлгэлэх их хурлын ахуй байдлын шууд нэвтрүүлгийг хамтар үзсэн.
0: Худан Бар хот хоёр шилдэг нэг тариуныг хөхүүлэн сайшаах их хурл хуралдуулсан.
2: Жиүнчэн өөрийн байгаа намын үрдэн хүрчээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвүүд намын хичээл орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 1-ний өдөр Худан Бар хотын дөрвөнгийнх удирдах багийн удирдлага нар Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлын ахуй байдлын шууд нэвтрүүлгийг хамтар үзжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал яриагаа хянамгаа сонсож, бүх хотын өргөн олон намын гишүүн болон ард түмэнтэй хамтар өнөх сүр завхланг цаг мөчийг гэрчилсэн байна. 10 цагт их хурл жинхнээр эхлэв. Хуралд оролцсон нөхөд сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн үзэж, нарийн хянамгаа сонсож тэмдэглэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа. Дундад улсын ухаант нам 105 жилийн тэмцлийн дунд гэрэл сажрангуй амжилтыг тасралтгүй өөдөж чадсан. Түүх болон ард түмэн Дундад улсын ухаант намыг сунгасны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгахын аргагүй шилдэг онцлогтай юм. Бид итгэл зоригоо баттган үргэлжлэн тэмцэж шинэ бодит байдалтайгаа уялдуулан намын шилдэг онц чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын хизээд чанар ховиргүй, өнгө ховиргүй, үнэр амт ховиргүй байхыг үнэнхүү баталж ямагт хүчирхэгийнх бүтөлж хүчин, нягтралын хүчин, дайчин хүчинтэй байх хэрэгтэй гэв. Олнороо санал нэгтэй үзсэн нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал ярианы өндөрт зогсон алсыг бараалж үзэл санаанаа гүн гүнзгий уулахын баялаг байж 105 жилийн турших Дундад улсын ухаант намын бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж өнгөрүүлсэн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлт үүдэн бүтээсэн уугаийн зориг санаа үүдэн бүтээсэн уугаийн амжилтыг бүх талаар эрэгцүүлэн дүгнэж шин цаг үе шин аян дэх намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх тухай бүх Дундад улсын ухамт залуучуудын итгэл зоригоо баттгаж өргөлчлөн тэмцэж 5 эрхэвшиг биелүүлэх тодорхой шаардлагыг дурдж бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэнд түүхийн шинэ гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн өгөх уугаийн урайлгыг дурдсан байна гэв. Олнороо санал нэгтэй илэрхийлэгдэв. Тус удааны их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтай нийгэм журмын үзэл санаахыг үргэлжлэн гүнзгий суралцж, нарийн ямбай сэтгэн бодол хэлж үнэн бодлыг үйлдэлгжүүлэн, ямагт үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын түүх хоройтой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, бодит ажиллагаараа хоёрын тогтоосныг эрсэх хүрээлэн, хоёрын хамгаалхыг эрс байлуулж, агуйх нам байгуулах зориг санаа ихэр бадруулж намын шилдэг уламжлалыг уламжлан бадруулж 5 эрхэвшин чухал шаардлагыг бат эзэмдэж үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дагаж дийлэх шинэ амжилт бүтөмжийг чармайн өгдөж хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын шинэ аян замд эрэлхэглэн тэмцнэ гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойгыг бэлгэлэх ташаармаар 7-р сарын 1-ний өдөр Худан Бар хот хоёр шилдэг нэг тэрүүнийг хөхүүлэн сайшаах их хурл хуралдуулж бүх хотын шилдэг ухамт намын гишүүн шилдэг намын ажилтан ба тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг хөхүүлэн сайшаасан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэн хуралд оролцож яриа тавьж хотын намын хорооны дэд шүүж улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурлыг эрхэлсэн байна. Хотын намын хороо Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд, шүү хороо, байцаа хорооны хоёр дарга хуралд оролцжээ. Өдрийн өмнөх 9 цагт их хурал эхэлж, бүгдээрэн боц зогсон улсын сүлд дүүг дуулав. Хурал дээр хөхүүлэн сайшаах тогтоолыг уншин дэлгэрэнгүй, хотын удирдлагаас хоёр шилдэг нэг төрүүний төлөөлөгчд шангал гардуулав. Хөхөлөгдөн сайшаавдсан төлөөлөгч яра тавьжээ. Жиюмчин хотын намын хор засгийн ордныг төлөөлөн хөхөлөгдөн сайшаавдсан шилдэг хунт намын гишүүн шилдэг намын ажилтан төрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтад баяр хүргэж бүх хотын эд фронтод эрэгтгэлэн тэмцэж байгаа өргөн олон хунт намын гишүүн намын ажилтнад баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлж нам болон ард төвтийн үйлсийн төлөө амбиян зорулж үргэтсэн ховсглон ахмад үеийн үргэтсэн баатар цуудад эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Тэр жахта намын 18 дугаарыг хурлаас нааш хөдөлмөр хотын намын хор өргөн олон намын гишүүн хатар олон төвтийг бүлгэмдүүлэн дагуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сахин бараалж харилцан хавсарлах чин сэтгэлийн найдлахыг ямагт бат цээжилж эрэс гойвшгүйхаар намын ачад талархаж намын үгийг сонсож намаан дагаж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж лавдун баттай алхмыг алхаж нэгдэгдэм үр бүтэмж олж бүх хотод маш олон төрүүний нийтдэг жишээ цолгорон гарч тэд үндсэн шатанд үндэслэлж шаргуу хатуужилтэй боттойгоор ажиллаж бодот ажиллахаарын шин аян замд үйлдэлэх ард түмэн түүхэн шалгалтыг дааж чадах шин амжилт бүтэмжийг үүдэн бутуулсан байна. Бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрцууд тэрүүнийхээр баримжаалж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэс санаагаар жолоодомж болгож Ши Жинпингийн шүүжийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгий туушлуулан дайдуржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгчүүлэх суралцлах мөчлөг давтан баттай үрдүүлж нэгэн үнэнч шударга ариун чигч хариуцлага үүргэддэг өндөр их боловсролттой тусгажсан кадрын нэг хүчлэн байгуулж өөрөнд засах хордон намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварчулсан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд тасралтгүй шинэ үр бүтэмж олж шинэ төвтөрд гарахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хотын засгийн ордны албан гэрийн 1-р намын үүртөх үрчээ ажлын амжилтын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт намын хичээл орсон байна. Жиюнчэн захтаа.

0: Энэ жил бол Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой мөн. Бас ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтгэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлага хүмүүжлийг өрнүүлэх бол намын төв хороогоос нам болон улсын ажлын хөгжлийн бүх талд чиглүүлэн гаргасан чухал байрлуулалт болно. Хотын засгийн ордны албан гэр бол урдхыг залгамжлан хойшигд зам нээх, дотоод гадаадыг нэвтрэлцүүлэх, бүх талыг зохицуулах хөөрөг холбоос болно. Өрхөөш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тави баримтлах чухал шаардлагыг гүнзгийг суралцсан нэвтрэх ойлгож, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан өөртөө засах орны намын хориогын 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд өөрөг тушаал болон хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж, засгийн ажлын бүтөмчийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх талаар төрүүлж, үлгэр дуурайл болох хэрэгтэй гэв. Жиюн Чан чухалчлагтаа. Дээд шат болон доод шатын зогсолтыг нэгдэлтэй байлгахыг сайтар эзэмдэж, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтийн удирдлагыг ухамсараасаа хамгаалж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулах дунд зөв чиглэлийг лавдун эзэмдэж, ард түмэнтэй сэтгэл зөрхөө холбох дунд үртгийн суурийг бэхжүүлэн, намд хариуцах, ард түмэнд хариуцахыг өөрөг тушаалаа гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Тогтун болон урагшлан давших хэмжүүр ажмыг сайтар эзэмшиж, хорой шугамыг сахих аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх, тогтол хүчнийг баталсан суурин дээр идэвхтэйгээр урагшлан давшиж, хүчрийг туулан бэрхий давах хариуцлагаа чангатгаж, урт хугацаагаар чармайн ажиллах эрс зөрөгө давтан боловсруулж, шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч оруулж, хадаас хадах зориг санаагаар найдваржуулалтыг атгаж, үр бүтөмж олох хэрэгтэй. Хээсүр болон буттайгийн ховсонгүй харьцаагаа сайтар шийдвэрлэж, онолыг буттайтай уялдуулах Марксийн үзлийн суралцах суртлыг ихээр бадруулж, буттайгаас үүсэх жим ёсоор ажиллахыг баримталж, гүнзгий байцаан судалж, бодит байдлыг ойлгох, шинжлэх ухаанчаар нотлолт хийж, бомбтыг чанга атгах, системтэйгээр төлөвжүүлж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах чадвараа дэвшлүүлж, ил зүйлийн шийдвэрт бодлогыг буттайтай нийцүүлж, хөгжилтийг бүтөмжтэй ахиулах хэрэгтэй. Ойр болон холын ажлын тохируулалтыг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн, олон түмний бачим хүсэж байгаа асуудалд хариу өгөхөөр баргүй бас суур тавих, алс хэдэд ашигтай явдлыг илүүхэн хийж, өнөөхөө атгаж буттай ажиллах дунд ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг үүдэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд, Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлж, бүх ордын бэж хэрэгжүүлэх улсын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхийн тул 7 дугаар сарын 1-ний өдөр намын ачаад талархаж намын үгийг сонсож намандах өвөр Монголын бүх ордын бэж хэрэгжүүлэх явган алхах ажлын хөлн бүрийн хуваар талбайгийн эхлэлтийн ёстол хайлар төрхийн хуульчлалын уудам талбайд явагдсан байна. Бүх хотын 1300 кадр олон төмөн имэн голын хөвөндө цуглаж явган алхахаар чадвар болгож Уг санаа үүрэг хариуцлагаан дахин эргэцүүлж, нам байгуулагдсан агуу үйлсийг магтан сайшааж, ховсглын сурхан хүмүүжил, бүх ордын бэ чиглүүлэлт болон хотын зугаацтын гүнзгий уулсалцлыг ахиулж. Өдрийн өмнөх 9 цаг 30 минутад эхлэлтийн ёстол сүр жавхлантай уур амьсгалын дунд эхлэв. Бүх талбан хүмүүс дэрэдэгч жагсаж, бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дүүгээ хангалттай дуулж, Чин үнэнч хайр сэтгэлгээр нам болон их усдан эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлж байхан хэлтгэв. Дараа нь гол өдөрт туг олгох ёстол явуулж, намын ачаад талархаж намын үгийг сонсож намандах ажлын тугийг 1-р жагсаалын тугчин гарт тушааж, явхан алхах ажлахад ховсглын зориг санааны дотоод цөмийг бэхжүүлжээ. Эхлэлтийн бүрээ дуугархыг дагалдан эд явхан алхахын жагсаал эмх дэглэмтэй алхаж, Явхан алхах аяллан жинхнэр эхтүүлв. Тус удааны явхан алхах замбан тойрол шухан байж, бүх уртанд бараг 3-5 км байж, хайлар төрхийн хуульчлалын уудам талбайгаар эхлэлтийн цэг болгож, Имэн голын бүх ордын бэ чиглүүлэх замаар урагшилж, Баяр хөөрөг Имэн голын сэлүүцлийн зам, хайлар хөөргөөр өнгөрөн гарсны дараа эхлэлтийн цэгтэн дахин буцна. Имэн гол нь хайлар төрхийн амархан хонгол зам болсныхоо

0: хатсан хөгжих завхрын шинийг үүдэх одон төвний биеийн тамирын хангалтгийг байдагжуулах чухал үйлдэл байжээ. Үндэстэнүүдэн кадр одон төвний төвлөрөнгүй хүчнийг бүтэмжтэй нягтруулсан байна. Дараагийн алхамд Хөдөлмөр хот олон янзын хэлбэртэй элүү байдаг уулгат олон төмч биеийн тамирын хөдөлгөөнийг үргэлжлэн өргөнүүлж олон нийтийн биеийн тамирын үйлчлэлийн хангалтгийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн бүх ардын эбэж хэрэгжүүлэх үйлсэн яс чанарыг дэвшүүлж дэс дэвшгийг ахиулан шинэ аян замд эрэглэгдэн урагшлах шинэ цаг үед гавьяа байгуулахад эрүүл өдрөг биеийн тамирын хүчнийг нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд Бээжин Өвөр Монгол хамжилтснаас нааш хоёр газрын хин ажилсыг голдлохтыг хөгжүүлэн чадвартан зах дэлгүр мэрэгжлийн талаар нэвтрэлцгээ ахиулж тариачдтай холбоолон тариачдыг дайчлах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчих байгуулав. Сайн төрийн бодлогод төшиглэн орчооны өөртөө засах хушуу тус газрын их байлгийн давуулагтаа суурлаж тухайн газар дахь хөвчөөжсөн баримжаатсан одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгээ байгуулж хамжилцааны ашигтай талыг үргэлжлэн бадруулж өнөх өн шимлэг хурс шороод хөвөрсөн үр жимсийг ард олны буттын орлого болгон хувируулав. Хүрээлэн тойрогт эдшин могийн хүлэмж залгалдаж тариачд яаралтын ажиллан үйлдвэрийн тасаг боловсруулах тасгийн ажил хөр хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдана. Бээжин Өвөр Монгол хамжилтснаас нааш хоёр газрын хин тухайн газрын тариалангийн хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа хэсгийг оновчтой эзэмшин. Орчооны өөртөө засах хушууны өнөх өн шимлэг хурсанд өөртөө засах орны дэсийн одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн хамтран байгуулав. Хүрээлэн тойргийн суур бэлтгэмж төхөөрөмж ийж бүрдэн боловсронгуй хөгжилтийн нөхцөлтэй төрөл зүйн төлөвжүүлгийн ерөнхий бэл оруулалт нь 12.51 дүншир төгрөгд хүрчээ. Үүнд Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны бэл мөнгөний ерөнхий бэл оруулалт нь 2.2 дүншир төгрөгийг давсан байна. Хүрээлэн тойргийн шарбурчхаар голдуулж бор магж хятад өвсөн өм Эдшин могөр онцлог болгоосон нэг голдлого 3 онцлогт аж үйлсийн байршуулалт ёсоор тархаас хураах хүртэл үйлдвэрлэхээс борлуулах хүртэлх аж үйлсийн хэлхээг холбож аж ахуйлыг татан авчирч одоо болоход нэгэнт 15 аж ахуйлал орж суурьшив. Тус газрын 430 хүн Грихо уудэнд ажиллаж бас 2000 гари олон төмнийг дайчлан хамтаар орлого нэмэгдүүлж хамжилцах тогтч нь үнэхээр буттид найдварж болгодон олон төмөнд ашиг хүртсэн байна. Төмөн мөө шар бурчгийн шинжилгээ судалгаанд төшиглэн чанар чансаагаа дээшлүүлж гаралтаа нэмэгдүүлж боловсруулах аж ахуйлал нь тухайн газартаа төвхөө материал болгож ховруулна. Бүх орон бүсэд бор магчийг хөвчөөжүүлэн тарих хамжилтсааны бэл мөнгөөр нарилаг боловсруулах төрөл зүйлийг ээжээ бүрэлдүүлэн буттайжуулах. Долоон түм гари муу хятад өмийн материалаар онцлогт нэрт шилдэг үйлдрийг баяжуулах. Шара азарганыг боловсруулах төрөл зүйлээр орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөх, эдшин могийн хүлэмж болон боловсруулах аж ахуйлал холбоолон хөгжих, дөрвөн зүйлийн аж үйлсийг уулсалцуулан тарьж тэжээх боловсруулах бүх хэлхээг нэвтрүүлэх зэрэг олон арга барилыг хэрэглэн, олон төмний ойр хавдаа ажил хийхийг дайчилж орлогын тогт хунаар нэмэгдүүлв. Эдгээр жилүүдэд хоёр газрын хин 172-ийн Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны бэл мөнгийг аж үйлсэд оруулж 36 онцлогт төрөл зүйлийг найдваржуулан шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжил зах дэлгүр чадвартныг хоёр газрын хооронд шилжүүлэн тусгай мэрэгжилтний бүлхэм хөдөө бууж тариан газарт гүнзгэрэн мэрэгжил зааж сайн үйлдэхүүнэ Бээжингийн зах дэлгүрт худалдаж хавсран тэтгэхэд төшхилж байснаасаа өөрийгөө алхам алхмаар хүчирхэгжүүлсэн байна.
0: Эвэн күндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Гоуючэн Фүчни мэдээснээр төрөхөн эмин гол болгосны шинжээ нийгэм тойрхон сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж эй зөвцөлийг ахиулж үндэсний бүлхэмдлийн шин хууцыг бичиглэн гэх дөрөвдөр хугацааны хөрс зэргэлдэхэн найр нийгэм тойрхон уудам талбайд хөр хөгжөнтэйхээр хөшгөөс өгч дөрвөн жилийн хүчтэй чармайлгаар дамжин Хөрс зэрэгэлдээхэн баярын нэгэнтэй хараат орныхан суугаад ардын хүссэн мөрөөдөж байгаа өөрмөц онцлогтай ажиллагаа болж нийгэм төрхийн хөрс зэрэгэлдээхэн хэний хайр сэтгэлгийг нягтруулах үндэсний бүлхэмдлийн суурыг бэхжүүлэх үндсэн шатны засалтын амжилтын хүчний хөгжих чухал ачаалбар болсон байна. Гүдийн хоног 2 цагт хөрс зэрэгэлдээхэн баярын ширээс ажиллагаа жинхэнэ

0: Тэр эхэлжээ. Эзэнлэгтэн тойрог ба гэрэл зургийн үзүүлэхин тойрог зэрэгэр нэгдэв. Гэрэл зургийн үзүүлэхин тойрог нь цөм бус суугаад ардын анхаардаг татаж. Гэрэл зурагчид нь цөм нийгэм тойрогийн суугаад ард байж. Тэд өөрсдөн гэрэл зургийн машинаар дэргэдэх сан сайхан зүйлсэн тэмдэглэв. Харилцан хөдөлцөх тоглоомын газар бол хамгийн хүр наргантай талбар байж. Олнорон олсон жижиг шангалын бодсон атхан байсан. Ажилхын дунд бас ардд дөхөн үзүүлэх үйлчлэгээ хангаж нийгэм тойрог жич эд хамаа бүхэн нэгчнүүд суугаад ардын хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг онцтойгоор золгуулж шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын зөвлөгөө өгөх сүйтгэл хураахгүйгээр албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг ардд дөхөн үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр үрдүүлж үнэн боттой үйлчлэгийг суугаад ардын гэрийн үүдэнд хүргэсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
1: Only thing on short neck road.

Ихэмрэн намуухан оршдог шиг их хүн чимээгүй алхалдаг. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэ элжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч буюу

Бороо нармай дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, манай нээлжийн дууны цөмгөр нэвтрүүлэг маань энхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэртийн баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо хүрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөө шинэгтэл бүх хотод жирэвсгэн баруунтай. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод жирэвсгэн баруунтай. Манай хотын эд газруудаар 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар оронд үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан эмэл болгосон дээр жирэвсгэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амглан болгосон дээр жирэвсгэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баянхүрээ болгосон дээр үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баянтхой болгосон дээр үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Манжуур хотод үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Ягш хотод үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Лавдадын болгосон дээр үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотод үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Арга болгосон дээр үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Жалангат хотод үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосон дээр үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Наачи болгосон дээр үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайлар оронд үйлшиж байсан жирэвсгэн баруунтай 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

Манай хорооны мэд Хулгамбар хотод зуны уларлын соёл зугаацлын хэрэглэгээний далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, онцлогт сүнийн хэрэглэгээний талбарыг олон талаас байршуулан, хот хөдөөгийн зуны шүнийн аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж, олон түмний оюуны болон соёлын амьдралыг баялагжуулснаар барахгүй хэрэглэгээний хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн баатруулж, сүнийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж, төвшүүлэх өрнөнгөө хөгжихийг ахиулж байна. Энэ жилийн зуны уларалд бүх хотын ил газрын хин газар орны байдлаа тохируулан олон эшчилсэн сүнийн хэрэглэгээний байдлыг бий болгооч. Зуны уларалын хот хөдөөгийн уур амьсгалын хөр хөгжөнтэй болгов. Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны баян тохой балгахсны ардад дүхм үзүүлэх сүнийн зах дэлгүүрт дэлгэ маамаа байршил нь бүрэн төүлдөр, ижэ бүрдсэн төхөөрөмж нь бүрэн гүйцэд, эзэгнэлтийн орон бүс, тэрэг зогсох орон бүсийн хуваарлал нь тодорхой, онцлог та жижиг идэн нь нүд дүүрэн харагдана. Цэвэр таламжтын хэрэглэгээний орчин тойрны сугал ардын ойр хавтаас л үцэх амтад идэн амтлах амьдралын хэрэгцээг хангасан мөртөө бас тус газрын жижиг бичил худалдааны өрх адл үйлс цогцлогчдод орлогоо нэмэгдүүлэх тогтвортой тавчин байгуулж өгсөн байна. Дэлгүүрийн эзэн Бавлян сурвалжилгын хэлэхдээ бид 5-р сарын 20-ны өдөр орж суусан юм. Аянчдын тоо хэмжээ зүгээр орлогч их сайн байна гэв. 10 хошууныхын зуны уларлын соёл зугаацлын ажиллагаад түшиглэн уран сайхны үзүүлгийн тоглолт, онцлог та амтад идэн, сөлөөцөл зугаа цэнгэл зэрэг олон ишит эзэгнэлтийн хөлбөр байдлыг уусалцуулан, бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн хэрэглэгээг бий болгоно. Ил төрлийн амтад идэнийг цуглуулснаар баркуу бас нийтийн асрамжийн дэлгэцээр будсын бус соёлын өвийн гар бүтгэл, нутгийн тариалангийн онц гаралтыг дэлгэн үзүүлж, ардын амьдралын орлогын нэмэгдэл болон соёл зугаацлын үйлсийн дэлгэрүүлэлтийг хамтад нь харгалцсан байна. Гойд сайхан уран сайхны тоглолт хөр хөгжөнтэй хотын уур амьсгал нь маш олон хотын ард болон зугаацсдын анхаарлыг татаж, хүмүүсийн хүрээллийг олж, худалдааны тойргийн амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Нийтийн асрамжийн дэлгүүрийн эзэн Дэнлийж байна хэлэхдээ. Энд ямар ч сүйтгэл хураакуугаар дэлгэ маамаа хийж болно, өнөхөр их сайн санагдаж байна. Би маш сэтгэл ханамжтай байна гэв. Хулгамбар хотын ил газрын хин сүнийн соёл зугаацлыг уусалцуулан хөгжүүлж, сүнийн хэрэглэгээний эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг тасралтгүй баялагжуулж, хэрэглэгээний байдлыг шилдэгжүүлэн үйлчилгээний батлагыг түүлдэржүүлж, түгээмэл харгалзлын чанартай эзэгнэлтийн тавчингыг байгуулахар дамжуулж, соёл зугаацлын хэрэглэгээний загварын шинийг үүдэж, орон нутгийн эх байлгийг амлуулан олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өнөнхөө өргөтгөв. Манай хорооны мэд ойрд дундад орсын залуучууд багчуудын хил алсулсан соёлцооны төлөвлөгийн эхлэлтийн ёслол. Жичээ дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын соёлцооны ажиллагаа олон улсын судалгааны жижиг хот болох Хулгамбар хотын Жалайнуур тойрогт явагдав. Дундад орсо хоёр улсын 300 гарын залуучууд багчууд соёлоор хөөрөг болгож, залуу насаар холбоос болгон судлан суралцж соёлцох дундад нөхөрлө гүнзгийрүүлж, дундад орсын залуучууд багчуудын нөхөрсөг явуулцаад хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажиллагааг Өвхамт залуучуудын өвлийн Өвөр Монголын ууртаа засах ордны 20, Өвхамт залуучуудын өвлийн Хулгамбар хотын 20, Дундад улсын Өвхамт намын Хулгамбар хотын Жалайнуур тойргийн 20, Хулгамбар хотын Жалайнуур тойргийн ардын засгийн ордон хамтран эрхлэв. Ажиллагаад эхлэлтийн ёслол, найрал дууны үзүүлэг, тоглолт зэрэг онцлогт хэсгээ тохируулж, хоёр улсын залуучууд багчуудын солилцоо, соёлын уулзалтын шилдэг тавчингийн бүх талаар байгуулав. Ажиллагын тухайн талбайд дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын харилцан үйлчлэх ханыг нам бай цогцолж, хоёр улсын ардын зан үйлийн соёлын элементийг уулзалцуулснаас өвөрмөц онцлог ялхан байлаа. Үйлдэлгийн солилцоонд дундад орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгч бохирдлгүй нөхөрлийн ойг хамтар байгуулах ажиллагаад хамтар оролцож, дундад орсын хос хөлний хүслийн байсыг өөлгөөч, урд хугацаагаар дэлгэн үзүүлж, хоёр талын солилцоод үргэлжлэн хүчин нэмэрлэх урд хугацааны бүтэмжтэй дундад орсын нөхөрлийн дурсгалын үзмчийг хамтар цогцлов. Ажиллагааны тухайн өдрийн өдийн өмнөх 9 цаг хагасд эхлэлтийн ёслол жинхнээр эхлэв.
Дундад Орсын залуучууд багчууд уран сайхны тоглолт гаргаж нөхөрлийн дуугаа хангнуулан Дундад Орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгч хэл алсулсан солилцооны санаачилгын үгийг хамтар уншиж нөхөрлөө гүнзгэрүүлэн харилцан суралцаж харилцан тол болгохоор болцож ухамсараасаа Дундад Орсын нөхөрсөг солилцооны залуу элчийн тушаалыг үргэлэв. Бүх талбайн хүндэт жочид Жичи Дундад Орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгчдийн хамтын анхаарлдоор өнгөт хуар пуужин мярлзан дэлгэрч хөрс зэрэгт улс гар холбон залуунаасаа хамтар бичгэлэх Дундад Орсын залуучууд багчуудын хил алсулсан солилцооны ажиллаг жинхнээр хэхлэв. Дараачин алхамт Жалаанүр тойргийн хин өргөлчлөн орон байрын давуулагта төшгөлж Дундад Орсын сургаан хүмүүжлийн оноор аз дохол болгож олон улсын судлан суралцах жижиг хотын төрөл тэмдгийн үүдэж судлан суралцах зугаацал болон соёлын солилцоог шин дэгтэрт гаргахыг ахиулна. Аван хүндэстний ууртаа засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Гав Юрчэн Фучэн мэдээснээр Төрөхөн эмийн гол болгосны Шингье нийгэм тойргийн сэтгэлэ нэгтгэн хүчээ хамтдахаж эй зөгцлийг ахиулж үндэсний бүлхэмдлийн шинэ хуудсыг бичгэлнэм гэх 4-р хугацааны хурши зэрэгэлдэгийн найр нийгэм тойргийн уудам талбайд хөөр хөгжинтэйгээр хүшгэсэхв. 4 жилийн хүчтэй чармайлгаар дамжин хурши зэрэгэлдэгийн баяр нь нэгэнт хариат орныхоо суугаал ардын хүсэн мөрөөдөж байгаа өвөрмөц онцлогтой ажиллаг болж нийгэм төргийн хурши зэрэгэлдэ нэхний хайр сэтгэлгээ нягтруулах үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлэх үндэсн шатны засалтын амжилтлын хүчний хөгжөх чухал ач халбар болсон байна. Өдийн хойнохоо 2 цагт хурши зэрэгэлдэгийн баярын ширс ажиллаг жинхнэр эхэлж эзэгнэлтийн тойрог болон гэрэл зургийн үзүүлгийн тойрог зэрэгээр нэгдэв. Гэрэл зургийн үзүүлгийн тойрог нь цөөн бус суугаал ардын анхаарлыг татаж гэрэл зурагчид нь чөм нийгэм тойргийн суугаал ард байж тэд өөрсдөө гэрэл зургийн машинаар дэрэгдэх сайн сайхан зүйлсө тэмдэглэв. Харилцан хөдөлцөх тоглоомын газар бол хамгийн хөөр наргантын талбар байж олнороо олсон жижиг шагналын будсаа атхан байсан. Ажилгын дунд бас ардад дүхм үзүүлэх үйлчлэг хангаж нийгэм тойрог жичээ эл хамаа бүхий нэгч нууд суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор золгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогын зөвлөгөө өгөх сэтгэл хураакуугаар албан журмын өмчилгээ хийх зэрэг ардад дүхм үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр өрнүүлж үнэн бутын үйлчлэгийг суугаал ардын гэрийн ууданд хүргэсэн байна. Эмийн гол болгосны Шинье нийгэм тойргийн дэд шүүчи Лю Лу сурвалжилганд хэлэхдээ бид 4 жил дараалан хурши зэрэгэлдэгийн баярыг эрхэлж байгаагийн ухаанаа бол дарэ асарт суугаа хүмүүсийн хоорондох завсардлыг өвдөж хурши зэрэгэлдэгийн хоорондох зайг ойртуулахын төлөө юм. Энэ хэдэн жил суугаал ардад өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Хойшид бид эл төрлийн ээлдэг хуршийн ажиллагыг байнгучлан өрнүүлж торжлын хамаарлт сайн дурын үйлчлэгэд түшиглэн хурши зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээр үндсэн шатны засалтанд чадвар олгож үндэстэнүүдийн олон түмний сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыг нягтруулж бүлхэмдлийн нөхөрсөг ээ зөгцөнгүй зол жаргалтын шинье нийгэм тойргийг бүх хүчнээр цогцлон байгуулна гэв. Тоглоом нь баяр баясгалыг дамжуулж хүний сэтгэлийг дулаацуулна. Тус удаагийн Шингье нийгэм тойргийн хурши зэрэгэлдэгийн баярт олон ишэд элвэг баялаг ажиллахаар хурши зэрэгэлдэгийн ойлголцооны хөөргий байгуулж хурши зэрэгэлдэгийн хамгийн боргожин эйлсэг дотн харьцаа хамгийн гүнзузаан үндэсний бүлхэмдлийн уур амьсгалаар нийгэм тойргийн үндсэн шатны засалтанд халуун дулаан амжилтлын хүчин нэмэрлэж хамтар байгуулах хамтар засах хамтар эдлэх зол жаргалт нийгэм тойргийн шинэ хуудсыг зурглав. Эрхэм сонсогчдоо, сонио мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургалх бүтээл тойргүй.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шуудсан босгогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ цагт та нартан орчин үндэсний зохиолч Мөнсүмдийн авхан бичсэн Монгол улсад орчсон тэмдэглэл хэмээх өнөрт бүтээлээс сонирхуулахар боллоо. Бархасбад орчуулж уран сод уншина.
3: Мянган оны хуучин нислэл хар хорон. Монгол улсын Хангань өрөөний дунд орхон голын хуваагаар нийтийн он тоолын 2 дугаар зуунаас эхэлэн эртний монголчуудын дээдэс төвлөрөн амьдарч байсан юм. Энд нэгэн алдартай Монголын хуучин нийслэл Хар хорон хот байж, Ян улс Бээжинд нийслэл байгуулснаас өөр Монголын ил түүхэн цаг үеийн хаад бүр энд нийслэл болгож байж. Хар хорныг 9 дугаар зууны үед ойгур хүн байгуулж Хар хорон хэмээн нэрэдэгдсэн юм. Өгөөдэй хаан Хар хорон дор нийслэх тун хамаасан Чингис хааны гэрээсээр Хар хорныг Их Монгол хаант улсын нийслэл болгож тогтов. Ховлын хаанд Бээжинд нислэл байгуулснаас өөр нь бүр Их Монгол хаант улсаас аваад Мин Чингийн цаг үе хөртлөх хойд Ян улс мөн энд нислэлээ болгож Монголын улс төр, соёл, аж ахуй, арилжаа худалдааны төв болсоор ирснээс гадна торгон зам хэмээн алдаршиж өрнөө дорногийн кэн арилжаа худалдаа хийхин зайлшгүй дайран өнгөрөх газар болсон байжээ. Бид үдийн өмнөх 10 цагийн үеэр Улаанбаатараас гарч өргөн удам хөдөө тал Элис манхан дов толгод сунтлан өргөжилэх уулсын хавчлаар Барунша аялан явсаар Хар хорон сумын жуучлийн газар хөрхөд нэгэнтээ шүн болжээ. Үйчлэгч гардан барьж бид хэдийг дагуулсаар нэг монгол гэрт оруулав. 8 сарын монголын өндөрлөгийн шүн ихэлж ихүн санагдана. Анавчин сүүмэлзэх лагийн гэрэлд суухны гал улмаар хөгжиж гэр дулаацв. Нэгэн өдрийн зөдрөлтэй айлал эрэхгүй нүд анилдуулж хөвтөж байгаа маань хэдийгээр нилээд бааз хийстэй модон ханз байсан хэрнэ бэд их л тааламжтай байж ямар ч гоё ганган зөөлөн орноос дутггүй санагдана. Хүмсийн жаргалын тухай хөөсөлдөл үнэхээр харсангүй байдаг ажээ. Жарамдаа ямар ч орчинд өвтэй айтыг санагтвал болчихон тэрэ. Эртэн би даараа зэрчгөө. Тооноор гэгээ тусаж нар гарах ойрцсон бололтой. Би яаран босож ив зургийн машин болоод жаазыг аваад гадаа гарав. Зүүнээс улмар гэгээрж зэгдрэн сүндэрлэх хотын хэрэм хараанд тодорсоор байгаа нь Монгол улсын алдарт эрдэн зоо хийд байжээ. Уулын шүн бид энхүү хуучин сүмийн дэргэд хоноглосон юм байжээ. Хэрэм дээр нь сүндэрлэх цагаан суурах улмаар гэгэрэх эртний туяанд гоёмсох харагдана.

Хөрөм доторх сүмийн солигцоо байршлал нь маш зөгчлөдөж, хэдийгээр удаан оноо засагдаагүй нилээд хуучирсан янзтай болгоч, тухайн цаг үеийн өнгө ялва өрлөг ихэмсэх нь илтээ мэдэгдэнэ. Эрдэнцөө сүмийн нэрэдлийг одоо өөрчлөөд Эрдэнцөө Шашин сурт хууны музей гэх болж, жил бүр бараг 2 том гараа жуулчлагсад ирж зугаацсан сонирхдаг гинэ. Орхон голын сав

сэг бодож өмнө нумраг дайлж байлаа. Гөвчи хааны эрх сүрийг төлөөлж бүхий сүлд нь ямхта хар хорноос салаагүй юм. Өгөөтэй хаан хэдийгээр хар хорнд нийслэл байгуулсан боловч мөн л хар хорнд суугаагүй ямхта түүний нүүдлийн том майхандаа сууж төрийн хэргийг шүүж их цэргээ жолоодж байсан юм. Ганцхан Гүйг хаан Мөнгө хааны үеэс эхлээд Монголын их хаад тогтмол бос хугацаагаар хар хорнд сууж төрийн хэргийг шүүж байжээ. Хоглай хаан Ён улсыг байгуулж нийслэлд Бээжинд шилжүүлснээс хойш 9 үеийн хаад чөм Бээжинд суудаг болсон. Эдгээр он жилүүдэд хар хорн нь Монголын Ил аймаг бүлгийн төвлөрөл болох байр сууриа алджээ. Юуний шүнди хаан тогоон төмөр Мин улсын Жүүянжанд дарагдаж тал нутаг зүг эргэн ухарч хар хорин өнгөрсний тэрх төвлөрөл болох байр сууриа сэргээсэн болгоч түүний нэр алдар сүр хүчин төрүүнийхээ бодвол хол хөрөхгүй болжээ. Түүнээс хойш Монголын түүх хэдэн зуун жил өргөлж ирсэн Умрад Ён улсын үед орж хамаг сүүлчийн Монголын нэгдэн хаан хүртэл 25 хаадын ноёрхлыг өнгөрүүлжээ. Умрад Ён улсын үед Монголын хүчин жарамдаа хөчрөгчөж жарамдаа буурж Ил аймаг бүлгийнх нь жарамдаа нэгтэж жарамдаа бутарсаар ас астаа тогтносон тул өнгөрсний нэр алдар сүр хүчин дахиж сэргэж чадсангүй юм. Бүхэлдээ Монголын түүх үн холын мөртөө хачин нууцлаг байжээ. Хөгнөөхөөс эхлээд дундад улсын олон төрж ичээ Аз, Европын хэдэн 10 улс руугаа холбогдож байдгаараа Монголын түүхийг ямар ч нэгэн хүн бүрэн төгөр мэдхийн аргагүй юм. Иймээс Монголын түүх бол дэлхийн түүх мөн гэж хэлдэг мөртөө цаанаасаа олон улсын Монгол судалгааны нийгэмлэг байгуулагдаж Монголын түүхийг тусгайлан судалдаг байж таарна. Бид Эрдэнцоод хайн судлал хийх үе цаанаасаа яг сайхан Монгол улсын түүхийн эрдэмтэд бас энд хайн байцаалт хийж байсан мөртөө их сүмийн суурийн чулууны дундаас нэг хэсэг дээр нь хятад бичигсэлсэн чулуун пайс малтаж гаргаад байхтай тааралдав. Тухайн газарт байсан Монгол улсын түүхийн эрдэмтэд хятад бичиг мэдгүй болохоор үүндэр юу гэж бичиж байх вэ гэж биднээс асуув. Ингээд бид үзснийгаа дараа дээр нь 20-д нийслэл байгуулах юм бичиж байхаа хэлж өгөө. Тэрхүү түүхийн эрдэмтэн Эрдэнэ олсон мэт ихтэй хөхөн баярлж Чингис хаан амьд байхдаа өгөөдэйг хар 20-д нийслэл байгуулах юм захиж байсан гэдэг энэ лавтай Чингис хааны 20-д нийслэл байгуулах юм гэрээс байж мэднэ хэмээн хэлж байлаа. Энэ бол үнэхээр Монгол улсад түүхэд аж холбогдол бүхий хайн судалгааны шин нээлт болно. Тэд маань баярлагтай бидний дотносгоор хүзүүтэн тэвэрж байлаа. Эдгээр нь бидэнд авч хэлбэл түүхийн иинхүү хар хоронд гэрчилж байгаа энэхүү цаг мөч үнэхээр ховор тохиолдох мөртөө омгшин зоригчмаар явдал байлаа. Хар хоронд маш олон эртний хууч буур байдаг. Үүнд маш мундаг ясад мэлхий чулууж ичээ бэлэгдлийн чанар бүхий эр бэлгийн эрхтний ончилгийг харуулгуйча том чулуу болоод түүний эсрэг тал дэх эм бэлгийн доорт биеийн ончилг нь мэдэгдгүйча уулын дүрх зэрэг нь хүм байгалийн зохиодмод бүрэлдлийн маш гоёд нэгдмэл болно. Орхон голын сав газар болоод Эрдэнэ зоос өмн одоо нэгэнтэй олон улсын сурхан хүмжил шинжлэх ухааны соёлын зохион байгуулалтын дэлхийн соёлын өв хөрөнгийн нэрт зүйлс болсон байна. Орчинд бас Монгол улсын засгийн газраас хар хоринд Занмазар гэгээний мэндэлсэн 370 жилийн ойг өвдөх шихээр дурсхан бэлгэлэх ёслол явуулж Монгол

эцсийн хуралдаа санал өгдөг гэдэг. Энэс үсгэд Монгол хүний дээдсээ шүтэх сэтгэлэг ба Монгол хүний сэтгэл зүрхэнд хар хорон хичнээн их байр суурьтай байгааг мэдэж болно. Нэрэн бас тийм ээ. Хар хорон бол хэзээнээс аваад Монгол хүний оюун санааныхын нийслэл болсоор ирсэн ч байж мэднэ. Хүлэн байр сон. Монгол улсын Дорн таймгад Хүлэн байр сон гэж бий. Хэрлэн голын өмнө байд байршиж сам нэвтрлэг туйлын дөгмгүй ажаахуйч тэдэ хөгжөөгүй газар юм. Энэ бол дараа Монгол улс дэх Бараг аймаг бүлгийн Төвлөрөн суугаа орон болно. Энэхүү Хүлэн байр сом нь Домдод улсын Хүлэн байр хот луга Ерөв улсын газар орон болоод садан төрлийн харьцаа холбоотой байдаг ажээ. Хүлэн байр сомонд сууж байгаа барагсуудын олонхын бүр 1945 оны урд хожид тухайн үеийн тэргүүлэгч маягийн хүн байсан Шарайбу болоод Ширээт Даалам хоёрын дагуулгаар Монгол улсын Дорн таймгад Бөөмөр нүүж очсон байжээ. Тухайн үед нүүсэн шалтгаан нь гэвэл зөвлөлт холбоотуулсан Улаан Армай Хүлэн байрт орсны дараа Хүлэн байр орнд дайн дажин болж байдал нилээд тогтун бос байхад хилийн цаадах бөгөөд наримдах Монгол ард улс харин яг нийгэм журамтай аж ахуйн бүтээн босголт хийж нийгэм нийтээрээ маш тогтун амарлангүй байсан ажээ. Тэр үеэ Шарайбу Монгол улсад байгаа төрөл садна Эрэккээр очоод маш их нөлөө тусгал олсон болохоор эргэж ирснийгээ дараа нутгийн малчтай дагуулад Монголд нүүнү болноо гэдэгээр бодол болж үзүүлэг үзүүлж мэрэглүүлсний дунд олнороо ахин дахин ярилцсан зөвлөд эчистээ олонхи малчтын саналаар Монгол улсад Бөөмөр нүүхээр тогтжээ. Ингээд олнороо ангал байгнороо мал хөрөнгө бүгдээ наваад холын нүүдэл болж 2 сар гарын нүгэд Монгол улсын Дорн таймгийн Хэрлэн голын хаваар хурч бууж гажээ. Бүгд наримдах Монгол ард улсын засгийн газраас тэднийг Хэрлэн голын өмнөр нутгалуулахар тогтов. Нүүж очсон айл өрх болгон бараг ламтай мөртэй олнороо чүм шарийн шашин шүтдэг болохоор хамтаар өргөл өргөж баян уулын өмнө бэдэ ламын сум байгуулжээ. 1946 оны 4-р сарын 25-ны өдөр бүгд наримдах Монгол ард улсын баг хурлын 24-р тоот зарлагт Домдод улсын Хүлэн байраас нүүж ирсэн бараг монголчуудыг Монгол улсын хараат иргэн болгохоор тогтгий хамт тэдний сууж байгаа газрыг Хүлэн байр сом хэмээн нэрэдэв. Тухайн үед 256 өрхөө 945 хүн ам 7 түм 4865 малтай байжээ. Гэвч сайн тохиол удаагүй 1947 оны зөвлөлт холболт улсын нөлөөлөлтөөр бүгд наримдах Монгол ард улсч гэсэн Хүлэн байр сомын барагчуудын дунд ховсголын эсрэгийг шүрдэн арилгах хөдөлгөөн явуулж зарим хүмүүсээ Японы тагнуул гэх мэтийн хилс гүжир ялд толгогдож зарим нь баривчлагдан гянданд орж тэдгэрийн доторх нилээд хүмүүс гянданд тарчилгаадан өхөж илээ. Би Хүлэн байр сомын малчиттай сул зоог дэлгэх үе маш олон хүмүүс тухайн үед болсон харсал түүхийн тухай бүр төрхөн мэдэж байсан. Тухайн үед Хүлэн байрын барагчуудаа дагуулж Монгол улсад дөрвөж очсон төрөв толгой Шарайбу одоо нэгэнтээ эрг гарч Монгол улсын улсын их сургуулаас тэтгүрд гарч гэртээ амарч суугаач. Барагцуудын аймаг ухсаавал байгаль нуурын зүүн хэсгийн ой шүгэгаас ирэлттэй байж уул нь ангүрэ хийж байснаа нүүдлэн малжих болж уларан ховорсон Монголын нэгэн аймаг бүлэг билээ. Чингисийн үед тэднийг ойгийн иргэн гэдэг. 1207 онд Чингис хааны ууган бүү Жүчин эрэгшэлд орж их Монголын хаан төрийг дагсан байж. Тал нутгийн нүүдэл малчлын аймаг бүлэг дайны шаардлагаас болж алгуур аажмаар өмнөшөө нүүсэр хинтээ уул болоод Хэрлэн голын хаваар хүрчээ нэг талаар дайнд оролцож нөгөө талаар нүүдэл малчлын амьдрал хийсаар иржээ. Нийтийн онтоолтын 1734 онд Манж цэргийн засгийн газар

болон Орос Нефчугийн гэрээ тогтож, Думдад Орос хоёр улсын хилийн заагийг шинээр тогтоосны сүүлээр Шингийн засгийн газраас Хэрлэн голын хавийн барахчуудыг Хүлэн Бор нутагт нүүлгэн шилжүүлж, хил хязгаараа сахиулан улс бүрнээ хамгаалуулсан юм байжээ. Эдгээр хүмүүсийн хойчс нь эдгөө Хүлэн Борийн тал нутагта аж түрэн амьдарч байх мөртөө Монгол улсын Хүлэн Бор сомлууга төрөл садны харьцаат яаж. Надтай учирсан Монгол улсын цагтаа. 2004 оны 7 сарын 12-ны өдөр бид дөнгөж Монгол улсын наадмын их хурлд оролцоод эртний 6 цагийн үеэр буцаж явлаа. Манай машин цагтаа 50 км-ийн хурдцаар Улаанбаатар хотын тойрогд явж байтал замаар дугуйтын хүчрүүл явж байснаа нэгэн гент баруун ширхэгт машинч бас тэр хүүхдээс зайлхийн тулд баруун шиаран эргэв. Гөвчий завдсангүй өнөх хүүгийн дугуй нь машины арийн зүүн хурд доор няц даруулв. Бид яаран бууж хүүхдийг болгон асуувал хамаагүй гарал жаахан шархалсан шигтэй гэсэр босож зогсов. Энэ үед өмнөөс хүрэлцэн ирсэн жолооч бидэнд таа нар битгий хөдлөөрэй. Тэр очиж зам харилцааны цагдаад мэдэгдэн замын эндлийг шийдвэрлэхийг хүлээн шүү гэж хэлээд явж одов. Бараг 20 минутын дараа зам харилцааны цагдааны ихний замын эндлийг байцаах машин хүрэлцэн ирв. Тэд ахгүй талуурын байцаалд хийж барсныга дараа биднийг цагдааны товчонд очиж замын энтэл гарснаа тэмдэглүүл гэж мэдэгдчихэд нөгөө нэг машиндаа хөөх суулгаж эмлэгд шарахын үзүүлэхээр аваад явлаа. Бид Монголын цагдаа маш хатуу чанга торгуулын цоос их гэж аль хэдийнээ сонссон болохоор сэтгэл зовох тал олон бий. Хэдийгээр замын эндэгдлийн хариуцлага бидэнд байхгүй ч гэсэн манай машин Монголд хүнийг дайрж уршиг татчихлаа. Яалаа гэд чанга хатуу залхаалалт болоод торгуулд орхол болно. Ингээд бид хөдөлөө зөвлж хашил уртаар амин зөөлрүүлэхийн тусад цагдааны гарт жаахан юм бариулж учиргүй газарт учир бүү болгоё гэлцв. Ингээд бид нэг талаар учир явдлаа тайлбарлан хэлхий хамт ам тослох илтгэмжээ өгвөл Монголын цагдаа эрс төвчсөн мөртөө мөн л хөнгөн халамсах овроор бидэнд хандаж байлаа. Цагдаа тэр хүүг маш ширүүнээр шүгэмжилэн сурхав. Хэрэг учрыг шийдвэрлэх бүхэлээ явч 4 цаг болов. Үнэндээ иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд эннээс охор цаг ормоор байж таарна. Гөвчи Монгол улсын хуульд 18 наснаас дээш насанд хүрэхэд чусан төрлийн төрөл садны сая гарын үсэг жургах эрхтэй юм байжээ. Тэр өдөр хүүгийн эсэг ихэн гадахшаа гарчаад байгаагүй ах нь гэхэд сая 17-тий болохоор гарын үсэг сурах эрхгүй. Ингээд баахан явдал болцож шархатсан хүүгийн ойр төрлийн эхчийн олж хэрэг учрыг таслан шийдвэрлэх бичигээр гарын үсэг зурвал манжин сая хэрэг учир барчээ. Цагдаа бид нэр хүүгийн эмнүүлсэн сэтгэлийг төлүүлж хэрэг учрыг таслан шийдвэрлсэн бичигээр гарын үсэг зурулж аваад сая таа нар одоо явж болно хэмэн мэдгэв. Хүү нэгч дуугараагүй хөөрхөлтийн харцаар няц дайрагцсан өвдөрхөө дугуйхаа харан харан байх нь яг л эсэг ихтэй яаж хэлдэг вэ лээ. Манайхан дахиж дугуй авч өгөх зоос байгаа юм уу үгүй юм уу гэж хэлж байгаа мэт санагтна. Бид бас хүү сургуультай явхад дугуй хэрэгтэй болно гэж бодоод түүнд дугуй авах зоос өгсөнд хүү болоод ах нь баярлагтай дөхөрч өвдөрхөө дугуйгаа үрээд алга болж өгөө. Бид ч бас санаа амарлаа. Амин хэрэг гараагүй нь бурхны ивэл. Манай машин цагдааны товчооноос гарах үедээ гэдрэг эргэн үүдэндээ зогсож байгаа цагдаа нарыг хараад өөрийн эрхгүй хүндэтгэн бишрэх сэтгэл төрөгдөж байлээ. Бид тэр өдөр үнэхээр Монгол улсын цагдаа төв голчоор хэрэг учрыг шийдвэрлэдэг ажлын хөвсүртийн нүдэрэ харсан нь нийгэмдэр суурхан уламжилагдаж байгаа Монголын цагдаагийн тухай дүрхтээ хол ондоо байлаа. Өнөө жилийн 8 сард бид арвуулаа Хинтай аймагт өвчөр явдлаа барчаад Улаанбаатарт хүрч хайн шинжилгээ хийхээр төр сагийн тогтоол гаргав. Ингээд эртний 10 цагт өндөр хан хотоос гарчи үдийн хойног 4 цагт Улаанбаатар хүрв. Хотын тойргийн байцаах өртөөгөр өнгөрөх үе цагдаа биднийг

3 дугаар улсын машин Улаанбаатар орохыг хилийн бомбтын гэрчээ үзүүл гэхлээр нь бид Дорнт аймгийн цагдааны товчооноос хийж өгсөн гэрчийн үзүүлэт болоогүй. 3 дугаар улсын машин Улаанбаатар орох Монголын хилийн бомбтын кинэ гэрч байх хэрэгтэй. Тэр нь Думдад улс болоод Монгол улсын хоёр талын хэлцээр юм байжээ. Ингээд энэ удааны айдал бол өөрсдөө төрөх хэлсэж тогтсон явдал болохоор Монголын хилийн бомбтоос гэрч аваагүйгаа учирлвал Монголын зам харилцааны сагдаа тэр дараахан даргаасаа заавраав. 20-д минутын дараа дарга нь иржээ, биднийг дагуулан хот орсноор үл барам, биднийг бас залуучууд буудалд хөргөж хоног хөвтрийн тохируулж өгснээ дараа машина цагдааны товчонд очиж хадгалуул гэж мэдэгдэв. Бид Улаанбаатард учир явдлаа барчаад цагдааны товчонд очиж машина авахд тэр цагдаа бас машина манай энд тайхвал тогтоол та болгон уучлаарэ. Та нарт буруугүй, манай хилийн бомбтинг нь та нарт Улаанбаатар хөрөх гэрч хийж өгөхдөө таарах байсан. Тэгсэн бол ямар ч учир байхгүйсэн гэх мэтэр тайлбарлаж байлтай. Үнэнтэй бид ч бас Монголын хилийн бомбтор өнгөрөхдөө уулаасаа Улаанбаатар хөрөх гэсэн төсөв байхаггүй мөртөө ийм гар гүйцэтгэл хийдгийг мэдгүй болохоор хилийн бомбтинг нар ийм гэрч хийлгэж аваагүй лээ. Иймхүү Улаанбаатарын цагдаагийн төв голчоор хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байхаар үл баран биднийг бас хөнгөн ёсорхоор архин мохлогд хөргөж өгсөн нь хүмсийг үнэхээр сэтгэлийн угаас бишрүүлнэ. Эдгээр бүхэн явдлаас үсгэд Монгол улсын цагдаа нар жарим хүний хэлдэг шиг зөвхөн зоосыг харахаас биш хүний харахгүй зоос л өгчвөл ямар ч явдлыг бүтээгөөд өгчдөг тийм муу биш юм. Би бодвол Монгол улс харин хуульчиг талын алхмаа улмаар түргэтгэж бий. Монгол улсын сонин мэдээллийн нийтлэлээс үндэслэвэл 2004 онд Монгол улсын ял хийх сдэн тоо 1.7 төмд хүрчээ төрүүч жилийн кэс 105.9-ээр буурснаас гадна том их ночтын хэрэг гараагүй. Монгол улсын чагдааны тоон цөөн гол нь Улаанбаатар хот болоод аймгийн төв хотод төвлөрч сум бүрд 1-3 цагдаа байдаг. Ийм их тал нутга байвч хүн цөөн үнэхэр жарим хүн ял хийлээч гэсэн хаана нь нюхдах вэ? Тэр мөртөө бараг бүр таньж мэднэ. Үүний зэргээр Монгол улсын цагдаа нарын хамарг эрхийн хүрээ хөвчөө тон их, залхаалтанч тон чанг, чухалтай үед хүч үзүүлж болдог. Дахиж нэг дурдуучтай нэгвэл Монгол улсад тусгайлан архи хэтэртлээ уусан архины энтэдийг байлгах арх сэргэх гэр гэж бий. Чиний эрх сүр хэдий их байсан ч тэр, байр сүр хэдий өндөр байсан ч тэр, чи хэрвээ хэтэртлээ арх ууж, сохтуу галзуу аашилж, зодон үе маань гаргадаг юм бол цагдаа тэрхүү архин чүтгэрийг барьж, арх сэргэх гэрт оруулж, бүхэлдээ хувцсыг тайлаад, тусгай хэргэлдэг бүс хүнжил орхоочиж, хөв хүйтэн гэрт хорж, архин сэргээдэг. Дараа өдөр нь зоос торгоогоод түүнийг явуулчихна. Монгол улсад архины тухай арилжаа худалдааны хамаарлт тон чанга байж, тогтсон баримжаанд хүрэхгүй бол архины төрөл зүйлийг эрхэлж болдоггүй. Оройн хоолны үедгээд хэдэртлээ архиудах хүн байдаггүй, нэмч жолоочвол ам хэл дээрээ тавьдаггүй. Архины мохлог хоолны газард ч арх хэдэртлээ уугаад их дуунаар хөөрдөг гэж байхгүй. Нэмч зээл гудамжинд хэн хүн аимшиггүйгээр хэрэг учир гарах гэж байхгүй. Хэрвээ эс тийм болвасу цаана нь хүлээж байгаа нь хатуу ширүүн залхалт болно. Байгалийн дун хөмө. Монгол сууд бол дууч бүжигчин үндэстэн гэдгийг даяараа мэднэ. Монгол суудын маш өөрмөч ончлог бүхий уртын дууг хүмүүс нэнгч бахархан бахархаад барахгүй сонсон сонсоод ханахгүй байдаг. Ялангуяа дайн дахны гайхамшиг болсон ганцх Монголд л байдаг хөөмэн нэнч сонссон бүхнийг бишрүүлэн тогтолж байна. Одоо Герман, Англи, Франц, Япон зэрэг улсын дуу хөгжмийн судалгаатад түүний дуу үсгэх ба дуулах ур мэргэжлийг яг сайхан нарилах хичээнгүй судалж бий. Би Монгол улсад найз нарынхаа хөөмэлхийг сонсох болгон нэг л хүний хоолойгоос дөрвөн зүйлийн өнгө гарган дуулах нь үнэхээр сэтгэгдэлгүй гэж боддог. Найз нарын маань танилцуулахаар хөөмэйгээ

дуу үүсэхтэй чэжний хүндий, амны хүндий, нуруу, атхаал зэрэг бүх биеийн чадлыг төвлөрүүлэн хөвлийн хэсгээрээ даралт болгож хураасан хийгээ хүзүүний хэсэгт аваачаад хэл, тагна, жавж, хамрын хүндий, шүд зэрэг эрхтнээ жохижуулан олон уурсгал цэсэрхийлэл бүрдүүлж амны хүндийн цуураа болгуул сая 3-4 өнгө зүйлийн адил бос аядуу гарч чадах ажээ. Энэхүү айдуунд бүдүүн паргал задрамал дуу, бас нарилаг шурам хайлаг зингэнэм дуу гардаг. Заримдаа арслан барс шиг хөргөрч хаяадаа алтан гургалтай шиг донгодно. Хөөмэн үүсэл ба хөгжилт нь Монгол үндэсний ойрын 1000-ад жилийн ан гөрөө хийж нүүдлэн малжсан үйлдвэрлэл амьдралын дундаа уул хайрханы дуу сууриа, арайтан амтны уяа хуцаа, зэгүртэн шүүдийн жиргээ донгодог сонсон дуурайж түүнээ дахин их байгалийн элдэг эсийн сонин нууц хайлга авьяа дуулуугаа уусгаж шинчилээд дуу хөгжмийн айжин болгон бүрдүүлсэн явдал болно. Мөн ч архидсны дараахан хөлчөрн дуулдаг сүр жахвач уусж байж мэднэ. Монгол улсын ийм идэргүн сүрлэг уул ус, цэвэр сургаг бэлчээр нутга үн уламжилт малжил ахгүй сая ийм сэтгэл зүрхийг догтлуулам дуу урлагийг төрүүлж чадна. Монгол шиг ийм их байгалаа халуунаар хайрлж дээдлэн шүтжээ хямгаатан хамгаалдаг үндэстэн сая ийм өөрмөч үндэстний соёлыг бүтээж чадна. Хөөмэгэх энэхүү гуа сайхан дууны урлага нь яг хэлэхэд дараа Монгол үндэстний цэвэр ариун байгальтай өсхөлн сайхан утга орнтой үлзий буянтай ахуй амьдралтай хандж өргсөн сэтгэл зүрхнийх нь хайр сэтгэлэх болох юм аа гэж би санав. Монгол улсын Ховт аймгийн Чандман сумбол Хөөмэн үлгийн утга болно. Монгол улсын Хөөмэн дуучдын олонх нь эндээс гарсан байдаг. Энтхийн хөөхд бахчуудаас хөгшин настайчуд бүр хөөмөл шаддаг. Одоо Чандман суманд 200 гарын хөөмэн дууч юм би. Ховт аймгийн цас дуул, нуур бүрдээ, гол горхо, гов мангас зэрэг өсхөлөн гоёмсог байгалийн орчин нь хөөмэн дуучныг төрүүлэн байжуулж байдаг. Эдгээ өвөр Монголын хөхотонд бас нэг бүлэг залуучууд яг сайхан хөөмөг идэх байтээ сурч дуулж байхаар үлгэрэн хөөмөг Бээжинд аваачин дуулж хаад монголчуудын хөдөөлөг цайлган чанар талнуудхийн цэвэр ариун амьсгал монголын өндөрлөгийн ор байдлыг антархуулан сонирхуулж байна. Би дуу хөгжмийн урлагийг мэддэггүй гөөчи дуу сонсох дуртай. Миний нутаг хөлөн барийн тал нутгийн бараг буряад монголчуудын өртгийн дуун бас чи гүн гүнзгээ чангнам чарын гончлогоор дүрэн байж хөвөө хисгаргүй уудам тал шиг хүмсийн сэтгэлийг уужруулан доторыг баясгадаг. Одоо болоход Монгол улсад Монгол ардын өртгийн дуу дуулж чаддаг хүмүүс цөөрчэд Монгол улсын дуу хөгжмийн урлагч хэдийг харамсуулж бий. Харин Монгол улсын одоо үеийн дуу болоод урсгал дуун маш хөгжөнтэй тархан дэлгэрж байна. Эдгээр дууны шүлэг нь дотносог уянгалаг, айчим аялаг нь өвлөг хавдаг байж байгаль орчин, эсэг эх, энкантерл, ахтамороо махтан дуулж уулгаар өргөн онцгийн татах хүчтэй байдаг. Энэ ч мөн монголчуудын сэтгэлийн ухаас өндөрсөн хайр юм аа. Монгол хөөмэ, Монгол урсгал дуу бол монголчуудын амь насны найрал хөг, зүрх сэтгэлийн гүн төрөгдөл юм. Энэ нь сая өнөөхөө байгалийн дуу болж өргөн удам монголын өндөрлөгийн дээгүр мөнгө дуурсаар

Сая орчин үндэсний зохиолч Мөнсүнгийн авхан бичсэн Монгол улсад орчсон тамигдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Үүний залхамжийг дараагийн дугаартаа хүлэн авч сонсноо. Энэ дугаарыг радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Мөжөсгөн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчид аа. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчид та бүхнийх амрыг алдахын золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр оюутан харихнаа одоо хчилсэн мал аж ахуй гэсэн шингээлтэд сруулжлахаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч хэдөө. Хайрхан бол Шилэнгол аймгийн Авах Хөшүүнэй Баян Төгсөмнэй Арбулаг Гацааны малчин. Хөдөө нутгийнхаа хөгжил хувирлд сэтгэл тавьж юу нэгийг хийж бүтээх юмсан хэмээн албан ажил орхиж аргирэ зорсон оюутан залуугийн нэгэн. 2018 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулиас сурлаг төгссөн тэрээр багшийн алба хааж байснаа хөдөө нутгаар хөдөлмөр хүч дутмаг, малчих хөдөлмөрийн дундх шинэ техник мэрэгжил, машин механикийн хэрэглээ ховор зэргийг ажиж олон өөрийн гэрээсээ эхлэн энэхүү байдлыг өөрчлөхөр зэрэг шүтжээ. Хөдөөгөө харьсны дараа хайрхан энэ төрөнд сүргийн бүтцэдээ тохируулалт хийж, цогтой гэр бүлийн малчлалын талбайгаа байгуулан, хоньо цөөчлөн, гаднаас шилдэг үлдрийн үхэр оруулахын дагуу гар хөлтүүлэг хийж, үхрийн үлдрийг сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин хайрхан пэн хороо суур бүтээн байгуулалтаа сайжруулж, хөдөлмөр хүчин даривтай машин механик оруулж, уулын уламжилалт маягаар голдож байсан малчлалын арга хэлбэрээ бүрмсэн хувируулсан байна. Одоо эднийхэн бүх бэлчээр дуран туураар эзэмшиж, алс эзэмдүүрээр малаа услан, хэсэг бэлчээрт цахилгаан тор татаж, өдөр туж хонь мал явах, усалж харах ажлаас бүхий цөлөөлөн, хөдөө гэрте бас газрын дулаалдах, цахилгаан хүргээгүүр ухаалгын хэрэгсэл зэргийг иж бүрдүүлж, хотын ардын хэрэглэгээний төвшөнд хүргэж чадсан байна. 2025 онд хайрхан малын борлуулгын шин арга зам хайж, малаа нэн илүү үнд хүргэх зорилгоор хөдөөл хамтран төмөн малжил малажуухан хоршоо ажлыг байгуулж, ойр хавийн малчдаас өндөр өнөр үхэр худалдан авч, охор хугацаахаар бордон тархлуулж борлуулан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулсан байна.
1: Анх эхлэнгүүт бол хэлтүүлэгний мэрэгчл гаднаас сурж ирчихэд тэгэд нэг хэсэг үнийн оруулж, тэгэд үнийндээ мөл эдгээр оруулсан үнийндээ мөл хэлтүүл хийх туршилт хийж, тэгээд маш их ханамжтай жил жил одоо тэгээд өөрийнхөө үнийг хэлтүүл хийгээд охин дуулаа үлдээгээд ингээд нэг нэг үе үлдрийн сайжруулалт одоо дуртар байгаа. Тэгээд нядангаас үл манай тоглын үн бол нэлээ сайн хурч. Тэгэл тэгчлээд бол эрэ охинтэй бол түмэн зоос. Миний хувьд бодоход бол энэ үн жинхэн хэлтүүлгээр үлдэр сайжруулад тэр манусын орлого нэмэгдсэн гэж нэмэг тэмдэг байна.
2: Анх эхлээд ягаад гэсэн хэлтүүлэг сурыг батыг үлдэр сайж.
1: Их сурвалаас бууж ирчихэд хэдэн жил малынхаа үлдэрийн тэмээ санаанд аваагүй. Тэгэхэд бол нэг хэсэг бол нам засгийн ухаан болтоор одоо энэ адилхан бол сэтгэж бодож тэгэхэд биеэрээ ингэж сурч хийж тэгэхэд одоо хүртэл энэ ашиг гүрцэн дараа бол би бодоод байна. Энэ зам бол манус тэгвэл илүү тохирох юм уу гэж бодож байна.
2: Тийм анх эхлээд л одоо таны бол тав ганцаар гар хэлтүүлгээр сурч ирэх хэлтүүлэг хийчихсэн. Энэ дундаа матс үлдрийн бал хөдөлж явах. Ямар нэмар төрлөөр энэ үлдэр сайжруулгаж яаж ичгэл.
1: Нэг хэсэг үнэ аваад тэгээд үнэндээ хэлтүүлэг хийгээд тэгээд өөрөө тав өөрийнхөө үнэнд тахаж хэлтүүлэг хийгээд тэгээд хааж үлдэр сайжруулад хүр ашигын олж. Одоо голдуу энэ эдгэр ажилт төвлөөр үлдэр сайжруулахын гол шалтгаан шүү дээ.
2: Таны бол энэ гэр бүлийн малтын талбай оршоодлыг бүр байдаг тийм.
1: Тийм. Манай бол гэр бүлийн малтын талбай үйлдэлийн анг оршоодл гэдэг гурван зүгээс.
2: Аа. Гэр бүлийн малтын талбайгаар бас танилцуулж ямар.
1: Гэр бүлийн малтын талбай бол манай гол төв өөрийн одоо хөхөр ханд дугаар гэдээ явж байгаа юм. Тэгээ гол хөхрээр голж байна. Гол энэ хөхөр бол одоо хэлтэрлэг тэгэхээр үйлдэл сайжруул одоо сүлийн ийдвэр сайхан чанар чансаатай үрийн мал байжуулна. Чанар чансаатай одоо их мал байжуулах юм нэг талбай болчихоо. Тэгэхээр манай бол бүх аймгийн шимтаны голч сөрөг болоод хуашиг хүрийн голч сөрөг болчиход байгаа.
2: Тийм. Энэ хоёр бол аль аль анд байвалч юу?
1: Шимтар нь бол 23 онд. Тэгээ хуашиг нь бол 24 онд. Тийм.
2: Энэ бол аймгийн дэс юм.
1: Аймгийн дэс юм.
2: Одоо таны шимтар хуашиг гэж ярьж байна. Энэ тугли. Энэ барлуулын хаалт бол бас яаж хийх вэ? Тэгэхээр бололтлаар за энэ мэлдэ бас энэ үрийн балаг дээр бас зардаг байха. Хов айлын дараа.
1: Хов айлын энэ хоёр жил одоо хэл төлөгийн одоо үр бүтэнд аваа сайжирчихсан болохоор энэ хэсэг тоглолт бол үрийн балаар явчихж байгаа. Хоёр тоглол нь бол тэгээд охин тоглол нь хүм малжих орхиуд бол сүлчи үе бэлтгэл үнээгэр сос сонгод хамна. Нэг хэсэг бол баримжаанд нь хүрэхгүй тоглол бас байна шүү дээ. Тэгэд нүс нь бол бас л гэдэг зах зээл рүү явчих.
2: Тийм. Ер нь бас олон кю таа нада малжих малаар явж байна.
1: Одоо жил жилийн гарсан тоглолын байдлаар хөтнө.
2: Аа
1: тийм. Баримжаанд хүрэх сайхан тоглолд байсаар санаанд харах. Тэгээд сайхан манус бол сайхан артлаад бол хүн тийм баримжинд нь хүрэхчихэд бол малтуу тохно гарна. Миний хаваас бол
2: сайн бол таны хараанд бол тэгээд сайхан дээр тавд хэлжсэн дага цахалаад байж байгаа гэжсэн.
1: Тийм тэр бол нядангийн намрын үе цахалсан тоглоод байгаа. Тэгээд одоо одоо жинд нь хүрэхнэгээд одоо нэг үлд хэжээгээд малт. Заавалчгүй байны өөрийнхөө өөрөө ч тэр малтуу тэр хариуцлахын заавалчгүй зүйл биелүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд жинд нь хүн тэрний ярд тогтсон жинд амбал хүрэх хэрэгтэй.
2: Амьд тасан өвхрийн таавал солон болж байгаа. Тахад одоо сэлдүү үйлдэл юм байна. Наймдагч нь одоо бас бус төрөлхийн бод бол сайн артлан малтын талаар бас нэгэ дондоо нэгэ найрлаг байдаг. Тэгээд сайн уртан байгуултын талаар бас нэгэ төрөг явж идэх юм байна. Энд талаар байгуулсан.
1: Тэгээд манай энэ бүтээн байгуул бол өвхөр малтнаас хайж үл тэжээлийн пен, гэрчлэгийн пен гэдэг хэдэн бүтэн пен барьсан юм а. Тэгээд голдуу энэ тэжээлийн пен бол манаас бол хаварда оноо нэг тиамера гэдэг байгаа. Тэр машины хэрэглэг тухай зохиосон. Энэ бол өвхөр бол нэг өвхөр бол баримжаанда идэх баримжаан уур тэнцвэр шүү дээ. Баримжаанда хүрчих нь гэсэн үг. Өн тэм булаацлах тэм ааж гарахгүй. Тэгээ гэвтлхийн бэм бол өвөлдөн бол манай энэ ша мэдээж одоо хил тав хөвтөн. Тэгэхээр үнэний гөхмөм хөлдсөн байдлаас гарч исэн. Гэвтлхийн бэм бол манаас тул сурааштай.
2: Тусгай зориулалттай байгуулсан.
1: Тийм тусгай зориулалттай байгуулсан. Тэр хүйтэнд бол энэ хүмүүнүүд тар боохгүй тэжээлийн бас гамчхан. Эдгээр ингэж бодох хийлээд бас эдгээр хэдэн бангийн барьж өгчээ.
2: Тэжээлийн артлын талаараа нэлээд найлагдсан бас одоо шинэ л ухаанч. Бага шил өдөө үнийн дотор одоо тэжээл бол бас өөрөөр дохцсон идэх хэмжээгээр өгч байгаа шүү дээ.
1: Тийм. Энд чадам машин дөрөл хэрглээд ингээд шинэ дэжээлийн тэнцвэрлэх юм уу? Тэгэхэд хүний хүч хариулах юм уу? Энд тийм олон талаар бас юм сайхан сайхан илүү сайхан юм шүү дээ. Дагуулгах тал байна шүү дээ. Маш дээ.
2: Та бол одоо сайн үйлдэл сайжруулах юм уу? Бас олон жил ажиллаж байна. Яг нэг үйлдэл сайжруулах юм. Хөдлөж байгаа юм уу? Энэ бас илүү ашигтай тал. Энийн тухай та бас олон зүйлс бодсон байхаа юу?
1: Ер нь энэ үйлдэл сайжруулахаас өмнө бол манай бол нутаг үнэ тэгээд алга бох тавьчих нь нэрли зүйлээ тэгээд явжсан. Тэгэхээр ингээд нарийн гэж хэл бордож үзээгүү. Тэгээд бэлчээрэн даа тэгээд явна. Тэгэхэд хүн нэг жил хэдийн хүнээс хаваарч гин үү? Бас тэрий хамаарахгүй. Нима тугал хэдийн бүдүрж гин үү? Бас хамаарахгүй үн хурж гин үү? Үндсэндээ бас дотроо бас тийм нарийн данс байхгүй гэсэн үг. Тэгээд харж ирээд энэ үйлдэл сайжирна гэсэн юм юм. Сэтгэж авснаас хашгүй л ингээд нарийн тэжээл тэжээлээс эхэлнэ шүү дээ. Тэжээл бордох, одоо хэлт төлөв хийх юм уу? Тэгээ борлуулах зам юм ингээд нэг дандам үе тулаад бас бодоод асаад хашин үйлдэл сайжруулах бол маш бол ашигтай. Тэгэхээр энэ дунд нь бол ярангу нэг бүлэг асуудал толгорно шүү дээ. Гэвэл манаас л зөрөгтэй. Сайхан юм хийчихвэл илүү манаастай орлох нь нэмэгдэх юм уу гэж бодож байна би бол. Та би ер нь ингээд хэлээ чадаад үлдэр сайжруулнаа гэхээр энэ чинь үлдэр дотор ус ондон хэдэн төрөл ба штэ. Монгол үхэр байна, Канадагийн махны үхэр байна, Германы мах суу болсон. Энийг бол манаас бол өөрийнхөө бэлчээр өөрийнхөө нэг талбай малчхаа талбай өөрийнхөө бүтээн байгуулалт өөрийнхөө нэг гүч хөдөлмөрөн харахгүй болохгүй. Хүний дагаа бас тэр юм алж ин гэхлээр бас болохгүй шүү дээ. Тэгээ хэрвээ манас илүүхэн бэлтгэртэй бол за тэмээ тэжээл орохгүй. Тэгвэл манас бол энэ нутаг өгөх юм уу эсвэл энэ махны үйлдэл хэрэглээд ингэж бэлтгэ дээр юм болчих юм илүүхэн юм бол шүү дээ. 23 оны үйлдэл ангийг байгуулж тэгээд гол зорь нь бол үнийн тэлтүүл хийх одоо үнийн хэл байцаах ажи явагдчихэ. Энэ донд нь болгол манай таван залуу гаднаасаа гарэл төлгийн мэрэгжлийн сурж ирээд үйлчлүүл сайжруулахын ажинд бол итгэх үйтэ орлож байна. Тэгээд бол 23 оноос одоо хүртэл бол 3000 гарын үнийнд бол хэл төлөв хийчихэд байна. Тэгэхээр 2000 гарын үнийнд бол хэл байцааж хад иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээ энэ манаас чинь хойд үеийн өнө зам хоолоохлоор манаас энэ хэл төлөвний залуучууд мэрэгжилтнүүд бол нэг нэг тойрог нь хувааж авчихад тэгээд ойроовын хамлтнуудынхаа үнийн хэл төлөв хийхээр ингээд тогтсон юм.
2: Нэг таны үйлдэлхэний ангийн үйлдэлхэний авчиж болоод ямар хүү үйлдэл багч
1: байгаа. Эдгээр бол нэгдүгээр нь үнийн хэл төлөв, тэгээд үнийн хэл байцаа, адууны хэл байцаа, тэгээд тээврийн хаж, тэгээд үнийн хэвэр мэвэр тарих юм уу гэдгээр үйлдэл хангаж байгаа. Гол дүр нь үхэр, одоо тээвэр гэсэн энэ хоёр талаар л явагдаж байна. Манай хашаадл бол манай хэдэн залуучууд 25 оны хавар байгуулад голдуу энэ зэрэг санаар нь бол тоглоо тэм бөөгнүүлж бордонд харгалуулах, тэгээд замаа борлуулах замаа бол нэгтдээ олох санаатай тэгээд эхэлсэн юм. Тэгээд ядан бол 500 гарай өхөр бордонд харгалуулаад, тэгээд энэ дунд нь бол 300 гарай тугал тэжээлэн охорхон хугацаанд тэжээлэн бордонд харгалуулаад зах зээлүү гаргах штэ. Тэгээд энэ дунд нь бол бас манай нам засгийн тэмдэглэгээр нэг хэсэг нөхөр мөнгө байна. Борцсон хугацаанд бол мах өсч байгаа юм нэг тас байна. Тэгэхээр бол энэ дүн үндсэндээ бол энэ орлого бол мөлий нэмэгдчихэ.
2: Энэ үхрийн ирэлт бол яа таны хэд айл их.
1: Тогн нь бол нэг хэсэг нь бол манаас юм өөрөө. Тэгээ манай хошоодлыг бас малтуудынхаа тоол хүнийг нь уталж яв.
2: Ганц үхрэл одоо хошоодлтаа бодлож авчираад одоо та хэдийн надаас одоо бордон тавлуулаад борлуулж байгаа гэж ойлгож байна.
1: Тий.
2: Тий. Яг л бордон тавлуулаад борлуулах. Шилдэтэс тахуудад малтын гараас судалж авах. Энэ нь ер нь үр ашиг талаас юм шиг байна. Ер нь бас энэ ашиг болгох талаа.
1: Одоо яг худалдаж авбал одоо манаас зарвал мэдээж нам засгаас ус нөхөртэй. Тэгээд нэг хэсэг нь бол одоо манаасар тэжээлэн үдцхий харчихыг гээд тэжээж борцсон айлууд бас байгаа. Тэгэхээр нэг үхрийн бол үндсэндээ 500-аас 3000-ийн хооронд ингээд нэм орлого бол нэмэгдчих. Нэг үхрийн. Тэгэхээр нэг айлд бол бас нэлээд бас нэмэгдэнэ гэж бодож байна. Тэгэхээр бол энэ ажлууд нь яг нэг итгэх үедээ явагдсан. Явагдсан. Тэгээд манай хэдэн залуусууд энэний байгуулад бас нэг дугаар жилтэн бол амжилттай гэж бодноо. Тэгэд өнөө жилтэ 26 онд бол энэ ажлууд үргэлжлэлт нь явагдуулах ийм бодолтой. Тэгээд нэг илүү олон малтчуудаа ашиг хүртхийг бас хүсэж байна.
2: Нэтэнгийн авсан бол одоо баг хэдэн айлаас авч юу?
1: Нэтэн бол манай 20 хэдэн айлаар.
2: 20 айлаас. Юу нэр бол одоо малчин айл таны хуршаад л бодолдох одоо захтлагур бодолдсон амад бол бас ашиг орлого надад.

0: Тэгээ илүү нэг 500-ны нөхөр нөхөр мөнгөтэй.
1: Энэ тэжээхэн бол таны ошаалд авчиж тэжээж ирв.
0: Тийш үү, энэ чинь манай ядан хошоод л бол хоёр тал бай. Байгалын туулын нэг тал бай халаад үнийн нэг тал бай. Гэтэ хоёр тал бай байгуул. Ингээд энэ охрох хугацаанд тугал үнийг бордон даргалгах юм ажи явагдчихэ.
1: Тэгээ энэ бол хэдэн сараас хэдэн сар яваад
0: байна? Энэ бол үндсэндээ 5 сараас эхлээд 12 сарын сүүлч хүртэл бүр явагдана.
1: Айлууд л 20% 100% бордон даргалгах бол орчмын жил болсон гэж ярагч бордон даргалгах бодлож байна. Таны бол одоо сүхрийн таа их олон байна. Ер нь энэ бордон даргалгах энэ талаар бас ер нь энэ адлыг хийж исэнгүү. Тэгээ бас энэ адлын тухай бас ер нь бас ямар хэцүү дуршлаа юм уу юу энэ талаар бас яаж болж
0: байна. Тийм ээ, гол төв энэ тархан бордон гэсэн чинь гол мэрэгчлийн ач шүү дээ. Тэгэхээр энэ хов айлтуул хувийн цөөхөн тоогоор бордох юм гэдэг чинь бас нэг хөлмөр гүч орно. Мал ингээд цуглуулдаа борччихвол бас энэ нэг хэсэг айлууд бол энэ хөлмөр гүч нь бол хариулчих шүү дээ. Тэгэхэд бол манаас л эндээс мэрэгчлээс сурж аваад энэ дунд нь ингээд мал юм бордоод бол олон таавал болохоор өртгөний баг болчихно. Тэгэхээр энэ хааш ингээд бөгнөлд борцсон нь бол илүү ашигтай юм уу гэж бодож байна. Гэвч энэ дунд нь бас манаусын толгарч байгаа асуудал бас хорчоо. Энэ чинь нэг хэсэг бол мэрэгдлийн юм уу, хамааралтай юм уу, нэг хэсэг бүлэг тоглоод бол тэмцээ өссөнгүү. Энэ бол манаусын одоо 26-нд шийдвэрлэчихээ хэцүү асуудал шүү дээ. Гадагш ангаар суралцах юм уу? Энэ нэгтэй мэрэгжил сайжирсан газараар явах юм уу? Багш ачаар үзүүлэх юм уу? Тэгэр талаар бас манаус биеэн шаардаж адлыг үл чангадах. Чи иддэг юм ийм өгөөд байхад тэр бас чиргүү тэгээ сайхан өсөд байхгүй. Энд чинь тоглоо нэрийнхэн жингээр хувааж, хороо хувааж. Тэгээд өдөртөө өмнөнийхэн тоглоохийн нэг идэх байдлыг нь ойлгоод тэгээд эм тан хэрэглэх юм уу гэдс дотрын ингээ сайхан тохируулж өгөх юм уу эдгээр талаар бас их энэ илүү ухаан байна. Энд дунд бол нарилгаж. Энд чинь нэг юугаар алхмаар явж байгаа болохоор манас бол заавалч байна, ажин тавил нямдаа арах хэрэгтэй. За, ядан бол би санаандгүй нэг ингэж олон тухад ирэх юм. Тэгээд хонд бол манас бол нэг хэсгийг зах зээл таваачиж, тэгж аваачиж борлуулж. Тэгээд бол нэг хэсгийг нь бол одоо сайн үйл төрийн охин мөн хэр тухлыг бол малтуудад ингэж авчихна. Тэгээд нэг хэсгийг нь бол одоо үндс нь олонкийн таваа бол ада зах зээлд явчих штэ. Тэгэхээр үнийн төлөвл та бүр үнцэнээ хүйтэн хөрөгч яваад өгч гэнэ. Тий. Тэгээд энэ нэг хоёр замаар явж. Ядна энэ талаар бас асуудал тоолохоржээ. Тэгэл өнөө жил бас гол төс их тал байтай хоршиж ингэж тин дам шиг ямсандтай байна. Ингээд сайхан үйлдвэрийн тоглоо соглуулч хаад өнөр олон таагаар авахар ингэж бас манаас ингэж ярилцаад бас нэг бодол санаа гаргаж чад байна.
1: Таны хошоодын гişх юм байх хэрэг байна.
0: Манай хошоодын 5 гişх юм байгаа.
1: 5 гişх
0: юм. Тандаа их сургуулийн оюутнууд.
1: Энэ үнэ тоглоом одоо малтасаар болж байгаа.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хавьт ч юм уу сүүс үлдээ. Адлийн тос төлгөө ямар байна уу шилүүлтээс та энэ бордон даргалуулах гэж өнөө жилийн хавьтсаа энэ системтэй хутнаа уулын нэгэн гээжсэн бас дүгэн чигээр хийгдсэн одоо өнөө жилийн сүүлсгөл юм бас адлийн төлөвлөгөө ямар зүйлүүдийн бас төсөлтөөр гэж байна.
0: Тийм ээ, хувийн талаар хэсэг би бол хувь айлынхаа малчийнхэн талаар бол үргэлж нэг үйлдвэрлэл сайжруулна. Энд чинь бол нэг дур алах юм. Хоёр зүйл энэ үйлчлэгийнхаа анги бол сайхан хийгээд нэн олон малтуудын үйлчлэгийг хангаж өгөөд тэнийл нэвлүү жилдэг залуучуудын харж ирсэн залуучуудыг дагуулад энэ ажинд оролцсноо. Гурав төлөө манай энэ хошоолын малын борлуулах зам улам өөрөсхийг хүсэж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч хэв. Манай энэ цахин нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь Гүй, нөвтрүүлсэн нь Балчмаа, сурвалжлах хангасан нь Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч бо.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: Нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа хөөрхөн дүүнрүүд минь сайн байцгаана уу? Бүрэн зав өгч чинь та нартай сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр бид ухаажж томоожох ур ухаан гэсэн сайхан болон тохируулаад аля хөөрхөн дүүнрүүдтэй сургаамж болохоор хүүхдийн сургаамжит үлгэрээс та бүхэнд уншиж сонирхуулахар болсон шүү. Ухаажн тамаажих өр ухаан сонсцгаая. Шүүдэр хүүхнийг хавсарья. Чөчхийн думд нэг жижигхэн болор өрөө байж өрөөнд шүүдэр хүүхэн сууж исэн гэнэ. Шүүдэр хүүхэн нарны гэрлээс тун хайдаг. Гөвч түүний суужих гэр нь болор өрөө болохоор нарны гэрэл шууд нөвтлөөд түүний биен дээр тусдаг байжээ. Шүүдэр хүүхэн гэрийн хажуудах чичиг өвснөөс хавсрамжгүй байжээ. Хамаг түрүүнд үхэр үргэн өвсөнд. Үхэр үргэн өвсөгчөө, та намайг хавсарж нарны гэрлийг халахж үг болов уу? Гэхэд үхэр үргэн өвс яг сайхан тоглоом наадаж яарж байсан болохоор дургүйчиж,
1: би яруу байна. Дахиад хөлвөл миний бие богино. Чиний болор өрөөг халахж дийлэхгүй. Чи босод хүний ирж үз гэжээ.
0: Арга бос шүүдэр хүүхэн үрийн сүүл өвсөнд очоод,
2: үрийн сүүл аха, та намайг хавсарч нарны гэрлийг халахж үх болов уу
0: гэсэн. Тэгсэн чинь яг үрийн сүүл өвсийн унтаж байхтай таарч гинэ. Үрийн сүүл өвс шүүдэр хүүхний үе мандан сэрэд ихэл уурлж ойсоосон ч үгүй.
1: Чи миний унтаж ихийг олж үтсэнгүй юм уу? Энэ хөдөн өдөр миний нуруу өвдөд таны хавсарч нарын халхал дийлггүй. Хамаг сайн нь чи босод хүнээр гэж хэллээ.
0: Шүүдэр хүүхэн уйлаг алдсан боловч нуламсан хорж дийлжээ. Тэр доор дуунаар чахилдагт.
2: Чахилдаг өгчөө, танихгүй чинь нарны гэрлээ халахлж өх болов уу
0: гэжээ. Чахилдаг энэ үед гоё илэж засаж яснаас түүний харсан чгүйгээр,
1: би таны хавсрах чөлөөгүй гэжээ.
0: Энэ үед шүүдэр хүүхэн нэгэнт болохон байлоо. Нарны гэрэл улам хурч болж, түүний амьсгал нь улмаас улам дээртэж чарайн нэл улайж гинэ. Тэгэхэд бор нэлжичих хүүхэн шүүдэр хүүхнээ байдлыг олж үжээд ихэд сочиж, өөрийн бай бүхий навчаан дэлгэж түүнд нарны гэрлийн халхалж өгчээ. Гэтэл хөөрхий бор нэлжичихийн навч нь данч нархан болохоор нарны гэрэл шүүдэр хүүхний дээр бас л тусчилаа. Бор нэлжичиг энэх байдлаан хараад тун бачимдаж, ойр тойрныхаа чичиг өвснээ жүг, та нар битгэ хуваан бодоод ээ, навцаан дэлгэж. Ганцх та нар нэгэн хөлтөс ногоон навцаа дэлгэвэл шүүдэр хүүхний авсраад нарны гэрлийг халахлчихвал тэр дарын аялаас зайлж чадна гэж ёх дуунаар хасгирч гинэ. Бүгдөө бор нэлжичгийн хасгалалтын дуунд сочин сэржээ. Шүүдэр хүүхнээ ам насны аюултай болсныг үжээд олноороо бүр навчаан дэлгэж шүүдэр хүүхэнд нарны гэрлийг халахлж өгчээ. Түүнээс шүүдэр хүүхнээ болор өрөө дээр нэг хэсэг ногоон сүүдэртэй болж, тэр нь чичигсийн адил бос ногоон өвс навчаар

хэлсэн байна. Шүүдэр хүүхэн олонд талархгийн хатөлөө өглөө бүр мянга түмэн шүүдрэн өвс цэцэг болгонд хүрэгдэг болжээ. Үүнээс болж өвс цэцэг нууч нэн гоё сайхан соргогчсон гэнаа.

Аляг өрхөн дөөнөр минь ээ. Бид нарны гэрэлд бүүэлэгдэн тоорним байж таагүй олон удаа жул жаргалд сэтгэгдлээр жүүдэн ертөнцтэй ордгоо. Төвөр бид бостын хайр халамжиллыг олжхаад өөрийн хайр болон халамжиллаан босд хүнд хувааж өгөхөнд таарнуу. Босд хүн бидний жул жаргалд нөхцөл бүрэлдүүлээд өгсөн байхад бид бостын жул жаргалд баахан хүчөө гаргаж болохгүй гэж үү? Жишээлэт хэлвэл аав ээж нь таны дандаа хайрлан халамжилна. Хариуд нь та аав ээжигээ хайрлаж халамжилж гэсэн үү? Өвөө мөн дандаа та нарыг хайрлан халамжилна. Тэгэхэд тадан бас хариуд нь аав ээж өвөө мөйгөө хайрлаж тэдэндээ бас аз жаргалын сэтгэлийг өгч яасан нь. Нэг хүний хүч ер нь өчөөхөн төдий байдаг. Гэтэл маш олон өчөөхөн төдий нийлүүлбэл тун их болдог. Ганцх харилчин халамжлах хавсрал доор бид сая идэрхгээр өсөн байж чадах юм а. Нэг хүн хүчирдэлтэй бол олон хүн хавсарч, нэг тал нь хүчирдэлтэй бол олон талаас дэмждэг. Хайран битгэ харамнаарэ. Хайр бол энэ ертөнцийг гэрэл гэл байгаар бялхам болгодог шүү дээ.

Бэлсэн дундах замын заалта. Хоёр айл тосхон, нэг айл нь өлсний зүүн талд, нөгөө айл нь өлсний баруун талд сууж исэн гэнэ. Гэхдээ тэд одоо болтол нэг хүнч элсийг туулан гарч өнгөрөөгүй гэнэ. Нэг жил зүүн айлд нэг мөргөн хүн ирээд энэх асуудлыг шийдвэрлэж чаднаа гэж хэлэв. Айлын хүмүүс итгэж ядах боловч түүний хэлсэн ёсоор нь хөдөн түмэн суур уляасан модон чих авчраад хагас газрын зай болгонд нэг суур зайлж баруун айл хүртэл энэх модон зайлсан гэнэ. Мөргөн хүн явх үедэн айлын хүмүүст хэрвээ эдгээр зайлсан чих модод нь эдгэрвэл та нар хожим наас цааш явахтаа энэ уляасан модыг дагаад яваа. Хэрвээ эдгээр модон чих хатвал хэн нөөгөр гарвал тэрх модыг татж гаргаагаад дахин хатгаж игаарэ. Өлсөнд битгий булагдуулчих гэж хэлсэн гэнэ. Дөми удалгүй эдгээр модод халуун

дарандаа шарагдаад хатаад өгчихжээ. Гөвчи бүгдөөр мөргэн хүний үгээр эдгэр модон чихээр замын жаалт болгож амар төвшнэр хэдэн 10 жил замансан гэнэ. Нэгэн жил баруун айлын нэг худалдаачин зүүн айлд очиж арилжаа хийсэн гэнэ. Тэхэд энтхи хүмүүс түнд элсэр өнгөрөх үед модон жаалт унаг шаху байсан байвал түүнийг доош нь гүн хатгаад гүн болгоцсон модон жаалтыг үжвэл дээшэ татаж босхоогоорэ гэж захисан гэнэ. Худалдаачин дэми хайхарсангүй ус болон хуурай хүнсэн аваад замналаа. Явн явсаар хоёр хүлн ядарж бүх бийн тамиргүй болж өвсөн шахайн цорох шахсан байтал өмнө нь мүүл нэлхэр элс маах байла. Элсэнд булгцсан модон жаалтыг үзсэн боловч айлын хүмүүсийн хэлсэн үгийг ор тасмартж орхижээ. Тэр дотроо юуж гэсэн би нэг л удаа замнана, модон жаалт булгдвал булгдаг, надад ямар хамаатай юм бэ гэж бодсон гэнэ. Тэнхүү тэр гар сунгаж модон жаалтыг дээш татхийг алжуурсан. Тэгэхэд тэдгээр салих шуурганд цохигдоод унмаар байсан модон жаалтыг доошин гүн хатгах учир хаа байхав те. Худалдаачин өлсний гүнээс гарч ирэх үед гэнэт догшин салих салих хэлж газар болгонд хайр элис божгнаад зарим замын жаалт нь өлсөнд булагдаж зарим нь салхинд ороогдож бараагүй болжээ. Худалдаачин толгойгүй ялаа шиг зүүш баруунш явж яасан ч элснээс гарч дийлгүй байлаа. Энэ үед тэр дотроо туйлаар харамсаж байна. Хэрвээ би олнээ сануулсан ёсоор хийсэн бол хэдий урагшлах зам байсангүйсэн ч амар төвшнөр ухрах заман олох байсан гэж харамссан гэнэ. Бичхан найзуудаа, энэ худалдаачин үнхөөр ховинчир байгаа биз дээ. Хялбархан дөгөнхөн явдлыч хийх дурггүй, ганц энэ замаар нэг л удаа явна, энд дахин ирэхгүй гэж бодоод замын жаалт хожмын хүмүүст чухал гэснийг бодол хэлсэнгүй өчөстөн хүнийг хорлож буянч хорлсон байна. Бидний амьдралын даваанд ч үнтэй адилбтар маш олон хэрэг явдал тахиолдож мэднэ. Гэвч бид урагшилтын замд бостын хүлд орох тороосыг зайлуулах нь зарим үед харин өөрийн бидэн зам дэвсэж нэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нийгэмд хүнийг хайрлавал хүнд хайрлагдаж, босод хорсвол босод хорсогдож, урдаар өгвөл хайн нь олдог зэм ёсвээ. Хэрвээ өөрийн бидэн босод алива сайн сайхан явдалд хайраар бялхам хандвал амьдрал лавтай найрсаг болох юм аа.

илүү нэг хувь талархлын цагтал. Нэгэн залуу ажил олохын төлөө эл газраар мөнгөнцөө тоолошгүй олон хүчир бэрхшээлийг өнгөрүүлээд өчстөө нэг компанийн нүрдэн шалгах тохиолыг оллоо. Дэс-дэсийн сонголтыг өнгөрээгээд хамаг өчстөн тэр залууг багтаасан 5 нэрс хүн үлдэжээ. Гол шалгагч даргаас тэдэнд жинхэнэ өлсөгдөгчийг компаниас зөвдөлцөн тогтооно, олноороо боцсныхаа дараа төсвөртэйгэр мэдэгдэл хүлээ гэж хэллээ. Хэдэн өдөр өнгөрсний дараа өнөөх залуу угийн хайтал компьютераа нээсэнд шуудан чимээ хурааж олсон байлаа. Тэрэн дээр удаа урилга хүлээсэн компаниас ирүүлсэн байжээ. Тэр туйлаар баярлаж гараан цэцрүүлэн имэйл өгнөлөө. Компанийн ярилцсан зөвдөлчснөр та өлсөгдсөнгүй. Гэвч таны чадвар болон авиас бэлгээр манай компаниас нэн сайн хөгжилтийн тавчин олж болно. Таны тус компанийг итгэн дэмжсэнд талархгийнхаа төлөө загталтай хамт тус компанийн үйлдэхүүнээ харгалзлын билет нэг хувийг гайвууллаа. Таны баяр хүртээ байхыг чинь бэлэгдэё гэлээ. Залуу өнөх имэйлийг үзснийхаа дараа сэтгэлг нь нэг л дор нэгмсэн мөлийчглээ. Гэвч ажилтан элсэх компанийн үнэнчид сэтгэл хөдлөж тэгээд гарын аяар нэг хувь охор дөгөмхөн талархлын загтал бичжээ. Залуу загталдаан компанийн удирдлаг нарын саяшаал болон зөвнөлд талархаж байна. Хамтад нь харгалзлын билетэд талархаж байна. Миний батхаар би баяртай мөртөн аз жаргалтай болох юм. Компанийн хөгжилд улмаас улам сайн болохыг зөвнөдё гэлээ. Нэг гаргийн дараа өнөөх залуу маань сэтгэлэн сэргээж дахин гарч ажил ирэхээр тогтсонд нэг өдөр түүний гар утсанд гэнэт дуугарлаа. Утсын цаанаас чөвөр тод дуун гарч та сайн байна уу? Би бол ажилтан элсэх компанийн ажилтны хилтсийн дарга болно. Одоо компанийн удирдлаг нарын зөвдөлчин тогтосноор та нэгэнт манай компанийн жинхэнэ ажилтан босныг мэдэгдээ танд баяр хүргэе гэж хэллээ. Компанид орж ирснийхээ дараа энэ залуу сая дээр удааны шуудан чимээ бол хамаг сүлийн шалгах сэдв байсныг мэдлээ. Түүний бостоос шалгаран гарсан нь зөвхөн илүү хэдэн минутыг хэрэгсэн компанид нэгэн хувь талархлын загтал бичсэн явдал болно. За, дүүнэр минь үлгэрдэх өнөх залуу үнэхээр азтай бичтээ. Гарын аяараа нэг хувь талархлын загтал бичиж явуулаад санаандаа тахирсан ажил олчихлоо. Тийм хялбархан учир гэж үү? Үгүй ээ. Та хэрвээ ийм байдалд тохиолдсон бол яаж шийдвэрлэх байсан бол? Олонхи хүмүүс нэгэнтээ төвчөгдсөн болохоор нүрд тулж хорсоод нөгөө этгээд харьяах гэж байхад юуних нь талархлын загтал бичих вэ? Тийм ээ, компанийн ирүүлсэн загталд чиний олж үзсэн нь төвчөгдснөөс нүрэнгээсэн гэх төрөвдөл орох байхаа. Гэтэл өнөх залуугийн олж үзсэн нь компаниас түүнийх бахтан сайшаасан бас зүгэнсэн явдал болно. Учир нь тэр талархлын сэтгэлтэй багач гэсэн зэрэгжүүлэл болон юм бүхэн тэр хариулхий боддог. Англи улсад ийм нэгэн жирсчин үг

өргөнөөр уламжлагдж байдаг тарин дарэ. Талархах бол хамгийн жижигхэн нандин мурал, ачиг мартагч журмыг дэрслэх бол хамгийн муу жаншил болно. Хүсэж санснаа олсон ч тэр, алдсан ч тэр, ганцх бидэнд талархлын сэтгэл байвал нэг чомоо цай хүргсэн ч бүхэл далай тангисыг олж магадаа. Дүүнэр минь амьдралдаа талархаж сураарэ.

Шилий хагалсны дараа гаргийн сүлчээр 12 настай бичхан хүү найз нартайгаа хүл бөмбөг үсгэлж гинэ. Бичхан хүү ихэл уран бахтай надад бөмбөгийг уудоро хүч мэдэн үсгэлж ич. Гэвч бичхан хүүгийн тун хүчтэй эсгэлсэн бөмбөг уудэнд орсонгүй харин бөмбөгийн талбайгаас нисэн гарчээ. Аж босоор бөмбөг ойролцоо нэг айлын чонхон дээр тосч пярангад дунгарч нэг хэсэг шилийг хагалчихжээ. Дэмий утсангүй нэг хөгшин тун ууртайгаар гэрээсээ гүйн гарчирээд их дуунаар хэн үйлдсэн бэ гэж уцаарлжээ. Бичхан найз нараа байдал мууг үзээд бүр дутаагаад явсан гэнэ. Бичхан хүү өөрийн хэрэг гаргаснаа мэдэж хөдлөнгүйгээр хөвшний дээгэд гүрч чин үнэнчээр хөвшнөөс уучлал гуйжээ. Сүүлд нь хөвшнөөс бичхан хүүг гэрт нь буцуулж зоосоор төлөөлөхөр болжээ. Гэртэн хүрээд бичхан хүү учир явдлын өнгөрлтийг аавдан хэлж өгсөнд аав нь сонсоод царай барайж нэг ч үг дуугарсангүй. Хажууд нь сууж исэн ээж нь хүүгийнхөө төлөө гуйчлал хэлж битгий уурлаад бай. Хүүхэд баг байсаар шүү. Зориуд биш гэлээ. Аав нь хүйтэмсгэр эн чин түүний гаргасан хэрэг өөрийн буруудаа хариуцах хэрэгтэй гэлээ. Аав нь жоосоо гаргаад төв чангаар энэ 15 долларыг би төр чамд зөөлөн өгч төлүүлээ. Чи арга бодож ягаад надад буцааж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Тэгэхэд бичхан хүү зөвшөөрөв. Аавын хагараас жоосыг нь тасч аваад нисэх мэт гүйн хурж очиад хөгшөнд буцаалаа. Үүнээс эхлээд бичхан хүү шаргуу хатуужилтай суралчиж зав чөлөөгөр ажил хийж жоос олдог. Нас баг болохоор хүнд ажил хийд дийлгүй жовхон хоолон гэрт очиж аяг пял угаах өсгөл гээгдмэл түүдэг. Хэдэн сарын чармайлтын өнгөрөөгөө тэр 15 доллар жоос олж

хүүгийн хаж осыг омогтойгоор түлж өглөө. Аав нь ихэл баярлаж, бяцхан хүүгийн мөрийг төвшиж, нэгэн өөрийн буруудаа хариуцж чадах хүн ирээдүйд лавтай өөртөө болдгоо хүү минь, чи өнөр болж байна гэж хэллээ. Хичнээн жилийн хойно энэ бяцхан хүү Америкийн ерөнхийлөгч болжээ. Хичнээн жилийн дараа энэх өнгөрлөлтөө эргэжүүлээд ихэл сэтгэл хөдлөнгөөр тэр удаа хэрэг гаргасны дараа би хүн болох хариуцлагыг мэдсэн байна гэлээ. За тэгвэл үлгэртэх бичхан хүү хамаг төрөнд зоригтойгоор буруугаа мэдсэн. Тэгэд хөдлөнгүйгээр өндөрлөн мэдэрч өөрийн үйл ажиллагаа хариуцсан нь үнэхээр сайн. Яг тиймээс тэр улсын ерөнхийлөгч болж улсын кан бадран хөгжиж хөчрхөгжин чинээлэгжих хариуцлагыг үүржээ. Хүн эртэнцэд амьдарч байвал эрх чөлөөг хүртхийн хамт бас хариуцлаг үргэлжлэх хэрэгтэй. Манай амьдарч байгаа нийгэм яг нэгэн дээд хурдчаар эргэлдэж байгаа машин шиг. Хүн бүр энэ машины өрийг шурган байж орон байр нь адилгүй, үйлдэлэн ч адилгүй байдаг. Зарим нь хариуцлага их, зарим нь хариуцлага бага байдаг. Сурагчийн хариуцлага бол сайн сурлж ич, багшийн хариуцлага бол сайн жаах, өмчийн хариуцлага бол өвчтнийг аврын засах, ганцх хүн бүр нарийн хянам байгаар хариуцлагаан үүргэлбэл бүхэл нийгэм сая өмх чигчтэй урагшилж чадна. Нэгэн хариуцлагад сэтгэлтэй хүн хэрэг явдлыг бостоос нэн сайн, нэн шилдэг хийж чадвал нэмч бостын хүндэтгэлийг илүү хүртэж чаддаг шүү дээ.

Алай хөрхөн дүүнер нь энэлжийн нэвтрүүлгээр чинь та нартаа ухааж томоожих ур ухаан гэсэн болон тахируулаад өсвөрийн хөрхөн дүүнерүүд минь талархах сэтгэлтэй, хайр сэтгэлтэй, мөнч босдыг хүндэтгэх, олон нийтийг бодох, тэрчлэн одоо хүнд итгэл өгч өөрийн биеийг ялан давах хүчрийг ялан давж төсвөртэй, төвчөртэй, нийгэмд хариуцлагатай хүн болох хэрэгтэй гэсэн санаа ахуйтай хүүхдийн одоо эрхэн моралын үлгэрүүдийг сонгож сонсголоо. Та бүхэн мань хариуцлагатай, моралтай хүүхэд болоорой. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагцэг авира хинагч урамсод ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

0: байлаа. Энерги нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинха. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэв.
4: Ортон засаг орны намын хорооны шууд Иван Уйжун Шинзэний хотоо аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эцэмцэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Хуан Уй нартай уулзсан.
3: Ортон засаг орны намын хорооны шууд Иван Уйжун Шанхань Жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шууд Ян Жэнбин нартай уулзсан.
4: Ортон засаг орны улуутар хууль цаажийн зөвлөлийн шууд Ишрэг Гуанхуй Баянур хотод байцаан судалсан.
3: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа бүх ард түмнээ шинэ аянд эрэмгэлэн урагшилж шинэ цаг үед гавья байгуулах сүр хүчнийг нягтруулсан.
4: Чулуу тархалтын туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын харилжааны 6-ны хөндлөнөөс таслах тавцан байгуулагдав гэсэн мэдээлэл.
3: Дундад Орос Монголын Түмэн Гажрын Чайгийн Жамын Олон улсын жуулчлалын ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ын өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Хөхотод Шинжэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Ван Уй нартай уулзжээ. Ван Уйжун Ортон засаг хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Хуан Уй нарыг баярлан ухтаж, Ортон засаг хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Саалын үйлс эрдэнэ шитчин хонь өвсний үйлс зэрэг 1000 дуншуур дэсийн 4 аж ахуй үйлс ба 100 дуншуур төргөөстэй ших 11 аж үйлсийг хөгжүүлв. Одоохон дорн даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заварын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар үйлдвэрлэлийн чадамж үйлдвэрлэлийн амь ахуй гаралт ба орлогын нэмэгдлийн зэргээр атгаж тариалан мал аж ахуй байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгож байна. Шинжний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлгийн эзэгнэлтийн гол ажил болон Өвөр Монголын одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн чиглэлтэй хэмжээгээр нийцэж байна. Хоёр талаараа солилцоо ойлголцоогоо чангатгаж, онцлогт малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулах, өвөр хоньны махны арилжааны зах зээлийн бүтээн байгуулалт, өндөр баримжаа тарималын суурины байгуулалт, малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилдаг ичлүүлэлт зэрэг хүрээнд хамтарцааны төслүүдийг төлөвжүүлэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэн том зах дэлгүүрт гаргаж тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланд дэстэвшүүлэх малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд туслахыг хүсэж байна. Бид харилцан ашигтай хамтарцааны ойлголтыг баримталж арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн аж ахуйн хөгжилтөд тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хуан Уй Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны халамжил дэмжлэгт талархал илэрхэлсэн илэрхцээ бүлгэлийнхэн хөгжилт эзэгнэлтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн их баялгийн дагуулах товам газар орны байршил өвөрмөц арилжаа архилах орчин нөхцөл сайн байна. Шинжэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлгэлэл дараачаар хөрөнгө зах дэлгүүр арга зам мэрэгжлийн дагуулган Өвөр Монголын мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт ойлдуулж бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулан нэн олон чанар сайтай мал аж ахуй тариалангийн төслийг Өвөр Монгол найдваржуулж Өвөр Монголын Ортон засаг орны улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөн гэж Ортон засаг орны удирдлаг Юулийн шим Чибату бараа болж уулзжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 3-ны өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Хөхотод Шанхань Жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жэнбин нартай уулзлаа. Ван Уйжун Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ян Жэнбин нарыг баярлан ухтаж Шанхань Жамарилжааны их сургуулийн Өвөр Монголд үжилсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирах санааг гүнжгэ суралчин дуушлуулж өөртөө жас хорны намын хорооны

0: 57 оны адлын байрлуулалтаар 6 мөдлө шинтлөө ухаа мэрэгжилва чадвартны хөгжилтийн нэгтгэн айхуулж байна. Шанхайн жамралчааны их сургууль бол дундад гадаадд алдарсан нэрт сургууль болно. Урт хугацааны турш манай оронтой нэгт хамдралчаатай юм а. Ирээдүйд Шанхайн жамралчааны их сургууль шинжилгээний судалгаа чадвартан жирэг давулгааг үйлчлэл бадруулан шиний үүдэх тавчин байгуулах шинжилгээний судалгааны гүнжгэрүүлэх шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах чадвартан хүмүүжүүлэх эмчилгээний их баялгын хамт араашлах жирэг талаар манай оронтой боттой гэрхмэлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж орон сургуулийн хамтралчааны бэлэгдэмгийн чанартай төслүүдийг хэрэгжүүлэн нэн олон шиний үүдэх их баялгийг манай орон төвлөрүүлж нэн олон шилдэг чадвартныг манай оронд чуулгаруулан өөртөө жас хорны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхийг хүсэж байна гэжээ. Ян Жэмбин өөртөө жас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн хамт сургуулийн хөгжилтийн байдал болон сургууль орны хамтралчааны голдлогоо танилцуулав. Тэрээр Шанхайн жамралчааны их сургууль урт хугацааны турш Өвөр Монголыг сургууль ба орон нутгийн хамжилчин шинийгүүдэх улсын бус нутгийн хөгжүүлэлтийн байлд хутлагд үйлчлэг голдлогтой орноор үжиж Шанхайн жамралчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь судалгааны хүрээлнэр голдуулан олон дэс дагваргийн үйлдвэрлэл сургаалтын судалгааны хамтралчааны чалбарыг байгуулж илт үр бүтэмж олов. Дараачаар манай сургууль улсын чухал их байлд хутлагын хэрэгжээ шаардлага ба Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагыг үндэслэн чухал их аж үйлсийн сэдвийн бонд шовтлох, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ бүлэгт төвчин хамтаар байгуулах, дээд үсийн чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх, бохирдлого мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах зэрэг хүрээнд гүнжгэ хамтралч аж Өвөр Монголын аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба бүх орны сургаал мэдл эмэмлэгийн төвчний дэвшлүүлэхэд үйлчлэн өөртөө жас хорны чанарлах хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаан өргөн гэжээ. Өөртөө жас хорны удирдлага Юлишин сүх бараавалж уулж
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 30-ны өдрөөс 7-р сарын 2-ны өдөр болтол урт дас хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хууль цаажийн зөвлөлийн шүүжи Шүгванхой Баянур хотын урдын хойд хошуу хангийн хойд хошуунд хүрч хотод тусганы бүтээн байгуулалтыг байцаан судалжээ. Шүгванхой таран газраар явж өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтын акцийг байцаан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн эдчүүлэх аж ахуйд хүрч үйлдвэрлэл эзэгнэлт чич хотоо аж ахуйг дайчлан малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байгаа байдлыг ойлгож аж ахуйлуудад ашиг тосыг холбох тогтцыг төлөвлөржүүлэн мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлээрэй гэж загсан байна. Бас тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвд хүрч үндсэн чатны катар олон томон болон аж ахуйн хариуцлагатай гүнзгий ярилцсан өөрийн үртгийн дансыг бодож хөгжилтийн замыг сөвгчилжээ. Шүгванхой нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалт нутаг усандаа суйрлах айл сахалтай үйлчлэн өөрийн үртгийг бууруулах ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхээр оршин тогтнох үндэс олгож тусгай мэргэжлийн чадвар болоод хамаартын төвчнөнд дэвшлүүлэн олон түмэнд бодтой ашиг хүртэж аж үйлсийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын ухамтан байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа шин аянд эрэмгээлэн урагшилж шин жагуйд авьяа байгуулах сүр хүчнийг нэгтрүүлсэн юм. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэгтрэн бүлгэмдэж итгэл жоргоо батхан дундад улсын маягийн одоогтлолтоор хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт ба үндэснээс сэргэн мандалтын угаавылсэд хөтөн чадлаан өргөн гिचхэв. Жо 5 жилийн турш дундад улсын ухамтнаа бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн ярвалдарт туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа бүх намд шинэ гэрэл сачрангуй түүхий чармайн үүдэх агуу их ураалга гаргасан байна. Өвөр Монголын бор тохион услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи Хувар төвийн дээрхлэгч Жангжэ бор тохион услалтын оронд 20 гаруй жил суусан үндсэн шатны усан ашиглалтын ажилтан болсон би услалтын орны тоочлтыг төрөгтгөж боттой ажилгаараа бор тохион услалтын орны 1000 оны суурийг бэхжүүлнэ гэжээ. Ордос хотын үүсгийн хошууны шаруусан болгосны бор толгой тосгоны намын үрийн шүүжи тосгоны зөвлөлийн эрхлэгч Шин Лу ерөнхий шүүжийн ард түмэнтэй хамтж огсож хамт бодож хамт адлах хэрэгтэй гэсэн үгэл мөн ч манай үндсэн шатны кадржуудын сэтгэлийн өвмөө би нутгийн ахトゥ нарын бачим тулгам асуудал бүхнийг чухалжилж эгэл жирийн адлын байр дарын ер бусын амжилт гарах гар чармайна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Шинэ цаг үеийн шинэ аян замд намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын явхамчууд итгэл жоргоо батхан үргэлжлэн тэмцэж, цаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шинэ амжилт үтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохондоо манай улс нийгэм журам тодорхойлтын үндсэндээ биелүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хөтлөх жангалаагийн цаг үед орлоо. Ил бүлэглийн шингэн сүүс судлал нэхэлтсийн шинлууханы судалгааны даамал Чанг Хайшвай. Салын улсын шинлууханы судалгааны 1-р фронтод гүнж гарч хошууч мэрэгдлийн судалгааны чангатхан салын улсын хүрээнээ шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ гэжээ. Баянуур хотын Улаан Сухайн амь ахуй хамгаалалтын төвийн дэд эрхлэгч Гоу Жанвэй. Бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгыг баталжилж, Улаан Сухайн савгажрын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалт засалтын адлыг ахуулж, усны орчин тойрны засалтаар голдуулан бохирдлыг басгасан үр бүтэмжээ бэхжүүлж, нуурын усны чанарыг тогтуунаар баримжаад хүргэнэ гэжээ.
1: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны ангатагч дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан байгуулагдав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ортон засаг орны ангатагч дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан болох Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны дайтын арилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний дугаард чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг оронд ашиглалтад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв хамтран байгуулав. Өнгөрсөн даад яхайлуудад дайтын арилжаа ба хил алсан дайтын хамтралцааны явцад гэрээгээс зөрчсөн дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зургаан гаргавал ажил төрлийн тусгай эдүүлэг юм уу хөндлөнөөс таслах арга зам тутагдаж. Эрх ашиг хамгаалах цаг ба хүний хүчийг ихэр сүйтгэж байжээ. Тус тартан нь дайтын арилжааны хил алсалсан гүйлгэд бүх явцын хуульцаатын үйлчлэг хангах болов. Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөлийн дэд нарийн бичгийн дарга Жоу Хайрун. Дайтын арилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх хил алсасан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын арилжаатай холбогдох ил төрлийн хөндлөнөөс таслах эрхээр голдуулж, арилжаанаас өмнө тогтоолд нийцүүлэн хянан байцах, таслалтаас өмнө олон талаар эйдүүлэх, тосгоо мэржилийн хөндлөнөөс таслах, төрийн бодлогын хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хууль цаатын үйлчилгээг зэргээр хангаж байна гэжээ. Дайтын зургааны шийдвэрлэх нэгдэлтэд дүрмдсэн баримжаа нь аж ахуйн тогтоолд нийцүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулж, зах зээлийн гол цогцын дайтын арилжаа эрхлэх итгэл зоригийг баттгав. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн даамал Ван Жим. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод суурилж, дайтын элементийн хүрээнтэх хөндлөнөөс таслах дүрмийн шинэ үүдэлтийг үргэлжлэн цогцолж, хил алсалсан дайтын маргалдааныг шийдвэрлэх үйлчилгээний чадвархийг тест төвшүүлж, өндөр төвшөнтэй хууль засгалаар чөлөөт арилжааны туршилтын орны тоочлсон аж ахуйн шинэ цогцолтыг хамгаална гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Чөлөөт арилжааны шинэ ажил тохиолыг хамтаар атгаж, хөгжилтийн шинэ хөтөлбөрийг хамтаар үүдэх Өвөр Монголын гадаад арилжааны аяллын хөхмөрнө гурвалжин хаагдах аж ахуй арилжааны зөвдөлчөрийн хурал 6-р сарын 30-ны өдөр Шанхайд явагдав. Тус удааны аж ахуй арилжааны зөвдөлчөрийн хуралд Шанхай Өвөр Монгол хоёр газрын аж ахуйлын төлөөлөгчид хил алсалсан арилжаа шинэ нэрийг шинэ материал зэрэг голдлоготой адил төрлийн хөгжилтийн шинэ ажил тохиолыг хамтаар ярилцжээ. Ахуй талбайд Өвөр Монголын голлох ажилс жич дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж, бухтын бол төмрийн бүлэглэл, умардын ховор шорын бүлэглэл, Минлун арилжаа худалдааны компани зэрэг 20 гаруй аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулв. Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил алсалсан арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалчив. Аж ахуйлын чөлөөт арилжаагаар Ордос хотын Дунфэйэн Яманолурын бүтээгдүүний компани нь Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөлийн бил оруулалтын ахуйлаг газартай аж ахуйлын гадаадаас оруулах ба гадаадад гаргахад төрийн бодлогын дэмтлэг үзүүлэх аж ахуйлалд хэрэглэгч танилцуулах тухай зөвдөлчээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд хөвгмөрний гурвалжин хойгийн Жижар Шинлуухай мэргэдлийн шинэ үүдэх хонгол Хонча олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрж хөвгмөрний гурвалжин хойгийн Шинлуухай мэргэдлийн шинэ үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэнэ улруулалтын шишчэм олон улсын арилжааны хөйсийн эжигнэлтийн жавгар жичээ Жахалгийн жахуулын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн олгож Шанхай Жансу Жэжян Анхуин дөрвөн том чөлөөт арилжааны туршилтын орны дүрмийн хэлбэрийн нээлттэй Аж улсын хамжилчин шинэ үүдэгч ирэх хүрээндх тэрүүнээ туршилгийг суралцсан байна.
1: Овөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Дундад Орос Монголын Төмөн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалыг ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ын өдрөхө хотын цэлгэр талд явагдаж хил асалсан 10 сотон жуулчлалын зам шугамын нийтлөв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хээрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрш зэрэгэлтэй байх газар зүйн дагуулах төвшөлд 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэрэгээр цэлгэр талаас мордож Төмөн газрын цайн замаар дахин заманч Дундад Орос Монголын өнг үзэмжийг харуулахар болжээ. Улс алсалсан эдгээр машин тэрэгний анги 6-р сараас эхлэн гурван улсын ил газраас мордож зам дагуу Орос Монгол хоёр улсын говь талыг туулж манай орон цугларсан юм. Ахай талбайд Дундад Орос Монголын Төмөн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшиг цайн замын жуулчлал, дэлхийн байгалийн үеийн жуулчлал, гурван нурын болзооны Европ Азийн хил алсалан өөртөө тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10 сотон зам шугамын нийтэлжээ. Зам шугамын Дундад Орос Монгол гурван улсын төлөөлөгч чанартай үзмж болон хотын үзмж цайн замын ботсон бос соёлын өв арилжаа худалдааны үлдэгдэл зэрэг онцлогт их байлгийн холбож жуулчлагчдад цайн замын түүх соёл болон Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үзмжийг ойлгуулна. 10 жилийн турш Дундад Орос Монголын Төмөн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо нь Дундад улсын 9 мож уртан засах орон, Монгол улсын 9 аймаг, Оросын 10 газар орны 28 соёл жуулчлалын салаам учрыг хамарсан байна.
0: Төвчмөдөө сонсхий. Ойрд Жамхарилчаа тээврийн яам, Жасмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлгийн нийтлэв. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын төлөвлөгөөлгөд орж, ерөнхий бол оруулалт нь 1812 дүнжир төгрөгд хүрэх болно. Энэ нь улсын хурдны Жасмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж, ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ.
1: 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч Төмөр замын хамтын хөмөрөг болох Бөөюн Ингэн Цэвэр хуучрын барааны гүйлгээний ерөнхийлсэн даатлуулсан хамтын хөмөрөг буухтын Жүвэн барааны гүйлгээний хүрээлэнд ашхалтад оржээ. Тус хөмөрөг ашхалтад орсны дараа Төмөр замын салаам учрын хөмөрөглөх ачаалж буулгах зөвөрлөх бүх явцыг нэгтгэсэн үйлчлэл хангаж, аж ахуйн бүтээгтүүнийг хөмөрөгд шууд тавирлан хүргэж, цаг тухайд нь хадгалах юм уу дараа тургын зөвөрлөхийг баяжуулж, хэрэглэгчдийн худалдан авах цаг хугацаа жигд босоос болсон хөмөрөглөх дараасыг хөнгөрүүлж, төвлөрүүлэн бараа явуулах үеийн бараам тэргийн хүлээ хангалах хэрэгцээний зөрчлийг шийдвэрлэв.
0: Богтын болтомрын бүлэглэл ойрд Америк ТВ-ийн Жон Дүншүрдэсийн голдлогтой жимт жамын дуслын даатлтыг олсноор тус туслын чорын ганч болд жимийн хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тооны бараа хангахар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын жахалгаан жололтод хэрэглэх болно.
1: 7-р сарын 2-ын өдөр Алсын аймгийн мөнгөн гүйлгээгээр Тэмээт нутгийн Аж улсыг тэтгэх засгийн ордон мөнгөн гүйлг аж ахуйлыг золгуулах хурал Алсын дээд шин мэрэгдлийн тойрогт явагджээ. Үүнд 12 мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлтай байл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож ерөнхий өртөг нь 184 дуушар 9600 төмтөрөг төрсэн байна.
0: Ойрд Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ Жон Бүлгэм мянган сургуулийн Төмөн газрын аяллын Өвөр Монгол өртөөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллагаа Хөлөн байр хотод явагдав. Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төч жохоолч тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнжгэрэн ном бичих хандвлах тусгай сэдвүүдэ тайлбарч хийх ярилцсан солилцох зэрэг ард даш хүртэх адлаг өрнүүлв.
1: 7-р сарын 2-ын өдөр Уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны төмөр хүмүүний 3 төрлийн уралдаан бухтын олимпикийн цэцэрлэгт эхэлжээ. Бүх орны 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалан хувааж, Умболт, Дугаа, Тэрэг, Гүйлт зэрэг төрлөөр 7-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засах орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 8 дугаар ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-ний өдөр Улаан Чав, Хянган, Баяннуур, Хөлөмбөр, Ухаа, Бухтай хотод явагдана. 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засах орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдав. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнлөө, Бухтай, Ордос, Улаан Чав, Хөлөмбөр, Хөх хот, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын төрөв 8-д ороод байна.
1: Ойрд Улаанцаг хотын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн голдон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууц нь 24 дугаар хугацааны Румын олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшсэн байна.
0: Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Үр Чайха, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөн байр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын

Хөдөмбөр хотын хам зөөцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтод бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилч, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайдар оронд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэд болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян тухай болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Манжуур хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Ягш хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лабдалын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалагч шинэ, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн бороон орно, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргол болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангол хотонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайдар оронд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой, 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Худан байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлэхэд голдуу.
2: Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шалбдуулан байцаалтын 3 дугаар шалбдуулан байцаах дугуйлангийн шалбдуулан байцсан байдлын хариу тусгах хурал хуралдсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн, Ахмад намын гишүүн болон хүчирдэлтийн намын гишүүний төлөөлөгчийг болгоон тохинолсон.
2: Хөдөмөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчогийнхэн торгож хурамжилсан навчин тамхийг төвлөрүүлэн бохирдолгүйгээр шийдвэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулын байцаалтын 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн шалгуулын байцаасан байдлаа хариу тусгай хурал хуралдав. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шалгуулын байцаалтын 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн дарга өөртөө засах орны дэдэд хэрэгүүлэгч дайчин хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж 3 дугаар шалгуулын байцаах дугуйлангийн дэдэд дарга өөртөө засах орны ойшгүй нутга бэлчээрийн товчоогийн дарга Ван Жүшин шалгуулын байцаах ажлыг өрнүүлсэн байдал чич илрүүлсэн гол асуудлыг хариу тусгав. Хотын намын хорооны дэдэршүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд аваа илтгэх үг ярьсан байна. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шалгуулын байцаалтын 3 дугаар шалгуулын байцаахад дугуйлангийн гишүүн Хөлмөр хотын холбогдол бүхий удирдлагын хуралд оролцов. Дайчин чухалчлагтаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ард түмнийг дэдлэх, амь насыг дэдлэхийг ямагт баримталж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг байнга өрнүүлэн, яг өрнүүлж байгаа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлтэй уялдуулж, үзэл санааны талаас гардан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг чангалах хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байр дэх хос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаа осолдвол хариуцлага нөхөмжлөх болон гурвыг хамаарах гурван эрхвшиг шаардлагыг чанга найдваржуулж, хариа хазрын хамаарлт, салам өчрийн хянан хамаарлт, аж ахуйлын голцоогчийн хариуцлагыг чангатхан буттайжуулж, чанга хариуцлага нөхөмжлөн, нэгээс гурвыг зүйчлэн мэдэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн урт хугацааны бүтэмчтэй тогтчийг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт удирдлагаа чангатхаж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгажуулж, голдлогтын ажил төрлийн хүрээний аюул төвшөөр гэмт суугыг чанга анхаарч, гэмт суугыг үндэснээс нь засах бомт шивтлэх 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хөлмөр хотын хин энудагийн шалгуулын байцаалтанд илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахаар шин гараа болгож, улс төрийн зогсч улам дээшлүүлж хариуцлах үүргэлэл чангатхаж, нэн эрс бат зориг, нэн буттыг эрхэмлэх суртал, нэн эрчимтийн арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элзүүлийн ажлыг буттын атхан нарилга атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн засалтын чадвар болон хэр төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Жийн Чен илэрхийлэхдээ шалгуулын байцаах дугуйлангийн зааж гаргасан асуудал нь өннөөс зүвийг ээрчээ босчи бөгөөд оновчтой байж, манай хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хүчир асуудал болон төвчрлийг шууд зааж гаргасан байна. Хөлмөр хот чин үнэнчээр хүлээн авч, бүх талаар хүлээн авч, эрс цэгцлэн сайжруулна. Дараачийн алхамд Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, өөртөө засах орны намын хорой засгийн ордны байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж, улс төрийн зогсч улам дээшлүүлэн цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг үүргэлж, шат чатаар даралт өгч, хааш яшаар

0: цагцлан сайжруулах, худал хуурмагаар цагцлан сайжруулахыг эрс хориглож, бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Одоохонд сайжруулах болон урт хугацаагаар байгуулахыг харилцан уялдуулах, өнгөн талыг засах болон өндөснөөс нь засахыг харилцан нэгтгэх баримтлж, шалгуулан байц алданд илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахаар урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг гэдрэг шахамдуулан бүрэншүүлж, аюул төвшрийг судлан магтлах ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж, хүнд онц том амар төвчний өндөл гарахыг эрс сэргийлэн хориглж, ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчнээр батална гэв.
1: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүчи хотын дарга Жиүнчэн Ахмад намын гишүүн ба хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгчийг болгон тохируулж тэдэнд баярын өдрөн чин сэтгэлийн мэдчлэл ба эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлсэн бөгөөд тухай төрөгт гүнзгэрэн хотыг шинтгэх ажлыг байцаан судалж хотын удирдлага Ванмэн Мажинх цуг явуулцгаа. Жиүнчэн энэ төрөнд 102 настай Ахмад намын гишүүн Чэн Шон Ини гэрт хүрчээ. Насны баян байдал болон өдөр тутмын амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж, түүний шин дундад улс байгуулагдахаас өмнө намд орсон бөгөөд олон удааны дайлалдаанд оролцсон тэмцлийн он сарыг нь нарийн хэмхэ эргэцүүлв. Жиүнчэн Ахмад нэг үеийн эхэнд цууд нам болон ар төвний үйлсэд гоёчгүй хов нэмэр болон давэм хов нэмэр үзүүлжээ. Энэ бол нам болон улсын эрхэм нандын өв хөрөнгө мөн. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн кадрцүүд Ахмад намын гишүүндээр дуурал болгож, өнгөөрөөд намдан үнэнч шударга байхыг баталж, агуу их нам байгуулах зоригснаг ихээр бадруулж, ховсхлын судсыг залхамжлан, уг санаа үүрэг хариуцлан бат цэжлэн, шилдэг суртлыг залхамжилж, дундад улсын маягийн одогчлсон хөлн барин шинэ хуудсыг хүчлэн бичлэхэд хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгч өөдөлхөн гэрт Жиүнчэн настны насчлын асрамжийн байдал, биеэн үзүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлог зэргийг нь нарийн ойлгож хамт яваа холбогдлоохи харилцагтад Ахмад намын гишүүнийг цаг ямагт халамжилж хавсран тэтгэх төрийн бодлогыг онцтой найдваржуулж Ахмад намын гишүүний үйлчлэгээ батлахын ажлыг чин сэтгэлээсэн сайтар хийж тэдэнд намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг өнөө хүн мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж загсан байна. Тохнолж дуусны дараа Жиүнчэн тухай төрөгт гүнзгэрэн хотыг шинтгэх төрөл зүйн агчиг тухан газартан байцаан үзэж ардын амьдралын инженерийг төсөвлөн хэрэгжүүлж байгаа байдал хотын явдлын суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж байгаа байдгийг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай хотын шинжилгээлтийг лавдан батэ эмч өрөмтэй ахиулж суур төхөөрөмжийн дутуудлыг төрхөн хүртэж олон төвний бачин толгом хүчир зовлт хүсэн эрэмцэлж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын зовлыг шийдвэрлэх ардын сэтгэлийг дулаацуулах ардын санаанд нийцүүлэх ажлыг үнэнхүү олон төвний сэтгэл хүртэл хийх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгчүүлэхийг хотын шинжилтийн бүх явцад туушлуулж өргөн олон намын гишүүн кадрыг хөтлөн дагуулж байгаад ара түмэнд боён үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын амжилт гэдгийг бат цэцэлж суур чанартай алс хэтэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж үнэн бодит ажлын амжилт бүтэмжээр суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд Бүгд найрамдах дундад ард улсын навчин тамхиг тусгай худалдах хуулийг нээтлсэн 35 жилийн ойн ташрамт Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо нэхэн торгож хураамжилсан навчин тамхиг төвлөрүүлэн бохирдлгүйгээр шийдвэрлэж тамхид холбогдсон хуулиас зүрцсэн ажиллахад бүх хэлхээгээр цохилт өгч навчин тамхины зах дэлгүүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн цэвэршүүлж улсын эдийн засаг гайлын явдлын амар төвшин хийгээд олон төмний хэрэглэгээний эрүүл мэндийг хамгаалав. Тус удааны төвлөрүүлэн бохирдлгүй шийдвэрлэх газрыг Манчжурийн Хайчуан орчин анхны хамгаалалтын шинжилгээ ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлагад компанид байрлуулжээ. Тухайн талбайн устгсан эд будсан чөм бүх хотын элх хошуу хот тойрог засаг захиргааны хэргийн дундаас хууль ёсоор байцаан олсон өрөөгийн хэргийн шилжүүлэн тушаасан Жичи бусад садам өчрөөс найтаж шийдвэрлүүлэн торгож хураасан элдв янзын тамхинууд болно. Ажиллах нь бүх явцад утаа ууняар гарахгүйгээр бохирдлгүйгээр шийдвэрлэх аргыг хэрэгжилж нийт 4534.3 хайрцаг янз бүр тамхийг бохирдлгүйгээр шийдвэрлэн навчин тамхи, хөрчмөл тамхи 13.92 тонн, хүнтийн хоолойт тамхи 739.66 түмэн ширхэг, электрон тамхийг 7,6571 ширхэг, ерөнхий үртх нь 466.255 түмэн төхөргийг давсан байна. Өвөр Монголын өөрт засах орны навчин тамхи тусгай худалдах товчо, Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалах товчо, ардын байца хорио, ардын шүүх хорио, зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын товчо, шуудны хамаарлтын товчо зэрэг нэгчнүүд тухайн газарт хүрч бүх явцад хяналт тавьж, Хүлэнбор хотын албан гэрчилгээгийн газраас устгах бүх явцад албан гэрчилгээ хийж, шийдвэрлэх дэс дараалал нь ил тод хууль тогтоолд нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хүлэнбор хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоохийн тусгай худалдах хяналт хамаарлтын салааны дарга Лили Жен хөлөгтө. Хуурмаг янз бүр тамхи электрон тамхиар жинхнийг орлуулж, муугаар сайныг орлуулж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хүнд ноцтын хохируулав. Янз бүр тамхийн нюцаар арилжаалж, хууль бусаар гүйлгэж, гайл татвараас зайлан зах дэлгүүрийн хөвийн эмх журмыг самруулж байна. Хууль бус хөрчмөл тамхи хүндийн хоолойт тамхийн материал нь чанар муутай, хор хөнөлт нь довойн байж, олон түмний бие махбодын эрүүл мэндийг хүнд ноцтой хохируулж, бие бүхий хуурмаг тамхины хорийн үндэс болж байдаг. Бид илэр устгахаар дамжин хүчрхгийг сүрдүүлэл үзүүлсэн нь дараа нийгэм даяартай улс орны ашиг тус хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах эрч зорогоо илтгэсэн явдал болно гэв. Ойрын жилүүдэд өндөр өртөгдөх хууль бус ашиг олохын төлөө тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн ялт ажиллагаа нь сүлжээчсэн орон бус алсалсан хандаштай болж, хууль бус навчин тамхийн үйлдвэрлэл хангалга борлуулгын хэлхэ өдөр ирэх үе нууц далд бөгөөд бодлянтай болж, хил дээр нюцаар арилжаалах хуурмаг бараа үйлдэх газар энтер сүлжээгээр электрон тамхи жичи хүндийн хоолойт тамхийг хууль бусаар борлуулах зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус ажиллагаа үргэлжлэн үүсэж, хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд нэнгийнх шинэ өрсөлдөн тулгарав. Хүлэнбор хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчо бүх хэлхээний цохилт өгөх байрлуулалтантай нягт уялдуулан тусгай ажлын тогтчийн элэг бүрэлдэхүүн салаа мөчөртийн хамтран сөвөгчийг цуглуулах болон судлан магтлах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж, тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчим үргэлжлэн чангаруулав. Дараачийн алхамд Хүлэнбор хотын навчин тамхи тусгай худалдах товч, тусгай худалдах хяналт хамаарлтын хариуцлагын чанга бүгөөд буттай найдваржуулж, олон салаа мөчр хамтран хууль хэрэгжүүлэх хамтралцааны тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн эрэлт гүйлгээ зэрэг бүх хэлхээгээс тамхитай холбогдсон эл төрлийн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгч, навчин тамхины зах дэлгүүрийг ерөнхийдөө засах хэр төвчнөө үргэлжлэн дэвшлүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд зуны өдрлийн мэргэл голын хөвөнд номын долхон давлгалж, шонхор морд цагта мор үнэн тойрон цагтна. Сүрдүрлийг эсэргүцэх цагдан сэргилэх хил хязгаарыг сахин ардыг хамгаалах хүнд үүргийг үүргэлж байгаа энэх төмөрт сэргийн голдогч хүчин бол дараа хуучин барах хөшүүний дотоодын хамгаалах товчоохийн сүрдүрлийг эсэргүцэх ба онц цагдаагийн их анхын намын үр болно. Тус намын үр 2017 оны 2 дугаар сард байгуулагдаж, одоо 9 намын гишүүнтэй. Намд орох идэвхтэн 3 бий. Олон жилийн турш үндсэн шатны өмнө фронтод гүнзгэрч, намын байгуулалтаар цагдаагийн сүх сүнсийг шууж, ботой ажиллахаар хилийн бомбтыг сахиж, өрөд хожид бүх орны дотоодын хамгаалах байгуулахын хамгийн хүчирхэх намын үр, тэргүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт, өртөн засах орны Батчанга бэхтэлтэн жишээч намын үр зэрэг еруу алдрыг хүртэж, уг санаагаран биир болгож, бат сахилтаран бэхэн болгож, эх улсын умрат хэлд үнэч шударга урд хуудсыг дэлгэж. Тус намын үр нь улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жалгадах үзэл санааны байгууллагаар үндэс болгох, өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөх

0: дотоодын хамгаалалтыг тухайлсан ажлыг гүнзгий уусалцуулах шинэ арга замыг идэвхтэйгээр ханс үхжилжээ. Шонхор хошуучиг шуух онцлогт намын байгууллалтын нэрд тэмдэгтийг бүх хүчнээр бий болгож, зовур зүтүүрийг төсвөрлөх, буцалтгүй урагшлах, зорлогдсон хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол бүрдний зоригтнаг өдөр тутмын боловсрал хийх хязгаарын тойрон сэргийлэлт бачин байдлыг арга цах гинтийн хэргийг шийдвэрлэх ээлжийн ажилд уусан оруулсан байна. Боловсролын талбад Морид цагдаагийн анхингийн хүн бордны хамжилтцах чадвараа дахин давтан боловсруулж салхи борон аахан халамдаж ер сулардаггүй. Шалгарсан улс төрийн байгууллалтаар өнөч шударга төмөр цэргийг давтан боловсруулж тус намын үүрэг нэм намын гүшүүн урд хожид өөртөн засах хордны төсөнг хүлдэг хүртэж 3 хүн шилдэг намын гүшүүнээр үнэлэгдэв. Хуучин барах хөшөө дундад орсон хилд байрлаж хүмсэг хамааран эзэмдэх амрын хамгаалах зэрэг ажил төвлөнг чухал юм. Тус намын үүр нь нийтийн талаар харилцан томлох тавыг холболж тавыг хамтдах ажлын тогтцоор түшиг болгож хилийн хамгаалалтын суман анхтай холболон хамтран сэргилж холболон хөтлөлчж жургааг нэгтгсэн тойрон цагдах завхар 2 удаа сурвалжилж 3-ыг оруулж 4-ыг тойрон байцаах 5-ыг ухаалгах ажлыг шинээр үүдэн өргнүүлж тогтмолгос хугацаатайгаар хил дагуу далдуур сурвалжлан байцаж сүрдүүлдэг эсэргүүцэх ухаалгыг байнгчлан өргнүүлж 10 жилд хилийн тойрон сэргилтийн замын урт 14 түмэн километрийг давж хилийн амар төвшин тогтүунийг сэргэлэн эзэмдэх торыг бүтэмжтэй нэгт сүлжжээ. Шонхор бол нэг зүйлийн авин харцах юм. Түүний бие байдал нь идрүн цэхрэг, хурц шалмах, тал нутгийн олон төвний сэтгэл зүрхэнд эрс шуурхай байхыг билэгдсэн харцах юм. Тус намын үрийн шүүжи Ян Юнхин танилцуулснаар шонхороор морд цагдаагийн өнгийг нэрэдсэн нь нэгэн салаа өндөр нисэлт үнэнч шударга үүрэд бадаршгүй тал нутгийн дотоодын хамгаалалт төмөр цэргийг давтан боловсруулах уг санааг уулж байгаа юм гэжээ. Марунагийн уян хатан өөрмөс давуулагд түшиглэн шонхор морд цагдаагийнхэн жил турч өргөн удам тал нутгаар тойрон байцаач. Хуул бас этгээдийн хээрийн өвсөн эмийг хулгалан малтах нутаг бэлчээрийн амахыг эвдэж сүйтгэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ажлыг чанга анхаарч чанга цэгтэн засав. Амахын жуулчлалын хөгжилтийн хэрэгчээд сурлан морд цагдаагийн анхингийн Мэргэд голын үзмцэн ордны цагдааны явдлын өртөг байнгчлан сахин хамгаалж найрлын онцтойгоор цагдаа байрлуулж найрлыг хамааран эзэмдэж эйлдгэр үйлчлэн ардын цагдаа бол даруй зугаацлын хөтөч мөн эгнээ бол даруй үзмж мөн хамааралт бол даруй үйлчлэгэ мөн хуул хэрэгжүүлэх бол даруй сахин хамгаалалт мөнгөх онцлогт зугаацлын цагдааны явдлын завхрыг шинээр үүдэн байгуулж тал нутгийн голын хөвөндөх нэгэн гэрэлт үзмцэн орн болсон байна. Хүчээр бэрхшээл тулгар бол шонхрыг эрэнгэдэх нь айл эртэс тухайн газрын малчтад өргөнөөр уламжлагдаж нэгч тал нутгийн цагдаа ардын жагас усны гүнз узан хайр сэтгэлхэн амьдлэг чургалт болсон байна. Малж хордны үндсэн шатны засалтыг боттайжуулан нарлаг хийхин төл тус намын үр үзмцэн орн гачаатай хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж ардад дөгөн үзүүлэх үйлчлэгээний тасгийг байгуулан таван талын эйдүүлхэн ажлын шин завхрыг шинээр үүдэн гаргав. 2026 он болтол хадлан бэлчээрийн зуралдааныг 130 гаруй удаа шийдвэрлэж зөрчлөгийг 400 гаруй удаа эйдүүлж таван талаас эйдүүлэх ажлын аргыч бүх орны шин цавын функцийн туршилтын тэрүүний нийтлэг жишээгээр тогтоосон байна.
1: Эн цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нөтрүүлгээс нөтрүүлдэг.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түрлэг эхэлж байна.

Амар сайн байлцгаа уу ирэх юм сонсогчдоо. Ардын төвийн дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ сонрыг мэлахад бэлэн болж байна. Энэ цагта Баруун Монгол Ардын Дуу, Монгол Ардын Дуу, Ордос Ардын Дуу, Баарын Ардын Дуу зэрэг сайхан нутаг нутгийн онцлогтой Ардын дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Анхлан Баруун Монгол Ардын Дуу.

ярилж сэн сэргэлэн татаад байна. Миний нутгийн хаврын хөл. Мянганы тэртег санагдуулсан миний л хонгорын хайраа хөл. Дуучин алтан хянганы шин өрөмбөтэй. Ардын дуу мэрлсэн зэрэглэн.

Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн нутаг нутгийн ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэж, нутаг нутгийн онцлогт сайхан урлагийн мэдрэмжийг хүргэж байна. Хамт байлцсанд баярлалаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урднасан, өрөөхөө хянагч бүрэн баяр.

Манай хорооны мэд Хулгамбар хотын зуны уларлын соёл зугаацлын хэрэглэгээний далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, онцлогт сүнийн хэрэглэгээний талбарыг олон талаас байршуулан, хот хөдөөгийн зуны шүнийн аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж, олон түмний оюуны болон соёлын амьдралыг баялагжуулснаар барахгүй хэрэглэгээний хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, сүнийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж, төвшүүлэх өрнөнгөө хөгжихийг ахиулж байна. Энэ жилийн зуны уларалд бүх хотын ил газрын хин газар орны байдлаа тохируулан олон ишчилсэн сүнийн хэрэглэгээний байдлыг бий болгооч. Зуны уларалын хот хөдөөгийн уур амьсгалын хөр хөгжөнтэй болгов. Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны баян тохой балгахсны ардад дүхм үзүүлэх сүнийн зах дэлгүүрт дэлгэ маамаа байршлын бүрэн төүлдөр, ижэ бүрдсэн төхөөрөмж нь бүрэн гүйцэд эзэгнэлтийн орон бүс, тэрэг зогсох орон бүсийн хуваарлал нь тодорхой, онцлог та жижиг идэнд нь нүд дүүрэн харагдана. Цэвэр таламжтын хэрэглэгээний орчин тойрны сугал ардын ойр хавтаас л үцэх амтад идэн амтлах амьдралын хэрэгцээг хангасан мөртөө бас тус газрын жижиг бичил худалдааны өрх адал үйлс цогцлогчдод орлогоо нэмэгдүүлэх тогтвортой тавчин байгуулж өгсөн байна. Дэлгүүрийн эзэн Бавлян сурвалжилганд хэлэхдээ бид 5-р сарын 20-ны өдөр орж суусан юм. Аянчдын тоо хэмжээ зүгээр орлогч их сайн байна гэв. Арын хошууныхын зуны уларлын соёл зугаацлын ажиллагаад түшиглэн уран сайхны үзүүлгийн тоглолт, онцлог та амтад идэн, сөлөөцөл зугаацэнгэл зэрэг олон ишит эзэгнэлтийн хөлбөр байдлыг уусалцуулан бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн хэрэглэгээг бий болгоно. Эл төрлийн амтад идэнийг цуглуулснаар баркуу бас нийтийн асрамжийн дэлгцээр будсын бүс соёлын өвийн гар бүтгэл, нутгийн тариалангийн онц гаралтыг дэлгэн үзүүлж, ардын амьдралын орлогын нэмэгдэл болон соёл зугаацлын үйлсийн дэлгэрүүлэлтийг хамтад нь харгалцсан байна. Гойд сайхан уран сайхны тоглолт хөр хөгжөнтэй хотын уур амьсгал нь маш олон хотын ард болон зугаацсдын анхаарлыг татаж, хүмүүсийн хүрээллийг олж, худалдааны тойргийн амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Нийтийн асрамжийн дэлгүүрийн эзэн Дэнлиж байна хэлэхдээ. Энд ямар ч сүйтгэл хураагүйгээр дэлгэ маамаа хийж болно. Өнөхөр их сайн санагдаж байна. Би маш сэтгэл ханамжтай байна гэв. Хулгамбар хотын ил газрын хин сүнийн соёл зугаацлыг уусалцуулан хөгжүүлж, сүнийн хэрэглэгээний эзэгнэлтийн хөлбөр байдлыг тасралтгүй баялагжуулж, хэрэглэгээний байдлыг шилдэгжүүлэн үйлчилгээний батлагыг түүлдэржүүлж, түгээмэл харгалзлын чанартай эзэгнэлтийн тавчингыг байгуулахар дамжуулж, соёл зугаацлын хэрэглэгээний загварын шинийг үүдэж, орон нутгийн эх байлгыг амлуулан олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өнөнхөө өргөтгөв. Манай хорооны мэд ойрд дундад орсын залуучууд багчуудын хил алсулсан соёлцооны төлөвлөгийн эхлэлтийн ёслол. Жичээ дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын соёлцооны ажиллагаа олон улсын судалгааны жижиг хот болох Хулгамбар хотын Жалайнур тойрогт явагдав. Дундад орсо хоёр улсын 300 гари залуучууд багчууд соёлоор хөөрөг болгож, залуунаасаар холбоос болгон судлан суралцж соёлцох дундад нөхөрлө гүнзгийрүүлж, дундад орсын залуучууд багчуудын нөхөрсөг явуулцаад хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажиллагааг Өвхамт залуучуудын өвлийн Өвөр Монголын ууртаа засах орны 20, Өвхамт залуучуудын өвлийн Хулгамбар хотын 20, Дундад улсын Өвхамт намын Хулгамбар хотын Жалайнур тойргийн 20, Хулгамбар хотын Жалайнур тойргийн ардын засгийн ордон хамтран эрхлэв. Ажиллагаад эхлэлтийн ёслол, найрал дууны үзүүлэг, тоглолт зэрэг онцлогт хэсгийг тохируулж, хоёр улсын залуучууд багчуудын солилцоо, соёлын уулзалтын шилдэг тавчингийн бүх талаар байгуулав. Ажиллагын тухайн талбайд дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын харилцан үйлдэлцэх ханыг нам бай цогцолж, хоёр улсын ардын зан үйлийн соёлын элементийг уулзалцуулснаас өвөрмөц онцлог ялхан байлаа. Үйлдэлгийн солилцоонд дундад орсын залуучууд багчуудын төлөөлөгч бохирдлгүй нөхөрлийн ойг хамтар байгуулах ажиллагаад хамтар оролцож, дундад орсын хос хөлний хүслийн байсыг өөлгөөч, урд хугацаагаар дэлгэн үзүүлж, хоёр талын солилцоод үргэлжлэн хүчин

0: нөмөрлөх урд хугацааны бүтэмжтэй Дундад Оросын нөхөрлийн дурсгалын үзмчийг хамтаар цогцлов. Ажиллагааны тухайн өдрийн үдин өмнөх 9 цаг хагасад эхлэлтийн ёслол жинхнээр эхлэв. Дундад Оросын залуучууд багчууд уран сайхны тоглолт гаргаж нөхөрлийн дуугаа хангинуулан Дундад Оросын залуучууд багчуудын төлөөлөгч хил алсулсан солилцооны санаачилгын үгийг хамтар уншиж нөхөрлөө гүнзгэрүүлэн харилцан суралцаж харилцан тол болгохоор болцож ухамсараасаа Дундад Оросын нөхөрсөг солилцооны залуу элчийн тушаалыг үргэлэв. Бүх талбайн хүндэт жочид жичээ Дундад Оросын залуучууд багчуудын төлөөлөгчдийн хамтын анхааралдоор өнгөт ухаар пуужин мярлзан дэлгэрч хөрс зэрэгт улс гар холбон залуунаасаа хамтар бичгэлэх Дундад Оросын залуучууд багчуудын хил алсулсан солилцооны ажиллаг жинхнээр эхлэв. Дараачин алхамт Жалаанүр тойргийн хин өргөлжлөн орон байрын давуулагта төшхөлж Дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн оноор аз дохол болгож олон улсын судлан суралцах жижиг хотын төрөл тэмдгийн үүдэж судлан суралцах зугаацал болон соёлын солилцоог шин дэгтэрт гаргахыг ахиулна. Овон хүндэстний ууртаа засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Гоу Юйчэн Фучэн мэдээлснээр төрөхөн эмийн гол болгосны Шингье нийгэм тойргийн сэтгэл нэгтгэн хүчээ хамтдаж эй зөвцлийг ахиулж үндэсний бүлхэмдлийн шинэ хуудсыг бичгэлнэм гэх 4-р хугацааны хурс зэрэгэлдэгийн найр нийгэм тойргийн уудам талбайд хөөр хөгжинтэйгээр хүшгэсэхв. 4 жилийн хүчтэй чармайлгаар дамжин хурши зэрэгэлдэгийн баяр нь нэгэнт хариат орныхоо суугаал ардын хүсэн мөрөөдөж байгаа өвөрмөц онцлогтой ажиллаг болж нийгэм төргийн хурши зэрэгэлдэ нэхний хайр сэтгэлгээ нягтруулах үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлэх үндэсн шатны засалтын амжирлын хүчний хөгжөх чухал ач халбар болсон байна. Өдийн хойнохоо 2 цагт хурши зэрэгэлдэгийн баярын ширс ажиллаг жинхнэр эхэлж эзэгнэлтийн тойрог болон гэрэл зургийн үзүүлгийн тойрог зэрэгээр нэгдэв. Гэрэл зургийн үзүүлгийн тойрог нь цөөн бус суугаал ардын анхаарлыг татаж гэрэл зурагчид нь чөм нийгэм тойргийн суугаал ард байж тэд өөрсдөө гэрэл зургийн машинаар дэрэгдэх сайн сайхан зүйлс тэмдэглэв. Харилцан хөдөлцөх тоглоомын газар бол хамгийн хөөр наргантын талбар байж олнороо олсон жижиг шагналын будсаа атхан байсан. Ажилгын дунд бас ардад дүхм үзүүлэх үйлчлэг хангаж нийгэм тойрог жичээ эл хамаа бүхий нэгч нууд суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор золгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогын зөвлөгөө өгөх сэтгэл хураагаар албан журмын өмчлөгөө хийх зэрэг ардад дүхм үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр өрнүүлж үнэн бутын үйлчлэгийг суугаал ардын гэрийн ууданд хүргэсэн байна. Эмийн гол болгосны Шинье нийгэм тойргийн дэд шүүчи Лю сурвалжилганд хэлэхдээ бид 4 жил дараалан хурши зэрэгэлдэгийн баярыг эрхэлж байгаагийн ухаанаа бол дарэ асарт суугаа хүмүүсийн хоорондох завсардлыг өвдөж хурши зэрэгэлдэгийн хоорондох зайг ойртуулахын төлөө юм. Энэ хэдэн жил суугаал ардад өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Хойшид бид эл төрлийн ээлдэг хуршийн ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлж торжлын хамаарлт сайн дурын үйлчлэгэд түшиглэн хурши зэрэгэлдэгийн хайр сэтгэлгээр үндсэн шатны засалтанд чадвар олгож үндэстэнүүдийн олон түмний сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыг нягтруулж бүлхэмдлийн нөхөрсөг ээ зөгцөнгүй зол жаргалтын шинэ нийгэм тойргийг бүх хүчнээр цогцлон байгуулна гэв. Тоглоом нь баяр баясгалыг дамжуулж хүний сэтгэлийг дулаацуулна. Тус удаагийн Шингье нийгэм тойргийн хурши зэрэгэлдэгийн баярт олон ишэд элвэг баялаг ажиллахаар хурши зэрэгэлдэгийн ойлголцооны хөөргий байгуулж хурши зэрэгэлдэгийн хамгийн боргожин эйлсэг дотн харьцаа хамгийн гүн зузаан үндэсний бүлхэмдлийн уур амьсгалаар нийгэм тойргийн үндсэн шатны засалтанд халуун дулаан амжирлын хүчин нэмэрлэж хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх зол жаргалт нийгэм тойргийн шин хуудсыг зурглав. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зуул.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.

0: Хой чиван, хой чиван. Эвнэ нахийн хөлбин үг. А хүмдүшэн дүн тогтоо болхи. Хэл ясаг дөх юм болгоол хүнээр үжээд болли. Хүлээч гоо. А та жилараа бача чэмэ чэвчвэл дээ. Луа лайын болочан луа хаанчин одо хүнөөш гэжуай үртүмжин гадээр эмдэр хэда. Ёлэгэд үхэн одуэр баага. Ума антэн тосы чагад. Нишишгэн нүдэн осын мүлмүлгад нэлм сэн бочэлэ бэна. Мүмэтэлэд. Луа хаан. Нэлмэдон гага тэлхэн үйдэ. Чиэвэнэ то, чирэнды нэгба чосгвэсу, чар-чага хар хэрот. Чананам бодот. Нэгэ догруэ бэтлэн хэн. Лайэн болот луафан. Чангмэйрунга бачандануэ амадырэджэ чэнг луафан амийон. Мэна альвалэнгэ хочэнэ вачэсуанга. Бэдэн дуудуэгэсуэй. Субуды джега дой гуарбаларан чиванг ненемиэн гуя. Албул мани хамто, а дуду нахи. Чэнглофанг луалайэн, чангмиюнгте чиванте хамто ача дурбулэ тогар перчага. Яха дой дурбуны нгиги ноя ачи черчат тулхид гуарби урасы малго чатирлу мая. Мусугдат байхли. Гуахан дуду сомбуруашир дыры шиванган алига саннеда. Мугади габрин бай. Карналги тылгагат кадир сухсан гуарвали баска дена хуй.
1: Баса баса тадан гуарваларан. Шивангин аса абандыры.
0: Хэдун шоуге абадороо дэрчэ.
2: Түлээд абад гарчахсэйн. Чиуан мүнний сонсгүйда, өмсүдэн өргөө жороад болдын мэн шуахасан гуэйчээм.
0: Хэдун шоу алэ жоржирэд.
2: Өмэн тэгэн бүй бүйгээд. Убоджэгаа чохсэд.
1: Дудугүн тэнэ зүчэн чиуан жун шоу.

Яаль миний үлдэний чи? Гэдэг юм юм үгийн тогтоо юуэ? Тэнгэрлэг тууд. Би жамнаад. Толиач гэтэл би аггүй юм. Би аггүй л чи надад яаг нэг өдлөө би. Аргагүй дүүд зүгэл би амлах чи гэдэг. Та байгаа. Уу мөнүгийн тогтоод амлах яасан үгийн тогтоо төр гангмэр үлээ байлгаа.

Бүйнэ шүлө хөдөлж өгт юм. Үнөө юман болвола да. Бад өвгөгөд баллий. Үн өдөр төрийгий бол үди бол тэлэн. Үн баяр дээр бол авширууд. Аа, тимиме би үний бол төрчаг мөтвэгэн. Мөөд хөлөд үргөөж бай.

Сунтэнуанга Лүгунчанг хойлорон хөлжө тагтлаа. Сэнэр жэллүгэ оруулжахар даалэ өмэншаран шэрэн ходоо яхвэ сүүху. Парэнша ямсэнэ бааваангэгэ нөрэгэжэрэхэ болболнэ. Багатэр чэрэгэ өмэншаран болбушэллэгэн чогаднэгэ альчэмалэхвэ сүүху. Чэрэгэ юуагам болбусэрлаад лэгэн чогэнгажэрэ хэмбэжэгэ. Үлэгэр отоа хүсэ тэнэбал. Нато баава шуахайээ. Варчу болоду чөжэн дотараны дахур хорсол түрэрдлээ. Үндэд үндэд гэгэдэй болбуш үндэрэ сонан үмэр ябэнай. Арам тамын үдэр гэгэдэрэ чэ агуэл хадын жамма харим шиё. Асим бүйнэ үшэрам боду бол варчу шэгэдэн дуэрэн шуу. Арам тала уилу даман хуатега дөгсэд бөгсэд вэлэн шо. Хэбэнэ бүйэ хуругаран толгандад хэлжэ эмсо хоян шо. Уэусвай ябжэ бидэ ундро лолян бэнжан. Мэйо дугнэ кадиран болбус мэмэте хой лон бэжэ шау. Бура минжо жо джин хуран ийгвашы тактэ ухчэрэн. Туалтэ тэнэгдад бидо джиргнэ бодгоги джуалэ шо. Жэргэлэй үдэлэгтэн таарэн баан ой жобэлэгэн тэрэгэ долоонгэлсэн ажэрэн чуара тэрэгэ хуаэн жа юудангман бэн аадгүйэнэ дэ. Тумэ юмнэ толан бишэ ямэсо тэнгэрд мэрэгсэн тэрнэ толан тэрэ тудадда болачэдэ тэрэд горэ баан жаваадэ нады. Багагаса набаду яфснан баавам дохтэрам бодбол. Бодолгэрэ дохтэр одо, ойрад, ойрад ирэ шуу. Байн охтла уэглэ, баавам инжирэгэн жуа чэгчэби. Байн тэ одо гэлэ бидэ, пологамбэра дэнгшэч гэнэн. Аң ахшун дэгэр хоян жаушэн гэнэдэгэн бодбол. Өвөртлээн дооте бап, өвөрин бойан гашыраан гэл хатгүйэн шуай. Өдірсүн егі үңрэд бол баш халин мане чыгыл фэрвэгэд. Хоян жауны бүйшын одо гошкар өтір жамылгэ гашыраани. Хэвэнэ бэй жамда ебжэгэд ба бодын шу. Бидэ хэрэг гүлэгүн болчыгжэ. Хэдэй худу тэнэг болсэ чи хой хуэн жоган. Амэн хэлэ чин сонгчэ эмэ. Чи бүдүлэг асвэргэлэгүн ахтэ чэгжа. Ээжэвш үрэг гэрчэн өбдэргэн болады өхэн арчэн өжэтэн болады өбэгдэдэн алдэр нэрэгэй өбэтулэгэй гэй чулэ болгасынар даалэ. Очэрэн өчэгжэ. Чи өөр үндэ дарны ежіне ең үүгі хамғалад, үмнөгін орындуай осыңжэга. Бартнам галтуғу, түмінжіп нэңін сомнэ дуанда түрін тайсы гүнжу балад. Чирүг жангжүнтэ дүңөй хэгад ерсэн чидо жу астан дүңөй. Елі олсэн болбол үсінөсэн жуа.

Мөн мөн ан хөлөт бүлүхтэн хэлбат хамрын явцад бохон шуй. Аа хурим буя. Хадир натгээ хүрдээ. Хоёнд мод би дохороод хэди дурлаад хэмнэ гнаран анангад. Өмнөө гасаа саат явал дуртал гүйдэг та өртөмдин гэдэл бас өөр бие халида. Мөн юм ба даа чил хөнар суй шилэн гбал. Э дурын татраа нахсаад. Wonder, wonder, jamlet!

ажилын байдлаа олохтаа. Шийдүү болоод нэгэн жоттой таарвээ. Чэлэ чэлэ манхо дэрэбэнээ. Сэрэ жаган өсүү дурэгаадаа. Сүтгэлэ дотэр сэм сэнэн занэгдэна самун манвол тэн орэн хүрэд эртэм шалэдаай. Болдгэр жоготээ. Ботэн хөгөн дудан орэгаад. Баа бара харат бодминэ дотэр сэн хэнаай. Порхэнэ орлой мүүнэм халэ. Гүйбэр жогонд нэрэбэн. Гилс моддын дудан орэгаад. Гүйгэд гару хоу бонгүргэдээ. Сүргэлээдэ. Күйгэ дэрсэн янжоу үжэд одоу сэнэр жавсар бэгаад нэглээлэ тулжээ. Үдрээн нар үд болчыхсэмээ үлэ жолгээ. Өнгбөлэ бодэж боджээгаад бэдэгэн ямар гажэр ерсэнэн асуэгэд. Хоу янжоу. Жаппуи намара биту тэлэм дамэн хэбрарой мүнгэд нашанан дамлэхсарэгад элин үмэн жгэлэ өр оржирэ. Элин кол ходунсар ябжэ. Үжи жэтл үдэн дэрэндо тэмдэ үлгэджэнэн

0: jengleun halengreudoi hunebase bagabise. Neuk seulogae jireun oji joi ireso babawang. Sotelenshin sireun eumneun hoireumun ira dasujin. Genege echene chi bada itkhime geu asuje.
1: Oyen dong halla bi bada itna.
0: Chi yam bhre bada idi. Yen dong haljen yamri amroi bada be. Hoiryang sene bada. Changangor totre bada. Шэнгбэлэ би дотрэг бадай дио хүжигээгад таттэн нэг хоёр жилийн ногоогийн ой хоораа даваадэр. Чөгөж жэрлэг хүлэгад чардээсэн хоёр ой гараад. Хуэн жоны абангасын бада ногоогий чөмө арчиирод тэбад үгжээ ширэн дээрэн. Yenjo, yak, patanae geng aske jaba doi idung gittilien shin. Unne soja gurnosin doshanon batna ge tasalbur gure bena. Tere dotir gurten nukkun uundir dagarwai bere jo bena. Uleje ugun bolbol bi tungro dehwe, kajira dehwe. Kakcha sui shile.

ширээ нэн өмнөд зөгчөө хоёр хөннөд автууж гэн. Танагны гэжэрой эллолсин гадири. Бага хайр хэлгэн мэнэгэн болбол барманнолсин гадира. Өн доттороо гэд бэрж хөннө юунэ очир чэнг төрөөе бэрж. Айя юхүр хэмнүүнэ. Дүн чонгож бэрж яки бэдэн бал мөтгөө.

мөн нөгөө сонсоод бадаа идгөө сэтгэл үвэллэт. Тотер анрыг чөлөн бочээ. Самбалтны суйшил энэ шаажуулсаа той орбит карчэрлээ шиин ян дурбын дэлэн олдод том тэрэг сонсоод той харсвижээ гэжи. Мөний бодод ки андэрэг чөлжээ чөнглөө өртөмдөл хий оож уу юм. Нүгэл нүртэй хүн дутаг атны дэ. Миний горбож гарсан хүнээр суйшилэн гэсэн үг гацхан нэр атны дэ. Чаадо мөн дотроон бодоод чагийн бадаги идэжээ идэд бартлээн чэн чаатай дандын дэ төр хүн мөн тав долоода мөнгөд би хэрдээн шуу. Идэд ууд бараад дардсан хоёр хүн хэлжээ на хуян жо. Би танай мэнтэн бодол би үсэн өнөөгийн өнгөрөн жэми. Идэж уулсан нэвэй мөнгө доосы болвол маргашир үрлүүгөө нүгэл доорон бодоод үгүй болны. Хоёлороо хэлгээн болно бол. Тэхад асууж гэна тэхэр хүн түүл танай мөн гажири хүн мөнгөний тэр бэржээ хүн. Ая хай хааны хүний бэдэн бол мүтхвэ. Өдрийн гормын цагийн бадага нийтвэл төрнөө аадлан мөтрөө мөнгөд гүри үргэж аммаар бэржилэнэ. Бэржэнгэд бэдэн бад ээга сүрдөөд бой төрнтэй ошоод үгийгийн үсэрэгчэж хөлчих хүн бал үвэ. Мэнгтэй бэсу өдр хөрөгтэй сүн батны үвэ санаанд орвол вантэг ега гүйд бачгад батан мөтрөө хөлөөд бэржэнэ. Ямар учиртэй бэржэхээ бэдэн одоо мөтгүй. Оян дам мөний сонсоод булуган шуур жаваад тесэн бүсэндэн вэ тарат сосэн оннасан үндигэд дотргэд алхаад ороод ирээд үжилээ чонхидага чонгэнэ жүн талдой суужэна тэрүнэ соогод буин вэ хэнжин дээрэ табын чинэ дээр ба табын нэмаго бээна Чэрэнэ хэнүүнэ гуарминалэ чэрэтэ хүнэ Чонхэнүүнэ хэрмэ дагулаад Тэрнэ бэржэгэ бэрдэл гэвсэгэн тэвжэн Уэнжо үжэлэ Алтэн дохтэ дадо Дуэн дагаад арбэн нэмэн алтэн өмэгтэ Уэнжогэ үжэнэрэн тэрэ хүнэ вэй дэша антэ чэгжэ Гэрнадарэ барахраад Хүн орж иржилээ ээсаг шүгэй эмэй. Орж ирсэн хуян жо хайнда гасоож бэй. Батныг догор хэмэдэг нэг ба уудлээ адагтан хэнгэд догор бэй. Басын мүтэр үгөө хэрэл бэхэржилээ. Эрд баруулдэнэ зүрор хуян жо хоолигий жасчээ. Үжүдээдан дэнуэ учирсунээдан мүтвэ. Ахтуачэ хааны үнийг. Тэр үнэг хэжэсгэд барарж. Хэй! Хэн хэмэдэ ахтуэй. Хан хи хүн юм яг үү? Чи мөн дэнэйжний гэндүн мөн үү? Ойн жол юм би биш. Чи дэнэйжэн болло болло. Эрэ үдэш болло чиний дэн боожэ дэмбу бичэн гэчэли. Хан хи хүн юу гэдэг чинь? Хэй! Хоё дөл үгэ зодо бахан ба оор үрдв. Ой ям ямар ди хүн. Хөлчөд үг нэр вэ. Хөлчхөн хөрвөл хөөрхөн өмхи. Ойн жол гэн чи хөди хүн хүн ди хүн юм уу? Хөнгөөгөл хэн хөлөө дүтхвэмээ. Тэд мим хүн одоо. Мөний нонгод оор үргэсэн хуяан жоо. Оори дооран гарчээ. Эпи ямар ядал дээр явж хүн дааг. Хүнээ нэгдэл бодол боосон хүнтэй би үг балай чадны хөрүүл яргаан болж хүн өвгөө боллоо гэн. Ди хаад хуяан жоо оори дараад асууж яна. Чэнглэчээ буор хүрэн, галуу гарлээ ба дотээ. Хүн болбол батны ой нүртээ бишээ юу, өнгэ чамагаад асуу жээ.

Тэр үнэлгэн нүртэйгээр далай чамаа төлжөхгүй би чи яанда. Хоёр ном мөний сонсод бас агуур хүрлээ шүү.

0: болго чи мууны да мим лоо болчи дог. Би болвол баван хоёын жогдох сүүж чи би мууны хоёх гэн гүн хоолон өвөр юм сотнор носон үндид гэж дор бонорон өмнөдэн өвдөг дараа сөгдөв.
1: Нудвэдэга
0: сохороо абага
1: өврин ичлал абага на доуж тентүн
0: амин санагаран би челчлэсо чигвэдэга
1: тулиша айван доги сонсонги шамхан өврин абага нудэ тентүнгэ санагаран челтатхсэн ялтэ болжэ уну холонги
0: хоёр дом учэд карнасын ахаад гажир сүхсэнийн үргэж босгооч. За чөнглээ аа. Биний мара чил гачраа мөн төлчиж гатны да. Өртөмдөлхий бол хом юм болчих тийм ээ. Өвгөө явсан ой чинэг үн олсод орж ирэв. Өвөрийн үр хуутунгалаасан би сонсноор миний мөн ороод төр цагийн өндөр төтгөө юм байна. Булуган бэрэн би дээ. Борхэ болсон тэр ой чин би балам тойгод мөөд ханда. Өмнө гөрлийн цогоноо би наашана гүйгөөд ирсэн юм аа. Вааш! Үнэгээ дэр ерөөд өвөрийн үр үн хуулун дээр очирн гэж би үшин өнөө антад үүдэн дортон вэ.

0: баяжихи нэгэл өгөри хэллэт уванни а төрлөө би юу гээд тэнэгч нэг бол буусгүй томнори толууны хуулнгэ
1: ой төртөд манэгэ дэрахтан усааги абан гээд той төр төрхи
0: хондри байла а төнэг багатэр уун хуулн
1: А турим бааван суусоо тэган нутэрсэнэ тунар тэрдэнэ тардэси пяд тонрод хоёр гороо аваад лэхай.
0: Мали ол хэнга жиргад мүн мүн хоолон нотал дэлэ ятни
1: тардэси нол соттор жерлэгэ болгоо жена.
0: За ного дасиги бол бул лой улдэл ва. Тане мүн хоолон гэд юбэ бул юги сумхон арсир ного тотэ дол ва. Жүнжүлін нөға, өңбөлді үүд мүң жосығын нөй, үні хоолуң күдің хүні бі үүгіа, ха немете бода түгден.
1: Үні болы болуы мені есілалду,
0: саду олсады алдырыте бауан хоян жо күдің мені абыму. Хоян жо хоолуңын оттан ой хэргілжу хэлген хүгөт, Чи юугүй имо юугүй бодлог гоо гар хөлмөё
1: гэтэл энэ шин уулын хоолон гинэгэ тэлгэн абу ванг сүтгэли салатэл
0: алиб хот мөндөд холоогүй готинга дэр бараа хээтэ сан дэнэван хортли абба дой хортэн мани төвшит гэм жега дой нэг хүмэн арта талдэлни дахи чарт дин олто ди керлигин холегат сасана гил жодерлая уже гетле широги дастат олн жули ноги ашрики паван одо хабге га ной дө теган хунде солгагат уну холонг шин өмөрим буярын тела дото бир шоха чөдөн дуортал байлат чаттли че хайларан Shiroge haralagat bas chegi orat Unu holong tegan hoyen joshin Unu noshiran hulchi jensui Udr sarigi ngurtil oi gwisi imiegat Unga jirnuga hoyeru dir amariya Hushon odda burti goya Shedil uchim bora dirthima Sagi hondri ya radioven Хоёр гурван өдөр амартнаа суулаар шидэл хөшөөй гүргө сэжэр хүйе. Чир гуртын үн хулон тэгаар хөлчин хөлчан баясуагаад. Үдэгэтэл лой мүндэнэ гэжэр хоёр хонэг болэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу өрөгө өрлөгө болжээ. Өнө хулон тэнэ хүнэгі дод жирөөд. Бааван абгі хандон едэж хонч өвсэнтэ бүгдэй бахчалжээгад хо бодэж өөд хулон. Жас үүрсөй одо хойлоран ебия. Мүтэгтэнэ сүлө өнө хулон а. Төгші бүйіндан алтын хуйга тэрігүндөөрөн алтын дулаг. Дунду хуран барсан бүс юнгрэндээ сэгий жэнгдаад. Барсан тэрігүндээ гутлэгі барагүн жүгүн хүлдөөн үсгэлөөд. Алхэлэн гарджирад ахтүлэгмэрнээн нүрэн бол валли фэнгэжүн хэлнэ. Уна хулэгмэрэндөөрөн өмөлэн дараад. Үрэгэж алхэлэн оржирджээ үшэг баван хэлжэн одоя

алтын дохтой таадаган сура датка давлая авуан тэр хойлорон хой хаахом дэне гадира хой алхлаад доо карчирод хүлвэнэн дандын өрөдөржээ үн халаан вайнэран алдрага давчгаад өмөрийн абгасаан асуужээна абгчи уна хүлв үгэймиё үсэр абгчийн болболой идэр жалгасаана бахаа дууна хүлв юрдөөн вонтгвээ ваа үлми хүлэрэм гина харам багасаана баад хүлгона уанхэ хүлэн жало хүндирэд гэдгэ Сонсо төгсөний хоолон хатаа шөдин дотор бичимтэй нэран дөрөн уунун гэжэ. Үчиг авгадаа өрө хөлгөндөр морчго үрчин үн холон бие жолоо өргөд хөтлөөд явяа хай. Ойн дохон гэнэ. Чи мэран уанчга абаг абна би алэ чуяг. Айя би дойл айндам дөнгнөг юм нэмэн шин. Чи явгаа. Би мэрараг нэг хоёр дугаар дэрн аам болтун алдалдар гээд ангагын би ахтын дэр мэдээ соогоод атта үн үжилээ бас өппэний дааг үнэрэл болоод өврэл юрмэн дээр бас ятан нийт хуваачараг арши ёд үндэд үндэд гүйж хордон гээд чи мэрэн дээр гончга үрчин би хөтөлгөлө энэ батны ёс болоод юрмэн дээр нийчнэ гоянжаан жирээ чи нэмэгий явгаар гэд бобо таган хоёло мөн чи бигод хөлтөр байгаад хаар хүн дэнэ гэж жараад гараада энэ хваажэ сүнэ ээлаг мөчгөд хөөшанаан гарч ирж байна ээлийн хөөтэг харал гэж шоу гарч ирээ хоёлон цогчгдээ үн хулан үйдэн та Аваа хүрэй. Мөн барэт өнөр та та та. Хүр татард үтгэж мөдөр чинь янда ман бол энэ нийслэл сангангаан хатаг. Моёв төрөл сүйшлэний дэби мөн дөртлэж хэрэгсэн мөрд тарж иржээ. Мөнөд би гатгад мөн ээл дот. Хоёон до барэ сам бара хатчин вашкан сүйшлэн чи мөн горбот тааж ирээд бэ нэ да гэн мөрд боч. Мөчнөр янта нүдэн дэ нүг чим үжиг түлээт хараа хэлам болох нэ гэн хойлороон цогчээгад үн холон ойгэна шүүш адам бид хайл яаж явэн таг хойон жа ойгэна холон түлээ чи аамихан гүйхи чим мүтхө юм үнглэ мүн яг очарна мүн хүлэн жолоо хүндрээд бахна баг давгэд чиитэл гүйх шүлэ олхоор хүрээд отчихна чи итхөө мэ хойлоон түгэл мүн дорног урлаа чиний дэгэн чэнгдэ Уну холон ба дотроо бачна мэдэ баван апныг ба бүрөө тэш мөлг дотроо бачэ. Йонего миний хүлэг мэрги тэр хэд гард яах юм бэ? Мүчгтнэ дулаа. Уну холон а. Өрөө хүлэг мэрнэ өмөлгий шилгэд олонгийн таглаад. Мүчгтнэ дулаа. Дөрөн тавхтал мордж. Хоён жоо хийгэнэ. Ча да хойлороно. Чи уртд би уртж гээд чи уршаар гүйд би уршаар давталж өнд балаач. Хойлон мөн нүгэл доор хойлороо мөн. Би чүйэг тэмдэ. Хойлоо мөчө нэг хоёр өгсөн дээр нь ханда. Үн холон мэрэн дээр нь тажир тавлаа хоёон жоо өрөөсөн гар налг дэлгөөж ятэмэ. Уучин дээр нь пяк гэн. Алан дотор бак гэн таасан бэр хэтэн хэтэрчглээ. Бара хархийн давсар одоо бүгшин өрөн баавам чин бааны гэжиргөөгөө дода гараа хад ябалаа хай. Багаатын хуам гуан үүний хуалуан ахай. Үүндөсө даап тойгиян ахам. Үндэсэг нөрөөл үүнэ хоолоан гаан үүнчэтэл жүрээд хэгад гарлээ шуғой. Ээ хүлэн жолоо жоғы жоғы татэчгад хоуэн жоғы чэн хоолоан хорда мэрон гуэнда хай. Ой сан хэн жаа сар сан хэнэ гуанна хай. Үдээжу бэтлээ чэн үчгүүгон хоэлла дох хэчэр жэн уорты жэн хүлээ жэн мүнсэр бэгадэд хола дүрээ дэрлэ хай. Жэдгэна гүйгөдэрсэн хоуэн жоо. Йоуда багнэ ишэрэн болэ бушу гадидиги толлад бидон херлахай Тэггэд чадэ талдэн үсэр хэлэн гарэгээхэй Тэнэгэ хуалон тэрнэ хулэг мэрнэ хэгэ лэгэн гэдэн Бааван адихан буйгэн тэрэдэ тэвэрэлэ табы долла өрэгэсэ Мэрэгэ таттады мэрнэсэн буэжэхэй Үн хулуэрэ хулэ мэрнэсэн буэгэд гарнжэрсэг дадуган гэдэр шаган мэрн жолу дэрэн үбэг тэвэн Гараан алын чирээд инэн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Me de pavo a gabo el manta sanche tu surgiena.
арбын нэм хэрн гам нэ үйдүү дөө чиггэн юй гүйжэсэ тоады. Бааван хоян жа, үн жамалүүнэ дон басында ба байлтэсу. Багатыр хомгэн бага үрэ үн хулуган олад ба байлгэйми. Агаби бага натнэ үйдүү дөө барыгэ бимүн хэрэсэн гэдэ бөттэр гүйчэга бэра бэра гаран саба саба дадьэсу. Мөний хөлөө барча, чагалай ауын хөлөө, түүр намагий тосалжээ. За харуң сүндан уанта жүүдіндар хөн миний хөнөө хөбөгін үн хөлөөң мөн херэд ман ол сэнгэжэр уачырғы жосмуай мөн санчонгуан үлжээмі. Одо хойлоро нэйгээд арлда үүсгэ мая хай. Хоян жо, дотыран боды чөлгэна. Бэдэн чирэг яңдүндагулаад ирсэн болуэн үнтэй талдэн чирэг болуэ шэлтэс маан үжэж шаадж болса чирэг ержээгэ жуэй мүдэнэ чиби дойлон чип-чибэрэн хойлхон үшуэтэн дээсэн өддөөн та дүүдэндэн орхуэй имбэна үнэ хойлхорон имэ одо еж хотнэ ардлагэ үсхэн үн хулуэн хэлгэнэ аба хойлхорон тугаар орчэгэгэн хуэн жа олжа болуэ бага болуэн жуэнэн улэсу. Хөне хотын дотор хөдий чирэг, хөдий жангдун, ямбар хүрстын бэхий байдан мүтхуэ. Өнглэй хан хойлоро орд болуэ. Чынлэй яндаа, хойлоан хэн үлгийо, нүгін орно, нүгін хэчарно. Дийлэнгө дийл ёлэнгөн идэ, гүнтон дийлэгдэд, үүд барах чагүл, бэдэн шугаар ороад. Хо, үүчгэн. Мэнэ үн гирэдой үхчэ хсэнэй, үөр хүн мүтхуэ гэн, мэнэ үшэгий хэн амжгүнд. Өнглэй нүгін орно, нүгін хэчарно. Нүгін ора дээсіндей тулаарлдаа хэгэд үчхэр далай, нүгін бас оо! Мені бауам шүшу мүнд ора бээсчэгэд бүй барагда шаагэн. Чи надий бас нэг мүдлээ үшэгэй ардүү үндүү сээр үлдэнэ. Өнглэйан хойл ора ма чуар орд болуэ. Үнэг үлүүмба дүдлээ ба таарна. Шүшэ чуул би ор ёгэн, гэм чэ орд болуэ. Чэ ёг бээр тулаам үрүү дээгэн. Чэ нүгө хойл дуардар, аавиншин ошара. Үнэ болуэл албан түр болдин гай очир бишилсу. Адам гэрин ошара. Үгэлээр аршин би орьё. Чи бад эчалай жүрмтэй ху. Абдодин энгүл нэрэй бодод алэл гэжэр ерсэн ог. Аршин байнаад мохго бэжэн. Чэглэй янда. Бава аршин би орьно. Гэтлэ үн улу гэлжэна. Аба ши жамэй хожэрчээ. Юлэгу чи идэр жалу хэрднаас. Армнэмэй хүрвэй бо. Чи түсэн ахдэй хүрчэ хүн ог. Хар хүчэн би орьё. Буйнэчэн гарсэн хүчэн болбол. Чи биэлгаа түнэдэгэн бодолгчын харсэл аттан бээжэн шидагэн бааван мүлүүгэн салча ваааш үн хулу, үн хулу.

бэр чи ийгэд үгээгэ үсэрэг чинэмая. Уну холлон мөний зонгдаа думн тэгэн нөй тэрэгүн бүйгэд зохчэгж. Баван хэлгэн би орё. Өнгүлэнэ. Би мөн хотын дорыг бүл хүлээ юм хон дүүрө чирчэвсэгэн доңой. Манди жиллээ бол аба баванган чибэнгэ жобада. Бэр тола хийгээга дуй чима үлээ болон бөхтэллэн чи намаги мүн санчоны гуанагэдэр алыгдэ жүдэ бодаага. Өнгүл би чаммээ дуй нэгэн ночэдэ гэдааж үгэя. Би хаттэн дар бол хоэрэсэн хоэр өдэрэг варбон зонгарбон өдэр нөхсүн нүг үдэр бол магдуэ. Чи хэдэй бодбаш миний хээн отчэ орд бол хуэнга хэрүн толанэ гадэр. Сонгчэ холом. Ая баван аба сонгчэ гэн. Өнгүл. Би барах чөглөө. Би чамэнэ гэжрий жаажуя. Барах одоо өндөөтни ургаан шинэг янгтэй бэйма. Эсэл эсэл түүнөөрөө янгтэй. Өнэ шилиангдүгін дураг гэж бэна шилиангдүг болсагжа. Тэр бол ба бага хан болса. Өнэ шилиангдүгін нийсүлэл хотом бол лянгчан хотом. Тэн бол бол миний хадамах. Шилиангван ван шилиангдүг дүхүна. Бар лянгдүгін жил соожина. Тэрнээ доорон бол бол. Шилиангын чирэгэн гэншвэ. Хувин дүгдүү гэдэг мөн хортон болсон мөн үн чин буйноод үржигсэн хүүгэн юм аа. Тэн бол бол нагчаан доорно. Чирэгэн дүгдүү яншаа болоод байж гэнэ. Өмбөл чи мөтэн дорсо. Шилэн уан уан шилэн миний барахтан учрий хөлөө. Өмбөл миний хүү тэн бие юм. Тэндөд жангдун чирэгэ бэвэл ягаад санчолгоны өгдөж миний үсэг яамж самуй явсан суй шилэн эргаад. Аяа баван арга. Бэр толоны гэдэр ордыг ачи бүлгүүг юм уу дий хэлж хэлдэ. Эй, баваа гэж янь бүн холон. Бүлгэр болхом а бага тэр хүчээр бол юм а. Сэхэн үгэр болхом а сэнэр хүчээр бол юм а. Гэн бүлгдэ жа барагдага тэр мэн бараг цүгни дэ гэн буяр олор бол ли дэ. Бүдүлэг жангжур үн холон бодж үжилэ ба таарла чөнгөл ама. Бэдэн янта. Агмэр үгэ юл үй дэ. Мүчэгсэнэ солар ангаа миний мөр хөлдэний чи а мартид болвэ. Хөтөн зүн өдөн өдөр болохоо талаа хэрэг орд болох юм мөнгө чэлж.

0: Хоёнд холонтой хайлараа хөлжөнүү тагтаж дэндэн балбас чангасарчээ сэтгэлөө сула амар талваа гэж мүүчилжээ. Хоёнд томдори бүси тэхадада чангалж хэрүүнор осноой бүсигий балбал чангжангдэй зороад яудангбат чогумбаргун гартан аккадабла тахка чашан тохсаггүй хөөдөмөн дэхэннодоо хорган чадиллэг сэнгин бэн үдүн хойгул болбол чүүн хаалгаа чүүн дэгэнни гимимүнэ эрэ куарбангажи рүүгэ кийжир чэгэд хөлчэнү тохсы ямни баван барншаханд барахатунгүжи борнгэ шилэн мүнвэн шид мүнгэжада бодэнэр бахкэн бороо верраге барншанахан Сангхани гуаннэн гуан халагар чирвэскэн үккэйгэ тэба дарадрлэ сооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Халаберааа уу өнгө төвчин биесэн санчэлгана удрөр ёбш удан дарнид ууди ягсан гонжерган жирэг хар дүдтэй цабол хүмэймэн хадэвчэд хар чирэтэй хүн хотон дотрны хөрх гэнэдэ гээж орж нөр хуй энэ хот хүмэн тал тоогар жишо хай аха хаха хоёга манаван дунгайги мөнгө дөрлө дүнжи эмя хайсан гэхсэн ишгүүд хөй манай болсон ийж нэми хараад ями хэрэг дэсэн норж ирж гэн хайсан халагатан доошоно хэрэлэн ч боогоод хотон дотор очиж хэвнэ юг вангдан мөдүүлэн гэдэй мөшгөх хүлөөлө сэнагара хотон ороо таашана гин төдэлс Хоёнд ятаж хоёр гэж ирэх үед орчих. Гүндгүй дэга дотор бодитгүй. Бодлоо токо тохчих. Ийя. Маномир орд хав яа би мэдгүй. Э? Гүн чиргийн үрэг нь хав яг гүн бүм мэд. Өглөө ушаав энэ би өнөрагал. Өмбөрний оширэв бил төрөв басна үгүй ч юм яг. Манумагийн ордын олхор би хааг жаадаа самгүнэ шиилэнэ өөрэнэгэй жуэй мүгэд бадан нороны жохты чхтэнэ сүүлэр хадуу таларан харагүлтэн чэрдүүг хэ хээн носан хэлэн хэрэ тошчанэ бүйл чөдэй бауан барахар жүдэн өрэн бахнагарэн тохтэрэн орлэ сүүлэй ар таларан гүйгэд арглүүг чэргэд давхган ернэрэ арндэрэсэн апкадар бауан үргэд амнараа өмэнхэн авчэрэ үсрэн тулла жох Пелагэлд моорн үдэлж нүдэн өгөө хэлэгэд өрөөгөрн гарбара. Ахуяна боёнжо. Чи хайтан дэсэн чилги ана би яг мөнөг. Төмөл чи манвангян орди мөдний би мөтхөө. Чи өгөө чирмэж ягаад вангян орди мөтхөө. Мөтхөө хоёнжо. Хүмүүн гарнаа хэндэлгээд яг хэчрийн гарч мөд юм мөтхөө. Ай юм мөд юм мөд. Хабэ төншэн дэна. Төмлэа. Чи бүэ. Би шамбай хүмүн алагчээ. Үсөө ордал тягардалай манвангтээ үсөөтээ. Үүдээд яхтан ширгэд би ямар үсөөтээ даасаа. Үлэн чия, үнэн ордандан дагалд аачуна наады. Үнүүдэр би аничин дарнагжана. Аттаа ем ичин мол хамай хөргэлвай. Чээд болхуа. Үнлэхан, би чамайгэй уртайгаан тивэрнэ. Чээл хуудуңдару хасаа яван чи өбрэм бэда. Хорсны халуу гэдэр аачубул би чамайгэй бэлэм тивэр чэн жуэгэд. Часаар дох, эйхгэр. Мүчэгтэнэ тулар, хоэндо. Чуунгар бэболу парэну гартан тахуэлла дунгатгэд чаахэн ширги ардэрэсэн картэгэн норвэн сах гэтэл болвэч чэжиндэрэн хэвэрч дошоонон үндэд-үндэд гэгэдэрлээдэн ой үжиджэтл хэшо ворогану юхчгэлэй таарэв гэтэллэн чин асуджээн айэнжо хааса ямна гэтэллэн тэр чирхэлжэда одамбэлу хэшана норогэн Юг жигэли толнаран хэшаанан хүлэнжалаа хүнтэж хуэнжо чиригий тэвэрэдэ дошчанам гэж. Хэшаанан батнэг гадасауги тэлэншинэ чугуэншан баринжан батчигэни таарэлла. Хуэнжо ахдуэнжэн ода хасан орн, ода баринжан орогэн. Уджидбэ тэлэнэ баринжанан бангэгэдэргүй тэлэн. Уудэн дэрэнэ тола түрэдэрэ дүжэнгэрлэ дүүтэ дүрбэн чигэн дүрбэ ихэ айфэн эдэл. Бэнни бэн, олан жаан хаак гэж яна. баван барыг дүчгэд одоо мөнө мүчгтнэ доллар өмнөдгийн доллар төрөөд ирдэ. Тэр чирэг хэлгээр ёгөр ноёр мөн ордодо мөнөг өнөр мөний дэ өнөр мөнөг үжибл мөнө хуйэн дөө тэмэрдсэн чирэгий цаат талдан болода дэвэлли жой чанага дэр орсо төр үн пөшгөд хөт хөт тавар цагаад хүрээбэн гүйд басаад вами товага челэмарад гэдгэрэд гүйгээд явлээсүү.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлжүүлдэсэн Хүү Янжао Дашингун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохдоо үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол. Дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

их мөрөн намуухан оршдог шиг их хүн чимээгүй алхалдаг. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэ элжийн дугаар ийг эхэлж байна. Хөтлөгч буюу хэсэг

Бороо нармай дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, манай нээлжийн дууны цөмгөр нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Ноохоны давхтай өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Нам байгуулагдсан 105 жилийн Ойгийн Баяртай тохиолдуулж Шинэхэ нутагт мань Алтан Тулаг Ижор соёлын наадмын 2 дахь хугацааны үйл ажиллагаа бол явагдсан байна. За ингээд энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд ах хөө талбайн шингэлтийг харуулахар боллоо.
1: Харин 22 зуны төлө үнзий төдрөөр эрхэм таалар та амарсалхам мэндамор. Дэмдэ. Эх нөө цохож байна хөө. За 17 дугаар жилд халуулаа амар инжинд дэлгэр хайхын 109-аг 6 харин 22 өдөр манай маршрут хаа зохион байгуулдаг. Алтан тулаг язгуур сайлемне наадам 2 дахь удаага эжилгэдэг ашо өгтөхтэй баяр хөөрөлтэй. Ядондохта энэ хайхын сэнгүмне сайн урлигаараа явагдаа хан мөнөөшөл бүй тэмэраараа захиогтш байна. Игээ тавхад хуршир хан хүндтэй хан удирдлагнараа багш нараа захиан байгуулахан гэр бүлээ танилцуулъя. Монгол судлалын дэд хургуулийн дэд профессор доктор Толом багш. Бориад төвх сайн судалгааны нийгэмлэг дэд тэргүүлэгч Дэлгэр багша. Улам Марафатын оогаа шагай сэл тамир нийгэмлэгэ тэргүүлэгч Бадамх ханда. Сайгэт. Мама харгана бергадар нитгтэ ошоны ошрэ сөвэн хайтамны хада. Изгор сайланга нэгэн гэгдэх хахахар баныг явагдуулж хүн ардаа баясолдог сайло өргөж явдаг хайхан гэр бүлийг өшөлд. Мөнөө зөүлгэхэд 3 дугаар хугацаага явагдуулж байна. Сүвэн хан гэр бүлж баяр хөргөхтэй. Саа манай харгана бергадар нитгтэй гэлэг жамсын сэрэн хайтамны хада. Төрөнг гэртэ булан хар болдог байхан гаш. Тэгэд мөнөө өшөлд огнэ дунд оруулахад ша. А сэрэн хондгото булан харваанэ хайхан мөрөндөө зохион байгуулж энэ. Сэрэн ханга гэр бүл баяр хөргөя. Дагалдуулаад сэрэн хан гэр бүл шагаан наадан Ахмад булан харваанэ урилдааны баха зохион байгуулж энэ. Дахиад нэг алгатад чигтээ баяр хөргөлтэй. За мөнөөсөнд хата хайхан жилдэнд морин жил болж байна. Бид бүгдийн их баяр та нар хурдтагш хайхан жил болж байна гэж. Манай шинхэн нүтгэ Ахмад хайхан бүхшүүдтэ ханхотоо то Хахын Ахмад бүхэн барилдаанаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ хайхан барилдааны зохион байгуулахад хаасран ламбага за чигэл оршин хай, жавхолон хай, батмун хай нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Бориад бүхэн барилдаан, Монгол бүхэн барилдаан гэдэг Ахмад бүхэн барилдааны зохион байгуулж байгаа юм. Аяга ташаад баяр хөргөхтэй. Чигэл хянагсаар морины ширхэн хүнд тайхан хоёр хинэгш тав хүнд уулзуулахад Өөр Монгол орны төсөө Монгол бүхэн боцөө бас сайлав бай өнгөн уламжлагш бүгдүүд угаа дамби жалсан хэд баяр хөргөлтэй. Өөр Монгол орны төсөө боцөө бас сайлав бай бүрят бүхэн өвлөн уламжлагш гэндэн шадрын хатанд баяр хөргөлтэй. Ашаад нэг хайхан Надия тав хүндэ хэлгэд ба баяуын л да бижи багада харсгаанаар шүүр шиж наадаг гэшвч. Тэгэд л мөнөө шүн цаг уланхай энэмнэ оршигдуха хандамч өгдө харсгаанаар ошоод бүлялдж яг хүн үгүй болно шинж. Хори оршин жил барах хүн наадаггүй хаа гэж анж байна. Тэгэд энэ соёлоо дэлгэрүүлэх байгаавч энэнэ наадуулах байгаавч гэж шинхэн сумимнэ ламбайнэр хэлсэж 5000 төгрөг На хандив өргөж наадууны таг хэнтэн алгатшаад баяр хөргөлтэй шинхэн сумын ламбайнартай их баярлаа. Ядандышки ядгор сайлын анхдугаар удаа наадам дээр 5000 өгөө ханда мөнөөжилш 5000 өгөжлө шуурш дэнэ наад сэнгүүлэх юм байна. Баяу байна.
2: Би сайхан зоны төйлээ энэ хайхан өдөртөө нэтханга ихэм хүндэтэ Ахмад томоотон таа гонда Амарсан залгаж байна мэнтээ. Та чигээд на машад хаамнэ хэлэн хийж байгаа на Бобсэмус соёлын үгэ хоёр дугаар удааны алтан толго наадамд Ива хоёр дугаар удаагаа оролцож байна. Ядан хата бахана үзүүлгийн уралдаанаар хэхэтэн бахийн ашаар орохон. За мөн өдөр ба хоёр дугаар удаагаа бахана камерын уралдаан жахтан байх байртай өлгөмнө байх үргэн дэлгэр болж байна гэдэг баяртай байна. За чихэд өндөнөг дуулгах ушар хаа. Манай хүлэн байр дээр торгуулья 2025 онд ядандан хаа хэлж манай хургуулд боцсоо бос саялаа үвэ тусгай мөргөжл нэг энэ нь хаа манай өвөр Монгол давшгинда хаа том сорын ганс манай хургуулд л байдаг шүн мөргөжл болно. За ийм болохоор бич ба хаяа гэнэ шүн мөргөжл хаа бүтээн байгуулах хэрэгтэй. За ийгэд бахан ядандан хаа хэлээ да бич бахан газар оронтой хамтарж байгаа боцсоо бос саялаа үвэ хөдөлгөөнгөө бүр саша нэ бол нөө хүжүүлэх талаар судалгаа хийх талаар одоо тусгай энэнд бол одоо их хусаруулж одоо бүтээн байгуулалтаа хийж хэлэн байна. Тэгээд бүжин мөнөө гэхэд манай хургуул Шинхан хоёр хомонтой нэгэнтэй хамтраад үйлдвэрийн суурин газрыг байгуулад сааша сааша баха одоо энэ боцсоо бос саялаа үвэ хөдөлгөөн өрнүүлэх судалгаа өрнүүлэх энэ талаар ба хамтарсагаа хийгээд байх байнарч. За өшөөн сулан хэлхэд та бэж мөнөө зун ана сэнчихэн шинхэнэ энэ хөхөт ашармарын бурят төр хурим гэдэг энэ гурван үзэгдэлтэй том хөлбөрийн зүсэг найруулах. За энэ ажлаа хийлүүлээд яг хэж байна вэ? За ягаад 7 харин ана өдрийн тавтаад бодход энэ сэнтехэн компани 2010-д хөх байхад тэр эриндэн манай ам зүсэг бүтэн болоо та нартаа үзүүлэх болно. Тачигад өнөөдрийн хөдөлгөөн бай их утгуулгатай маш их нэ хөдөө зохион байгуулад ийм өргөн дэлгэр уулгаар онсайлан одоо сүвэн ахай сэрэн ахай энэ хоёр ахайтан гэр бүлж одоо хүндэтгэл төвшүүлж байна. Ийм их хөдөлгөөн одоо энэ жа хавьяраа тааж маха хүндгэт болгож уламжилж хөгжүүлж байгаадад нэ одоо их баярлаж байна. Тэгэд манай шинхэн газар орны боцсоо бас саялаа өмгөө хаа үе үеийн манай хамт томоотны залгаж залгамжилж уламжилж хөвжүүлж ирхэн саял болно. Ихдээ хаа энэ бахада үе үеийн хүмүүдийн хүлээж аваа саар сааша залгамжлуулах залгамжлах үүргэ харьяасмагтай гэж. За ихдээ хада энэ их Ахмад үеийнгээ занудаа өдөөхөн энэ үг хөрөнгөй цааш цаашин халуун гараараа хүлээн аваад уламжлан залгамжлах нь одоо манай нүдэн өмнө тавигдаад байна. За тэгэхэд би энэ тусгай мөргөжлийн хэрэгжээгээ багш хүнээ хувьяар баха энэ ажилд баха өөрөнгөө хуяар бүйшлэн оролцож баха нутаг орон дугаа хандаж Шинхэн газар орондоо баха энэ талын ашиглагаа, эрдэн судалгаа энэ талаар баха их ишмтэй ажиллах зарилттай байна. Баярлалаа танд дуртай.
1: За манай дэлгэр багш Шинхэн бүрийн төв хэсгийн судалгааны хэрэгвүлгээд дэд хэрэгвүлгш.
3: Хүндэт та бүхэнд хайхан өдрийн үндэ хүргэж байна. Манай энэ удааны Шинхэн газар орны бүсэн бус саялын хайртуур удааны эн хөдөлгөөн явагдаж байна. Энэ дээр одоо манай малчит өрөн дээрээс сүвэн хай сүрэн өөр бусад салам ширээс бас дүнжиж энэ удааны усын бус саяли хайс үйдөө уламжилж хамгаалж хөгжүүлж улам нэг алхам энэ бүхэн төлөө энэ удааны хөдөлгөөн явагдуулж байна. Тиймээс энэ хүрсэн ирээ та бүхэндээ Урлдааны өндөр амжилттай хүсгэн хамт хойч үед өөртөө зан заншил уламжилж үлдээж хойштоо нүн зүрхийн төлөө хамтаараа шармайж гай.
1: За ойр та Хөдөмбөр хотын угаашгай сайн тамир нийгмилгийн хэрэг хөлөгш бадам ханд нөхөр.
4: Бастуда амар мэндээ. За баярлалаа. Тэгээд юуны юм өнөөдрийн оноо Шинхэн газар орны маань Ботсон бос сарын үеийн өвлөн уламжлагч багш нар мөн ч өнөөдрийн энэ сайхан найрыг эрхлэн явагдуулж байгаа зохион байгуулж байгаа Сэрэн ахын гэр бүл, Зөө Магшин гэр бүл та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхны хүсье. Та нартаа маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За би гэхдээ ана шахан сайд бол манай Монгол үндэстний маань яжгар сайд бол гээ нэг. За нэг талаар бол Тамир хөдөлгөөний хөтөлгөөнд орсон. Нэг талаар бол урлаг сайдын нэг болох ийм нэг яжгар сайд юм аа. За тэгэхээр энэ сайдыг бол би анхаар 19 оноос хошиг шатанд 3 жил дараалан хийж зохион байгуулж, за одоо болоход Улаанбаатар хотын одоо шахан сайдын нэг бүлэг болгоод одоо 5 жил явагдсан очилтаа. За тэгэхээр энэ сайхан 8 жилийн хооронд манай шахан сайд маань маш их хөгжиж, за олон олон газраас Нотнгийн 25 оны одоо манай Өвөр Монгол орны Бодсон Бос сайрын уламжилт Бэй Тэмрийн уралдаанд бол одоо маш амжилттай манай Улаанбаатарын төлөөлөгчд маань мөнгөн маталттай орж ирсэн юм аа. За энэ дээр бас баяр хүргэе. За бүхэл одоо өнөөдрийн хүлцэн ирсэн малчин арга бүмдэн бас маш баярлалаа. За шахан сайдын ажиллаар бол олон одоо аймаг хотын багш нар бол эрдэмтэн судлаач олон байгаа.

0: олон арын улсад судалгаа хийж байгаа юм байна. За өнөөдөр манай Хулгамбор хотын уугаашаагаас ил тэмэр нийгмилэг байгуулалт бол одоо бариа зонгод манай бас ихтэмжиж байна. За нэгдүгээр талаар манай дэлгэр багш маань бас манай шахаа соёлын бас өндөнгөд өмжлөгч нэг болно. За өөрөө бас одоо бариа ястна төлөж энэ олон улсын хурлд манай Хулгамбороос манай хоёр очиж ирсэн өглөөлөрэй. За тэгэхээр багштай бас өнөөдөр хүнд тэтгэл талархал өршөри тарайн газар маш сайхан байна. Энэ сайхан зуны ногоон зүлгэн дээр игээд өөрийн язгаар соёл за бас өөр бас харвал уралдаан байна. За бүхэн уралдаан байна. Тэгээд та нартай баярлалаа. Хамгийн сүүлд бүхий оролцогч тамирчтай амжилт хүсье. Баярлалаа.
1: Саван хангэр бүл, сэрэн хангэр бүл, баяр хөркөөр байна. Хүнд өлүү гархан мөнгөн гэж байхгүй. Ихдээ өхс соёлны язгуур соёл нэ. Игээд хүн зөнийнга дунд дэлгэрж сааша танин тэр явг гэжлэ. Хэдэн жил дараалангла сэчлээ өргөнөн өшөлд. Саван хангэр гэр бүлийн сэчлээ хүн дуул юм да. Ильяр хэлээ хэвсэн.
2: Ам өдөр Энди ерж энэ манай явагдуулж байгаа юнд орилданд нь ор ерж хоосын хандтнэ би үнэн сэтгэл хай баярлаж байна вэ. Дамонот шиг хайхан тонголог өдөр юм байна. Юм хэзээ хадл өдөрл хайхан хаа хэглэж би хандаг юм. За та бүхний хурцж ирэнд та том баярлаж байна.
1: За баярлаа. Сүмэн хэрэг өрөвд баярлаж байна. За сэрэн
3: Кинэ үдэ явдлаа хамяруулдаг гэтүү.
2: Хойт мэндэ. Инаалан төрөл садан ахад өнөр болтондот нэ. Мэндэ хургэжэн үе. Болт таанд ота байржэн хургэжэн таанд ота. Ата болтондот нэ. Орил таанд дарахын таанд ота амжилт хүсье.
4: ഞാൻ на тагтмлодтэ онцонда шинхэнсэмэ арамнэ энерги зэгнэр болох мэтэ нодонда шугавата шуга бирата тэр язор сайлаар тангэж хэрнэ ада мөнөөжө фата на харгана хар болж байна тэгэдэна тагтмлодтэ на сайл болнага хөгнөөр язор сайлаа мандохын тула аратмнда да на хаста амтак токентла фонтаман аялгаар ханаатэ одоо саяла дэсэн өрөкентла яг л тавтамал өдөртэй нэг ардаа хэлэнс гис хэлж байна өдөртөг шахаад цаан байгуул хонгис хэлж байна яг энэ нэв яг л зало хүм бацраг нэнэнд их оролдож өдөөс байхадан бид бахатамжилга өгөж абдалхан сармайд хатамжихан тула сармай хатжээ сэгэс эмэн толдо за алан арт түмэн та бүхнээ суглуулж бая хайхан нэр хэлэтнэ баярлаж байна танд та баярлаж байна
1: тийгсэн да манартай зари юл хамтан баяр хөргөлтэй за манай бориад монголсууд бориад бүхэн ихэд гүрэн түр хаш өсөөр хэм байдаг л да хайхан өндөхөн ятна гоё бүхэнтэй байлаа гэж бодсоо бас соёлын өвөө өвлөн голомжол гэж бориад бүхэн өвлөн голомжол гэж хоёр хүний нэ тамил хэм байдаг нэг нь хада өрмийн жигмэд нахатан байхан гэж гэндин шатар нахатан гоё за гэндин шатар нахатан дээр морлын хөш байна да эгэ далих ташаад гурлын хайхан өвийн дуул яа
5: за бүлтэ хэмээн то юби хатагын шидрэш чад ёо энэ нада их бүхэн гон дээр бүрэг бүх баригд бол хэн их гоё байна яг энэ бүрэг бүх аавн хэр хэр отом бүтэн хавхаж баригда гэрэм тэгээд энэ туш ошин долоон хүртэл баригдан байна намдлын намсрын үгэн чишлээ тэгээд тэрнээ насын атан монгол бүх баригдаж манай хин энэ марга мон толиот бүх юм тэгэд хайшиг нэ ихлэг шавдан бүрэг бүх юм ана барилдаг тийг зүгээр тэгээд энэ би онмжил шиг бол хамгийн чигэтлээ нахат болж байгаа юм тэгээд чигэш намайг жигмэт байдаг жигмэт

0: Энэ нэг амар чуршгүй дээ. Чигээд энэ энэ дараа нэг бүхий гаргахыг хүснэ. Тэгээд чигээд энэ гинээ дагав бол энэ бүрээн түүхийн дептер гаргахаа. Энэ баруун хосоо толио түүхийн дептер гаргаа. Бид шинэхэн мориад энэ бүрээн түүхийн дептерийг гаргахыг биш оролж байна гэж энэ эрдэмтэн салтан хуу засаачнаар хуу байнгаа шавдаа. Энд зонд танууд болтны хүснэ бид. Яг энэ биш бих Монголын бүрээн түүхийн дептертэй болно бид. Үсээ сахи ясараа. Тэгээ тэрний ухаангүй хараалгах ямар гэсэн бид л армийн ухаа болсноо бдэгээд. Атал нэг хайша олон сайстай хөвлөл юм гэдэг нь бодж байна.
1: Сайн ирэх юм. Салам уу. Бориад Монгол сууны бориад бүхнээ хада айгүй өртний хайл барилддаг байхан гэж орсон энэ 10 жил манай шинэхэн бүхийн нийгмийг манай жамбал хай игэл дахуулаад бориад бүхий яваха аваа найраараа игэл хайхан барилдуулдаг шинэхэн бүхийн нийгмийг хариуцлагатад ба баяр хүргье. Би саяла хайхан өрөхийн төлөө оролдон л да. Эхэндээ сайгэр дахин цаша мөнөөдрийн хинэгсар хөрөөж ирхэн хэмбэг хэтэл хөгдөө дугай улсын аваргас олтой намбийн жалсан уяаны хай хөрөн ирээд хош байна. Өөрөхд боцсай бас сайлын өвөө өр Монгол орны дэсээ өвлөн уламжлагч хүн гашилда.
2: Аа баттай ханаад байрсуу. Нихада халгай малинын намбийн жалсан гэр улаанай хөгдөө халтай. Аа мөнөөдрийн Анай чөлөө өдрөө яхан өдрөө болдох бүрэн цуглуулсаа бутсан бус саялаа. Айтын дөрвөн үнэн зайгаад бүхэн тухайтай нь баяр хүрье. Яа, манай Монгол бүхэн бүрэн үнэн зайлан үндэстэй саялна. Орлон гашаа утаг гэдэг. Энэ хайста бүхсүүд нэ улам сармайж бүхэн гатуул зүтгэж явах юм шиг үгүй яа.
1: Олны хүчэнд аваа бодно гэж үгүй байдаг гэсэн л хэрвээ би гансаараа ханаашилж захиаш байгаа шиг хамгийн арга тал хамгийн ийгшийн хүсдэгээр дэмшиж өх соёл мэй гэж хөрөн гэрш нэмри ханди бозуулаш бүлэн мөнгө гаргаж ийгэ захиалсан шиг байна даа ийг баяртай байна би урилдаанда амжилт хүсье та бүхэндээ урилдаан хийлнэ.

бол одоо залуучууд нь бас одоо ингэж тулж авч үнийг өвлөн уламжилж оролцож бэйчлэн оролцож үүний доторхи утга санаа авахыг нь бас мэдэж байх хэрэгтэй байдаг. За ийм сайхан одоо хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан одоо бүх хэлээ одоо на ажил төрөлд оролцсон хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлээ. За өвлөн уламжлах гэгч маань иймэрхүү л одоо хүн бүхний оролцлоготайгаар ингэж улам өрхөждөө ингэж өрхөлжилж дэлгэрч олныхаа хараанд байнг байх болно. За мөн ч одоо өвлөн уламжлах гэгч маань одоо унтааны хөдөлгөөн нь одоо язвар саялын бие тамираар голсон болохоор маш олон хүмүүс оролцож дийлдэг хүмүүсийн хараанд их сонирхлыг татсан хөдөлгөөн болд дийлсэн байна. Тэрчлэн одоо биеийн тамирт оролцсноос болж хүмүүс мөн бие өрүүлж чахирагч нь тэрчлэн бас одоо үндэсний өвлөн уламжлах сайл бас өрхөлжилж чадна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жава Балжма. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Улаанбаарын дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн дэлгөөнө эхлүүлж, цэрэг найлгийн уянгийн гоцлог хөргөж байна. Наран дуулна.

сонсогчдоо. Уянгийн сайхан дуугаар залгуулан явагдаа нэвтрүүлэг маань Миний Монгол ээж гэх шилмэл нэгэн бүтээлийг хөргөж байна. Сайн уу, дуулж байна уу?

Тал нутагт төрж өссөн хүмүүсийн сэтгэлийн цуураа болох хөдөөг нь дуулж явна гэхэд уг залган сонсоорой. Нанжид дуулан өргөн.

0: хүнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгцгаая. Баяртай. Дараагийн дугаартаа баяртай үлзий. Баяртай.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За сайн байцгаана уу хэрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөн Кундусны өр зонсох шүүний шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг тамал уртнаас нэчин ая бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь.

нарийн хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн зая бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должины дуусан Бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нээхэн хайр энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан хянагч Орансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хүлэн Бархотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүлэн Бархотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дунд толгойны 954 Охор толгойны 6000 80000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хүлэн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад Аражу туужис. 7 цаг 50 минутад Сони мэдээ 10 минут. 8 цагт Хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад Миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад Гаригийн дуу. 9 цагт Миний Аражу. 10 цагт Сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад Танд үйлчлэх 954, 10 цаг 30 минутад Алтан Хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 11 цагт Төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны Сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад Хүлэн байрын дуулал, 13 цагт Миний Аражу, 14 цагт Үлгэр, 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны Хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад Миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт Алтан Хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 16 цаг 30 минутад Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Аражу туужис, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт Алтан Хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэр, 21 цагт Миний Аражу, 22 цагт Миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

За сайн байцхан уу хэрхэн сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Эвэн Күндэсний өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг тамал уртнаас нэчин ая бэрмин гэдэг шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь.

Хайрын хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боён минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин должины дуусан бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нийхэн хайр энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд бэлтгэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд бэлтгэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хани булангаар Хөлөнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч Хөрөв шивчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөвтрүүлэгт Хөлөнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт хөрөв шивчний төрөл зүйл өвчин үүсэх шалтгаан илэрэл шинж ба өдөр тутмын идэв мдан явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлд нарин тайлбарч хийсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарин уулгад анхаарал хандуулно.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна, сайн байна. Намайг Улаан Гэрлэгдэг. Хөлөнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч юм байна.
3: Тийм ээ. За өнөөдөр одоо Хөлөнбор хотын Монгол өмнөгийн хороод ирж одоо танаас нэг сурвалжлага авахсан байна. Чигээр одоо юуны өмнө арсан өвчний хамаатай тэгвэл одоо өнөө доторх нэг болох гүрмэш өвчний тохой сурвалжлагыг хийсэн байна. Чигээр одоо гүрмэш өвчин гэж жоохон ямар өвчний хэрлэг бол энэ нь одоо энэ үнийн хашилтгач нартай арсан өвчин мөн эсвэл арсны өрөвсөл өвчинтэй харьцуулбал ямар шинхэн ялгаатай байдаг бол энэ тохой тэрүүлээд ирнэ үү?
4: Хөрөвс эсэр бол нэг тохон байна арсан өвчин дөрөв 10 дахалдах өмцөргийн дөрөв 10 дахалдаг нэг арсан өвчин нэг төрөл байна. Өнөө л ягм дахал нь байна. Арс алаад нэг сасны бүрхүүсн дөрөв харсамтхан өрөвөл үүснэ. Үснэс өрөөр нэг гантар өрөө байна. Хавтхирын хавгана тийшнэ арсан шүү дээ тийм ба. Үснэс өрөөр нь улуур муу сайврамтай хөөс хан тодорхой юм нэг гүлөр гүдрө гараад байна. Арснэс өрөөр ямар ч ор мөрөлдөхгүй юм нэг онцлог бохой юм байна. Өрхөл дэхэлд арсан өчнөнд төрж байна. Өнө харсамтхан өрөөнөөс харин өсдөг. Тэгвэл ана өнөө сана таны хэлсэн шиг арсан өрөвслөөсээр үнэ ана өмчлөн дараа сарим тохиолдог сте тийм ба. Тэгвэл ана олонхоор байна. Арсан өвчин харсамтгай чанартай арсан өвчл харсих урвал үүснэс өөрөөр бас нэ өрөвснэн хуйлаас гардаг байна.
3: За тэгвэл одоо энэ яг гүрүшсээр одоо бас энэ харсамтгай чанартай өвчний тоонд багтна тийм үү?
4: Тийм.
3: Энийг одоо хөдөн төрөл хаваадаг бол
4: гүрүш өвснээ ерөнхийдөө арайгаа газар газрын хөрлөг адилгүй. Зарим газар нь хийг өдрөө ихэлнэ. Зарим газар нь нэ чанын хөрвөөс хийж сална. Эгвэл зарим газар нь нохой өдөр юм уу хөрвөөдөөс хийж бүрхэнэ. Эгвэл ана төрний төрөл зүйн талаас нь ажиллана. Өрхөл дэхэлд өмнө хөрвөөс өнөөс астан гол нь халуун хөрөөс хийсгэн. Халуун хөрөөс хийсээр бол нэ халуун идэгэн онд байгаа юм уу? Эсвэл нэ сүрхээ одоо уурал бат юмсан халуун юм. Чи сарын халуунаас үүсдэг сте маний Монгол юм. Залуусуудад арим тохиолдно сте. Залуухан омог уур ихтэй тийм ба. Эвэл яна өнөөний нэ идэгэн ондны танаас авч ирвэн халуун хурц чанартай идэгэн ондны арим мэдэн гошин гошин тийм ба. Эдгээр нүцгэрээс эвэл яна хөдөлгөөн хийн бүхэн танарт ордсон ухс гарсан. Эдгээр нүцгэрээс арим дурна. Дахиад өнөөс астан гол нь гүвдрүүд гүрвэс хийж байна. Өнөөр хүүхдүүдэд арим тохиолдно жоохон хүүхдүүдэд. Яагаад гэвэл хүүхдүүдэд нэг өрхөл ята гадуур дотор явна. Онцлон өрнө зүүн хаврын өрн басаар өрнө өөс ногоо дэлгэрн тийм ээ. Хаар цэцэг өрнө дэлгэр өгсөн хүүхдүүд гадуур явсаар дээр нь өрнө хорхойс ав зарим баян ста тийм ээ. Эгвэл энэ хорхойс авд хатгахснаас өөр энэ хатгахсан энэ хорхойны шүүсэнд нь харцыг хурвал усаад бүх бид нөр яна цэцэг гүвдрүү гарч ирдэг гэсэн ногоон борцгийн чинь өсвөл яна одоо ухаашгийн мөхөлгийн чинь юм бүдүүн улаан гүвдрүү гарч ирнэ. Энэ бол гүвдрүүд гүрвэс хийсэн онцгой захтана энэ улаан. Эгэл өнөөс астан бол бас яна том гүрвэс хийсгэлдэх хийх өвөрөс хийсэн хэсэг газрын хийх өвөрөс хийнэ. Энэ бол манай том хундарын дахална. Гэнэтхэн зарим усууд ирэна онцгой юмс идэх юм уу? Эсвэл онцгой идэгнийснээс өөр уруунд гэнэтхнэр гээд Күдээ гараад ирсэн. Дөрд аруурууны хавдаад яа. Гахан хоншарч яа бүдээд. Эсвэл ана нүрийн дөрд анисхан нисэн нэстэ тийм ба. Нүдэн нөгдөж сэтгэл очихна. Эсвэл ана өрхтийн хуули ана анцгээ төр төрхөөс хэнэстэ тийм ба. Үрдлийн өрхтний тэнд нүрийн гүдээд усан хаван бацхан. Ийм нэг анчлаг өхөө одоо тосгын газар аранд гардаг. Энэ нэмгэн арсан нэмгэн сэрэг газар нэгдэсэд гардаг юм. Хөрвөс юу байна? Том хөрвөс ихэлдэг. Бас мэнэ хөсөг газар хий хөөр ихэлдэг хэвээр. Ана өмнө хөрвсөн татар. Ерөнхийдөө авчруулах юм байна. 3 ясар ах батга.
3: За, энэ халуун гөрвөш, өвдрүүд гөрвөш, том гөрвөш гэдэг байна.
4: Тийм ээ. Том гөрвөш нь өмнө гөрвөш татар багтаач юм.
3: Аа. Одоо өвчнээ одоо ерөрх одоо хурдан удаан нар нь ялгарлуу бас нэг
4: тий. Түргэн чанартай яваад удаан чанартай яж хуваастай. Эгэл ана түргэн чанартай ясаар бол ана гэтэр үед үүснэ штэ тийм ба. Удаан чанартай бол энэ хөрвөш юм ана ахин дахин үүсээд өрнө ердөө дарахдгаа 6 гаргаас төсөн болоод ирвэл удаан чанартай хөрвөстэй багтаас гэн. Эгэл маны Монгол ана хаан давчруу яна түргэн чанартай хөрвөстэй зарнахай хи муу эсвэл ана чос чанартай чанартай арим байдастай маны халуун чанартай арим байдастай. Эгэл ана удаан чанартай ясаар ана батган хи чанартай болчихно. Удих чанартай болчихно штэ. Хүний бие сарах нь одоо удаан болчихно. Ийм нэг ачаалттай байдаг.
3: За тийм байна. Сайн бол маний хүмүүс одоо гүрвшин төрүүлж юусэн бүр ярьсан байна. Тэгээд бас одоо шалхаг насан бас ярьсан байна. Одоо ямар гүрвшин ямар шалханаас болж ингэж гарсан юм байна. Тийм ээ. Тэгвэл одоо гүрвшин одоо яг ончлог өсөр бас ямар шиг хүн байдаг бол.
4: Ончлог шинжлэн бол ана хөрөөс өвчин бол ана тэрний ончгны ончлогын ана сүрхэд захтана. Захтнаас өөрөөр бол ана гэнтер гэдэг арсан дашны өнө гүдгөр гүдрөө гараад ирсэн. Яг шимэл зогсон. Алангүй өсөд бүр шимэл зогсон. Зуны өрн басаар бүр шимэл зогсоор яг гүдгээд хамнаад гараад ирсэн юмстай тийм ба. Өнөө л ана арсан захтнаас өөрөөр бол ана гэнтер өөр ана хүний бодор өнө гүдрөө гараад ирнэ. Игэл ана гүдрөөний анчлагын хуваас ахын ердөө тодорхой. Арснаас дэсээ гүдгээд гарч ирчих юм да тийм ба. Хуваас ахын тодорхой. Игэл ана улуур өнгө тийм үү, саявар өнгө гэх мэт арсны өнгөтэй бүр байж болно. А хавтгарсан юм гөрөөс яг л яна дахиад нанцлогоо нэг гэнт гараад гэнт харилна. Арсны сүлэр үл яна арсч нь үл яна өнгийн арстаа нэг л адил болчихно. Алхын өсөд үл яна ор мөрнөгс үлдэхгүй гэсэн үг. Өнөөс загнах нь өсөрхий, захтнах нь өсөрхий. Яг л яна өн гөрөөс нь тогсон орон байхгүй. Өнөөдөр өн дэрн гарцхан маргаас өдөр нөгөө нэг газар. Одоо яг манай Монгол анахан тэг хийн чанартай штэ. Инсентив хөдлөнгөө чанартай. Ийм нанцлогтой яна. Өнөөс астаан үл яна тэрний нанцлогоо нь яна. Анаа арсан дээр гардаа болохоор араас сүрхээ захтана. Хөрөө арснаас гадна салсад үрхэн хүний биеийн хамаа бүхэй газар бүр арс байна тийм ээ. Дотор өрхтөн дотор гарахад хөрөө одоо жишээлээд асуулаа хоолой дотор гарахад хөрөө одоо багазар хоолой дотор хаагдна. Дотцоо ингээд хавансаар өрөөд амьсгал хаагдна. Хөчөрдөх тийм ба. Өргөсөн дотор гарахад хөрөө яна. Бөөжин суулган аюул яна. Өдгөө зэрэг одоо хадаад гэснээ синтэмдэг гардаг байна.
3: За тийм байна. Сайн ярьсан мэн тэр түргэн чанартай гүрвш болоод удаан чанартай гүрвш ярьж ирсэн байна. Тэгвэл одоо яг нөө түргэн чанартай гүрвши одоо яг чад тохойд нь гард үз засгүй юм бол одоо яг удаан чанартай гүрвш болох болол тэ тийм үү?
4: Тийм.
3: За. Тэгсээр одоо яг нь түргэн чанартай гүрвш юм уу засгад их хурдан заслаг авдаг юм байна тийм үү?
4: Тийм. Түргэн чанартай гэсэн нь ердөө хурдан шүү дээ. Дараа игээд засал авах төрөл байна. Дараа бүр хоггүй сайхан өдөг сэгдэв байна. Яг л удаан чанартай бахан узаг чанартай. Өнөө л яна Монгол өмнөөр засаад бас их сайхан ончлогтой байдаг. Манай Монгол өмнө айласны яна халуун чанартай, бүлэн чанартай, эвэл яна өрт үд оройдны өнөө цагаан чанараар гээ тааруулаад өгөхөд хөрвөл өмсгөөний үр дүн их сайн байдаг. Эвэл яна түргэн чанартай бас Монгол өмнө үйлээс тун сайн. Яг л яна хөрва балцагт үл яна манай яр өмнөгөө хавсруулал өмнө хавсруулал нэг сайн. Орбот нэгсэн. Монголдан монгол хүмүүс яг үрдэ их сайн байдаг. Манай олонхидаа би үл яна өмцөргөн дээр үл яна түргэн чанартай байна. Тан ам их захирна. Тан амын төр анцраас нь авч зурхад өрн манай тан амсна. А усанд уусгаах юм уусгаа бүрээд уухад төрүүл сингэрт нь хурдан. Хөрөө үрлэм өгөх гэт хэрвэл яна. Баахан удаан шиг үрлэмсний яна илүү нэг сингэлтэн явц байна сте тийм ба. Үрлэн өргөд хахад адан дарсны сүрэ задарна задраа өргөс сингэн тийм ба. Тан ам нь одоо их хурдан байдаг. Ерөнхийдөө бид надаа ортон надаа сүүн цаг бадан хөтний мөгөөд үдэт нь халуун мөгөөд арид нь үл яна ерөнхийдөө хийж өснөг үйлээс ажиллах юм өгөхгүй төрөл их өмчлөгийн үр дүм их ханамжтай байдаг. Монгол өнгөөр өмчлөхөд үр нь их ханамжтай байдаг. Тэр гөрөөс өвснээ өмчлөгийн үр дүм их сайн.
3: Тийм. За жирэм уусаас ярьдаг одоо би бас дураараа юм эсвэл гэдэг онцгой бодос тэ ойрсонгүй байтлаа бас энэ гөрөв шивчэнд одоо нэр өчгөлөө гэж асуудаг. Тэр одоо яг энэ өвчин одоо үсгэж мөдөг одоо өдөрт бат мен хамгийн өргөж харагдаг өдөр нөхчлийн шалтгаа бас олон жирэм байдаг юм байна.
4: Тийм ээ өвчнээс чинь нөө өдгөр нөхцөл бол хамгаа арим байдгаа. Нөхцөлөөсөө бол шалтгаан үүснэ шүү дээ тийм ба. Ингмандин сав өвчин шалтгаан нь шалтгаанаараа бол яна тосгын оронд байгаа аль орны өвчин үүсгэн шүү дээ тийм ба. Ер нь нөхцөл бол арим байна. Жишээлбэл тос өвчин гөрөөс өвчин үүсгэх нөхцөл бол яна. Олонхын орны арсан өвчиний олонхын өвчтөн үзэгтэн бол миний арсан дээр гарсан болохоор зөвхөн арсны өвчин гэж боддог байдаг тийм ба. Гэтэл яна олонхын арсан өвчин үү яна дотор өвсний шинтэмгээр илэрэх бол олон байдаг. Жишээлбэл тос өвчин гөрөөс өвчин арсан сингэлт өвчин зарим хүн яна удаан чанартай хатаадны үрвсэл мөн эсвэл яна удаан чанартай одоо өлгөний өвчин мөн эсвэл яна дотор бүрийн өвчин мөн эдгээр дотор өргөтөн чус ханы удаан чанартай өвчин үүсдэс ийм гөрвөс өвчин гардаг байна. Өнөөсөө хасна түргэн чанартай жишээлээс тахшир томор нэр өвтөх мөн эсвэл яна зарим хүн гэтхнээ шүдэн өвдөд их шүдэн яад аваад цэгдэстэй тийм ээ одоо үрвслийн хугацаанд бас арийн гөрвөс өвчин үүснэ. Өнөөсөө хастан бол яна манай Монгол анахны шар усан өвчин гэна. Эгүүл яна өнөөсөө миний хэснээр хорхой савдад зуудах гэна. Тийм ба. Эгүүл яна харсангүй

0: хэрэгтэй өвчин болохоор одоо өмгтэй хүн яна өмсгтэй ойртох юм уу эсвэл яна химийн бодостой ойртох юм уу эсвэл яна өмг бостой хордогдох юм уу ноос ноолорт ойртох юм уу эсвэл ноос нарт харсах юм уу өдгөр нөхцөлөөр бүр үсэд болох бол цаг байна эсвэл яна хөдөрхөй гал нарт шаргадаг удаан шаргадаг тийм ба зүүн сагны гал нарт удаан шаргадаг эсвэл яна зарим хүн халуун тагаа иснэсээр хүс гараад сархан ада халуудад төсгөө байхдаа сонгох нэгэд өсөрөн сархаад дараа авчи хулгай сархах юм шиг л тест тийм а өдгөр нөхцөлөөс амархан халуун хуйтан харгах эсвэл зарим өнөөний ховчос хонор өмсөхөөс тагаа тэр жобтэй тэр ховчос өмснө ба тийм ба айгуул яна сэрүүнээр ана дарах үсэд зарим хүн энэ даргатад асан үсэн шиг айгуул зарим хүн яна нөөрэн угаагаад хуйтан устай хөрлцөх юм уу эсвэл яна зарим хүн хөдөлгөөн хийх үсэд энэ хөдлөн шүү дээ тийм ба тэн дүн гэсэн өдгөр дээ эсвэл яна мажинаар гээд одоо нүрийн алчраа нүрийн өнөхөн хаан дээр шүргөө хазавсар бүр үсэг болчих байна а мэсэйн тэгтэн хэмжээ одоо өвчний үсэг нөхцөл бол арим байна өдгөр нөхцөлөөс болоод байна одоо манай монгол ана ахмын оллоор байна хий үснэ гэж тийм ба бадган хий үсээд арсны хийж өснө гэдэг нь мудаад арсны сар устын нийлж өвчний үсцгэнэ тийж амдар үсдэг
1: тийм сэ өнөөдөр өмч таав энэ гүргүш хөвчнийг үүсгэх нөхшөөсөл каны бол олон талаас чадал ярьсан юм байна. Яг өгснөр бол одоо хөтэн салхид үйлгэх нөхсгөл одоо үсгэрэ чавар авах юм уу? Тэгвэл ингэсэр бас гүргүш хөвчн амрах нь хөдөлдөг юм байна. Түүнөдөө яг л дулааны хэмжээ өөр юмсгүй орчин тээрний хөврөлт нь яг өвчний одоо амархан үүсгэдэг юм.
0: Энэ яг оор үндэсэс нь авч хэрэг гэдэг нь одоо гадаадын нөхцөл өснө чинь байна. Өвчин үүсгэхэд одоо нэг жилийн одоо болча болж байна шүү дээ тийм ээ хамгийн гол нь өөр юм байх юм байна ягаад хүн бүхэн адилхан нөхцөл байр жишээлээс би нөгөө тантай халаа адилхан нөхцөл байр адилхан орчин тойронд ажил байтал хэрвээ та идэж явахнаас адилхан тийм ба цогтойгаас уугаад идээд уугаад цогтойгаа азлаад орчин тойрон бас адил азлын хүнд хөнгөний хэмжээс адил юм нөхцөл дотор та ягаад олон би ягаад орохгүй бол таны хүний хувь байдсан байна ихтэй манай нөө дээ бинэ царалтын хүмүүс ясна тийм ба ажирсна өвчнээ өсрөөсөх чадвар тийм ба өнөө ерөнхийдөө нийгэм л ихээр хоёр зэнстэй хөгжинд давшиж байгаа энэ сайхан цам очоод залуучууд орно цагаан сайхны бүр амжаа тийм ба их сайхан одоо амьдралын нөхцөл их сайн гадах сайн ажил засвар бүр тэргэн суугаа тийм ба ажил боогоо тэргэнээс тэргэндээ суугаад гэдэг хэлээ ердөө бай цагаа зэрэг хөдөлгөөн манас байгаа байхад эсвэл манасын өөж аав өсөд бол хаасан тийм дугуй тэр бас олж унахгүй цаг тийм ба бүр хоёр хулаараа гарахаар эснээс хүний буян боловсруулалт хамгийн сайн ийг л ана хөдөө дээр ажил хийн тийм ба нэг насаараа ажил хийсэн хүн болоод нэг насаараа хотон суугаад алгын ширээн дээр суугаад ажил хийсэн хүний бэйн цалтын хэмжээ үнэн адил гоо шүү. Адил гоо. Ихтэй нь ана хүний бэйн цалтын хэмжээ бол ана чиний өвчин орхон өн бүхэлөө гол үндэс нь байна сте. Би өвсөндөө ердөөхөн дэстэ зарим өвсөндний ирүүл хэн наба. Өмцөө би яагаад өвчин олоод байдгийг өөр хүн яагаад олдоггүй. Ийг л ана би осны сүлээр ямар өм уугал өөрөө биеийн одоо өвчин өсрөхөд чадвараад дөгслөлдөг вэ гэх асуусан. Би тэг чи заавал өм ууж өвчин өсрөхөд чадвараад дөгслөлдөг үү? Уггүй шүү дээ. Хүмүүс энэ чинь байгаль ертөнцид амьдар хөсөн байгаль ертөнцийн гол жогцох хэрэгтэй. Хөрөө жогцод ирхэн байх болоход хөрвөл цил автыг яана өвчин олох болцоо байна. Яагаад гэвэл манай Монгол анаах өрт түүхнээс аваад идгэн омдоон явдалмар энэ дөрвөн ясар хэлдэг шүү дээ. Тийм ба. Идгэн омдооноос сайхан тахируулна. Исем төзгөл тэг идгэн омдоон. Ийг бол бэйд сайн идгэн омдоон. Мананы залуучууд бол яана гашин гошин. Ийг бол идэж уух нь яана ердөө хүнтэй таарахыг өтөрхөй давслах мөтөрхөй хурц халуун чанартай юм мэднэ. Тийм сайн юм бишээ. Өсгөл хүйтэн юм мэднэ. Зуны цагаал яана тарвасан. Хүндөгөр дотроо хийгээд гаргаад идэж тийм ба өдөө янсан юм юм мэднэ. Ийг бол яана идгэн омдоон. Явдалмар ердөө хөдөлгөнөөс аних хэлсэн чинь хөдөлгөөн юу н байхгүй тийм ба. Өрөөл хөдөлгөөн юу н байхгүй. Ийг бол яана дахиад нэг ана унтай замрах. Өнөөний усуудын хамгийн их бод хортын ажил бол яана ари өдөржин ана гаравтаас аваад тэрнээ үзээд ари дангал яана хөдөлгөөн дангал яана ари сүндүр болно. Тэдний унтах цагаанаар нэг сүндүр ийг үл яана босох цагаанаар үд болно. Ихтэй мөрөнд байгалийн орчин тарны зим ёстой зөхирж өгөх штэ. Чи зим ёстой зөхирхөөр байгаль дотор амьдарч байгаа хүн байсан. Байгалийн зим ёстой зөхирхөөр өнний зим ёсоо төвчлөд хөрвөл чамд ямар сайхан бай байна вэ? Тийм шүү. Тэгтэй мөрөнд өрт босно өрт унтна. Тийм ба. Ийг үл яана идэж унтахаа сайхан тарны ийг үл дахиад нэг сэтгцэн ажилга. Энэ бол сэтгэл зүйн чинь хүний бидээр хамгийн гол үндэс үзүүл. Өнөөний үнэнэ азны дараа тийх эвэл сурчрын одоо тэр дараа тийх өлдөж ирнэ одоо нийгмийн ана даралтаас болоод хүний сэтгэхгүй л одоо үнэн ихэр өрөл бас байгаа тийм ба. Тэгтээ мөн ана Монгол анахын өртнөсөө бодоод эдгээр амдан явдлын бол эдгээрийг нь онцгой анхаарна. Би өвсөнтэй ердөнхөлд өмчлөл зөвхөн цаад 3% өмчлөх гэсэн 7% сувлалт бүр өөр юм бийцэн байна. Тэгтээ чи 7% сувлалтаа сайхан хийдэг бол 3% өм цаад дэмж үйлдэл гад ирэхгүй тийм ба. Энэ хоёр хамтармаажин сай хамгийн сайн өмчлөгөө болд юм аа. Эгүүл ана өмчлөгөн заавар өвчнээ өсрөхөд чадвараа ихсгэнгээд баян цахра болгоныг өм ууд баян өрөглөн цахрагжуулах энэ өчрөө надад авчруулах их сонин сүвэн санагданаа. Өм өсөн чинь бол миний ботхоор маны багс над манаас хэцэлрах та өм бол ана хорд ботостой хараа нэг л адил. Өвчин осон үсэд зөвхөн сний өвчнээс нь засгаж байл өрөөл үстэн өм ухатруул өөрийн бидэн хорд тавьсан тэн нэг л адил гэж хэлдэг. Өнөөлөд өнөөний усад яаж ойлгодог нь тоо би юу бас нэг өөр өвчин дан бүр эсгэлдэг зарим өвчтөн бол ээ их ойлгоо талгаад байхад зөвшөөрдөг одоо зарим өвчтөн нь өрийн хорыг одоо сонин санаар надыг өнөө нь яаж яаж ярддаг хүн бэ гэж боддогс магадгүй гэтэл энэ бол үнэн учраа яваа.
1: Түгэл одоо сая бол таваас ярьжсэн юм дурааны хэмжээ цаагуур очин дээр нь одоо өвчнийг үсгэж мөдөг шалтгаан болж байна. Түгэл одоо яг энэ шалханаас бол бүссэн гүргүй шивчэн бас онцгой төрлийн гүргүй шивчэнтэд багтна уу? Жаахан одоо өвөр босоор хитэн босоор гадны арсаар арсаар одоо
0: нэг юм. Тийм тийм халуун чанартай болоод хөйтэн чанартай чинь ерөнхийдөө маны Монгол анаах дараа өлвөө өснө бүр халуун хөйтэнд хуваадаса хамгийн наад захтаа бид өнөө нэ халуун чанартай хөрөсөөр хөйтэн чанартай хөйтнээс үүсдэг нь уу одоо хөйтэн чанартайс нь хөйтэн салхинаас одоо тийм аса хүйтэн орчин танд удаан суусан өвлийн ана тэр салхи завар авснаас өн гөрөсний онцлогоны үрдэн үл яна тэр гөр дөрөн үл яна цайвар үнтэй ийг бол барьж эсгэд өрнө хүйтэн юм байда. Ихтэй өн өвчнд бол лавтын үл яна бүлийн чангатай өмнөхөр гэнэ гэдэг. Ийг бол даар заанах сөрхий хөцөөхөө аргагүй. Хүйтэн найтан орчин сууж болох хүйтэн найтан идэн энэ ууж болохгүй тийм ба өн янгана. Юули яна зарим нь өнөө зөвхөн халуун чанараас уустэй тийм ба тэргийн халуун хорт чанартай идэ ундаан усан усгүй яна юм өндөр гал нарнд удаан сархсан усгүй дээрээс унд тусан эдгээр нөхцөлөөс үүссэн байхад халуун чанартай.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сургуульчран найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа хөрөв шивчний тухай тайлбарын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсноо баяртай.

Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цавгүрийн төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшнө болтод бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхитна. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнө болтол бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитна. Хайдар оронд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамагдод хэмжээ 15 градус, хамагдээд хэмжээ 26 градус.

Дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Манжуур хотод үйлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Ягш хотод үйлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдалын болгосонд үйлчилж байсан тунгалагчин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотод үйлчилж байсан жирэвсгэн бороон орно. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргол болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангол хотод үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайдар оронд үйлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж

0: хот хөдөлгөн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж хот хөдөлгөн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, Улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудан байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт дэрэлдсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдаа. 10 сарын улсын баярын амралтаа та бүхэн маань утгуулгатай сайхан өнгөрөөж байна уу. Омрот хилийн ил газарт улсын туг намран эх улсынхаа хөгжил бадрлыг зөвгнөн байгаа энэхүү баяр тай цаг мөчид өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань бас улсын баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эх улс минь

Одоо залгаа та бүхэндээ эх улсын махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

улаан тугаан нямруулж усын баяраа бэлгэлээ, уянг дуугаа хангинуулж эвх хамт намаа махтан дуулээ. Намын ач улс мандаа дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая бид Ахмад Дуучин улс мандагийн дуусан намын ач гэдэг дууг сонирхсон бол одоо залгаад та бүхэндээ ачид нам минь гэдэг холбог сонирхуулъя.

0: орхим сонсогчдоо. Одоо залгаад агуу их эх улсаа магтан уянгалсан их улс минь гэдэг шүлгийг сонирхуулъя. Сайна уянгал.
1: Эх орондон Борчгон Соёлбаатар хэмээн.

нэгүүлийн шуургантай 68 оны хавар манайх нүүдэл бодлын урт айны хэлхэлэгт. Нүсэр хүнд ээжийн бэйн даанч чирэхтэн нөхөөсөн чинэхэн эмхрийн үр намайхан нэг нэгээр хөлөөнчөөж алхдаг эврэн сулчир шаргалсан нэмгэн бүрээстэй орын чорхай сүүг тэргэнд хөнгөчлөө өтх. Тэгэд их орон ээж хоёр нь ижилхэн баярлж тэрлгийн өнгөр нь бахтаж ядан хөхөн чинж тэнгэрлэг гамтай хүүгийнх нь аминд ариун сүүн асгарч тэргэн төлсөн шарийнх нь алхаанч арай түнгсэж үндэр ябал үхэр тэргээр туулайгүй чишмүүж үхрийн хоёр өврн тэнгэр дээр тодоос тод бичлэгдэх үүрийн гэгээ удалгүй тодорч үнэгэн харангүй төдөлгүй арлын шүргэж үхэр тэргнийх нь хоёр хурдан гажир дээр хилээсэл журлаагдах. Байн байн баратаас аавд минь дуудлаг ирүүлж бас тэгээд араас нь өвгийг минь эмгийг минь баратын нийслэл боинтад бүхнийг чуглуулж баян явсан ноён явсан ял хилэнчээ тушаа гэж бараг айл бүхнээр явган гүйлгэж бүхэлхэн тэмцсэн тэр өдөр. Унсан хүлгэн усан болгон шиг шавхсан ах минь ухаан санаа нь балагдаж нүдэн орой дээрэн гарна. Учир гарсан ээж юм гэдсэн өгдөж утгүй аав минь гэртэн харилгүй горгүй гэж уулах алтан сандран аавын дэргэд үрхэт. Саяатай тавал үдсэн шиг олон чөтгөрөөд шуугалдаж сарааны морид юм шиг ор орон доон тэмбэрлэж сони юмдаа яг л энэ үед үжигдэг гэвч содон хүү төрөндөө гэж асастан таамгалч нь соёл баатар гэж нэр өг гэж аав сэмэр шахалч нь боёнтай хүн байна гэж араас нь даадхан жалгарч бурхны ерөөл хүртсэн шиг аянтай бүгдэр баясаж бороонд тэнгэрийн бүрхэгт нарны барай харсан шиг уйрлчин бодол сэтгэл нь тэгээд найр буянг сонирдсан шиг уучран аамин нартайгаан нартайгаан уяан дээр буусан тэр мөчид алан үр нь ээжийнхэн алган дээр эх орныхан өвөр дээр амгалан тайван ирсэн алган чинээхэн сүүхэн чорхоогоор харж ансалчин байж хинээсэн аав шигэн аав өсөг шигэн ас босоо шүлэг бичнэ гэж төрсэн арван сар атсан амьд богд ээжтэн арай бүлгүүхний хорн дон айрыг чагаа шиг шүлэг ансуулна гэж

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, NLG-ийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дуучин А баярын дууссан би эх оронтойгоо нас хураг гэдэг дууг сонирхуулъя.

0: хэрхэн хандаж сонсогчдаа Улсын баяр зориулсан Өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шалбдуулан байцаалтын 3 дугаар шалбдуулан байцаах дугуйлангийн шалбдуулан байцсан байдлын хариу тусгах хурал хуралдсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэшүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн, Ахмад намын гишүүн болон хүчирдэлтийн намын гишүүний төлөөлөгчийг болгоон тохинолсон.
2: Хөдөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчогийнхэн торгож хурамжилсан навчин тамхийг төвлөрүүлэн бохирдолгүйгээр шийдвэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт, их шалгуулын байцаалтын 3-р шалгуулын байцаах дугуйлангийн шалгуулын байцаасан байдлаа хариу тусгай хурал хуралдав. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт, их шалгуулын байцаалтын 3-р шалгуулын байцаах дугуйлангийн дарга өөртөө засах орны дэдэд хэрэгүүлэгч Дайчин хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж 3-р шалгуулын байцаах дугуйлангийн дэдэд дарга өөртөө засах орны ойшгүй нутаг бэлчээрийн товчоогийн дарга Ван Жүшин шалгуулын байцаах ажлыг өрнүүлсэн байдал чич илрүүлсэн гол асуудлыг хариу тусгав. Хотын намын хорооны дэдэршүүчийн хотын дарга Жийн Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд аура илтгэх үг ярьсан байна. Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт, их шалгуулын байцаалтын 3-р шалгуулын байцаахад дугуйлангийн гишүүн Хөлмөр хотын холбогдол бүхий удирдлагын хуралд оролцов. Дайчин чухалчлагтаа Шижинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулж, ард түмнийг дэдлэх, амь насыг дэдлэхийг ямагт баримталж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг байнга өрнүүлэн, яг өрнүүлж байгаа

0: Засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлага хүмүүжилтэд уялдуулж, үзэл санааны талаас гардан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг чангалах хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрдах хос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атхан хамтарах амарх, тушаалдаа осолдвол хариуцлага нэхэмжлэх болон гурвыг хамаарах гурван эрхэвшиг шаардлагыг чанга найдваржуулж, хариа газрын хамаарлт, салаа мөчрийн хянан хамаарлт, аж ахуйлын голцоогчийн хариуцлагыг чангатхан бод тайжуулж, чанга хариуцлага нэхэмжлэн, нэгээс гурвыг зүйчлэн мэдэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн урт хугацааны бүтэмчдийн тогтчийг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт удирдлагаа чангатгаж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгажуулж, голдлогтын ажил төрлийн хүрээний аюул төвшөөр гэмт суугыг чанга анхаарч, гэмт суугыг өндөснөөс нь засах бомт шивтлэх 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хуулмар хотын хин энудагийн шалгуулан байцаалтанд илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахаар шин гараа болгож, улс төрийн зогсч улам дээшлүүлж хариуцлах үүргэлэл чангатгаж, нэн эрс бат зориг, нэн буттыг эрхэмлэх суртал, нэн эрчимтийн арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг буттыг атхан нарилга атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн засалтын чадвар болон хэр төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Жиюн Чен илэрхэлэхдэ, шалуудулан байцаах дугуйлангийн зааж гаргасан асуудал нь өннөөс зүвийг ирч босчи бөгөөд оновчтэй байж, манай хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хүчир асуудал болон төвчрлийг шууд зааж гаргасан байна. Хуланбар хот чин үнэнчээр хүлээн авч, бүх талаар хүлээн авч, эрс цэгцлэн сайжруулна. Дараачийн алхамд Ши Жинпинг ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өвлөлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, өөртөө засах орны намын хорой засгийн ордны байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж, улс төрийн зогсч улам дээшлүүлэн цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг үүргэлж, шат чатаар даралт өгч, хааш яшаар цэгцлэн сайжруулах, худал хуурмагаар цэгцлэн сайжруулахыг эрс хориглж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Одоохонд сайжруулах болон урт хугацаагаар байгуулахыг харилцан уялдуулах, өнгөн талыг засах болон өндөснөөс нь засахыг харилцан нэгтгэхийг баримталж, шалуудулан байцаалтанд илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахаар урт хугацааны бүтэмчтэй тогтчийг гэдрэг шахамдуулан бүрэн шүүлж, аюул төвшөрийг судлан магдлах ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж, хүнд онц том амар төвчний өндөл гарахыг эрс сэргийлэн хориглж, ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчнээр батлана гэв.
1: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюнчин Ахмад намын гишүүн ба хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгчийг болгон тохируулж, тэдэнд баярын өдрийн чин сэтгэлийн мэдчлэл ба эрхэмлээд хүндэтгэл дэвшүүлсэн бөгөөд төв хот хоригд гүнзгэрэн хотыг шинтгэх ажлыг байцаан судалж, хотын удирдлага Ванмэн Мажинхо цуг явуулцжээ. Жиюнчин энэ төрөнд 102 настай Ахмад намын гишүүн Чэншон иний гэрт хүрч, насны баян байдал болон өдөр тутмын амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж, түүний шин дундад улс байгуулагдахаас өмнө намд орсон бөгөөд олон удааны дайлалтанд оролцсон тэмцтийн он сарыг нь нарийн хнамх эргэцүүлв. Жиюнчин Ахмад нэг үеийн эхэмд сууд нам болон ард төвний үйлсэд гоёжгүй хов нэмэр болон довэм хов нэмэр үзүүлжээ. Энэ бол нам болон улсын эрхэм нандын өв хөрөнгө мөн. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн кадр зүуд Ахмад намын гишүүндээр дуурал болгож, өнгөөрөөд намдан үнэнч шударга байхыг баталж, агуу их нам байгуулах зоригснаг ихээр бадруулж, ховсхлын судсыг залхамжлан, уг санаа үүрэг хариуцлан бат цээжлэн, шилдэг суртлыг залхамжилж, дундад улсын маягийн одогчлсон хөлбөмбөрийн шинэ хуудсыг хүчлэн бичиглэхэд хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Хүчирдэлтэй намын гишүүний төлөөлөгч өөдөлхөн гэртэ Жиюнчэн настны насчлын асрамжийн байдал, биеэн үзүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлого зэргийнх нь нарийн ойлгож, хам тева холбогдол өгөхөй харилцагтад Ахмад намын гишүүнийг цаг ямагт халамжилж, хавсран тэтгэх төрийн бодлогыг онцтой найдваржуулж, Ахмад намын гишүүний үйлчлэгээ батлахын ажлыг чин сэтгэлээс нь сайтар хийжээ.

0: Тэдэнд намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг өнөөхөн мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж загсан байна. Тохнолж дуусны дараа Жиюнчин төв хот төрөгт гүнзгэрэн хотыг шинтгэх төрөл зүйн агчиг тухайн газартан байцан үзэж ардын амьдралын инженерийг төсөвлөн хэрэгжүүлж байгаа байдал хотын явдлын суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж байгаа байдгийг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай хотын шинэчлэлтийг лавдан батэ эмх журамтай ахиулж суур төхөөрөмжийн дутуудлыг түргэн хүртэж олон төвний бачин толгом хүчир зовурт хүсэн эрэмцэлж байгаа асуудалд анхаарал төвлөрүүлж ардын зовурыг шийдвэрлэх, ардын сэтгэлийг дулаацуулах, ардын санаанд нийцүүлэх ажлыг үнэнхүү олон төвний сэтгэл хүртэл хийх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэхийг хотын шинжилтийн бүх явцад туушлуулж өргөн олон намын гишүүн кадрыг хөтлөн дагуулж байгаад ара түмэнд боён үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын амжилт гэдгийг бат цэцэлж суур чанартай алс хитэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх бодот явдлыг илүүхэн хийж үнэн бодот ажлын амжилт бүтэмчээр суралцлах хүмүүжлийн өөр бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд бүгд найрамдах дундад ард улсын навчин тамхиг тусгай худалдах хуулийг нийтэлсэн 35 жилийн ойн ташрамт Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоо нэхэн торгож хураамжилсан навчин тамхиг төвлөрүүлэн бохирдлогоор шийдвэрлэж тамхид холбогдсон хуулиас зөрчсөн ажиллагаа бүх хэлхээгээр цохилт өгч навчин тамхины зах дэлгүүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн цэвэршүүлж улсын эдийн засаг гайлын явдлын амар төвшин хийгээд олон төмний хэрэглэгээний эрүүл мэндийг хамгаалав. Тус удааны төвлөрүүлэн бохирдлогүй шийдвэрлэх газрыг Манжуурийн Хайчуан орчин анхны хамгаалалтын шинжилгээ ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлагад компанид байрлуулж тухайн талбайн устгсан эд будсан чөм бүх хотын элхүшүү хот тойрог засаг захиргааны хэргийн дундаас хууль ёсоор байцаан олсон өрөөгийн хэргийг шилжүүлэн тушаасан жич бусад салаа мөчрөөс найтаж шийдвэрлүүлэн торгож хураасан элдв янзын тамхинууд болно. Ажилхан бүх явцад утааунаар гарахгүйгээр бохирдлогоор шийдвэрлэх аргыг хэрэгжилж нийт 4534.3 хайрцаг янз бүр тамхиг бохирдлогоор шийдвэрлэн навчин тамхи, хөрчмөл тамхи 13.92 тонн, хүнтийн хоолойт тамхи 739.66 төмөн ширхэг, электрон тамхиг 7561 ширхэг ерөнхий үртхэн 466.255 төмөн төхөргийг давсан байна. Өвөр Монголын өөрт засах хоорны навчин тамхи тусгай худалдах товчоо, Хөлбөмбөр хотын дотоодын хамгаалах товчоо, ардын байцаа хорио, ардын шүүх хорио, зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын товчоо, шуудны хамаарлтын товчоо зэрэг нэгчнүүд тухайн газарт хүрч бүх явцад хяналт тавьж Хөлбөмбөр хотын албан гэрчилгээгийн газраас устгах бүх явцад албан гэрчилгээ хийж шийдвэрлэх дэс дараалал нь ил тод хууль тогтоолд нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хөлбөмбөр хотын навчин тамхи тусгай худалдах товчоохийн тусгай худалдах хяналт хамаарлтын салааны дарга Лили Жан хэлэхдээ Хуурмаг янз бүр тамхи электрон тамхиараа жинхнийг орлуулж, муугаар сайныг орлуулж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хүнд ноцтой хохируулав. Янз бүр тамхи нууцаар арилжаалж, хууль бусаар гүйлгэж, гайл татвараас зайлан, зах дэлгүүрийн хөвийн эмх журмыг самруулж байна. Хууль бус хөрчмөл тамхи хүндийн хоолойт тамхины материал нь чанар муутай, хор хөнөлт нь довоон байж, олон төмний бие махбодын эрүүл мэндийг хүнд ноцтой хохируулж, бие бүхий хуурмаг тамхины хорийн үндэс болж байдаг. Бид илэр устгахаар дамжин хүчирхэгийн сүрдүүлэл үзүүлсэн нь дарын нийгэм даяартай улс орны ашиг тус хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах эрч зорогоо илтгэсэн явдал болно гэв. Ойрын жилүүдэд өндөр өртөгтө хууль бус ашиг олохын төлөө тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн ялт ажиллагаа нь сүлжээтсэн орон бус алсалсан хандаштай болж хууль бус навчин тамхийн үйлдвэрлэл хангалага борлуулгын хэлхээ өдөр ирэх үе нууц далд бөгөөд бодлянтай болж хил дээр нууцаар арилжаалах хуурмаг бараа үйлдэх газар интер сүлжээгээр электрон тамхи жичи хүнтийн хоолойт тамхиг хууль бусаар борлуулах зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус ажиллагаа үргэлжлэн үүсэж хянан хамаарч хууль хэрэг

0: жуулхад нангийнх шинэ өрсөлдөн тулгар байна. Хуулмар хотын навчин тамхи тусгай худалдах товч бүхэх хэлхэний цохилт өгөх байрлуулалтантай нягт уйлдуулан тусгай ажлын тогтчийн элэг бүрэлдэхүүн салаа мөчөртэй хамтран сөвөгчийг цуглуулах болон судлан магтлах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлжээ. Тамхид холбогдсон хуулийг зөрчсөн хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчмээ үргэлжлэн чангаруулав. Дараачийн алхамд Хулмар хотын навчин тамхи тусгай худалдах товч тусгай худалдах хяналт хамаарлын хариуцлагыг чанга бүгд буттай найдваржуулжээ. Олон салаа мөчр хамтран хууль хэрэгжүүлэх хамтралцааны тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн эрэлт гүйлгээ зэрэг бүх хэлхээгээс тамхитай холбогдсон ил төрлийн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгчээ. Навчин тамхины зах дэлгүүрийг ерөнхийлэн засах хэр төвчнөө үргэлжлэн дэвшлүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд. Зуны өдрлийн мэргэл голын хөвөнд номын долхон давлахалж, шонхор морд цагта мор үнэн тойрон цагтна. Сүрдүрлийг эсэргүцэх сагдан сэргилэх, хил хязгаарыг сахин ардыг хамгаалах хүнд үүргийг үүргэлж байгаа энэх төмөрт цэргийн голдогч хүчин бол. Дараа хуучин бараг хушууны дотоодын хамгаалах товчхон сүрдүрлийг эсэргүцэх ба онц цагдаагийн их анхин намын үр болно. Тус намын үр 2017 оны 2 дугаар сард байгуулагдаж, одоо 9 намын гишүүнтэй. Намд орох идэвхтэн 3 бий. Олон жилийн турш үндсэн шатны өмнө фронтод гүнзгэрч, намын байгуулалтаар цагдаагийн сүхс үнсийг шууж, ботой ажиллахаар хилийн бомтыг сахиж, өрөд хожид бүх орны дотоодын хамгаалах байгуулахын хамгийн хүчирхэх намын үр, тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт, Өртөн засах орны Батчанга бэхтэлтэн жишээч намын үр зэрэг 20 алдрыг хүртэж, уг санаагаран биир болгож, бат сахилтаран бэхэн болгож, их улсын умрат хэлд үнэт шударга урд хуудсыг дэлгэж. Тус намын үр нь улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жолоодох, үзэл санааны байгуулалтаар өндэс болгох, өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр хөдөлгөө хүчин болгохыг ямагт баримтлж, Домдын үндэстэн хамтын зохицуулагчийн ухамсарыг батж өгчлөх ажлын гол шижимтэй нягт уйлдуулсан улс төрийн байгууллалтыг намын үрийн байгууллалтын төрүн чухал байранд тавьж нэгдүгээр зөвлөх сэдв намын гишүүний төвлөрүүлэн суралцах өдөр зэрэг дөрмийг чанга найдваржуулж ардын цагта тусдах цагдааг байнгчлан зохион байгуулж намын шинийг үүдэх онол болон үндэстний төрийн бодлогыг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож бүх эхнээний улс гэрийн хайр сэтгэлийг үргэлжлэн зудаатгсан байна. Үүний хамт намын байгууллалтын ажил болон дотоодын хамгаалалтаа тухайлсан ажлыг гүнзгий уулсалцуулах шинэ арга замыг идэвхтэйгээр ханс үхжилж, шонхор хошуучиг ашуух онцлогт намын байгууллалтын нэрт тэмдэгтийг бүх хүчнээр бий болгож, зовур зүтүүрийг төсвөрлөх, буцалтгүй урагшлах, зорлогдсон хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол бүрдний зоригснаг өдөр тутмын боловсрал хил хязгаарын тойрон сэргийлэлт бачин байдлыг арга цаха гинтийн хэргийг шийдвэрлэх ээл зүйлийн ажилд уусган оруулсан байна. Боловсролын талбад морид цагдаагийн анхинхэн хүм орны хамжилцах чадвараа дахин давтан боловсруулж салхи борон аахан халамдаж ер сулардаггүй. Шалгарсан улс төрийн байгууллалтаар үнэнч шударга төмөр зэргийг давтан боловсруулж тус намын үүрэг нэм намын гишүүн урд хожид Өртөн засах орны төсийн хүлтийг хүртэж, гурван хүн шилдэг намын гишүүнээр үнэлэгдэв. Хуучин бараг хошуу дундад орсон хилд байрлаж, хүмсийг хамааран эзэмдэх амрын хамгаалалт зэрэг ажил туйлын чухал юм. Тус намын үр нь нийтийн талаар харилцан томлох тавыг холболж тавыг хамтдах ажлын тогтцоор түшиг болгож, хилийн хамгаалалтын суман анхтай холболон хамтран сэргэлж холболон хөтлөлчж, жургааг нэгтгсэн тойрон цагдах завхар хоёр удаа сурвалжилж, гурвыг оруулж, дөрвийг тойрон байцаах, тавыг ухаалгах ажлыг шинээр үүдэн өргнүүлж, тогтмол бус хугацаатайгаар хил дагуу дандуур сурвалжлан байцааж, сүрдүүлдэг эсэргүцэх ухаалгыг байнгчлан өргнүүлж, 10 жилд хилийн тойрон сэргэлтийн замын урт 14 түмэн километрийг давж, хилийн амар төвшин тогтууныг сэргэлэн эзэмдэх торыг бүтэмжтэй нягт сүлжжээ. Шонгор бол нэг зүйлийн авийн харцах юм. Түүний бие байдлын идрүн цихрэг, хурц шалмах, тал нутгийн олон төвний сэтгэл зүрхэнд эрс шуурхай байхыг билэгдсэн харцах юм. Тус намын үрийн шүүж Ян Юнхин танилцуулснаар

0: шонхроор морд цагдаагийн өнгийг нэрэдсэн нь нэгэн сала өндөр нисэлт үнэнч шударга үүрэд бадаршгүй тал нутгийн дотоодыг хамгаалах төмөр цэргийг давтан боловсруулах уг санааг уулж байгаа юм гэжээ. Марунагийн уян хатан өөрмөс давлагд түшиглэн шонхор морд цагдаагийнхэн жил турч өргөн удам тал нутгаар тойрон байцааж хуулбас этгээдийн хээрийн өвсөн эмийг хулгалан малтах нутаг бэлчээрийн амхыг эвдэж сүйтгэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилхыг чанга анхаарч чанга цэгтэн засав. Амхын жуулчлалын хөгжилтийн хэрэгчээд сурлан морд цагдаагийн анхынхэн мэргэд голын үзэмцэн ордны цагдааны явдлын өртөг байнгчлан сахин хамгаалж найрлаг онцтойгоор цагдаа байрлуулж найрлаг хамааран эзэмдэж эйлдгэр үйлчлэн ардын цагдаа бол даруй зугаацлын хөтөч мөн эгнээ бол даруй үзэмж мөн хамааралт бол даруй үйлчлэг мөн хууль хэрэгжүүлэх бол даруй сахин хамгаалалт мөн гэх онцлогт зугаацлын цагдааны явдлын завхрыг шинээр үүдэн байгуулж тал нутгийн голын хөвөндөх нэгэн гэрэлд үзэмцэн орн болсон байна. Хүчээр бэрхшээл тулгарвал шонхрыг ирэн гэдэг нь аль эртэс тухайн газрын малчтад өргөнөөр уламжлагдаж нэгч тал нутгийн цагдаа ардын жагас усны гүнз узан хайр сэтгэлхэн амьдлэг чургалт болсон байна. Малжи хордны үндсэн шатны засалтыг бутажүүлэн нарлиг хийхин төл тус намын үр үзэмцэн орн гачаатай хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж ардад дөгөн үзүүлэх үйлчлэгээний тасгийг байгуулан таван талын эйдүүлхэн ажлын шин завхрыг шинээр үүдэн гаргав. 2026 он болтол хадлан бэлчээрийн зуралдааныг 130 гаруй удаа шийдвэрлэж зөрчлөлийг 400 гаруй удаа эйдүүлж таван талаас эйдүүлэх ажлын аргыг чи бүх орны шин цавын функцийн туршилтын тэрүүний нийтлэг жишээгээр тогтоосон байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нөтрүүлгээс нөтрүүлдэг.

За, эхэн хүндээ сонсогчдоо, энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэгтээ Буряд ардын дуугийн тайлгамж гэх уран сайхны тусгай програмыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэж ирлээ. Таашаан сонирхно уу?

Бориад ардын дуун ямар шухан ончлох шинжтэй, бориад ардын дуух өмгөтгөн найруулсан номнууд ямар ямар байдах, айл номд нь ямар зэргийн дуунуудыг багтааж байдаг гэх талаар сайхан жадлалт хийсэн юм. Ингээд энэ цагийн тусгай нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Анхааралтай сонсоорой. Бориад ардын дуугийн тухай гүйхэн ажиглалтай. Бориад ардын дуун нэгэн том урлах соёлын цэцэрлэгсэн. Өнгө бүрийн цэцэг дэлгэрсэн энэх гоёмсох цэцэрлэгтээ янзын өрөсгүүлэн бүрдсэн зүйл зүйлийн цэцэг хуар нүд булаалдан дэлгэрч содон соргог үнэр багцран бадмаалах гоёмсохороо дэлхийн мэлмид сачран гялалзаж байтхаа. Энэ мөн хүн төрлөختний үн дээдээс уламжлан ирсэн соёл урлагийн дундах онцгой нэгэн гялс чих болно хэмн түүхнээ тэмдэглэгдэн одоо хүрсэн. Бориад ардын дуугийн тухай дүгнхэн өгүүлэмж ингээд түүний нандингэн дээдлж багтаан хадгалж ирсэн дуугийн номын төвөр бичгүүдийн тухай дүгэн тайлбарж болон бориад ардын содон шилмэл дуунуудын задлалтаар уулгынхаа хуваар хийж туршин шинжэхэр байна. Урдаар аль аль ном бичгийн эмхэтгэлнүүдийн дунд ямар шүү хідэн дуу тэмдэглэгдэн байх тухай олдсон материал ойлгосон хэвчээнэ дүгэн танилцуулах хийе. Нэг ном эмхэтгэл дундах бориад ардын дуунууд. Юуны өмнө 1984 оны 3 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо хөвлсөн Бориад Монгол ардын дуу хэмэх номыг анх эхлэн дурдах учиртай. Нүмагийн эмхэтгэн цуглуулж дондов нотлон тэмдэглэсэн 280 ардын дуу багтаасан тус ном бол улс байгуулагдсанаас наших хамаг анхны тусгай нэрийдэл бүхий Бориад ардын дуугийн эмхэтгэл гэж хэлж болно. Энэ дэвтэр номыг бэхэлгийн дуу 40 дуутай, нэргийлгийн дуу 10 дуутай, ерийн дуунууд 230 дуутай гэх 3 бүлгээр тоёмчлон хуваарлсан байгаа юм а. 1979 оны 3 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн Ү Наранбат Дарынчний голон ариулсан Монгол ардын дуу 500 гэх номын доод дэвтэрт тусгай Бараг Бурядын бүлэг байгаа юм. Тус бүлэгт Бараг Бурят ардын дуу наяад бий. 1979 оны 11 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлж Хянганы голон ариулсан Монгол ардын дуу гэх номд хүлгийн хүрдэг газар улаан харгай үүр цайх зэрэг 20 шахам Бурят ардын дуу бий. 1979 оны 10 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороо хөвлсөн Монгол ардын мянган дууны нэгдүгээр бодвол дармал мүлжлийг эсэргүүцсэн дуунуудаар бүрлдэж түүний дотор Баян баргын манаа ганж нуур гэх хоёр л бараг ардын дуу сонгогдсон байна. Харин 1981 оны 12 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн хоёр дахь бодын аж баядал жанжаншлын дуугийн бүлэгт агарын бутан хайг арилгахч гэх бориад ардын дуу орсон байна. 1982 оны 4 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 3 дугаар бодод хой шил алтан шар нар зэрэг чөөхвөр дуу оржээ. 1984 оны 5 сард хөвлсөн Монгол ардын мянган дуугийн 4 дугаар бодын янан хамаргын дуугийн бүлэгт ардынхан мормын хангин дэх хөхөө уртхан жолоого өгөөч зэрэг 20 шахам бориад ардын дуу бий. 1991 оны 1 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн Монгол ардын дуугийн цуврал 2 бол Хүлэмбайр аймгийн Буян дэлгэр Нүмөгийн цуглуулан эмхэтгэж Бат дэлгэр нотлон тэмдэглэсэн бориад ардын дуугийн 2 дахь жинхэнэ төв хөвлөл болно. Тус эмхэтгэлд 321 бориад ардын дуу орж билээ. 1991 оны 10 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо хөвлсөн Монгол

Ардын дуугийн чуулган гэх номын 5 бод дэвтрийн цаг төрийн бүлгэр сэдвэлсэн 1-р дэвтэрт бор хулган, шүлмсний идэлс, чулуун эрдэнэ зэрэг 30 бурад ардын дуу сонгогдсон орсон байна. 1993 оны 2 сард хэвлсэн Монгол ардын дуугийн чуулганы 2-р бодын ёс зүйн бүлэгтээ арын харгуй, хөөрийн туурай, хотхорын нуруун холбархай зэрэг 18 дуу орж, аж амьдралын бүлэгтээ тэрэлж модон, хуй шил, гурван нуур зэрэг 12 дуу шилэгдэв. Санал мөрөөдлийн бүлэгтээ алглан алглан харагдан хай, булгын бургаас ангир шувуу зэрэг 18 дуу сонгогдсон байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулгангийн 3-р бодын янах амргийн бүлэгтээ үүлэн хөтэй бүрхөвч, далбараа, шугатай имин зэрэг 57 дуу багтлцсан байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулганы 4-р бодод бороон татна, 3 хошууны харгуйд тохой тайхан тойром зэрэг 17 бурад ардын дуу байна. 1993 оны 7 сард хэвлэгдсэн Монгол ардын дуугийн чуулгангийн 5-р бодын хошин шог дуугийн бүлэгт уулын даваан эмнэх догшин 2 дуу сонгогдож, морины махтаал бүлэгт үрээ зээрт хөвшин хонгор хөрөнгтэй адууд зэрэг 6 дуу багтлцав. Шашин шүтлэгийн бүлэгт алтан хангай, булган зоотай халтар, цагаан чихтэй шарга зэрэг 13 дуу орсон байна. Бос төрлийн бүлэгт алттай цэнтэй дах, амбанан орхон, будлангт уул зэрэг 24 дуу шигшигдэн орцээ. 1992 оны 6 сард Өвөр Монголын сургам хөмжлийн хөвлийн хороогийн хөвлсөн Монгол ардын дуугийн сонирхмжгийг Сэ Баян жаргалын гол нариулсан номд уулан харгуй, бороон татна зэрэг 5 бурад ардын дуу сонгогдсон. 1993 оны 3 сард Үндэсний хөвлийн хороогоос хөвлсөн Монгол ардын сонгогдох дуу 99 гэх улалж Майюсүгийн голон нариулсан дуугийн төвөрт эрийн алга болжмөр гэх цөөхөн бурад ардын дуу орсон байна. 1910 оны 3 сард Өвөр Монголын их сургуулийн хөвлийн хороогийн хөвлсөн Монгол ардын сонгогдох дуугийн сонирхмж гэх бүтээлчийн голон нариулсан номд алтанхан бэхлэг ээрэч та тохой цандан эмэл зэрэг 12 дуугийн нэр жагсаагдж байна. 1910 оны 3 сард Өвөр Монголын хөвлийн бүлэгл Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлсөн бараг бүрийн ардын дуугийн судлал гэх гээ соёлын голон нариулсан номын 2-р өглөмжн даруй бүрийн ардын дуугийн судлал болно. Тус өглөмжд хөрмийн дуу, цаг төрийн дуу, найр ёслолын дуу, аж амьдралын дуу, санал мөрөөдлийн дуу, янах амргын дуу, хошин шог дуу, морины махтаал, шашин шүтөөний дуу зэрэг бүлэг хэсгэлд багтаан нийт 83 бурад ардын дуугийн тухай дурдан тайлцуулсан байна. 2017 оны 6 сард Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо Нүмөгийн эмхэт хийсэн бурад ардын дуугийн төврийг хөвлжээ. Энэ номын 2 дахь хөвлөл нь 1919 оны 8 сард хөвлөн тархаасан байна. Тус хоёр номын гадар нүрийн хавьсын өнгөн адилгүйгаас бос ерөнхий уулган ижил юм аа. Сүүлчийнх нь өмнөх хөвлөлд жаахан жасалт хийсэн төдий. Тус хоёр номын уулгын хуваарлан адилхан өөрчин дуу нь 6 дуутай, бэхлэгийн дуу нь 57 дуутай, нэргэлгийн дуу нь 16 дуутай, ёохор хатрын дуу нь 13 дуутай, уянгийн дуу нь 21 дуутай, янах амаргын дуу нь 79 дуутай, аж амьдралын дуу нь 56 дуутай, түүхийн дуу нь 42 дуутай, сархтын дуу нь 23 дуутай, морин чол, үлгэр махтаал, бараалган 16 дуутай, бүгд 10 бүлэгдэл хуваасан нь хамгийн бүрэн бүтэн уулын хэсгэлдих бүрэлдүүлжээ.
Тус номын аюулгүйтийн нөмөө чуглуулан эмхэтгэж, Комдоржийн Натлиа нотын тэмдэглэжээ. Мөн дуучин нөмөөгийн дээр 170 оноос нааш чочилтгүй чармын жүтгсээр ирсэн ойгоогүй хөдлөмрийн ойх үр бүтэмж болж, шин цаг ирнийх ардын урлагийн цэцэглэл хөгжлийг бэлэгдэн нийт олныхоо алганд бадмаалсан соргох багччиг гэлтэй. 2014 оны 10 сард АМ Пүд тайвин Монгол аман зохиолын содлогооны бүтээлгэх үндэсний хөвлөлийн хороо хөвлөсөн номд Бурят ардын дуугийн тухай тусгай танилцуулга бий. Тэр нь голдуу 16 дугаар жуунаас 19-р жуун хүртэх байгаль сэлэнг зэрэг газар орчмын Бурят ардын дуунуудын хурамтлах болно. Эрт дундд үеийн Бурят ардын дууд нилээд гүнзгий задлалт хийсэн ч уул номд дуугийн нотыг тэмдэглэсэнгүй юм уу? Эсвэл Эрдэн бэлэг Нямдар нарын орчуулан найруулсан тус номд нотыг орхидуулсан юм уу бүүмэтэ? Жаахан харамсал үлдээж зөвхөн дуугийн үгийн тойронд нь шилжих явдал болжээ. Гэлээ түүхийн иш баримтлал гажирч үеийн орон байшлын соргох занг зэргийн шалтгааны нь бодлох хэлбэл тун үнт аж холбогдол бүхий нам болох нь илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын соёлын дуу хөгжим дүрсэ шингээлтийн хөвлийн хорооны Өвөр Монголын Монгол үндэстний богино дуугийн содон сонгомл дээд доод төвөрт уулын орой наран гарах зүг салхитай намар зэрэг 20 бурят ардын дуу сонгогдсон оржээ. Бүхэл дээд доод хоёр дэвтэр болох тус эмхэтгэл цомогт нийт 300 гарын Монгол ардын дуутай билээ. 2017 оны 12 сард үндэсний хөвлөлийн хорооны хөвлөсөн Монгол ардын дуугийн сонгомл орчуулга гэх номд зохиогч Зэнхүүгийн өөрөө орчуулсан алтарган бор өндөр зэрэг 5 бурят ардын дуу байлцсан нь бас сонирхолтой нэгэн зүйл болжээ. Тус ном нь дуугийн үгийн хятад орчуулгын суралчин судлаачтай сайхан давлалт бичих болох мөртөө цагардны хөгжилт болон хэрэгцээнд тохирсон сонгодох гар материал болжээ. Дээр дурдсан номод бол Бурят ардын дууг хадгалан тэмдэглэж ирсэн ховор цухах материал бичих эмхэтгэл тэмдэглүүд болно. Зарим ном нь тухайн цаг үеийн нөхцөл хязгаарлаас болж өдий төдий дутмах тал байлаач өнөө үе хүрэхэд маш их үн чинтэй Бурят ардын дуугийн нандин уламжилт өвийг тээж багтаасан нь их л багтуштай учир билээ. Нөхцөл хараа бүрийн босоос босод улс орон боёо уул нутгийн хиний аль олон эрдэнт нам судрыг уншин ашиглаж чадсангүй болгоч аль болохгүй чаа нөхчлөө бүрдүүлэн улс байгуулагснаас наашх олон үеийн урлагчин зүтгэлтэн нарын хурамдуулан чуглуулсан эдгээр олон нам материал нь надад оношгүй ар түшиг мөртөө урагш давших түлхэж хүчин босныг энд онцгойлон дуртан махтуштайсан. Иймэрх олон материал ном байман жин сай Бурят ардын дуугийн түүхэн мөртлө уларл хувирл жамнах ахилтын бүх талаар нь ойлгон таних болно. Нэн цаашлан Бурят ардын дууг түүний бүтэч хөв намб айжим цохилго айлгун хөг хэлхэлгийн онцлог ба жохомжин шинж уран нугла уянган айс чимгэл дуун гэд аль олон салбар бүхий нарийн ширэн талаас нь хуван шинжилж жадлан судалж болонтай. Ардын урлаг бол олон үеийн дуучид урлагчид нарын хамтын уран бүтээл мөн. Энэ бол үе үеийн хүмүүсийн ойгоогүй хөдөлмөрийн үр бүтээл. Мөн ч чалгамж нэгэн үеийн залуу сайхан дуучид урлагчид нарын сурал чууштай зүйл судлаачтай хичээл мөн аа. Хөлөн байрын Аражуугийн Одон Бат, Од, Сэрэн зэрэг нэрт дуучдын дуулсан Бурят ардын дууг багаасаа сонсон дуулан өссөн болохоор нилээд хідэн дуугийн хин аялгыг аман аяар гиншин дагж айлан чаддагсан. Тэгэх бүр жигти сонсглон гойхон намья дэгжин цовоолыг ажимт нь сохтууранхан байхад аль сүулд дуу хөгжмийн сонирхмж гэх номыг уншин ойлгох томд илтээ суугалтай болон Бурят ардын дуугийн гайхамшигт ид шидд нь гүн татагдан байхаа ухаарам мэдэж билээ. Авандоор нь өлгөөд дуртахад
зандан бүрээтэй ташуур, хангин дэх хөхөө, хөрсөд алтан дэлхийгээд олон сайхан дуунууд багтлцсан даа. За ингээд Бурят Ардын содон сайхан дуугийн жишээг хэдийг дурдан дүгмөхэн задлалт хийж хамтдаа сонирхъя.

0: pagandana onlega dojeye
1: Zandan buryotai tashuura Дуугийн үг нь нийтдээ 3 бадаг, бадаг бүр 4 мөртэй. Бадаг бүр нь толгой сүүл холболтоор хэлхэлдэж, одоох бадгууд нь уулгын давталт найдлахан ижилхэн зүйрлэр уянгалах холбогдсон. Мөрийн сүүлд нэг гэх жирэг дайбар үгээр чимгэлэл яхаарлан уртсгэн бариадардын дуугийн өөрмц нэгэн олцлогсон. Зандан бүрэтэй зашургах дуугийн айлг нь 3 тасалбартай 2 хөгжмийн өгүүлбэртэй мөртөө дадаг бүрд нь давтан нэг дуулдаг. Дууны цараан зөвхөн 7 градус байтлаа хөв намбан хүмсийг уйрах эрчимтэй сэтгэлийг гизэгдэх гүн уянгатай байгаа нь гайхалтай билээ. Энэ сонсогчдоо нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Гөтлөгч Сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч

0: Түүнлэ хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ. Үндсэн шатны ондоо газарт даачлалд тогтоох үйдүү материалын эргэлт удаан, төгшөр их, хянан хамааралтай хүчир зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 8 хошууных нь засгийн явдлын үүлэн үзүүртэй хадгалах мэрэгжил төшөгдөн ондоо газарт даачлал тогтоох үйдүү материалын битүү цагиргын хамааралтын шин загварыг үүдэж тоочилсон шинэ үүдэлтээр олон нийтийн эх байлгийн арилжааны хянан хамааралтын шин чадвархийг хөгжөв. Өнгөрсөндө ондоо газарт даачлал тогтоох үйдүү материалыг олон хэдэн шууднаар илгэх худалдааны үйлсийн үүдэн үзүүрт төшөглөн дамжуулахад төшөглж байсан болохоор эргэлтийн үйлэл урт тоо баримтын нууц задрах аюултын мөртөө нөхөмжлөхөд хүчир эргэлтийн өөрийн өртөг өндөр зэрэг аль олон дутуудал оршиж байв. Хянан хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төв нь хошууны засгийн явдлын тоо баримтын төвчөтийн холбоолон засгийн явдлын өвлөн үзүүрт тусгай хариалгадах дамжуулах замыг нээж тусгай хүн тусгай дугаарын хамааралтыг хэрэгжүүлэн өвлөн үзүүрт төр цаг хадгалах гол талбарын битүү цагиргын хадгалалт даруй хадгалбал даруй гарган авч даруй цөвөрлөх битүү цагиргын хамааралтын загварыг бүрдүүлдэг. Шин загварыг найдваржуулсны дараа даачлал тогтоох үйдүү дамжуулахын хурдцыг минутын дотор шийдвэрлэх болгон төрөгдөж бүх явцын тоо баримтыг эзэмдэж болох мөрдөж болох болгож тоо баримтын гадагшаа өвөрөх өвдөрж сүйдэх зэрэг төгшүүрийг бүтөмжтэй хориглохын хамт эзэгнэтийн өөрийн үртгийг ихэр ариулав. Одоо болтол тус загвар нь нэгэнт 35 баримжаатай хэсгийн арилжааны төрөл зүйлд үйлчилж нийт 651 GB үйдүү тоо баримтыг амар төвчнөр дамжуулахыг боилуулан олон нийтийн эх байлгийн арилжааны амар төвчний хяналт хамааралтын сэргэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлв. Дараачийн алхамд ондоо газарт даачлалт тогтоох үйдүүгийн засгийн явдлын үүлэн үзүүрээр дамжуулах хамааралтын ажлыг 3 талаар үргэлжлэн бутайжуулан найрлагжуулна. Дансан дугаарын эрх мэдлийн хамааралт эзэмдлийг найрлагжуулж, бүх явцаар мөрдөж болох дансан дугаарын хэрэглэлт хамааралтын битүү цагиргыг байгуулж, тоо баримтын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг нэн чанга нэн бат бэх болгоно. Ондоо газарт даачлал тогтоох үйдүүг бүрэн бүтэн үлдэн хадгалах хамааралтыг буттай адгаж, үйдүүг мөрдөн сануулах тогтчийг ижи бүрдүүлэн байгуулна. Хэрэв 2 дахь талбар нь тогтсон цагийн дотор даачлал тогтоох үйдүүг дамжуулсангүй бол тусгай хүн тохируулан цолгуулж мөрдөн нөхөрлөж, бие бүхий ондоо газарт даачлал тогтоох үйдүүгийн бүрэн бүтэн байхыг батлална. Боттой хэрэглэх явцад ээлжүүлийн асуудлыг цаг тухайд нь эмхлэн тэгэлж, жагсаан байцаахын хамт зүйл дараалан цэгцлэн сайжруулж, цовурлан журамчсан, амар төвшин бөгөөд тогтун, хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох ондоо газарт даачлал тогтоох үйдүүгийн үүлэн үзүүрээр дамжуулах ажлын загварыг үүднэ гэж хотын олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвийн 8 хошууны хуваар төвийн дэд эрхлэгч Говшуэ Фан хэлнэ.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Жагас анхыг цаазлах хугацаанд орсноос нааш шулуунхэх хөшөөний тараалан мал зүхэн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэх их анх хуул хэрэгжүүлэх ажилтнаа зохион байгуулж тус хөшөөний байгалийн гол нуур том домт хэлбэрийн усан чухрам зэрэг усан оронд гүнзгэрэн жагас анхыг цаазлах хугацааны хуул хэрэгжүүлэх байцаалт өрнүүлэхийн хамт хамаа бүхэн ухаалгын ажлыг үрдүүлжээ. Жагас анхыг цаазлах хугацаанд хууль усаар агнаж шүүх үйл ажиллагаа үүсгэх сэргэлхийн тусад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад шулуунхэх хөшөөний шангт багсны нуг газрын цэцэрлэг, бага жагастай нуур, шангтын гол зэрэг усан орон дэх хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгаж, цахилгаанаар жагас анхыг

0: Ор хаях, дэлгчих зэрэг жагсан аж ахуйн их баялаг ба улсын орны орчин тойрныг эвдсэн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөхийн хамт жагс авахад холбогдсон 3 үгүй онгоц сэл болон дутуудаас зөрчсөн жагс авах багц хэрэгслийг байцаан цэвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэх явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад зар наах ухаалаг материал тараах зэрэг арга маягаар дамжуулдан олон төмөнд хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг нямбай тайлбарлан өгч олон төвний хээрийн амтан ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах үзэл ухамсарыг чангатгаж бүх ардаран усан ордны амихуй орчин тойрон ба жагсан аж ахуйн их баялагыг хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгочээ.
1: Фошны хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний арааж ухаараноос ирүүлсэн мэдээ. Айрын өдрүүдэд Фушны Монгол үндэстний ууртай засах Шани Шанд хороо, Шангийн Барун Шанд хороо тосхны Чижэнчэ дугуйлангийн ард тосхны доторх ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг жинхнээр ашиглалтанд оруулж, ижээ бүрэлдүүлсэн сэлгэцлийн жижиг талбай урагштай байгуулагдсанаас болсон боин жаргалын хамтар гэрчлэв. Найдан Лөвхөгийн чулуун тосны уурхайн тосхонд сууга ажиллах ангийн хин санаачилгаас хариуцлага үргэлж идэвхтэй чармайн ажиллан 15-9 түмэн төхөргийн хавсран тэтгэх бэлмөнг олж барун шанд хороо тосхонд уух усны чанарыг сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлв. Урд хожид 100 метрийн гүн худга 3 малтаж тосхны доторх 4 айл жичээ тосхны хэлтсэд 5 ижээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тохируулан тосхны ардын уух усны нөхцөлийг ихэр сайжруулав. Барун шанд хороо тосхны 2 зөвлөлийн удирдах баг хамтран тосхон цуугаа ажиллах ангитай хамтарж 6 түмэн төхөргийн ядуух тэтгэх бэл мөнгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн оруулжээ. Чижэнчэ дугуйланд 100 метрийн гүн усан худаг нэмж 1 ижээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж ухсрав. Бүх тосхны 500 гари өрх 1500 гари тосхны ард амар төвшин эрүүл мэнд уух ус хэрхэлв. Үүний хамт тус тосхон болон тосхон цуугаа ажиллах анги бас 200 тэгштэрүүлжин метрийн бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн уудам талбай байгуулж тосхны ардын өдөр тутмын бэй чахирагжуулах сэлөвчлийн солилцоо, соёл, зугаа цэнгэл зэрэг олон янзын амьдралын хэрэгцээг хангав. Энэ жилийн 4 сард ажиллах анги бас тосхны доторх 80 метрийн хотхор газарт ус хурсан замыг бүх талаар өөрчлөн засаж, тосхны ардын боронтын өдр гадагшаа гарахад хүчир асуудлыг тойлбартын шийдвэрлэв.
0: Өмнөд хорлсон хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. 100 орсноос нааш дах болгосны дөхөрөмжит эдсэн ногоогийн хүлэмж элүү хуралтын удирлыг ухтан авчирлаа. Хүлэмжит байгаа төвд хаш өргөст хэмх. Лаачуу зэрэг эдшин нохо элүү хуралт олж шин сургахаар зах дэлгүүртэй гарсан нь олон төвний хоол умдаг баялагжуулсан мөртөн бас гачин ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тусахны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дэмрэлсэн байна. Ойрын жилд дах болгос тус газрын тараалангийн хөгжилтийн давуулагтаа түшиглэн өндөр бүтөмжтэй дөхөөрөмжит тараалангийг ихэр хөгжүүлж тараачин өрхийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож, онцлогт хүлэмжийн тарималыг хөгжүүлсэн байна. Тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэх, шинжил ухаанчаар тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тараадынхын бүтээгдүүний яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан, эдшин ногоо тарих онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн боцгайруулан хүчирхэгжүүлсэн байна. Дөхөөрөмжит хүлэмжийн аж үйлсийн үрлэнгүй хөгжилт нь хөдөө тусахны газар шорон их баялагыг бүтэмжтэй амьдлуулж, тус газрын тараадынхын бүтээгдүүний хангалгыг байдагжуулснаар баргүй бас гацан ардыг ойр хавдан ажил одгож ордгийг нь тогтгондоор нэмэгдүүлэхийг дайчлан онцлогт тараадынхын давуулагыг үнэнхүү ардыг баяжуулсан хөдөө тусхны хөгжүүлэх аж үйлсийн давуулаг болгон хувирулж хөдөө тусхны хөгжүүлэн мандуулахын яс чанарыг дээшлүүлэн өөр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам ханхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь давлгаан цула мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

За сайн байцхан уу хэрхэн сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ өвөн гүндэсний өртөнсөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчин ая бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Дарин хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханин заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боён минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин должины дуусан бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нийхэн хайр энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Радио туужис нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Энэ цагт та нартан орчин үндэстний зохиолч Мөнсүмгийн авхан бичсэн Монгол улсад ч орчсон тэмдэглэл хэмэх өнөрт бүтээлээ сонирхуулахар